ще кицьки, я віскас. Ви економ, а я бізнес. Ох, на фоні мене пустишка. Ох, всі хлопці знають, я кішка. Ох, ти ж будь тихенька, як мишка. Ох, скажеш хоч щось тобі.

0: В ефірі Польське радіо для України.
1: Новини,
0: інтерв'ю,
1: подкасти,
0: музика.
1: Будьте з нами!

0: Залишайтеся з нами.
1: Як ішов я півночі понад тихою водою,

Ви слухаєте Польське радіо для України.

Ефір Української служби Польського радіо триває. І далі у нашому ефірі час на рубрику «На прицілі». Україна дедалі активніше переносить війну на територію Росії. І дедалі ефектніше, завдаючи ударів безпілотниками по військових і стратегічних об'єктах. Наскільки ефективно є ця тактика, чому російська протиповітряна оборона не справляється із загрозами – та як війна змінює уявлення про роль бойової авіації. Також поговоримо про нову модель військової підтримки України після саміту Великої Сімки, перспективи виробництва систем Patriot в Україні та про те, що означає для Польщі введення до експлуатації винищувачів F-35. І тут передаю слово колегам Тарасу Андруховичу та Вікторії Машталер.

0: Слухайте передачу «На прицілі». Вас вітають її ведучі Тарас Андрухович.
1: І Вікторія Машталер. І у першій частині програми поговоримо про нові підходи щодо підтримки України в оборонній сфері, зокрема посилення ППУ і розгляд країнами J7 можливості надання Україні ліцензії для збільшення власного військового виробництва.
0: Українські дронові санкції проти Росії, ефективність атак по Москві, нові можливості F-35 у Польщі та перспективи обміну МіГ-29 на українські безпілотні технології. Про це у другій частині. Ну а на початок передаю слово Вікторії.
1: Саміт J7 у Франції може означати для України значно більше, ніж черговий пакет військової підтримки. Окрім запевнень щодо посилення української протиповітряної оборони та збільшення постачання ракет-перехоплювачів, лідери Великої Сімки вперше заявили про готовність розглянути надання ліцензії на їхнє виробництво в Україні. Йдеться про можливі ліцензії від провідних оборонних компаній США та Європи, зокрема виробників систем Patriot, ракет-перехоплювачів PAC-3, а також європейських систем ППО типу Астер. Якщо раніше Київ переважно отримував озброєння від партнерів, то тепер, можливо, йтиметься про зовсім іншу модель співпраці – інтеграцію України до європейського та західного оборонно-промислового простору. Втім, поки що це лише політичний сигнал без конкретних рішень, термінів і визначених виробників. Говорить експерт із питань авіаційного ринку, кандидат технічних наук в галузі безпілотних технологій Богдан Долінце.
2: Якщо ми говоримо про можливість виробництва антибалістичних ракет ПЕК-3 до зенітно-ракетних комплексів типу Patriot, маємо розуміти, що на сьогоднішній день лише одна країна в світі має таку ліцензію, і це є Японія, яка має право виготовляти ракети даних типів. Ось якщо говорити саме про ПЕК-3, то лише 1,5 роки тому Японія отримала право виробляти в тому числі, крім попередніх версій ракету типу ПЕК-3, але загалом обсяги виробництва цих ракет складають декілька десятків ракет на рік. При тому, що загальний випуск цих ракет в світі, саме до ПАК-3, тобто американських і та невеличка кількість японських, складає близько 700 одиниць ракет на рік. Якщо говорити про можливість виробництва по ліцензії, то маємо розуміти, що тут є декілька важливих складових. Перша слова – це політично. І для того, щоб в принципі надати комусь таку ліцензію, відповідно, виробник має подати запит до регулюючих органів тої країни, де він безпосередньо є. І якщо там буде узгоджено всі питання, пов'язані з цим, відповідно, рішення буде прийнято там на рівні регулюючих органів Сполучених Штатів та України про можливість такого так званого трансферу технології. Друга важлива складова перед цим має передувати рішення саме фактично бізнесове або економічне. Це означає, що мова не просто про надання комусь якоїсь ліцензії. Ліцензії надається приватним виробником. Ми розуміємо, що комплекс Patriot виробляється там не Сполученими Штатами як державою, а американським приватним виробником. І відповідно він так само для надання тих чи інших ліцензій буде очікувати отримання для себе якихось, зрозуміло, там економічних вигід. Друге, має бути зрозуміло, хто з боку України буде отримувачем цієї ліцензії, тобто що за компанія чи юридична особа отримає цю ліцензію і матиме право виконувати таку роботу. Адже, як правило, під час надання ліцензії відбувається так звана перевірка ліцензіара, тобто перевірка відповідних спроможностей того чи іншого підприємства здійснювати виробництво таких ракет. По-перше, по-друге, це перевірка спроможності забезпечити контроль за витоком технології, тобто це означає, що щоб ні документації, ні жодні компоненти, нічого не витікло до, наприклад, до ворога, а навіть до будь-якої іншої сторони чи країни. Ну і третя важлива складова – це логістична ланцюжки. Маємо розуміти, що, як правило, коли мова йде про виробництво по ліцензії саме крупновузлова збірка, аналогічно до того, як це працює в Японії, то ми маємо розуміти, що виробництво воно буде залежати не тільки від спроможності Росії, а в тому числі від спроможності американських або інших постачальників, які безпосередньо виробляють окремі компоненти для комплексу Patriot, і адже їх необхідно теж не буде виготовляти і для того обсягу ракет, які, наприклад, може виготовляти теоретично Україна.
1: Політичний сигнал уже прозвучав, однак тепер ключове питання переходить у практичну площину. Хто саме з українського оборонно-промислового комплексу зможе стати частиною такого проєкту?
2: Це на сьогоднішній день складно сказати, адже, по-перше, як правило, комплаєнс, перевірка таких компаній, вона є дуже серйозна і дуже складна. І коли ми говоримо про якісь нові компанії, то, як правило, достатньо складно нові компанії без історії роботи з такими технологіями, з роботи на міжнародних ринках озброєння отримати такі ліцензії, хоча ми бачимо, що, в принципі, прецеденти в світі є, але вони не такі часті, тобто це швидше мова йде про якісь виключення. Або це може бути створена якась окремо, наприклад.

0: наприклад, спільно українсько-американська компанія, і ми бачимо, що такі компанії з 22-го року в Україні з'явилися. Такого типу, в першу чергу, наприклад, пов'язані з обслуговуванням західної військової техніки і ремонтом. І не виключено, що може бути так само створена спільна українсько-американська компанія, яка отримує вже цю ліцензію, і Сполучені Штати, контролюючи цю компанію, зможе так само забезпечувати контроль за, в тому числі, цією ліцензією та її дотриманням її вимог. Друга важлива складова, це може бути один з великих державних компаній в оборонній сфері, яка вже має досвід в роботі на ринку озброєння. Тут ми розуміємо, що в принципі є компанія Українська оборонна промисловість, яка фактично створена на базі колишньої компанії Укроборонпром, яка так само має відповідний досвід роботи на міжнародних ринках озброєння. На сьогоднішній день, напевне, що говорити про саме українську компанію, то це ледь чи не єдина компанія, яка має, напевне, той досвід і ті компетенції, яка б могла цей процес організувати з українського боку.
1: Утім, поруч із питанням ліцензування виникає ще одна практична дилема: де саме може бути розгорнуте таке виробництво у майбутньому? Адже йдеться про надзвичайно стратегічно важливі військові технології, які в умовах війни автоматично стають однією з пріоритетних цілей для російських атак. Тому поки що залишається відкритим питання, чи справді виробництво ракет може бути локалізоване безпосередньо на території України, чи більш реалістичною стане модель спільного виробництва з партнерами в країнах Європейського Союзу.
0: Якщо ми говоримо про з точки зору економічної доцільності, то в цілому зрозуміло, що Україна найбільш економічно зацікавлена і готова інвестувати ресурси створення таких виробничих потужностей, як державні, так і приватні. З точки зору безпекових факторів, ми маємо розуміти, що дійсно побудова на території України такого підприємства в сьогоднішніх умовах це є достатньо великий виклик. Ось і ворог дійсно докладатиме всіх можливих і неможливих зусиль для того, щоб знаходити як такі підприємства, так в тому числі і навіть якісь пов'язані логістичні елементи всієї мережі, і це становитиме в тому числі загрозу ураження, знищення чи пошкодження таких підприємств. Ми бачимо, що ворог так само за ці роки неодноразово заявляв там про ураження тих чи інших іноземних військово-промислових компаній, які там будували ті чи інші потужності на території України. Тому дійсно може розглянути бути якась альтернативна платформа або фактично країна. І якщо ми говоримо про Європейський Союз, то з напевне найбільш ймовірністю це може бути Німеччина, враховуючи ту достатньо глибоку військово-технічну кооперацію, яку дана країна має з військово-промисловим комплексом Сполучених Штатів з однієї сторони, і з другої сторони, фактично достатньо певний історичний досвід роботи на оборонних ринках і відповідні промислові потужності для створення таких виробничих циклів.
1: Україна та Європа роблять ще один крок до спільного виробництва сучасного озброєння. Українське конструкторське бюро «Луч» підписало меморандум про співпрацю з MBDA, найбільшим європейським виробником ракет, і розпочато розробку нової крилатої ракети «Нептун-2». Як зазначають у європейській компанії, «Луч» та MBDA будуть впроваджувати революційні інновації для розвитку можливостей глибокого удару «Нептун-2», одночасно розвиваючи стратегічну оборонну співпрацю з Україною. Утім, головна інтрига полягає не стільки в майбутньому Нептун-2, скільки в тому, чи починає Європа стратегічно інвестувати в Україну як у майбутній центр виробництва сучасної зброї та невід'ємну частину власної системи безпеки.
0: Якщо ми говоримо загалом про виробництво ракет, то в цілому бачимо достатньо цікавий перелік різних засобів. І у разі саме MDBA, то маємо розуміти, що це є виробник, наприклад, ракет типу Meteor, про які не так давно йшла мова, які можуть використовуватися з тих же платформ, такі як Gripen, і мають за різними оцінками дальність до 200 кілометрів. І якраз підписання такого контракту може бути частиною більшого контракту, наприклад, постачання або закупівлі України літаків JAS-39 Gripen, і в тому числі це як один з компонентів, адже купуючи ту чи іншу авіаційну платформу літак, маємо розуміти, що заключається договір не тільки на продаж самого літака, а одразу обговорюється і заключається ряд додаткових договорів, пов'язаних з постачанням певних типів озброєння до даного літака, який безпосередньо вже впливає на технічну та військову ефективність авіаційної платформи. Друга важлива складова, бачимо, що в цілому, якщо говорити про Кабалуш, то це підприємство, яке має значний історичний досвід в розробці різних типів озброєння, в тому числі і ракет типу повітря-повітря та інших класів. І не виключено, що дане підприємство може стати базовим, наприклад, для розробки або виробництва по ліцензії європейських ракет до українських літаків, винищувачів, які, наприклад, будуть постачатися.
1: Це був експерт із питань авіаційного ринку, кандидат технічних наук у галузі безпілотних технологій.

0: Сергій Богдан Долінцей. Говорили ми коротенько про підсумки саміту G7 у Франції та нові підходи до підтримки України в оборонній сфері. А програма «На прицілі» триває і передаю слово Тарасу Андруховичу.
1: Перед мікрофоном Тарас Андрухович. Війна дедалі виразніше демонструє різницю між двома підходами до ведення бойових дій. У той час, коли Росія продовжує атакувати житлові будинки, цивільну інфраструктуру, лікарні, церкви та об'єкти культури, Україна нарощує так звані дронові санкції – системні удари по об'єктах, які безпосередньо забезпечують функціонування російської воєнної машини. Паралельно змінюється і безпекова архітектура нашого регіону. Польща отримала перші винищувачі п'ятого покоління F-35 – літаки, які мають стати основою польської авіації на десятиліття уперед. Про ефективність українських дронових санкцій, їхній вплив на російський військово-промисловий комплекс, а також про нові виклики та можливості для безпеки східного флангу НАТО, я поговорив із майором запасу, пілотом, військовим експертом та публіцистом Міхалом Фішером. Українські безпілотники вкотре продемонстрували здатність долати одну з найпотужніших систем протиповітряної оборони у світі та досягати цілей у самому серці Росії. Міхал Фішер поділився своїми враженнями від українських дронових санкцій.
0: Це ідеальна відповідь, скажу відверто. Вона справила на мене велике враження, тому що Москва – це, мабуть, найбільше захищене місто у світі, принаймні, якщо дивитися на це на папері. Там розгорнута ціла армія протиповітряної оборони з кількома дивізіями зенітно-ракетних комплексів С-300 та С-400 «Тріумф», які російська пропаганда мало не представляла як восьме диво світу. Навколо міста розміщено безліч комплексів «Панцер», часто встановлених на дахах висотних будівель або на спеціально зведених вежах. Також працюють мобільні групи з кулеметами, призначеними для боротьби з безпілотниками. І попри все це, дрони спокійно долітають до самої Москви. Їх не перехоплюють по дорозі винищувачі. Часом навіть зенітні ракети пролітають повз цілі, що було добре видно на оприлюднених кадрах. Одна така ракета влучає в житловий будинок, інша – у нафтопереробний завод, який мала захищати, тим самим лише збільшуючи масштаби завдань. Збитків. Йдеться про нафтопереробний завод у Капотні, який отримав дуже серйозні пошкодження. А на завершення російське телебачення повідомляє, що нібито горить склад із вугіллям. Ефективність цих дронів, тактика їх застосування, масована атака великим роєм, який фактично призвів до насичення та перевантаження російської системи протиповітряної оборони, справді вражає. Російська ППО просто не змогла впоратися з такою кількістю цілей, що одночасно атакувала Москву. Це була справді дуже показова та надзвичайно успішна операція.
2: Стані себе поради з такою кількістю цілей, налатуючих на Москву, то була насправді дуже імпонуюча.
1: Попри демонстративну впевненість Кремля, регулярні удари по об'єктах у глибині Росії створюють не лише військові, а й політичні проблеми для російського керівництва. Це чергове приниження для самовпевненості Путіна. На думку експерта, найбільша загроза для російського диктатора може походити не з вулиці, а з середини самої російської владної системи.
0: Найбільшою загрозою для Путіна є те, що його кремлівські соратники рано чи пізно почнуть підбивати підсумки того, чого він досяг за роки свого правління. Адже фактично він керує Росією вже 26 років, і що він за цей час здобув? Захопив Крим, який, зрештою, виявився малокорисною пасткою. Причому, як для Чорноморського флоту, який був змушений перебазуватися звідти до Новоросійська, так і для самих мешканців півострова, які нині стикаються з проблемами навіть із забезпеченням паливом. Росія має сухопутне сполучення між Кримом і своєю територією, але й воно виявилося вразливим. Вантажі, які перевозять цим маршрутом, зазнають настільки значних втрат через українські удари, що російські водії вимагають до 100 тисяч рублів лише за один рейс, оскільки бояться їхати дорогою з Ростова-на-Дону через Мелітополь у напрямку Криму. Тож і це досягнення сьогодні виглядає доволі сумнівним. Крім того, Росія втратила свої позиції в Сирії, погіршила вплив на Вірменію, практично вичерпала значну частину військової техніки, яка залишилася їй у спадок від Радянського Союзу. Втратила величезну кількість людей, а стратегічних результатів так і не досягла. І в певний момент навіть мешканці Москви змушені спостерігати, як зазнають руйнувань важливі об'єкти критичної інфраструктури. Це викликає шок, обурення, породжує чутки та стає додатковим аргументом для тих груп усередині російської влади, які не задоволені задоволені нинішнім курсом Кремля. Тому що, з думкою пересічних громадян, Росія

0: Міська верхівка особливо не рахується. Населення саме по собі навряд чи здатне змінити ситуацію. Натомість вплинути можуть внутрішні кремлівські групи, насамперед представники силових структур. І якщо колись у Росії відбудеться зміна влади або серйозна внутрішня трансформація, тоді може з'явитися можливість для більш рішучих дій з боку європейських держав. Зокрема, для розміщення на території України військових контингентів, країн-партнерів, які могли б допомогти остаточно стримати російську агресію та створити надійний бар'єр проти її повторення в майбутньому.
1: Поставити їх бар'єри в Україні раз назавжди.
2: Українські дронові удари по Москві вкотре поставили під сумнів ефективність російської системи протиповітряної оборони, яку роками вважали однією з найпотужніших у світі. І на цьому тлі особливої ваги набуває поява у Польщі перших винищувачів F-35 літаків, створених саме для дій у середовищі, насиченому сучасними засобами ППО. На думку експерта та льотчика Міхала Фішера, досвід останніх атак на російську столицю дозволяє по-новому оцінити можливості цих машин у потенційному протистоянні з російськими системами протиповітряної оборони.
1: Польща.
0: Це гігантська зміна. Польща вже 20 років використовує американські винищувачі F-16, фактично з 2006 року. І ось через два десятиліття ми отримаємо наступне покоління бойової авіації. Цей літак має дві принципові характеристики, які для нас є надзвичайно цінними. Перша – це знижена помітність для радарів. Відверто кажучи, тривалий час я ставився до цього досить скептично. Я не був впевнений, що в умовах настільки насиченої системи протиповітряної та протиракетної оборони ці технології будуть достатньо ефективними, щоб літак міг відносно безкарно діяти над територією, захищеною російськими зонами обмеження доступу з численними комплексами «Панцер», «Бук», «С-400» та іншими системами. Але сьогоднішня атака дронів на Москву багато мені показала. Ми бачили, як зенітні ракети пролітали повз свої цілі, як безпілотники без особливих перешкод дісталися самої Москви та масовано вразили низку важливих об'єктів. І це навело мене на один висновок. Дрон має дуже малу радіолокаційну помітність, так само, як і F-35. Якщо безпілотники змогли настільки легко прорватися до своїх цілей, то це означає, що F-35 має дуже великі шанси успішно діяти проти виявлених російських засобів протиповітряної оборони. Його завдання могло б бути знищення або придушення цих систем і створення своєрідного пролому в російській ППО. А вже через цей пролом могли б діяти класичні літаки, такі як F-16, завдаючи ударів по важливих об'єктах, насамперед по логістиці, системах управління та інших ключових елементах військової інфраструктури. Саме тому ця характеристика, знижена помітність для радарів, сьогодні викликає в мене значно більше оптимізм, ніж раніше. Це перша важлива перевага F-35.
1: Утруднена викривальність починає напавати мені дуже дужим оптимізмом. Це єдна річ.
2: Окрім малопомітності для радарів, експерти звертають увагу ще на одну ключову перевагу F-35. І йдеться не лише про бойовий літак, а фактично про високотехнологічний центр збору аналізу та передачі інформації. Здатний формувати повну картину поля бою в режимі реального часу, продовжує колишній льотчик.
0: Друга надзвичайно важлива річ полягає в тому, що F-35 оснащений унікальними системами розвідки та спостереження. Літак має сучасний радар з активною фазованою антенною решіткою, який забезпечує дуже високі можливості виявлення цілей. Крім того, він обладнаний комплексом радіоелектронної боротьби та системою радіотехнічної розвідки, а також цілим набором телевізійних і тепловізійних камер, здатних виявляти різноманітні об'єкти на значній відстані. Але найважливіше полягає в іншому. Потужний бортовий комп'ютер F-35 здатний об'єднувати інформацію, отриману з усіх цих джерел. Він поєднує зображення з камер, дані радара та інформацію про електромагнітне випромінювання в єдину систему аналізу. Завдяки цьому літак може не лише виявити об'єкт, а й визначити його місцеположення, класифікувати та ідентифікувати, зрозуміти, що саме перед ним знаходиться. Після цього ціль автоматично відомлює відображається на тактичній карті відповідним символом разом із іншими елементами бойової обстановки. Фактично, F-35 формує цілісну картину розташування військ противника, важливих об'єктів та інших цілей, використовуючи всі свої засоби спостереження і можливість об'єднувати дані з різних джерел в одне інформаційне поле. Це можна порівняти з людиною, яка одночасно бачить, чує і відчуває запах.

0: Запахи. Отримуючи інформацію від усіх органів чуття, вона одразу розуміє, з чим має справу. Так само працює і F-35. Умовно кажучи, цей літак має власні очі, вуха і ніс. Поєднуючи всі ці можливості, він створює надзвичайно точну картину бойової ситуації. Більше того, ця інформація передається в режимі реального часу на різні командні пункти на землі. Командир сухопутних військ, дивлячись на таку карту, фактично бачить противника як на долоні. Розуміє, де розташовані його сили, які об'єкти є ключовими та куди доцільно спрямовувати вогневі засоби для їхнього ураження. Саме тому F-35 іноді називають своєрідним повітряним командним пунктом. Насправді ж це насамперед джерело надзвичайно цінної, вже обробленої та проаналізованої інформації, яка потім використовується в системах управління сухопутних військ, авіації та інших видів збройних сил.
1: Вклада до систему доведення військ лądowych, сил повітряних і так далі.
2: Одним із питань, яке останнім часом активно обговорюється у польсько-українських відносинах, залишається, можливо, передання Україні решти польських винищувачів Міг-29. Попри те, що Польща вже передала частину цих літаків і поступово замінює радянську техніку на сучасні F-35 та інші західні машини, переговори щодо наступних поставок наразі просуваються непросто. У Варшаві дедалі частіше наголошують, що питання Міг-29 варто розглядати в ширшому контексті військово-технологічної співпраці. Насамперед йдеться про українські безпілотні технології, які за роки повномасштабної війни пройшли перевірку реальним боєм і сьогодні викликають значний інтерес у польської оборонної промисловості та військових. Саме тому серед експертів дедалі частіше лунає думки, що компроміс може бути знайдений у форматі взаємного партнерства. Україна отримує необхідні літаки, Польща – доступ до цінних технологій, спільних проєктів та виробництва безпілотних систем. Утім, для цього обом сторонам необхідно знайти спільну мову та узгодити умови такої співпраці, говорить Міхал Фішер.
0: Загалом Польща дуже зацікавлена в українських технологіях, тому що саме в Україні на основі реального бойового досвіду були розроблені надзвичайно ефективні рішення у сфері безпілотних систем. Йдеться про весь спектр технологій – від невеликих FPV-дронів до великих ударних безпілотників далекого радіуса дії. Також це стосується систем перехоплення та спеціалізованих дронів-перехоплювачів, призначених для знищення ворожих безпілотників відносно дешевими засобами. Саме тому Польща виявляє дуже великий інтерес до українських розробок у цій сфері. На мою думку, переговори щодо цього питання були проведені не зовсім вдало з обох сторін. Я покладаю частину відповідальності і на польську, і на українську сторону. У подібних ситуаціях потрібно шукати компроміс і зустрічатися десь посередині. Хтось має поступитися в одному питанні, інша сторона в іншому. Але головне – це вести діалог, обговорювати аргументи та шукати взаємовигідні рішення. Тоді цілком можливо, що і Міг-29 можуть стати частиною ширшого пакета домовленостей. Наприклад, в обмін на передачу певних технологій, ліцензій або налагодження спільного виробництва безпілотників у Польщі. До речі, така співпраця була б цінною і для України, адже розширення виробничих можливостей та залучення польських підприємств могло б посилити український оборонний потенціал. Тому, як на мене, питання полягає насамперед у готовності сторін сісти за стіл переговорів. Не варто ображатися одне на одного чи займати позицію «не хочете, то й не треба». Такий підхід не веде до результату. У підсумку, від відсутності домовленостей програють усі – і Польща, і Україна. Саме тому потрібно шукати спільні рішення, а не загострювати суперечки.
1: Ні, то ні. То не тільки дорога, то всі на цьому втрачили. І ми, і ви.
2: Нагадаю, що моїм співрозмовником був майор запасу, льотчик, військовий експерт та публіцист Міхал Фішер. А на сьогодні це все. У передачі «На прицілі» її для вас підготували Тарас Андрухович і Вікторія Машталер. Почуємося за тиждень.

Дякую колегам за цей матеріал, а наш ефір триває. І зараз саме час на щотижневу рубрику Сніжани Чернюк під назвою «Україна і чи ЄС». І тут трохи незвичний ракурс, так би мовити, адже мова піде про українську літературу, яка дедалі впевненіше заявляє про себе в Європі, а українські автори стають помітними учасниками міжнародного культурного простору. Як війна вплинула на зацікавлення українськими книжками, що сьогодні найбільше цікавить європейського читача та як література допомагає розповідати світові про Україну? Про це розмова з українською лікаркою,

0: та письменниці Іриною Фінгеровою.
1: Моментом переконливого культурного захоплення ЄС стала величезна популярність у кількох європейських країнах роману української письменниці та лікарки Ірини Фінгерової, який вийшов німецькою мовою 20 лютого 26-го року в одному з найвідоміших і найдавніших німецьких видавництв «Ровольт». Роман під назвою «Цуквінд» у перекладі з німецької «Протяг» це історія української сімейної лікарки, яка після початку повномасштабної війни була змушена переїхати до Німеччини разом із родиною і, серед іншого, передає сутність біженства та згадує історії українських біженців, які були її пацієнтами. А насамперед я попросила пані Ірину розповісти про себе.
2: Я зазвичай кажу, що я одеська письменниця і дрезденська лікарка. Це таке коротке, але влучне формулювання.
1: Ваш твір дуже популярний в Німеччині. І я вже маю кілька версій своїх власних, чому він популярний в Німеччині. І думаю, що він, коли вийде в Україні, теж буде популярний. Але я хочу вас запитати, а як ви самі думаєте, чому ваш твір популярний в Німеччині?
2: Ну, мені хочеться думати, що це хороша книжка. Але я думаю, що, звісно, теми є дуже релевантними наразі в Німеччині. В Німеччині перебуває більше, ніж мільйон українських переселенців. Ну, це багато. І усі люди з різних бульбашок, звісно, що це помічають. Є якісь дискусії про інтеграцію, про те, що треба вже йти працювати, про те, що треба спочатку вивчити мову, про те, що треба, я не знаю, домовлятися якось. Ну, це, звісно, улюблена європейська історія, типу мир будь-якою ціною. Тобто є дуже багато полярних думок і дискусій, і, звісно, що така оптика, лікарська оптика їм цікава, бо це художній роман, головна героїня – лікарка з України, яка розповідає про своє життя, такої звичайної жінки, міленіалки, їй там десь під 30, в неї є родина, періодично в неї якісь там кризи з чоловіком, вона в такому шпагаті постійно між роботою і вихованням доньки, бо їй здається, що треба більше вкладатись, але вона багато працює, бо вона мігрантка. І паралельно вона розповідає про історії своїх пацієнтів і пацієнток з різних кутків України, які репрезентують також дуже-дуже різні там соціальні бульбашки, розповідають різні історії. Ну, це про те, що наша дійсність дуже така мозаїчна і складається з багатьох прошарків водночас. І там може в неї в коридорі сидіти жінка військового, мати військового, чоловік, який виїхав там, наприклад, якимось чином, можливо, легально, можливо, ні. Там ще підліток з Бахмуту, і там дівчинка, яка не може спати, і там якась, не знаю, літня пані з письком. І вона нікого не засуджує, вона просто розповідає. І от ця частина книги, вона базована на моєму досвіді як лікарки сімейної, бо в мене було дуже багато українських пацієнтів і пацієнток, я думаю, що більше, ніж 1000, і, звісно, що вони всі розповідали свої історії. І я думаю, що німцям, по-перше, цікаво взагалі оця лікарська оптика, бо це такий таємничий світ лікарів, ти ж не можеш, зазвичай, ніяк туди потрапити. Тобто там багато просто історій про життя, про смерть, про любов, про хвороби. Це було б цікаво в будь-якому випадку. Плюс це історія про біженців, про людей, які попри дуже важкі випробування, все ж таки знаходять надію. І там дуже багато надії в книжці і сили. І я дуже детально описую, що це таке, цей досвід вимушеної міграції, коли людина втрачає все, має починати спочатку. І я там так і пишу, що це, ну, соціальна кома для самооцінки, і що це не відпустка, і що це важко, і що так, люди могли приїхати на класних автівках і мати якісь там очікування від життя, бо вони не від бідності тікали, а від війни. І це такі прості тези, але якщо людина не в контексті, вона не знає. І воно все, звісно, вистрілило. Тобто є якась експертність, є лікарки, в мене є там письменницький досвід, бо книжка ще й художньо написано досить цікаво, там є такі моменти магічного реалізму, якісь абсурдні сцени, бо життя абсурдне.

0: і тому я так і хотіла показати життя, як воно є. І вона іронічна, і вона без такої зайвої драми, хоча вона дуже драматична. Але німцям заходить, що там можна десь і посміятися, і вона дійсно дає якусь надію і сили жити. От це те, що я зрозуміла з рецензій, фідбеків, бо багато німецьких великих медіа вже писали рецензії, і вони були дуже добрі до мене і до книжки.
1: Мені здається, що вони були добрими не лише тому, що українці тепер актуальна тема, і ви лікарка, їм хочеться підлизатися, щоб потім до вас прийти без черги на прийом. Я думаю, ще й тому, що справді я помітила ці художні якості, і не тільки ті, про які ви говорите, і мені здається, що вона справді дуже влучна книжка, дуже влучна, особливо якщо Дякую. Говоримо про сучасний стан суспільства. Дуже багато таких найактуальніших точок. Скажіть мені, вам Щі підказував, куди рухатися, коли ви писали цю книжку?
0: Ні, ну таким я ще й не займаюся, хоча ми багато чим займаємося разом. Але я, звісно, там на етапі редактури, бо редагувала я її німецькою, там якщо я переписувала щось, я завантажувала в чатик і питала, чи там немає граматичних помилок. А іноді я використовую Щі для публіцистичних текстів, тобто я, наприклад, пишу для Die Zeit, ще там для Süddeutsche Zeitung Magazin, це великі німецькі видання, і я, коли пишу текст, потім його перекладаю через Діпу, типу технічно, і потім ще раз чатик мені виправляє всі помилки, потім я його читаю, бо це інакше займає багато часу, а якщо б я одразу писала німецькою, я думаю, я б використовувала простіші конструкції, бо мій мозок би лінувався. І іноді я, наприклад, даю такий промпт, уяви собі, що ти головний редактор, там, не знаю, тобі 50 років, ти досить саркастичний і втомився від поганих текстів, давай покритикуй. А іноді кажу, уяви собі, що ти жінка, яка, там, я не знаю, продає велосипеди чи рибу. Ну, коротше, я так з ним граюся, що він мені транслює оптику з абсолютно іншого боку. Таке я роблю. Але так, щоб прям він мені підказував, що писати, ні. Але він може, наприклад, сказати, тут якось однобоко, подумай, наприклад. Ну, якщо я йому кажу, будь таким неприємним типом, то він це може. Він не тільки підлизуватися може.
1: Це абсолютно унікальна штука, яку я почула щодо використання, бо вже багато де чула, ну і сама там теж десь трохи користуюся штучним інтелектом, але щоб його використовувати як вредного редактора, це прекрасно, на мій погляд. Зрозуміло, що поєднувати письменницьку діяльність і медичну діяльність – це досить специфічний досвід, як на мене, а особливо, якщо ваша героїня, ну і ви говорите, що тут є автобіографічні, звичайно, риси, ще і з поезією пробує це поєднувати, тому що з прозою, мені здається, навіть із драматургією простіше, але от із поезією, де все-таки емоції є тільки емоції, це набагато важче. Як ви це поєднуєте? Чи в один прекрасний момент не виявиться, що медицина втратить лікарку або письменництво втратить авторку? І чи ви маєте у своїй голові, чи мали, може, раніше когось із письменників, які вас спонукали до писання, до того, щоб стати лікарем?
0: Ну, лікарем я скоріш хотіла стати, бо просто моя мама лікарка, і бабуся була лікарка, і там інший дідусь був. І якось я мала такий шаблон в голові, напевно. Плюс я розуміла, що це така досить літературна професія, можна підглядати за людьми. Тому я так і думала собі, що мені було років там 16-17, що я буду вчитися на лікарку і писати собі. Хоча мої батьки мені активно пропонували журналістику, бо 8 років, і вони були взагалі не впевнені, що закінчу цей університет, бо довго і, можливо, нудно, бо мені потрібно різноманіття, але якось в нас склалося з медициною, хоча не можу сказати, що в нас прості стосунки. І так, я не планую припиняти лікарську діяльність. Ну, тобто зараз я взяла паузу на півроку, щоб з цією книжкою трохи мала змогу поїздити, бо дуже багато запрошень на читання, і не хотілося б таку прогавити можливість, бо це велике дуже видавництво. І я дуже рада, що я там тепер їхня авторка, і нову книжку я хочу писати. Тому зараз пауза, але я планую далі працювати лікаркою. Ну, по-перше, в Німеччині ти сильно не виживеш, я думаю, як письменниця, але навіть не з таких суто прагматичних міркувань. Я думаю, що ну, це не є така здорова тема тільки писати.

0: бо ти тоді дуже циклишся на цьому, і твоя самооцінка дуже крихка, і від цього залежить. А книжка, як і будь-яка творча діяльність, це лотерея. Щось комусь зайде, щось ні. Це дуже суб'єктивно. Іноді тобі хочеться писати, іноді не хочеться. В принципі, все одно ти це робиш на силі волі, бо для того, щоб писати прозу, все одно потрібна дисципліна, але цей імпульс, він не завжди виникає. Ну, коротше, мені здається, що щоб себе не гвалтувати, здорова історія мати ще щось, що тобі подобається і тебе забезпечує, і тоді література залишається такою зоною свободи, бо мені треба якусь мати, бо в мене є дитина, в мене є родина, в мене є там ще якісь зобов'язання, батьки. І якщо література стає роботою, то тоді треба шукати щось інше ще в житті, якийсь вінці, як кажуть німці, щоб туди спускати, не знаю, напругу. Тому я планую працювати лікаркою, але зараз я з собою підписала договір, що я до кінця року цього не роблю, бо вже в мене були потуги. А пишу книжку іншу. Ну, я ще не пишу, але я вже придумала фабулу. І я думаю, що це буде цікава книжка, це буде любовний роман, але такий досить нетиповий.
1: А як щодо письменників, чи є якісь письменники? Чи є у вас улюблені письменники? Чи ви швидше письменник, аніж читач? Як
0: Ні,
1: ви
0: я
1: і чи є?
0: люблю читати, люблю. Я люблю дуже, наприклад, Борхеса, Картасара, Маркеса, тобто я люблю магічний реалізм. Кафка дуже мені в дитинстві і в юності подобався, Герман Гессе. Ну, є дуже багато письменників, які на мене вплинули. Наприклад, Павіч і його цей хазарський словник. На мене дуже вплинув, наприклад, Даніел Хармс свого часу. Є дуже багато письменників, без яких я ніколи б не захотіла писати. Але в дитинстві, наприклад, моїм улюбленим письменником був Гюго. Тобто я любила такі товсті романи, чи там Дікінса любила. Але я думаю, що з тих, хто вплинув, я б сказала Андерсен, Хармс, Кафка. Тобто це тоді в мене просто принаймні з'явилося бачення, що мені б хотілося писати такі короткі абсурдистські якісь тексти. Ще непопулярна думка дуже мені заходив Булгаков, тобто він для мене дуже важливий письменник. Але звісно, тут одразу думка, що він також лікар. Тут немає кореляції, це просто так сталося. Коротше, дуже багато є хороших письменників. Я і сучасну літературу читаю в нашому книжковому клубі. Ми раз на місяць зустрічаємося, щось читаємо. І у нас зазвичай раз на 2 місяці українська сучасна література. А так в основному просто сучасна література з різних країн. Ми намагаємося слідкувати за трендами, за резонансними книжками. Але останні роки, звісно, що в нас майже всі книжки якимось чином стосуються теми ідентичності, війни, катастроф. Тобто, наприклад, Славенко Дракуліч, або мені дуже сподобалася книжка Георгія Господинова «Часу сховища». Ну і українська література, дуже багато класних письменників, але я обожнюю Софію Андрухович. Мені дуже заходить ще те, як пише Таня Малярчук, Катерина Калитко. Ну, це суто про те, як це написано. Бо звісно, що є дуже багато важливих книжок зараз. Військова література, наприклад, Артур Дронь. Є що читати, але отак, щоб сказати, що двері, які мені відчиняє автор в якийсь свій таємничий магічний світ, то для мене в українській літературі це, напевно, Софія Андрухович. Якось жінки в мене переважно, але що поробиш? І різноманітний в мене смак. Якщо там до поезії, мені дуже Сільвія Плат, наприклад, подобається.
1: Ну, звичайно, мені страшенно з Булгакова «Полотенце з петухом», але після цих його антиукраїнських штучок мені дуже важко
0: Так.
1: поводитися з тим, що він ідентичність. До речі, я нещодавно коментарі писала до «Степових обрів» Людмили Коваленко. От що
0: А,
1: до
0: цікаво.
1: ідентичності, в неї трилогія взагалі. Сама вона з Маріуполя. Це надазовські греки, так звані, або маріупольські греки. І там тритомик якраз, ну тільки тритомник не перевиданий. Перевидані «Степові обрії». Я робила до нього коментарі і писала вступну частину. Думаю, що вам має сподобатися. А Щербак, ну але ви кажете, що письменники лікарі не дороговказ для вас. Бо для мене, от Юрій Щербак ще був несподіваним поєднанням у цьому.
0: Цікаво. Не знаю, почитаю.
1: Так,
0: Цікаво.
1: і це вже сучасник. Коли я працювала в Житомирському університеті, він у нас здобув премію Валерія Шевчука, Юрій Щербак, за час смертохрестів. А ви відчуваєте, як вони змагаються у вас всередині, лікарка і письменниця? Чи ви якось їх там ці всі особистості розташували в ієрархічному порядку?

0: хоч в якомусь порядку, і вони там дружать.
1: Ну, вони то дружать, то ні, по-різному буває, але я довго думала, що мені треба обирати, чи я лікарка, чи то я письменниця, і потім я вирішила, що я можу бути всім водночас, мені не треба обирати, бо у всіх є все, в людях дуже багато всього намішано, і я думаю, що це дає мені бути лікаркою, дає мені якусь стабільність, структуру, людяність. І це постійний такий розвиток, не тільки професійний, а розвиток мене як людини. Бо мені здається, що ну немає такої зашореності, бо я дуже багато чого бачу, і позиція лікарки не дозволяє тобі засуджувати, і тому ти приймаєш багато чого в людях. І мені це здається дуже важливим, особливо тепер, бо люди радикалізуються, що є абсолютно нормальною реакцією на ненормальні обставини, але все одно дуже добре, коли ти, в принципі, живеш за кордоном, то світ ну не може бути чорно-білим, але коли ти знаходишся в умовах війни, то він вимушений таким бути, бо це питання виживання. І я думаю, що щоб ці реальності в мене в голові не посварились, дуже важливо, що я просто умовно кожен день виходжу в люди і бачу це все різноманіття. Тому я думаю, це важливо працювати лікаркою для того, щоб бути хорошою письменницею, бо мені просто завжди є про що розповісти, і це не якась така дуже однобока позиція. Але це важко і треба якось тримати баланс. Зараз я дійсно взяла паузу, бо дедалі важче працювати і лікаркою, і письменницею, бо це вже не просто я сиджу вдома, пишу. Ну, я пишу і для великих газет, і зараз, коли вийшла книжка, часто інтерв'ю кудись запрошують, і немає сенсу відмовлятися, бо я ж написала цю книжку, щоб розповісти ці історії. І це займає час. Тобто зараз я ніби не працюю лікаркою, але я б не сказала, що я безробітна, бо це в мене ну, мінімум ті ж 36 годин на тиждень виходять. От я зараз була в Швейцарії на читаннях, потім я їду в Мюнхен, ну, вони готуються до них, тобто ти зідзвонюєшся з модератором, читання зазвичай там 1,5-2 години, ти маєш туди їхати. І це дійсно має сенс, бо люди дізнаються про книжку, і багато кажуть, що вони взагалі нічого не знали про те, як це важко переїхати, вони просто думали, ну окей, люди сидять на соціалі, тобто вони змінюють свою думку, і це для мене важливо. Тому зараз план такий, що я роблю паузу, теоретично маю продуктивно за цей час написати книжку, і потім далі йду працювати лікаркою. Але як воно буде, подивимось, бо писати велику прозу – це дисципліна, але все одно я не хочу перетиснути, бо тільки на дисципліні хорошу книжку не напишеш. Тобто це може бути технічний текст, але тут є ще якийсь компонент, і я думаю, цей компонент – це простір в голові. І зараз він в мене такий трохи захаращений, мені треба трошечки прибрати.
0: У вас у книжці дуже таке спокійне ставлення до смерті. Як ви його змогли таким виробити? Чи воно у вас було таке одразу тому, що у вас навколо стільки лікарів і лікарка? Чи ви теж так це оцінюєте, що воно спокійне?
1: Я думаю, що смерть – це нормальна частина життя, але, звісно, бувають ситуації, в яких я стикаюся зі смертю дуже близько, і це мене лякає. І що мені допомагає, це книжки Ірвіна Ялома. Він екзистенційний психотерапевт, і він дуже багато пише про нормалізацію смерті, про те, що це не має бути табуйованою темою. Одну з книжок він написав разом зі своєю дружиною, яка помирала від раку. Ну, вони такі дуже літні, їм вже 80 плюс років. Але все одно вони досліджували себе, свою реакцію, при тому, що вони розуміли, що вони зараз зустрінуться зі смертю, він втратить близьку людину, підтримку, а вона розуміла, що вона знаходиться у процесі вмирання, і це був тривалий процес, і це дуже цікаво. Але я не можу сказати, що це мене не лякає, просто я розумію, що немає сенсу від цього бігти, бо ми дуже багато чого робимо, щоб чогось уникнути неприємного, що ми не хочемо відчувати, наприклад. І я думаю, що страх смерті – це те, що нас мотивує робити речі, а ми навіть не здогадуємося, що це наша мотивація. І тому дуже важливо про це говорити вголос і розуміти, що, наприклад, оця вся вітальність, яка зараз панує в Україні, оцей ось міф про незламність, в якого, до речі, звісно, є своя ціна, і рахунок потім прийде, да? Бо ти не можеш бути незламним, ти не можеш бути так довго в модусі виживання. Але у цього постійного страха смерті є бонус в цій життєвій силі, в тому, що люди нарешті наважились щось робити,

0: що вони не могли наважитися робити. Є дуже багато варіантів, як воно могло розвиватися, але це впливає на нас. І я думаю, тому важливо це усвідомлювати. І один з таких художніх прийомів, на якому базується книжка, книжка називається «Протяг». Напевно, я ще не знаю, яка буде українська назва, напевно, що «Протяг» або «У вихорі». І головна героїня розповідає, що 24 лютого 22-го року в ній оселився протяг, і він почав впливати фізично на неї. Вона пішла на роботу, а в неї там розлетілися по столу її історії хвороби. Двері постійно там, чи вікна гучно закриваються. Тобто вона відчуває фізичні прояви цього протягу, і це метафора повної втрати контролю. Того, що світ раптом став дуже крихким, і вона нічого не може з цим робити, і вона не толерує своє безсилля. Їй треба якось себе відволікати, бо вона розуміє, окей, я смертна, всі смертні, я ніяк не можу на це вплинути. І це лякає, але вона не хоче приймати це, і вона починає там волонтерством займатися, працювати дуже багато, і вона відволікає себе від цих всіх негативних думок і емоцій, але вони ж колись нас доженуть, і тоді починає просто дме і дме цей протяг.
1: Я не можу не запитати про українську мову. Одеса, я обожнюю Одесу, звичайно, але будьмо щирими, Одеса взагалі-то ще донедавна цупко асоціювалася з російськомовним містом. У вас суперська українська мова, просто прекрасна.
0: Не знаю, як так не сказала.
1: Чому? Ви теж переходили, у вас був такий етап, що ви переходили, чи зумисно, як це сталося?
0: Ні, ну я до 22-го року, мені здається, взагалі наживо українською не спілкувалася. Я читала багато сучасної української літератури, мені ще там десь 13-го-14-го подобалось. Ну і звісно, якщо я хотіла бути частиною літературного процесу, я багато читала. Я їздила на форум видавців, але мені не спадало на думку розмовляти українською, бо чого? Ну, по-перше, чого, якщо всі розуміють російську? По-друге, чого, якщо я не володію українською так добре, щоб я могла себе якось так проявити? Ні, ну як? Я їздила в Тернопіль і на форум видавців з виступами, тобто виступала я українською, але потім вся комунікація була російською, бо якби ніхто нікого... Ну, я не можу сказати, що хтось якось не так там на мене дивився, і просто зі мною розмовляли українською, а я російською. Це була така стандартна історія. І потім в Дрездені, вже після повномасштабного вторгнення, просто всі волонтери майже були з більш україномовних на той момент регіонів. І я якось подумала, може спробувати. Але в моєму близькому оточенні і моїй родині, звісно, всі спілкувалися російською. І я спробувала, і це було взагалі не так важко, насправді. Ні, я все одно вважаю, що я володію російською значно краще, бо так склалися обставини історично, і так це наслідок русифікації, але просто це моя перша мова. Все одно я думаю, що наразі українська є достатньо для того, щоб я могла себе... Тобто я все одно себе комфортніше почуваю, ніж якщо я німецькою маю висловлюватись. Хоча... Іноді буває по-різному. Є слова, які існують тільки в німецькій дійсності, якісь там податкові, не знаю, штуки. От. І я потім почала перекладати з російської на українську свої тексти. І потім я подумала, боже, це так геморно їх перекладати, можу одразу писати. Але цю книжку я почала писати російською, потім я почала перекладати українською, поки декілька глав я написала українською. І мені просто пощастило, що мій перекладач з німецького міста, Бамберг, але він жив довго в Одесі. І вчив словістику, і він польський білінг, Яков Волощик. Тобто він польсько-німецький білінг. І він прям ідеально, я не знаю, без акценту володів російською і дуже швидко опанував українською. Я не знаю, ну це було прям... Дуже швидко. І він отримав книжечку мою. Там десь щось було написано російською, перші глави, потім українською, потім декілька абзаців російською. Якщо мені просто вже, наприклад, не вистачало сил. Потім воно було більш-менш рівно. Бо я її писала з 22-го року по 25-й, тобто там, в принципі, різні були фази. Я могла б, звісно, її перекласти, але в мене не було на то ресурсу. І він сказав, що йому окей. І так він її перекладав. А потім я її ще німецькою переписала, бо це мала бути спочатку нон-фікшн книжка. І потім я зрозуміла, що вона, ну, взагалі не фікшн, а занадто літературна.

І я її ще переписала німецькою і потім редагувала. Тобто це книжка, яка реально трьома мовами написана, і я про це завжди розповідаю. І це така метафора, мені здається, як взагалі буде працювати сучасний літературний процес в Німеччині, бо у них дуже багато людей з міграціонс-хінтергрунд, з цим, типу, що хтось приїхав покоління, два покоління назад, або зараз приїхав через війну.

0: легіслатурного процесу, бо ми не можемо скасувати той факт, що велика частина населення розмовляє російською, і вони не є гіршими, чи там, я не знаю, другорядними, чи ще якимось. І про це також я вважаю важливо говорити, бо люди в такому важкому стані, я вважаю, у нас у всіх змінений стан свідомості через війну, вони мають відчувати, що хоч десь вони вдома, і бути вдома – це відчувати себе прийнятим, я думаю. Це така досить важка тема, але я думаю, що це важливо.
1: Що ж, очікуємо на вихід роману українською мовою, а я нагадую, що ви слухали розмову з Іриною Фінгеровою, українською авторкою німецького бестселера «Цуквінт». З вами була Сніжана Чернюк і передача «Україна і чи ЄС». Почуємося за тиждень.
2: Дякуємо, Сніжані, за її розмову. І на цьому будемо з вами прощатися. Дякуємо, що були разом із українською службою Польського радіо для закордону. Нагадаю, що з Варшавської студії для вас працювала ведуча Дар'я Юр'єва та звукорежисерка Агнішка Наврат. Бережіть себе та до нових зустрічей в ефірі.

Вітаю слухачів. Минула 7 година ранку. Ви слухаєте і дивитеся Польське радіо для України. В студії працює Володимир Гарматюк. Сьогодні п'ятниця, 19 червня, і починаємо день із новин. Володимир Зеленський під час саміту в Брюсселі закликав якнайшвидше надати Україні можливість приєднатися до Європейського Союзу. На саміті Євросоюзу в Брюсселі продовжили санкції проти Москви, однак сказали, що треба все ж налагоджувати контакти і діалог. Ну а в Познані починається найбільший в Польщі фестиваль фантастики «Перкон». Володимир Зеленський під час саміту в Брюсселі закликав до якнайшвидшого просування України на шляху до членства у Європейському Союзі. Польща була серед країн, яким він висловив подяку за підтримку. І відповідні фрагменти зі свого виступу на саміті в Брюсселі Володимир Зеленський опублікував у мережі X. Власне, там йшлося, зокрема, про те, що доля майбутнього Європи залежить зараз від України. The future of Europe. Долю майбутнього Європи, вільної, об'єднаної, мирної, вирішує наша оборона. Це показує, наскільки винятковою є нинішня ситуація. Я вдячний усім, хто це усвідомлює, робить необхідні кроки, аби продемонструвати, що Європа справді цінує це і підтримує нас. Найважливішим таким кроком було

0: прискорення процесу вступу України до Європейського Союзу. Сказав Володимир Зеленський і звернувся теж до сусідніх держав, зокрема до Польщі. Ми готові до якнайтіснішої співпраці, заснованої на взаємній повазі з кожною з наших сусідніх держав, членів Євросоюзу. І я хотів би подякувати нашим сусідам Угорщині, Польщі, Румунії, Словаччині, а також всім іншим країнам ЄС і запевнити вас, що Україна віддана принципам побудови взаємної поваги. Також Володимир Зеленський заявив, що Україна хотіла би завершити цю війну ще до настання зими за допомогою дипломатії і посилення тиску на Росію. Він додав, що якщо бойові дії триватимуть довше, Україні знадобиться допомога для проходження зимового періоду. Зокрема, йдеться про постачання газу, дизельного пального і ракетний пакет, який складатиметься зі щонайменше 300 ракет. Також на саміті Євросоюзу головною темою стали можливі контакти з Росією і подальша підтримка України. Очільник Європейської ради Антоніу Кошта вирішив відкрити дипломатичний канал зв'язку із Москвою, і це, власне, викликало різну реакцію серед країн-учасниць Євросоюзу. Частина країн критикує таке рішення, бо його не обговорили заздалегідь серед тих, хто висловив занепокоєння, і прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск. Він заявив, що Європа не повинна потрапити в російську пастку і дозволяти Кремлю використовувати переговори у власних інтересах. Польща також наголосила, що рішення, ухвалені без її участі, не можуть бути для неї обов'язковими. Водночас частина країн ЄС вважає, що саме керівництво Євросоюзу має представляти спільну позицію в можливих контактах із Росією. Крім того, попри дискусії щодо переговорів, лідери ЄС досягли спільної позиції щодо санкцій проти Росії. Вони погодились продовжити економічні обмеження ще на рік замість півроку, як це було дотепер. Польща серед тих країн, які виступили за таке рішення, зокрема, санкції передбачають замороження російських активів, фінансові обмеження та обмеження торгівельні. Під час і після зустрічі із президентом України Зеленським європейські лідери теж підтвердили подальшу політичну та військову підтримку Києва. Польський інститут національної пам'яті буде складати запит до України щодо ексгумації жертв трагедії в селі Гута-Пеняцька. 18 червня завершилися пошукові роботи на місці масового поховання жертв волинської трагедії в цій місцевості. Ну і далі мають стати ексгумаційні роботи. Їх проведення планується не раніше наступного року. Під час досліджень, за повідомленнями польських ЗМІ та українських, археологи виявили велике масове поховання площею близько 70 квадратних метрів. За попередніми оцінками, там можуть перебувати останки кількох сотень осіб. Точну кількість жертв, зрештою, можна буде встановити тільки після здійснення ексгумації. Для початку цих робіт потрібен, власне, окремий дозвіл української сторони. Як повідомили в інтерв'ю у польському радіо представники Інституту національної пам'яті Польщі, зокрема Томаш Часка, відповідний запит буде подано вже найближчим часом. Ну, а дозвіл можна буде отримати наприкінці цього року, тож ексгумаційні роботи могли би розпочатися вже навесні наступного. А в Познані розпочинається найбільший в Польщі фестиваль фантастики «Пиркон». Очікується, що його відвідують десятки тисяч людей, шанувальники фільмів, ігор, літератури і фантастичних світів. На вулицях міста можна буде побачити тисячі людей в костюмах улюблених персонажів. Однак з міркувань безпеки цього року заборонили приходити у військовій формі і мати при собі репліки зброї.
1: Не можна вейсть з реплікою броні.
0: Не можна приходити з репліками зброї з огляду на безпеку, незалежно від того, чи вона стріляє чи ні, бо здалеку не видно, чи вона справжня чи не справжня. А друге застереження, можна приходити, наприклад, з мечами чи іншою подібною зброєю, але вона мусить мати затуплені краї та кінці, аби не зробити шкоду учасникам імпрези.
1: Були стемпіони, по то, щоб просто учасникам імпрези кривди не зробити.
0: Власне, Пиркон проходить у 22 тематичних зонах на території Познанського міжнародного ярмарку. В програмі лекції, майстер-класи, зустрічі з авторами, концерти і триватиме фестиваль до неділі. І кілька слів про погоду на завершення. Збережеться, як повідомляють синоптики, мінлива погода. В багатьох регіонах можливі короткочасні дощі, навіть грози, місцями сильніші опади, а також

0: попереджають синоптики про поривчастий вітер. Однак на Європу, і зокрема на Польщу, насувається спека, і на вихідних може бути навіть до 30 градусів. Інститут метеорології і водного господарства радить слідкувати за локальними повідомленнями на тему змін у погоді. Це були новини о 7 ранку на Польському радіо для України. Підготував їх Володимир Гарматюк. А ми продовжуємо тим часом програму.
1: Ось так от, Володимир до нас ще повернеться не один раз сьогодні, щонайменше о 8-й годині з випуском новин, щонайменше о 9-й годині з випуском новин, і ще на нас чекає огляд преси о 8:30. Тож сьогодні Володимир буде у нашій студії багато разів. А ви слухаєте Польське радіо для України, прокидайтеся разом із нами, 7-ма година у Варшаві, 19 червня сьогодні.
2: Так, і, власне, традиційно нагадую про те, що за нашим ефіром можна стежити, і стежити ще і в відеоформаті можна на сторінках в Ютубі та на Фейсбуці. Пряма трансляція триває, і можна поставити, і треба поставити лайки, і треба залишати свої коментарі під цими відео. Тож ми починаємо. Поїхали.
3: Доброго ранку з Польським радіо для України.
2: Отже, традиційно з новин, і сьогодні, ну, скажімо так, багато і доброго сталося насправді. Є і тривожні новини, звісно, але і багато і доброго. Кілька розмов на нас очікує, розв'яжемо всі клубочки, які сплелися за ніч і за вчорашній вечір в подіях світових. Долучайтесь до нас, це дуже важливо насправді. Ще раз нагадаю про відеотрансляцію, так можна безпосередньо взяти участь в ефірі. І не забувайте, що можна поставити питання експертам.
1: І можна поставити питання також і нам, тож дописуйте все, що ви думаєте про те, про що ми будемо розповідати. Тож до новин, що відбулося, ми зараз і переходимо.
2: Аню, ти сьогодні так. Така по-літньому така.
1: Сьогодні тепло.
2: Сьогодні тепло.
1: Сьогодні буде тепло. Зараз такий екстремально швидкий експрес-прогноз погоди. Сьогодні у Польщі має бути 27 градусів тепла, тому що я перевіряла, а вже завтра, дорогі слухачі, 31. Угу. Ось я вирішила підготуватися вже сьогодні.
2: Клас. Ми дещо як з різних часів, з різних місяців з тобою виглядаємо.
1: Як багато людей, коли така погода змінна і мінлива, дуже часто бачимо ми з вікна, що хтось йде в якійсь курточці тепліші, а хтось уже і біжить в шортах десь там на пробіжці, на мості. Ось так виглядає така погода, коли вона дуже змінна, як зараз. Тому нічого дивного.
2: Я зараз як бабуля відповім, але трохи завуалюю. Якщо наступного тижня Анни Львової не буде в ефірах, ви знаєте чому, просто подивіться цей.
1: Дуже добре. Приємно, так. Тож, що важливого сталося, що важливого станеться? Перша новина, про яку ми не можемо мовчати, процес вступу України до Європейського Союзу може прискоритися. У Брюсселі заявляють, що вже найближчими місяцями готові відкрити нові перемовні кластери. Голова очільниці Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що Україна активно проводить необхідні реформи навіть під час повномасштабної війни. І Європейський Союз має відповідати саме от якимись власними кроками на це.
2: За її словами, після відкриття першого переговорного кластера Брюссель сподівається вже влітку перейти до наступних напрямків. Цитую далі фон дер Ляєн: коли Україна виконує свої зобов'язання, ми теж повинні виконувати свої. Кінець цитати. Президент Володимир Зеленський повідомив, що під час переговорів з європейськими лідерами планує обговорити ще й відкриття ще 5 кластерів. Окрім євроінтеграції, серед головних тем зустрічей посилення української протиповітряної оборони, підготовка до нового опалювального сезону та збільшення тиску на Росію. Брюсселі кажуть, якщо нинішній темп реформ збережеться, переговорний процес може суттєво прискоритись. Водночас для вступу Україні потрібно буде адаптувати тисячу норм до законодавства ЄС і отримати підтримку всіх країн-членів Союзу. Ну, а я ще нагадаю, що Дональд Туск говорив, що очікує на українського президента у Гданську. Там відбудеться форум, що покликаний шукати відповіді на питання про відновлення України.
1: Так, і відбудеться цей форум, хочеться нагадати, вже незабаром, 25-26 числа. І от цікаво те, що вже з'явилася інформація про те, що буде підвищений рівень все ж таки якоїсь такої тривожності в місті. Уже є заборона носити із собою зброю, так само, як говорив Володимир Гарматюк раніше про фестиваль, тому що хочуть його гарантувати максимальний рівень безпеки для усіх лідерів, які мають приїхати на місце цієї події. І серед цих іще і людей, звісно ж, президент України Володимир Зеленський, що офіційно на 100% ми не знаємо, буде він на цій події чи ні, знаємо, що

0: він запрошений, і що, скоріш за все, є велика ймовірність того, що він має приїхати. До речі, вчора також відбулася зустріч між прем'єром Польщі Дональдом Туском і між президентом України Володимиром Зеленським. Про що спілкувалися лідери, ми не знаємо. Втім, говорять, що, скоріш за все, про якісь оці от критичні хвилини і моменти між двома народами. Тож будемо стежити далі за цими заявами. Звісно, хотілося б бачити Володимира Зеленського у Гданську на цій величезній потужній конференції, на яку, до речі, вирушають дуже багато наших колег з Польського радіо для України. А це означає, що буде дуже багато матеріалів.
1: Я думав, ти скажеш, що вирушаєш ти туди, але
0: ні,
1: то...
0: туди я цей раз туди не вирішаю. Mm-hmm. Не вирушаю, а шкода, хотілося б.
1: Лідери Євросоюзу погодили продовження санкцій проти Росії ще на рік. Рішення ухвалили одностайно. Всі 27 країн підтримали продовження цих обмежень. І це важливо, бо раніше санкції проти РФ часто доводилося погоджувати через складні переговори і ризик блокування з боку окремих держав, таких як Угорщина, наприклад. Напередодні Болгарія погрожувала ветувати новий пакет санкцій через можливі наслідки для своєї економіки та незгоду із санкціями проти представника Російської православної церкви. Водночас Софія заявляла, що не блокуватиме рішення щодо євроінтеграції України. І 15 червня ЄС вже ухвалив новий пакет обмежень проти російського військово-промислового комплексу, тіньового флоту та мереж, які підтримують гібридні операції Кремля проти Європи. І наступний, 21-й пакет санкцій проти Росії, європейські лідери планують остаточно затвердити до 15-го вже липня. В ньому можуть з'явитися нові персональні обмеження, зокрема проти Володимира Меденського, головного історика Росії, і так званого патріарха Кирила.
0: Отож, з хороших новин це не кінець. Після нового засідання у форматі «Рамштайн» Україна отримає один із найбільших пакетів військової підтримки за весь час контактної групи взагалі. І от, за словами міністра оборони, загальна сума нових оголошень вже сягає близько 4 мільярдів доларів. І головний фокус – це протиповітряна оборона, далекобійна артилерія і дрони. Дрони українського виробництва, до речі, також.
1: Нідерланди пообіцяли профінансувати близько 700 крилатих ракет. Велика Британія оголосила про передачу 150 тисяч дронів до кінця року, понад 350 ракет і для ППО та радарів. Німеччина виділяє 400 мільйонів доларів на закупівлю озброєння для Patriot і програму PURL. Окремо Берлін, до слова, вже передав ще одну систему Iris-T, прискорює постачання ракет для ППО. І Україна має отримати з німецьких запасів тризначну кількість, як сказали представники німецького уряду, ракет класу повітря-повітря. Що це буде? Скільки це буде? Я думаю, що нам і не треба дуже то й знати. Головне, що буде.
0: Багато буде. Так. Надіємося, що буде багато. Ще одна цікава новина вже з Польщі. Польща вже наближується до створення постійної бази американських військ на своїй території. Ці інформації, вони переважають у польському медійному просторі. От одна з найбільш популярніших новин, тому що всі, звісно, чекають на це. Уряд ухвалив вже постанову, яка відкриває шлях до подальшої підготовки цього проєкту. Прем'єр Польщі Дональд Туск заявив, що отримав позитивний сигнал з Вашингтону після листового від міністра оборони США Піта Гексета. І от, за словами Туска, це ще рішення все ж таки не остаточне, але реакція США виявилася швидше, виявилася краще. І прем'єр додав, що сторони вже мають узгодити якусь низку деталей. Перемовини вже йдуть у доброму напрямку, тож незабаром, можливо, за тиждень у цей час ми вже будемо оголошувати про те, що з'явилася інформація, що база буде. А можливо, ні.
1: Я так розумію, якщо всі кажуть, що буде, якщо президент літав до Сполучених Штатів.
0: Дуже багато хто куди літав, і дуже багато хто куди не долітав, або якісь рішення приймалися, а потім в останній момент не приймалися. Тому за нашу новинну практику журналістську я вже волію сказати ймовірно. Угу. Найімовірніше 99,9%.
1: Ти так соломку підстелити.
0: Завжди потрібно.
1: Ясно. Міністр оборони Польщі от не стелить соломку. Владислав Косіняк-Камиш каже, що американська адміністрація позитивно поставилася до польської пропозиції щодо постійної бази. У Варшаві вважають, що така база радикально змінила б відчуття безпеки у Польщі та посилила б східний фланг НАТО. Ну, як думаєш?
0: Ну, я ж сказала, ймовірніше так.
1: Я не про шанси на побудову нової бази, а про, чи посилить це насправді, чи допомагає це насправді.
0: Це зараз я перетворююсь магічним якимсь чином військового експерта, говорю. Це дуже неймовірно, що так відбувається, але справді це неймовірно. Знаємо ми, що країни НАТО зараз дуже активно посилюють свою обороноздатність, і Польща є однією з провідних країн, яка все ж таки

0: витрачає найбільше відсотків внутрішнього валового продукту на озброєння і стає прикладом для багатьох інших європейських країн щодо цього. Тож я вважаю, що це все ж таки змінить радикальне відчуття безпеки у Польщі і посилить східний фланг НАТО.
1: Клас. База американська в Бейруті, база американська в Іраку, база американська в регіоні.
0: Я оптимістка. Мені здається, що завжди краще мати, ніж ні.
1: Ну так, це безперечно. Україна посилює оборону на своєму північному кордоні через ризик глибшого втягування Білорусі у війну. За даними The Guardian, українські військові з початку 26-го року фіксують приблизно 20% зростання активності російських розвідувальних дронів, що діють з території Білорусі. Також поблизу білоруського кордону з'являються нові російські бази для безпілотників і розширюється інфраструктура, яку Москва може використовувати для своїх власних операцій. Поки що аналітики не бачать ознак формування у Білорусі ударного угрупування для нового наступу на Україну, але головна загроза тут є дещо в іншому. Білорусь може дедалі більше перетворюватись на стабільний військовий плацдарм Росії для перекидання військ, техніки, зброї і тому подібного. На чому тлі Україна укріплює північний напрямок, встановлює протитанкові загородження, колючий дріт і додаткові системи спостереження. За даними The Guardian, президент і міністр підозрюють, що Лукашенко може готуватися до глибшої участі у війні. Експерти водночас скажуть, що Кремль може діяти не через різку ескалацію, а поступово розширюючи роль Мінська у війні проти України. Ще один тривожний фактор, про який ми говоримо раз на приблизно там півроку щодо повноцінного втягування, не повноцінного, а більш широкого втягнення Білорусі до війни.
0: Офіційного, видного дуже сильно втягування. Ну, ось такі от у нас новини зараз станом на сьогодні. Звісно, що все дуже динамічно змінюється, тому оновлюйте нашу стрічку новин. Наші колеги дуже стараються. Серед іншого, Володимир Гарматюк буде публікувати усі найсвіжіші і найцікавіші інформації, що відбувається і коїться на світі. Але є один факт, який не можна просто ніяк ігнорувати. Сьогодні 19 червня, сьогодні п'ятниця, це добре. І що ж за день сьогодні такий, ми про це поговоримо. Тож, як говорили я раніше, сьогодні вже 19 червня, і чого очікувати у цей день у Польщі і на світі. У Варшаві завершується засідання Сейму. Вже зранку країна отримує нові дані про стан промисловості. Головне статистичне управління оприлюднить показники виробництва за травень, і вони можуть стати важливим сигналом для економіки країни. Отож, будемо чекати на ці результати.
1: Одна з найяскравіших подій дня – ювілей музею Варшави. До свого 90-річчя музей вперше відкриває для відвідування закулісся, реставраційні майстерні, робочі простори та місця, куди зазвичай не пускають туристів. Гості зможуть побачити, як народжуються виставки та хто стоїть за роботою однієї з головних культурних установ столиці. Власне, такий собі день відкритих дверей виходить.
0: Неймовірно, цей музей дуже цікавий, тому якщо у вас є час на день відкритих дверей музею Варшави, відвідайте, дуже класна і прикольна виставка. Не менш важлива тема – медицина. Це одна із топових тем у Польщі останнім часом через один скандал, який вибух нещодавно, і зараз хочуть взагалі поширювати і контроль того, скільки заробляють лікарі у Польщі. А йдеться саме про ситуацію, коли молодий лікар, який лише робив спеціалізацію, йому 28 років, виявилося, що якось заробляв занадто багато, а саме за один рік заробив 1 600 000 злотих, і це дуже сильно обурило всю публічну думку, тому зараз це така топ-тема.
1: А як він це зробив? Слухай, ну тут треба
0: тут,
1: вже
0: зараз це... так старається прокуратура вияснити, як він це робив. Говорять, подейкують уже інформація про те, що він якусь частину грошей, там півмільйона повернув. Як так вийшло?
1: Кому?
0: Розбираються.
1: Кому?
0: Повернув лікарні, в якій він працював, в одній з варшавських лікарень. Тож зараз це питання у Польщі, воно топ-1. До речі, до нас час від часу з'являється в нашому ефірі експерт Res Futura, і він також висилав нам найбільш важливі теми, і це от зараз топ-тема, топ-1 у Польщі. І теж можна стежити, до речі, разом із нами, наскільки динамічно змінюються найважливіші теми тут зараз, вона така саме. Тому медицина – це зараз дуже важлива річ, але сьогодні медицина в такому більш науковому такому от науковому типі сьогодні вона важлива, тому що будуть презентувати звіт про лікування хронічного лейкозу. Лікарі, науковці і пацієнтські організації будуть говорити про доступ до сучасних саме терапій, про те, чому для багатьох пацієнтів час очікування на лікування має критичне значення. І ось оцей час на очікування – це також тема номер один, тому що люди подекуди записуються на відвідування лікаря і мають чекати 3-4

0: 4 місяці з якимись захворюваннями. І це така проблема, яку зараз будуть намагатися вирішити от на такому більш національному рівні у Польщі.
1: Стартує новий фестиваль в Варшаві, Центральний плац музики 2026, який вже називають претендентом на роль культурної візитівки Варшави. На одній сцені об'єднаються Національна філармонія, Польська королівська опера, Театр Рома, Симфонія Варсовія та інші провідні інституції. Головна інтрига – концертна версія «Тоски» Пучіні за участю світових оперних зірок. І все це відбудеться ввечері сьогодні у Варшаві. Стартує такий собі музичне свято.
0: Ну і ще одна важлива подія – Варшавський оборонний ярмарок. На Експо-21 зберуться представники уряду, військовослужбовці і оборонній промисловості. Ярмарок буде присвячений, перш за все, безпеці держави серед учасників. І віце-прем'єр-міністр національної оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш і начальник генштабу генерал В'єслав Кукула. Тож, здається, що там сьогодні дуже багато будуть говорити про потенційні постійні бази Сполучених Штатів Америки на території Польщі. Якось відчуваю, що експерти будуть говорити перш за все лише про це.
1: На оборонному ярмарку.
0: На оборонному ярмарку.
1: Угу. А що за чим ще можна стежити за межами Польщі? В Лондоні продовжується гучна судова історія. Вестмінський магістратський суд повертається до розгляду справи про екстрадицію до Польщі колишнього керівника Агентства стратегічних резервів Міхала Кучмаровського. Рішення суду уважно стежить за цим рішенням як у Варшаві, так і в Лондоні. Ну, а в столиці Бельгії стартує саміт ЄС. В Женеві тривають переговори щодо можливої угоди між США та Іраном. Але, наскільки я розумію, то Джей Ді Венс, віце-президент Сполучених Штатів, який мав підписувати цю угоду, він цю поїздку скасував, бо, каже, логістичні якісь проблеми в нього з'явилися.
0: Цікаво, чи справді логістичні вони в нього з'явилися, але знали ми про те, що сьогодні мало би бути це. Буде воно чи ні? Побачимо. Можливо, ні. Вже можливо, ні. Якось дуже загадково сьогодні в мене все виходить. І ще одна важлива дата. У Пальмірах під Варшавою будуть вшановувати пам'ять жертв саме от масових розстрілів під час Другої світової війни. Минуло 86 років від однієї із найбільших страт в'язнів Пав'яка, і тоді нацисти вбили 358 людей. Загалом там було розстріляно понад 1700 осіб, тож важливий день будуть згадувати жертв цих подій.
1: Ну, отже, сьогоднішній день, він як відзначиться в історії і рішеннями парламенту, і святами, і музикою, і пам'ятними заходами, і все це в Варшаві, а за межами Варшави ще багато важливих речей стартує. Нагадаю, що все це можна переслухати, передивитися, може занотувати, щоб, якщо вибираєте, куди треба сходити сьогодні, то от.
0: То сходіть. А якщо ви хочете ще сказати, вибирати собі, що сьогодні можна відсвяткувати, або кого привітати, або якийсь привід для святкування, тоді ми вам зараз допоможемо. День фермера сьогодні. Свято з'явилося лише кілька років тому, але вже стало символом поваги до людей, які щодня працюють і забезпечують країни продовольством. Також сьогодні Всесвітній день прогулянки. Якщо хочеться вам відсвяткувати, можна піти прогулятися. Його придумали як альтернативу шаленому ритму життя та постійним перегонам. Ідея дуже проста, хоча б на день сповільнитися і просто пройтися пішки.
1: Клас! Ну, треба зробити так. Це, правда? Головне, що це день, коли всі мають бути на роботі, але гуляти теж ніхто це не скасовував.
0: Але в п'ятницю зазвичай думками вже можуть десь гуляти.
1: Та? Так? А думками гуляти теж можна, так?
0: Ну, можна.
1: Угу. Ще одна дата сьогодні – Всесвітній день дитячого футболу. Свято покликано популяризувати, власне, футбол серед дітей, нагадати про важливість активного способу життя, ну і про важливість футболу як такого. До слова, зараз триває чемпіонат світу з футболу, і про це ми теж будемо говорити згодом.
0: Ну і ще сьогодні Всесвітній день альбатроса. Якщо хтось дуже любить птахів, мета – привернути увагу до захисту цих рідкісних морських птахів, чисельність яких у багатьох районах дуже сильно скорочується, тож і їх можна привітати.
1: В цей день альбатроси зазвичай б'ють посуд в голову, так? Купаються у фонтанах.
0: І забирають так вашу їжу на пляж.
1: Забирають вашу. Привітайте, поки він летить за вашою їжею.
0: Міжнародний день коробки сьогодні. Ну, я бачу, що...
1: Коробки?
0: Коробки.
1: Угу.
0: Так, саме так. Свято присвячене знаменитій любові саме котів. до звичайних картонних коробок, в яких вони знаходять комфорт, безпеку та розваги. Ну і таке свято придумали.
1: Угу. Цікаво, до речі, це було б

0: подарувати своєму коту коробку.
1: На свято.
0: На свято. До речі, 19 червня світ відзначає ще один дуже важливий день, і це вже серйозно, Міжнародний день боротьби з сексуальним насильством в умовах конфлікту. Дату запровадили в ООН, щоб привернути увагу до злочинів, які часто залишаються непокараними під час воєн і збройних конфліктів. Ну і, власне, це теж надзвичайно важливий день, дійсно.
1: Ну і ще один день – День всесвітньої обізнаності про анемію, захворювання крові, від якого страждають мільйони людей в різних країнах світу. Тож такий сьогодні день, 19 червня. Якщо ми щось забули, допишіть до нас. Можливо, сьогодні ще якесь свято або якась важлива подія.
0: Може, у вас день народження, і ви не те, щоб ми приймаємо привітання.
1: Такий діджейський сет.
0: А чому ні? До речі, дякую, що дописуєте. Мене тут питають, чи я в шортах прийшов. Ні, на жаль, не в шортах.
1: Пожалкуєш, Олексію, сьогодні, коли розігріється температура повітря у Польщі до 28 градусів, будеш жалкувати тільки так?
0: Ну, мабуть, бо я дивлюсь на тебе, і мені стає жарко.
1: Ось так. Отож, триває ефір Польського радіо для України. Ми все ще з вами. І зараз час на постійну програму нашої колеги Ольги Трембач. І Ольга Трембач розповість нам про кіно, тож їй слово.
2: Перед мікрофоном Данута Наугольник і запрошую вас на огляд культурних подій найближчих вихідних. Із 19 по 21 червня у Кракові відбудеться одне з найпопулярніших літніх міських свят – «Вінки». Цьогорічний фестиваль проходить під гаслом «Між вогнем та водою» і поєднує давні традиції купальської ночі із сучасною музикою, мистецтвом та міськими подіями. Організатори підготували триденну програму концертів, танцювальних вечорів, майстер-класів і заходів «Просто неба». Святкування розпочнеться вже сьогодні ввечері показом фільму. Водночас у районі Весола відбудуться концерти, натхненні польською народною музикою. Головні ж події заплановані на суботу. На музичній сцені на Повіслі виступлять гурти «Зута» і «Лор». Символічним переходом від денної до нічної частини фестивалю стане концерт «Мелі Котелюк». Після заходу сонця на сцену вийде дует «Свада і Нічос», лауреати премії «Паспорти політики», які поєднують фольклорні мотиви з альтернативною музикою та хіп-хопом. Традиційною частиною свята стане плетіння вінків. Спеціальні майданчики для створення вінків працюватимуть у різних частинах міста, зокрема біля Барбакану на Повіслі та поблизу скверу Еведемарчик. Любителі танців зможуть взяти участь у вечірніх танцювальних забавах. Незвичною подією стане недільний концерт на світанку о 3:30 ранку. Розпочнуться танці, але також музика. Боківська, лемківська та сілеська традиція. Новинкою цьогорічної програми стане також блок «Спортивні вінки», який включатиме відкриті тренування з бігу та скандинавської ходьби. Організатори наголошують, що вінки залишаються одним із найважливіших літніх культурних заходів Кракова, який поєднує історію, народні звичаї та сучасну культуру, збираючи щороку тисячі мешканців та гостей міста. В театрі «Ярача» в Лодзі 20 червня відбудеться прем'єра вистави під назвою «Прання мозгу», тобто «Промивання мізків», присвяченої проблемам дезінформації, пропаганди та маніпуляцій у цифрову епоху. Постановка стане завершальною подією театрального циклу «Оповіді на час хаосу» і запропонує глядачам поглянути на сучасні інформаційні війни з точки зору науки, мистецтва та суспільства. Головними героїнями вистави є дослідниці вигаданого інституту постправди, які вивчають механізми маніпуляцій та впливу на громадську думку. Використовуючи інструменти нейронауки, вони аналізують реакції людей на пропаганду, фейкові новини та емоційно забарвлені повідомлення. У виставі також показано, як створюються сучасні технології маніпуляції, зокрема діпфейк-відео, які дедалі частіше використовуються для поширення неправдивої інформації. Режисеркою вистави стала Магда Шпехт. Польська театральна режисерка та журналістка відома своїми проєктами на підтримку України. Вистава поєднує театр, науку, відеомистецтво та сучасні технології. Її автори намагаються знайти відповідь на запитання, чому одні люди більш вразливі до

0: маніпуляцій, а інші здатні критично оцінювати інформацію. І як захистити себе від інформаційного впливу в умовах постійного інформаційного шуму. Прем'єра вистави відбудеться 20 червня о 19:00 в театрі Ярача в Лодзі, а наступного дня запланована зустріч із творчою командою постановки та обговорення тем, порушених у виставі. У Ряшеві відкрилася виставка 24-х підкарпатських фотоконфронтацій – одного з найважливіших фотопроєктів підкарпатського воєводства. В експозиції представлено понад 300 фотографій, створених 155 авторами з різних міст і громад регіону. Виставка стала масштабним оглядом сучасної фотографії. Підкарпатські фотографічні конфронтації вже понад два десятиліття залишаються важливим майданчиком для презентації творчості фотографів регіону. У цьогорічній експозиції представлені роботи авторів із 17 фотоклубів, творчих груп та мистецьких об'єднань підкарпатського воєводства. На виставці можна побачити фото, присвячені повсякденному життю, суспільним подіям, природним ландшафтам і людським емоціям. Автори показують як динамічні сцени, сповнені руху та енергії, так і камерні сюжети, що спонукають до роздумів. Світлини документують соціальні та культурні зміни, які відбуваються в регіоні, а також розповідають про місцеві громади та красу природи Підкарпаття. Організатори наголошують, що головною метою проєкту є не лише презентація фото, а й підтримка творчого діалогу між авторами, обмін досвідом та розвиток фотокультури в регіоні. Експозицію можна побачити у Воєводському будинку культури в Ряшеві. Для шанувальників фотографії це можливість познайомитися з роботами як досвідчених авторів, так і молодих митців, які формують сучасне обличчя регіональної фотографії. Тож, бажаю таким чином вам насичених та цікавих вихідних, а ми почуємося вже за тиждень.
1: Данута Наугольник. Її постійна програма була. Я сьогодні ще в вівторку була із Олею Трембач, а вже от п'ятниця і Данута Наугольник. Тож ми їй дякуємо. І завдяки їй ми знаємо тепер не тільки, що відбувається так собі, але й знаємо і про культурні цікаві події. Тож, якщо хочете ще кудись піти і не знаєте куди, переслухайте постійну програму Данути.
2: От ти хотіла всіх розплутати, а заплутала назад.
1: Так?
2: Так.
1: То розплутай тоді ти вже.
2: Данута Наугольник із планами на вікенд.
1: Ось так. Ось така от легка розплутування. Триває наш ефір Польського радіо для України. Вже незабаром має з'явитися у нашій студії гість, з яким ми поговоримо про одну із таких більш цікавих ситуацій і таких от більш скандальних. А саме, що чоловіки у формі, схожі на військову, почали патрулювати центральний вокзал Варшави, перевіряти людей, яких вони чомусь вважають іноземцями, от так їм здається. І такі відео вони знімають і викладають в соціальних мережах. І викликають ці відео ще більше запитань. І вже в це саме от все розслідування, хто ці люди, що вони роблять, підключилася до нього і прокуратура, і поліція, і, звісно ж, дуже багато прав захисних організацій. І з нами має також зв'язатися експерт із організації Нік Девінцей, соціолог, з яким ми поговоримо про це явище, що це таке, чи це така загально, не знаю, якась європейська тенденція, чи що очікувати, і хто дає цим людям право робити такі речі, звідки вони і хто вони.
2: Ну, а поки ми чекаємо на долучення, то дописуйте нам свої питання і, власне, дописуйте своє ставлення. Як ставитись до таких патрулів, так званих? Бо люди дійсно, мабуть, що бачили ви ці відео, вони в формі схожої на військової, це можуть вводити в оману пересічних громадян, і поліція про це так само говорила, що ніхто не має видавати себе за поліцію, за це, здається, ледь не в законодавстві кожної країни передбачено доволі високий термін покарання, якщо люди видають себе за поліцію, але чи це той випадок, чи це не той випадок, ну і, власне, як ставитись до таких патрулів, це як расизм, чи це навпаки спроба навести порядок громадськими способами, так, громадянськими способами. Як ви ставитесь, дописуйте нам в коментарі під відеотрансляцією в Ютубі та на Фейсбуці. Насправді дуже важливо почути вашу думку, якою є вона. Ну, а ми поки чекаємо на долучення. Давай ще про кілька новинок ми розкажемо. Так, є в нас ще в запасі, так би мовити, кілька цікавих історій.

0: історії. Ну, по-перше, Угорщина домоглася вилучення зі спільної декларації ЄС пункту про прискорений вступ України до Союзу. І тут цим Угорщина солідарна із Польщею, бо Польща так само проти прискорного вступу України. Про це каже прем'єр-міністр Угорщини Петер Мадіар. За його словами, саме за його ініціативою формулювання про прискорення вступу України прибрали з тексту в останній момент. Він додав, що зробити це було нелегко, але тепер декларацію можуть підтримати всі країни Євросоюзу. Будапешт також має застереження щодо відкриття наступних переговорних кластерів для України. Мадяр заявив, що вступ має відбуватися лише на основі заслуг і реальних результатів, а не за прискореною політичною процедурою. За даними Євроньюз, подібні сумніви мають і деякі інші держави-члени ЄС. У Брюсселі Мадяр коротко поговорив з Володимиром Зеленським. Український президент після цього висловив оптимізм, що Угорщина може сприяти відкриттю наступних переговорних кластерів швидше, ніж ви думаєте, каже Зеленський. Ну, а 15 червня Україна відкрила перший переговорний кластер основи після дворічної паузи. Перед цим Київ і Будапешт домовилися щодо прав угорської меншини, що дозволило зняти угорське вето.
1: Ну і ще одна цікава новина вже більш з Польщі. У Варшаві звільнили весь персонал правління Південного лікарняного комплексу. Рішення ухвалили на вимогу мера столиці Рафала Трушковського після скандалу навколо можливих зловживань у лікарні, про які ми говорили раніше. Отож, новою очільницею закладу стане вже Анета Гомулка-Сімбора, фахівчиня з аудиту, управлінського контролю в охороні здоров'я та державних закупівель. Її перше завдання – це повна співпраця з усіма контрольними органами та прозоре з'ясування усіх порушень, які були раніше. Скандал розгорівся навколо лікаря, як ми говорили раніше, Давида Кацпшака, координатора СОРу у лікарні одній з варшавських, колишнього радника коаліції громадянської. І за даними медіа, під час спеціалізації він міг заробити торік, як ми говорили раніше, 1 600 000 злотих. І також з'явилося ще повідомлення про якусь спеціальну VIP-стежку для політиків однієго із формувань. Тобто тут іще рано говорити про якісь аж 100% підтвердження цих всіх даних, тому що ще немає аж закінченого розслідування прокуратури, якихось величезних заяв, але от дійшли журналісти одного із порталів все ж таки до цієї інформації, що аж стільки вдалося заробити пану Давиду.
0: Але Кацик вже вийшов із партії, склав мандат радника району Урсус, повернув лікарні 500 000 злотих, ти про це говорила. За даними мерії, він скоригував 33 рахунки фактури. Я уявляю, який це обсяг роботи. 33 рахунки фактури коригувати.
1: Бідний, так?
0: Так, нещасний.
1: Втомився.
0: Лікарня подала заяву до прокуратури щодо можливого завдання фінансової шкоди закладу. І справу також перевіряють мерія, Нацфонд здоров'я, лікарське самоврядування, всі. Прем'єр-міністр Дональд Туск так само висловився з приводу ситуації, каже, що там, де були порушення закону, будуть не лише юридичні, а й політичні наслідки. І за його словами, уряд шукатиме рішення, які не дозволять використовувати державну медицину в привілейований спосіб. До речі, журналісти закидають саме йому, ось цьому лікарю, пану Кацпшику, саме от ставлення якесь привілейоване до політиків коаліції громадянської. Ну, тобто, цікаво.
1: Ну, такі от вступні заяви зараз вже роблять. Ще поки що, кажемо, немає підтвердження цього всього. Повернув лікар, як говоримо, ми 500 000 злотих. Цікаво, чи вибачить його суспільство за такі дії, якщо доведуть, що він винен, звісно, тому що він повернув ці кошти. Що ви про це думаєте, напишіть. Дійсно, досить така цікава ситуація, але, можливо, ця ситуація все ж таки доведе до якихось змін на якомусь вищому рівні, тому до якихось позитивних змін. Тому будемо стежити. Намагаюся я шукати позитивне у всьому. Хоча, от, наприклад, наступній новині не вдається. Драматичні хвилини у Кракові. Дикий кабан атакував дитячий візок. Вчора була звичайна прогулянка, вона перетворилася в кошмар в одному з житлових, це треба підкреслити, районів Кракова. Дикий кабан атакував дитячий візок, в якому перебувала дитина, яка мала лише один рік. І потім цю дитину госпіталізували. Небезпечний інцидент стався в районі Кліни Зачіша, якщо хтось проживає у Кракові, знає, де це. За словами очевидців, на пішохідній алеї раптово з'явилася самка дикого кабана, яка є найнебезпечнішою, із поросятами. Тварина рушила просто в бік родини, яка гуляла із дитиною. І от за мить стався напад. Перевернули візок, після цього викликали швидку допомогу, медики госпіталізували.

0: звали дитину. На щастя, нічого такого дуже критичного з дитиною не було. Хоча ми знаємо, що бувають інші випадки тоді, коли дикі кабани атакують людей, серед іншого у Польщі, і вони призводять, на жаль, до більш фатальних наслідків. Цей раз обійшлося не найгірше. І говорили про те, що в Кракові десь, в самому місті, має проживати 1000 кабанів.
1: Понад 1000 кабанів.
0: Понад 1000.
1: Уяви. Ох. Тварини дедалі сміливіше заходять у житлові квартали, з'являються біля дитячих майданчиків, шкіл і жвавих доріг. Можна сказати, що кабани захоплюють Краків?
0: Ну, я не знаю. Можна сказати, що вони Варшаву захоплюють.
1: Армія
0: тому що
1: кабанів.
0: Я бачила у мене під, до речі, моїм домом, моїм, де я проживаю, у Варшаві, в центрі Варшави, біля церкви, ходить кабан.
1: Угу.
0: Я йому кажу: «Добрий день, кабан».
1: А він: «Чого вам? Вітаю, пані».
0: А він: «Вітаю, пані». Угу. Я справді дуже небезпечні тварини, і дуже багато їх, до речі, також в Тримісті. Неодноразово я їх там теж бачу.
1: Словом, всюди їх дуже багато. Будьте обережними, не сперечайтеся з ними. Якщо вони просять цигарки, не ведіться на це лише...
0: Подайте їм їх.
1: Так. І якщо просять зателефонувати кудись, теж не давайте їм свій телефон. Так, ну, і, власне, добре, що цей... казали, що це погана новина, але, ну, бачу, добра новина, що летального немає, підсумку летального немає, як кінця цієї історії. Ми йдемо далі, і йдемо далі до вже анонсованої теми. Я сподіваюся, що буквально за там секунду, кілька секунд зможе долучитися до нас наш експерт. Я ще раз давайте нагадаю тему, за якою ми будемо говорити, от ці самі патрулі, народні, я не знаю, дружини, як це, схожі на правоохоронців за одягом, за поведінкою. Я підозрюю, що, скоріш за все, вони або колишні правоохоронці, або колишні військові, ну, судячи з їхнього вигляду, але це суб'єктивне спостереження. І взагалі, що це таке, наскільки це взагалі адекватно, законно, і будемо далі говорити.
0: Так, і хочеться ще більше нагадати, що відбулося, що це чоловіки якісь певні в зеленому одязі, схожий цей одяг на військову форму. Вони ходять нічними коридорами центрального вокзалу Варшави, щонайменше, тому що там їх бачили. Вони зупиняють людей, яких вважають іноземцями через ряд причин, про які ми будемо розпитувати нашого експерта, і розпитують їх, чому вони там перебувають у Польщі. І це члени організації однієї із польської, називається ця організація «Бронімо Польські Граніці», і вона стала відомою під час міграційної кризи на польсько-білоруському кордоні. Отож, польська поліція вже перевіряє всі інформації щодо цих людей, щодо їх діяльності. Юристи і правозахисники ставляться до цього все ж таки скептично. Отож, будемо запитувати зараз нашого експерта, як до цієї ситуації ставиться він, хто ці люди і що вони хочуть. Тож будемо ми про це говорити із експертом, співзасновником антирасистської організації «Нік Дев'єнцей», соціологом Рафалом Паньковським. Дзień dobry, пані Рафале, дякуємо, що пан дійсно до нас долучив, вже ж пана слухаємо.
2: Dzień dobry.
0: Ну і, власне, хотілибось ми зачати. Власне, чи вчасні були такі припадки, що були такі саме патроли, які ходили і справдзали обцекрайовців, мігрантів, особ, які їм ще видають мігрантами?
2: No cóż. W samej Warszawie generalnie rzecz biorąc nie mieliśmy do czynienia wcześniej z taką sytuacją. Natomiast poniekąd z podobnymi sytuacjami mieliśmy niestety do czynienia wcześniej w regionach przygranicznych.
0: A że raniejsze u Warszawie takich sytuacji nie było, ale przy kordonie były.
2: Tak, chodzi tutaj o okolice granicy polsko-białoruskiej, ale także polsko-niemieckiej. Jak również wcześniej nieco chodzi o okolice granicy polsko-ukraińskiej. W Przemyślu niestety mieliśmy do czynienia z takimi grupami, które w Przemyślu właśnie koncentrowały się na identyfikowaniu ludzi o ciemnym kolorze skóry wśród uchodźców z Ukrainy.
0: Отже, таку ситуацію раніше бачили на прикордонних територіях. Це був і кордон із Білорусі, і кордон із Німеччиною, і, на жаль, ще й кордон із України. В Перемишлі, серед іншого, ставалися такі випадки, що саме от перевіряли людей, які мають або темнішу карнацію, тобто темніше забарвлення шкіри, або все ж таки людей, які є мігрантами з України.

0: А чи існує якісь легальні способи валки з тим, з тим з'явищем? Це пан дорадив би особам, до яких підходять такі люди? Чи є якісь легальні способи боротьби з цим явищем? І що б пан порадив людям, до яких такі люди підходять?
1: Ну, więc pewnie powinienem zacząć od tego, że jestem przekonany, że zdecydowana większość mieszkańców Polski w żaden sposób nie popiera tego typu nielegalnych akcji. To chyba повинен повідомити про це.
2: Отже, перш за все, хотів би сказати, що більшість польського суспільства не підтримує акції, як ця.
1: І, очевидно, таке діяння є незгодне з правом. В жоден спосіб не може бути визнане за легальне.
2: І, звісно, це все ж таки протиправні дії, які не є легальними. І про це люди знають, і вони це розуміють.
1: Як протидіяти? Очевидно, nikt nie ma żadnego prawa, by nękać, czy zastraszać, czy kontrolować ludzi, którzy spokojnie przebywają na terytorium Polski i te grupy absolutnie nie mają takiego prawa. I nikt nie musi w żaden sposób słuchać, prawda, poleceń, czy w ogóle rozmawiać z takimi pseudopatrolami.
2: Вже на початку хочеться сказати, що, звісно, ніхто не має у Польщі права переслідувати, знущатися над якимись людьми, вимагати від них чогось. Тому почати хочеться з того, що це нелегальні дії, і все ж таки люди не мусять їм нічого показувати.
1: В такій ситуації, рзеч ясна, należałoby o sprawie poinformować prawdziwe, oficjalne, legalne służby państwowe, takie jak policja, które myślę dzisiaj mają już świadomość tego, że, no, że taki problem się pojawił i no, myślę, że dziś już powinny mieć świadomość tego, że w takim przypadku reakcja powinna być szybka i zdecydowana.
2: Ну, звісно, також потрібно повідомляти правоохоронні органи, потрібно повідомляти поліцію про те, що такі дії десь відбулися, і тоді вони вже зможуть, наприклад, притягнути таких людей до відповідальності.
1: Бо, між іншим, дякую на реакції Стоваришення «Нігде Вінцей», о справі тої została поінформована опінія публічна, i myślę, że dzięki no, także oburzeniu opinii publicznej w ostatnich dniach te prawdziwe, realne, legalne służby no, zostały niejako uczulone na to zjawisko i no, na potrzebę przeciwdziałania.
2: Серед іншого є організація «Нігде Вінцей», вона привернула увагу до цієї проблеми і також зараз правоохоронних органів, і тому все ж таки це викликало велике обурення серед суспільства і притягнуло увагу правоохоронних органів до того, щоб з'ясувати, що тут відбувається.
1: І додав би ще тільки, що, очевидно, запрошую також безпосередньо до контакту зі Стоваришенням «Нігде Вінцей». І ну, ми również на мірі наших можливостей rejestrujemy takie przypadki, pomagamy ludziom, którzy byli obiektami nieprzyjemnych sytuacji i każdorazowo staramy się pomagać.
2: No, звісно, якщо так склалося вже, на жаль, що хтось із вас або нас мав таку ситуацію подібну, тоді, звісно, також можна звернутися до організації «Нігде Вінцей», там вам будуть також надавати допомогу, будуть реєструвати це, повідомляти правоохоронні органи і допомагати вам у цій ситуації, в залежності від того, яка у вас буде на це реакція. Чи можемо зараз так собі виобразити разом, що це спільне, як виглядає така контроля? Що я сідзе собі на дворці, до мені хтось підходить, і чого оде мені хоче? І як багато ці люди можуть бути агресивні вобец мені, повідьми? Запитаю зараз про те, що така буде у нас тут експресова інсценізація такої ситуації. Що я от сижу зараз на центральному вокзалі у Варшаві, до мене підходять люди, і як вони до мене говорять, що вони від мене хочуть, і як далеко все ж таки може зайти оцей рівень агресивності щодо мене?
1: No więc to są zazwyczaj zwolennicy ugrupowań nacjonalistycznych, tak,

0: jak partia Grzegorza Brauna, znanego z wystąpień antyukraińskich i ksenofobicznych.
1: Отже, серед іншого, це, скоріш за все, будуть люди, прихильники політики таких партій, серед іншого, як партія Грзебожа Брауна, польського політика, які мають все ж таки ці антиукраїнські нарації.

0: Myślę, że raczej będzie ich mniej w najbliższym czasie. I myślę, że no, przynajmniej na dworcu centralnym w Warszawie ja się nie spodziewam, żeby w najbliższym czasie takie grupy ponownie się pojawiły. Natomiast oczywiście pani redaktor ma rację, wskazując na to, że to jest część znacznie większego problemu, tak, o którym moglibyśmy znacznie dłużej rozmawiać.
1: Oczywiście говорити саме про польські зараз ситуацію. Чи буде більше таких випадків? Я питаю і говорю про те, що тренд європейський йде все ж таки в таку більш антиімігрантську політику. Пан Рафал відповів, що в Польщі, скоріш за все, зараз цих патрулів буде набагато менше, тому що на це вже звернули увагу правоохоронні органи, і вже ці люди не будуть аж так сміливо займатися такими речами. Але в Європі так, і можна сказати, на світі ми бачимо ці тренди, і тут правильно ми підмітили. Але це розмова інша, дуже довга, саме от на цю тему. Шкода, що не маємо тиле часу, але дуже дякуємо, що пан до нас дійсно долучив і оповідав нам більше в тих патролях. Зараз віємо, принаймні, як діяти, якщо би дійшло до контакту з такими особами.
0: Дякую дуже.
1: Отож, хочу сказати, що це був Рафал Панковський, саме от експерт, співзасновник антиросійської організації «Нігде В'єнце», і ми спілкувалися із ним разом саме про ці от патрулі громадянські, які на в громадських місцях, серед іншого, в якихось, на якихось автовокзалах, перевіряють мігрантів, чи є вони мігрантами. І таке явище у Польщі нещодавно саме от з'явилося. Тобто з'явилося воно все ж таки не нещодавно, як говорив пан Рафал, а вже в багатьох інших регіонах, таких більш прикордонних, як він говорив, з Росією, з Україною і з Білорусію, і з Німеччиною, такі ситуації вже були. Але от у Варшаві вперше було віднотовано таку перевірку на центральному вокзалі. Знаємо ми тепер, як діяти далі. А наш ефір, він триває. Зараз 7:59. Нашій студії вже тихесенько, нишком намагається тут прибратися Володимир Гарматюк із новими свіжими новинами. Новими свіжими новинами. Дуже тавтологічно в мене вийшло, але все ж таки йому слово ми передаємо і впевнено йдемо в наступну годину.

Отже, минула 8 година. Ви слухаєте і дивитеся Польське радіо для України. І далі нові, свіжі для підсилення цього емоційного настрою новини. Володимир Зеленський поспілкувався у кулуарах європейського саміту із Дональдом Туском. Говорили теж про складні питання. У Москві кажуть, що їх не попередили про масштабну атаку українських дронів. Ну, а поляки вже навчилися заощаджувати, але ще бояться інвестувати. Такі є результати дослідження. Володимир Зеленський зустрівся із прем'єр-міністром Польщі Дональдом Туском у кулуарах саміту Європейського Союзу у Брюсселі. Там відбулася розмова на тлі напруження польсько-українських відносин через історичні питання. Загострення, нагадаю, викликало рішення Володимира Зеленського надати одному з українських військових підрозділів назви героїв УПА. Це рішення викликало в Польщі дуже бурхливу реакцію. Варшава очікує від Києва зміни цього рішення. Водночас обидві країни наголосили, що попри суперечки залишаються союзниками. Також говорили про можливу участь Зеленського в конференції з відбудови України, яка відбудеться вже наступного тижня у Гданську, 25 і 26 червня. Офіційної інформації щодо того, чи Зеленський не приїде на конференцію, наразі немає. Мешканці Москви говорять, що їх не повідомили про приліт українських безпілотників. Сотні українських дронів вранці 18 червня атакували Москву. Це було видно у соціальних мережах і в ЗМІ повідомлялося про атаки на Москву, про удари, а також було видно моменти влучання. Зокрема, було пошкоджено Капоткінський нафтопереробний завод. І це відбулося неподалік від Кремля. Москвичі скаржилися, що не було сирен, повідомлень на телефони чи інформації про укриття. Натомість місцева влада говорить, що такі повідомлення надходять лише в разі

0: з оголошення війни чи мобілізації, ну а цього наразі в Росії немає.
1: Тим часом експертка з питань Росії, докторка Агнішка Бриц, говорить, що значення атаки українців по Москві виходить далеко за межі матеріальних збитків. І це, в першу чергу, була теж психологічна атака для самих мешканців.
2: То дотичне тих росіян.
1: Це стосується тих росіян, які живуть в найбільшому місті Росії. Саме їх ця атака виводить з зони комфорту. Саме вони бачать цей величезний стовп диму. Пасажири, які прибували до аеропортів, були змушені прийти до укриттів, а протягом багатьох годин не могли і, ймовірно, наступного разу не зможуть вирушити в подорож.
2: І не можуть найправдоподобніше вирушити в подорож.
1: За словами експертки, удар по самому серці Росії також ставить питання про реакцію Кремля і особисто Владимира Путіна.
2: Чи не буде хотів прикрити?
1: Чи не захоче він приховати цей величезний провал і перенаправити емоції, які можуть бути дуже критичними щодо Кремля? І тепер питання в тому, чи вдасться йому, наприклад, масованою атакою на Київ відвернути увагу від того, що сталося у Москві.
2: Прикрити то, що відбувалося в Москві.
1: Нагадаю, Сергій Лавров, міністр закордонних справ Росії, а також Дмитрій Ушаков вже заявили про те, що Росія відповість масованою атакою по Україні за напад по Москві. Тим часом Україна готується, продовжує готуватися за підтримки партнерів. Міністри оборони України та Німеччини підписали угоду щодо протибалістичних ракет. Володимир Зеленський під час зустрічі контактної групи «Рамштайн» в Брюсселі закликав інших західних союзників долучитися до цієї ініціативи. Міністри оборони України і Німеччини підписали угоду, завдяки якій ми об'єднаємо наші протибалістичні можливості. Члени протибалістичної коаліції мають повністю долучитися до роботи, щоб вона була ефективною. До зими ми маємо побачити конкретні результати. Така коаліція потрібна всім, а не лише Україні. Також повідомляється, що після розмов у форматі групи «Рамштайн» домовилися про надання Україні і далекобійної артилерії. Ну а поляки навчились заощаджувати, але ще не навчилися інвестувати. Точніше, побоюються інвестувати. Про це говорили під час презентації дослідження InvestScope у Варшаві. Експерти з'ясували, що проблема не лише у грошах чи знаннях, бо багато людей просто не наважуються зробити перший крок. Заощадження поляки сприймають як безпеку і захист на складний момент. Ну а інвестиції часто викликають страх через ризик і можливість втратити гроші. Дослідники кажуть, що навіть ті, хто вже починає вкладати кошти, часто не називають себе інвесторами, а люди ніби залишаються між двома етапами. Гроші вже відкладають, але змусити їх на себе працювати ще не готові. Ну і, власне, головний висновок експертів для розвитку фінансової культури важливо не тільки пояснювати, як інвестувати, але й допомагати людям долати психологічні бар'єри. Така інформація на цю годину. Я дякую слухачам і глядачам і передаю слово колегам. Почуємося вже за півгодини на огляді преси.
3: Володимир Гарматюк з новинами. Дякую тобі. За півгодини дійсно побачимось, почуємось. А ми далі будемо долати бар'єри інформаційні і продовжувати цю інформаційну годину. Зараз 8:06 на студійному годиннику. І нагадаю, що сьогодні 19 червня, сьогодні п'ятниця, щоб ми не переплутали нічого. Ну і після новин серйозних, новин офіційних, давай перейдемо до не менш серйозної, але погоди.

усім синоптичний привіт, дорогі слухачі. Попереду вихідні, і не просто вихідні, а, наприклад, у неділю, нагадаю, 21 червня – день літнього сонцестояння. Це означає, що це найдовший день у році. Ну, але не поспішаємо і розпочинаємо з 20 червня, із суботи. Одразу хочу сказати, що в температурному режимі справжнє літо, спека. Плюс 29, плюс 33 градуси. Найспекотніше очікується у західній частині, у центральній частині і, звісно, на півдні. Трохи свіжіше, якщо це можна так сказати, буде у північній частині Польщі та вздовж східних регіонів. Там 27-30 градусів вище нуля.

0: Це словом спека практично повсюди. До спеки у західній частині, на півдні та подекуди в центрі приєднаються короткочасні дощі з грозами. І враховуючи таку високу температуру повітря, при грозах можливі шквали і навіть град. Будьте уважними та обережними. 21 червня, власне, на день літнього сонцестояння, спека втримається практично повсюди в Польщі. Плюс 30, плюс 33 градуси. Оце вже літо. Лише у північній частині через діяльність атмосферного фронту північна частина опиниться в тилу цього фронту, там температура повітря знизиться до 22-27 градусів. Тобто найкомфортніше, напевно, буде у Гданську, наприклад. А ось у Вроцлаві плюс 33 в неділю, у Познані 32, у Варшаві 31. Ну, словом, скрізь буде дуже спекотно. Але разом із тим, оці західні дощі, які очікуються у суботу, поширяться практично на всю територію Польщі в неділю. Тобто в неділю скрізь короткочасні дощі, грози, при грозах можливі шквали, град і висока температура повітря. Лише на крайній півночі буде свіжо, свіжіше принаймні 22-27 градусів, як я вже сказала, і без істотних опадів. Ще раз хочу нагадати, що 21 червня розпочинається астрономічне літо. Це найдовший день у році.
1: Отже, дійсно, найдовший день у році буде от, в неділя 21 червня о 10:24, написано в гуглі, що саме літнє сонцестояння відбудеться. Що це означає? Я думав, це день цілий, який от довше за всіх. А тут, бач, 10:24. Ставимо собі нагадувалки, не знаю, будильники або що ви там ставите собі. І переходимо далі до новин спортивних. Поїхали.

0: Чи дивишся ти футбол, Аню? Не знаєш правильну відповідь?
1: Ні, не дуже, якщо чесно, тому що я слідкую дуже активно за іншими речами, і потім вже за футболом не настільки.
0: А не дуже це як? Це ти одним оком, чи...
1: Я читаю різні скандали, що там відбуваються, дивлюся про те, якщо люди пишуть в інтернеті, дуже перегортую стрічку новин і перевіряю рахунки.
0: Клас.
1: Це вважається, що я дивлюся?
0: Так, звісно. Ну, давай тоді з рахунками і продовжимо. Канада розгромила Катар на чемпіонаті світу 2026 6-0. Команда Джесі Марша швидко взяла гру під контроль. Рахунок відкрив Кайл Ларін після добивання, а потім Джонатан Девід забив ще два м'ячі до перерви. В другому таймі Катар залишився вже в 9 після фолу, внаслідок якого канадієць Ісмаїль Коун зламав ногу. Після цього Канада фактично не випускала суперника зі своєї половини поля. Натан Саліба забив зі штрафного, ще один м'яч став автоголом, ну і в компенсований час Джонатан Девід оформив хет-трик. В іншому матчі групи А Мексика перемогла Південну Корею, там вже скромніше рахунок 1-0. Єдиний гол після помилки вратаря забив Луїс Ромо. Завдяки цій перемозі Мексика виграла групу А і стала першою командою, яка вийшла до 1/16 фіналу чемпіонату світу. Також Швейцарія впевнено перемогла Боснію і Герцеговину 4-1. Переконлива перемога Швейцарії після потужного другого тайму.
1: Ну, а польські волейболістки здобули вже 5-ту перемогу у Лізі Націй. У Бангкоку команда Стефано Лаваріні обіграла Україну з рахунком 3-1. Польща дуже впевнено почала свій матч. У першому сеті швидко повела рахунок 6-1. Потім втратила перевагу, але у кінці кінців знову дотиснула українок завдяки грі Магдалени Стисяк і Майі Копут. Отож, другу партію польська команда взяла ще переконливіше, рахунок 25-13. У третьому сеті Україна зрозуміла і зуміла повернутися у гру, особливо сильно зіграла Олександра Міленко, яка почала матч у запасі. Українки перемогли в цій партії, рахунок 25-22. Ну і у четвертому сеті Україна була близька до тайбрейку і вела рахунок 18-12, але польська команда видала потужний ривок в кінцівці. І от Стисяк знову взяла на себе атаку, а вирішальний м'яч завершила потужним ударом. Підсумок. 3-1 на користь Польщі. Після

0: 6 матчів у Лізі Націй польська збірна має 5 перемог, має лише одну поразку. І наступний матч команда проведе в суботу проти Нідерландів. Тож вболівальникам запрошуємо стежити.
1: Так, польські фехтувальники також здобули 2 медалі на чемпіонаті Європи у Франції. Анджей Жунтковський став віце-чемпіоном Європи у Флореті. Дорогою до фіналу він переміг, зокрема, торішнього чемпіона світу Філіпа Маккі. І у бою за золото поляк вів проти француза Рафаеля Савіна 9-4. Але потім суперник перехопив ініціативу і виграв 15-10. Для Польщі це перша індивідуальна медаль чемпіонату Європи в чоловічому Флореті з 2004 року. А до того гуртом якось Алісія Класік здобула бронзу в шпазі. Після сильного групового етапу вона впевнено пройшла суперниці з Швейцарії, Латвії та Іспанії. Але у півфіналі поступилася німкеня Олександрі Елер. Для обох польських спортсменів це найбільші індивідуальні успіхи у кар'єрі.
0: Тож такими були новини спорту, а ми йдемо далі.

0: Верховний лідер Ірану Моджтаба Хаменеї заявив, що затвердив попередню угоду зі США, хоча особисто був проти неї. В письмовому зверненні до народу він пояснив, що його переконав президент Масуд Пезешкіян. За словами Хаменеї, іранське керівництво запевнило його, що в межах угоди будуть захищені інтереси Ірану та так званого фронту опору. Хаменеї каже, що майбутні прямі перемовини з США не означають прийняття позиції Вашингтона, і також кажуть, що Пезешкіян взяв на себе відповідальність за реалізацію домовленостей, пообіцяв не поступатися, якщо Вашингтон висуватиме надмірні вимоги. Раніше, нагадаю, Дональд Трамп підписав попередню угоду з Іраном під час вечері у Версалі. В іранському МЗС заявили, що Пезешкіян, президент Ірану, теж підписав меморандум в цифровому форматі. Угода передбачає відкриття Ормузької протоки, завершення американської блокади, тимчасове послаблення санкцій на іранську нафту та старт 60-денних переговорів щодо ядерної програми, санкцій, активів і програми відбудови країни.
1: Тож, такі новини на Близькому Сході. Крім того, ще декілька цікавих інформацій. Хочеться сказати ще про цю подію. У Гданську наприкінці червня будуть запроваджувати безпрецедентні заходи безпеки. З 24 по 26 червня у місті діятиме повна заборона носіння і транспортування зброї, навіть якщо вона розряджена. Тож, якщо хтось із вас перебуватиме в Тримісті в цей день, пам'ятайте про це. Рішення ухвалили у зв'язку з проведенням конференції з питань відбудови України, яка буде збирати і політиків, і урядовців, і представників міжнародних організацій, і представників бізнесу із різних країн світу. Польська поліція нагадує, що обмеження стосується також власників легальної зброї. Винятки передбачені лише для окремих служб та осіб, які забезпечуватимуть охорону учасників заходу. Крім того, за порушення заборони передбачено штраф. Це в кращому випадку, в гіршому – арешт. Сама конференція відбудеться 25-26 червня. Учасники будуть обговорювати питання інвестицій, енергетики, інфраструктури, а також безпеки і оборони. Організатори наголошують, що відбудова України стане однією із ключових тем міжнародного порядку денного найближчих років. І дуже багато наших колег буде перебувати на цій події. Тож стежте, оновлюйте нашу стрічку новин, оновлюйте нашу стрічку на Фейсбуці. Багато, думаю, відео, радіо, матеріалів з'явиться саме з цієї події. Тож чекаємо з нетерпінням, так само, як і на інформацію, чи буде на ній президент України Володимир Зеленський.
0: Так, ну а далі ми переходимо до розмови, анонсованої розмови з експертом. І про що і з ким будемо говорити, буквально за секунду розкажемо. Отже, про все це, про те, що ми анонсували, і будемо зараз говорити, будемо продовжувати говорити. Станіслав Жаліховський зараз з нами на зв'язку. Пане Станіславе, вітаємо вас. Добрий день.
2: Доброго дня.
0: Давайте почнемо насправді з загальної. Дуже хочу вас спитати про ось цей візит Володимира Зеленського до Польщі, до Гданську. Бо Дональд Туск про це навіть вже казав, і Володимир Зеленський нібито має приїхати. Як думаєте, відбудеться цей візит? Він є дуже важливим політично в першу чергу.
2: Ну, очевидь, візит є важливим як з точки зору політики, так і з точки зору економіки, інвестицій, адже все ж таки ми повинні розуміти, що конференція з

0: з відновлення України має широкий формат зустрічей і широкий формат тематик, які можуть мати місце на полях цього саміту, на різних дискусійних панелях і таке інше. І, вочевидь, зараз дуже непроста ситуація, якщо ми говоримо про відносини між Києвом та Варшавою. І сторони намагаються зараз вийти із неї, щоб все ж таки нормалізувати відносини. І щоб, зокрема, така конференція, яка відбудеться у Данську, пройшла добре, і щоб вона була мала позитивні результати, і щоб менше було, скажімо так, такого тла, яке може, скажімо так, впливати на характер заходу. Якщо ми говоримо про те, чи приїде президент Володимир Зеленський, вже була інформація, що нібито підтверджено його візит, і дійсно перед тим прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск говорив, що президента Зеленського чекають в Польщі, чекають на конференції з відновлення України. Окрім того, я хочу ще зазначити, що президент Володимир Зеленський мав зустріч з польським прем'єр-міністром у Брюсселі напередодні вчора, і це теж важливо, тому що сторони говорили якраз такі двосторонні відносини між країнами і багато інших питань, що стосуються безпеки обох держав, євроінтеграції України, таке інше. Отже, можемо говорити про те, що політичний діалог продовжується на найвищому рівні, і це важливо. Залишається такі питання, що відбудеться за цей тиждень, чи не відбудуться такі події, які все ж таки зашкодять цим благим намірам, скажімо так, і через що президент Зеленський може не відвідати. Ну, знову ж таки, поки що нічого такого не передбачається. Єдине, що залишається питання щодо рішення президента Польщі Кароля Навроцького позбавляти чи не позбавляти ордена Білого Орла президента України Володимира Зеленського. І відповідно ми повинні розуміти, що якщо будуть зроблені якісь кроки нехорошого, скажімо так, характеру в бік президента України, в бік України таким чином, то, вочевидь, навряд чи можна буде очікувати, що президент Зеленський прибуде на конференцію в Данську. Якщо ж за цей тиждень все буде нормально і не буде ніяких загострень між Києвом та Варшавою, те, що імовірність відвідання Зеленським цієї важливої конференції зростає, і я не виключаю, що президент України таки прибуде на конференцію і долучиться до обговорень і до тих зустрічей, які матимуть місце під час цього заходу, під час цього івенту.
1: На нього дуже чекають зараз у Польщі, дуже багато польських журналістів також відправляються на цю подію, не лише українських, тому що хочуть, звісно, йому задати дуже багато питань. І деякі подекуди експерти і глядачі можуть очікувати польські, серед іншого, від нього якихось дій, від президента України, якихось дій до примирення, воз'єднання і прощення. Про те, що завжди говорить польська сторона і дуже про це просить, кричить і вимагає, і дуже багато є різних таких ситуацій. Чи варто очікувати якихось таких великих кроків від Володимира Зеленського? Чи це більше буде розмова все ж таки про ситуацію сьогодні, яка дуже важлива і теж не можна про неї забувати, звісно ж таки? Чи будуть намагатися якось там глибше відновлювати зараз цей діалог? Ну, історичний, тому що бачимо ми, що закрити очі на нього все ж таки не можуть, тому що це історичні факти. Якось тут з цієї ситуації виходити потрібно.
0: Ну, я думаю, що діалог продовжуватиметься. Я не знаю, чи будь-які зроблені великі такі значні кроки, які могли би, власне, розрядити ситуацію. Тому що, якщо так говоримо за цей проміжок часу в тиждень, ну, трошки там, фактично тиждень, так. А ось, чи будь-які зроблені кроки ми не можемо зараз спрогнозувати, адже тут варто розуміти, що тут є і загальноукраїнський ще вимір, і тут теж можуть бути зроблені кроки президентом Зеленським такі, які будуть негативним чином, скажімо так, розцінені українськими військовими, українським суспільством, то тут теж потрібно це враховувати. Але те, що будуть можливості порозумітися за цей час, я думаю, що так, будуть принаймні спроби зроблені. Я хочу нагадати, що ще була одна ще було одним важливим рішенням з боку української сторони, з боку української держави, це дозвіл на пошукові роботи на території України.

0: і відповідно є очікування на дозвіл на ексгумацію жертв тих трагічних подій. Тобто, насправді, ми можемо говорити, що Україна готова зі свого боку робити кроки, чи будуть зробити якісь переглянуті попередні рішення, чи будуть якісь нові, важко сказати, але саме головне, щоб діалог відбувався, щоб він посилювався і щоб сторони дійшли до порозуміння, тому що однозначно ані Україні, ані Польщі не вигідно, щоб наші відносини ослабли, щоб були якісь розбрати, щоб були якісь непорозуміння, там криза і таке інше, тому що цим, вочевидь, користатиметься Російська Федерація, яка є споконвічним ворогом і для українців, і для поляків.
1: Давайте тоді до Російської Федерації і до інших змін, іншої риторики і інших перемовин. Це суб'єктивне спостереження, але здається, що позиція Дональда Трампа дещо змінилася стосовно Російської Федерації, і лунають погрози щодо повернення і пожорсткішення санкцій щодо Росії і певної низки заборон. І давайте ще згадаємо те, що виключення для російської нафти було так Непродовжено і дуже тихенько це нібито відбулося, але не тихенькими були погрози Дональда Трампа, якщо Росія не завершить війну в Україні. Але, знову ж таки, ми кілька разів спостерігали таке, що Дональд Трамп нібито вже переходить на світлий бік і повністю починає клеймити Росію, але потім одна розмова з Путіним, так би мовити, повертає його назад на шлях намагання балансувати свою позицію. Що думаєте, чи буде тут подібне повернення, чи це вже незворотні зміни відбулись?
0: Так, дійсно, має місце зміна риторики Дональда Трампа щодо Росії. Якщо ще кілька місяців тому американський президент робив ставку переважно на особисті контакти з Владимиром Путіним і спробу швидко домовитися про завершення російсько-української війни, то зараз у його заявах з'явився значно жорсткіший тон, ну, принаймні, так було видно, наприклад, на саміті G7 у Франції, де Трамп прямо заявив, що Москва повинна укласти угоду і дав зрозуміти, що Сполучені Штати готові повернутися до жорсткішого санкційного тиску, зокрема, щодо російської нафтової галузі після відносної стабілізації ситуації навколо Ормузької протоки. Ну, зараз це ще в процесі, але вже бачимо, що США та Іран підписали меморандум про взаєморозуміння, тож є, скажімо так, перспективи на те, що ситуація застабілізується, і, зокрема, уже не буде потреби, скажімо так, в якихось певних поблажках, якихось певних відкатах щодо обмежень стосовно Росії, стосовно її енергетичного сектору і таке інше. Водночас тут варто розуміти, що найважливішим сигналом стало те, що Трамп погодився підписати спільну декларацію G7, під час саміту цього формату лідери заявили, власне, про намір посилити тиск на російську воєнну економіку, включно із новими заходами проти нафтового та газового секторів Ерефії. І, вочевидь, це вже чималий прогрес. Звісно, ми можемо припустити, що Путін намагатиметься якось нав'язати свою думку, але ті дії, які робляться з боку Росії, які демонструють небажання домовлятися, і те, що президент України Володимир Зеленський особисто, приймаючи участь у саміті G7, доніс всю необхідну інформацію до президента Трампа, плюс ще тут варто відзначити політичну дипломатичну майстерність господаря саміту президента Франції Еммануеля Макрона, а також інших учасників. Я думаю, що це дійсно справило враження, тому що якраз таки було внесено інформацію про одну із таких останніх на сьогоднішній день масованих атак Росії по Україні, і коли було здійснено удар по Успенському собору Києво-Печерської лаври, що, вочевидь, це неприйнятно для будь-якої цивілізованої людини, для будь-якого цивілізованого політика. І Путін пішов, власне, на такий крок. Це означає, що все-таки Москва демонструє

0: демонструє непохитність і бажання продовжити агресію, виставляючи паралельно надалі максималістські вимоги Україні от, щодо завершення активних бойових дій, що є неприйнятними ані для нас, ані для Європи, і не повинні бути прийнятними для США та особисто президента Дональда Трампа. То, звісно, ми не можемо зараз прогнозувати, як воно буде, але думаю, що вже ситуація змінюється, і те, що Україна вже ефективніше діє, і на полі бою, і якщо ми говоримо про далекобійні удари по Російській Федерації, це також, до речі, справляє враження на Трампа. Він хвалив спроможності України, казав, що наскільки наші збройні сили ефективні і боєздатні, і таке інше. Тобто, насправді, все це, якщо ми говоримо про совокупність різних подій, може посприяти, щоб посилився тиск на Росію і була більша підтримка української держави. Можливо, тоді Путін буде більш зговірливий. Але, якщо хочу підкреслити, що це потрібно робити систематично, предметно, щоб ці декларації були підкріплені якимись реальними кроками. Якщо це буде зроблено і коли Україна буде посилювати свої спроможності, це так чи інакше буде змушувати Путіна сісти за стіл перемовин і вже не імітувати переговорний процес, а реально домовлятися про припинення активної фази війни.
1: І ще так коротко, тому що у нас дуже мало часу залишилося, але таке прогнозування, чого очікувати від саміту НАТО в Анкарі? Чи там будуть якісь переломи такі, аж що ми здивуємось всі тут?
0: Я думаю, що це буде продовженням тих зустрічей, які відбуваються у ці дні. Ми бачимо, що дуже багато різних заходів, і я думаю, що також там вестиметься, ну, будуть розмови щодо мирного регулювання російсько-української війни. До речі, президент США Дональд Трамп має нібито відвідати цей захід. Ну, була інформація раніше. Ось і президент України Володимир Зеленський теж має там бути. Тож, хто знає, можливо, і там вони зустрінуться ще раз і скоординують позиції. Тим паче, вже пройде певний час. Ось і дуже важливо підкреслити, що саміт прийматиме Туреччина, і господарем буде президент Реджеп Таїп Ердоган, який зацікавлений у мирному врегулюванні. Тож, можливо, якраз таки він теж, скажімо так, зробить власний внесок в те бачення, яке має місце. І знову ж таки, я не виключаю, що саме Туреччина прийматиме переговорний формат, чи це буде формат трьох, чи, можливо, більше сторін. Якщо, звісно, цей формат відродиться. Якщо він відродиться, то, ну, Туреччина готова приймати, тож будемо стежити за цим
2: два моментом. Слова, пане Станіславе, даруйте, переб'ю, два слова. То ви думаєте, що ось цей саміт в Анкарі може бути, ну, таким собі перед... як це анонсом до переговорів Росії України в Туреччині?
0: Я не думаю, що саме так можна його окреслити. Все ж таки ми повинні розуміти, що там, ну, здебільшого під час цього заходу приділятиметься увага трансатлантичній безпеці, трансатлантичній єдності, і звісно буде багато приділено уваги ситуації на Близькому Сході. Тим паче, що Туреччина, вона зацікавлена в стабілізації цієї історії, і вона хоче проявити своє лідерство, якщо ми говоримо про близькосхідний трек. Але я думаю, що і питання України також буде на порядку денному, тим паче, що там буде будуть присутні представники української держави, зокрема, і має бути президент Зеленський. І так чи інакше, про переговори, напевно, вестимуться розмови, переговори з Росією. Ну, хто знає, ну, я припускаю, насправді, що це може мати місце. Ну, скажімо так, це буде цей саміт одним із важливих кроків для того, щоб все ж таки змусити Росію сісти за стіл перемовин, тому що є припущення, що будуть прийняті рішення на користь України, зокрема, в контексті підтримки нашої держави. Це може так само стосуватися і питання ППО, і питання далекобійних спроможності, і там дронові технології, таке інше. Ось і багато інших питань можуть бути окреслені сторонами щодо нашої ситуації. Тож, власне, це може бути один можливим кроком і сигналом, відповідно, Москві, сигналом Володимиру Путіну. Тож, будемо теж очевидно відстежувати за тим, що відбуватиметься на полях цієї зустрічі.
2: Дякуємо вам за розмову. Експерт-міжнародник Станіслав Жліховський з нами був на зв'язку. Так, дякую вам за відповіді і за розмову.
1: Триває ефір Польського радіо для України. Трошки більше ми знаємо, чого очікувати від тих подій, які будуть відбуватися вже у

0: в наступному тижні в Польщі і вже за декілька тижнів в Анкарі, серед іншого. А в нашій студії вже з'явився Володимир Гарматюк, а це значить, що він прочитав польську пресу і знає, про що вони пишуть. Тож, йому слово.
1: Прочитати, на жаль, всю не вдається, але найцікавіші аспекти я собі повибирав. Вітаю далі в ефірі Володимир Гарматюк, і це огляд преси. Отже, я зосередився, зокрема, на питаннях, які так чи інакше стосуються питань польсько-українських, але не тільки, є багато і внутрішніх польських справ. Ну і найбільш такий основний акцент польська преса наприкінці п'ятниці робить на дні мігранта, який відбудеться 20 червня, мають бути різні заходи. І, власне, почну трошки з іншого, газета «Польська» говорить, але теж в тому контексті, про те, що безпорадні служби, спецслужби щодо російських катів, так би мовити, виконавців, кілерів, тих, хто виконує замовні вбивства, йдеться про вбивство російського протикремлівського художника, якого застрелили у Польщі, у Білій Подляській. І, власне, тут в статті йдеться про те, що експерти питають, де була польська контррозвідка, бо ми маємо інформацію, що затримано громадянина, який мав грузинський паспорт. Також пишуть в статті, що були затримані ще двоє громадян з білоруськими паспортами, однак їх відпустили. Ну і наразі той не дає чітких відповідей на питання. Як писала польська преса, зокрема, цей застрелений художник писав карикатури на Путіна і на Кадирова. Ну і пов'язують, як заявив теж Дональд Туск цього тижня, про те, що це один із, напевно, перших випадків у Польщі таких замовних політичних убивств. Можна говорити про державний тероризм на цьому ґрунті. Ну і, власне, далі перейду до газети «Виборчої». Газета «Виборча» вмістила два великих матеріали. Немає згоди на наростання хвилі, на антиукраїнської хвилі в Польщі. І також Польща солідарна, а не коричневіє, тобто не коричнева. І тут йдеться про те, що 20 червня, в найближчу суботу о 18-й, біля колони Зигмунта у Варшаві, відбудеться маніфестація солідарності із біженцями та іммігрантами проти антиукраїнської істерії, це я цитую, яку розв'язала польська правиця на замовлення Кремля. Це в статті Пшемислава Вішнєвського у газеті «Виборчий». Прочитайте, приходьте, підтримуйте або висловлюйте свою позицію. Далі перейду до розширеної версії журнал «Виборчий». Вона величезна, вийшла стаття із інтерв'ю, дуже велике, з міністром закордонних справ Польщі Радославом Сікорським, який говорить про різні речі, і в тому числі українсько-польські стосунки, і ставлення теж до мігрантів, і до гостей, які перебувають у Польщі, якщо вони порушують закон чи занадто себе вільно поводять, то відповідно має бути реакція, а не загравання з ними. Стаття називається «На тему моєї віри не буду сповідатися». Тобто тут очевидно не тільки про ці справи актуальні і важливі, які стосуються імміграції і стосунків між народних, але і про його особисто. Я так припускаю, що, можливо, такі починаються вкраплення вже до майбутніх виборів у Польщі, адже відомо, що неофіційно стартувала польська передвиборча кампанія, бо буквально на наступній сторінці «Виборча» пише така цікава стаття, називається «Комбайн ще зачав», тобто комбайн заглох або зупинився. І тут, власне, величезна стаття стосовно того, що «Право і справедливість» теж уже почала формувати свою передвиборчу кампанію, але, як пишуть в анонсі, настрої на тилах ПІСу щораз гірші. Вам читати, вам оцінювати, звісно, робити свої висновки. Ще тут є одна велика та стаття, яка стосується, власне, біженців і тих настроїв, які в Польщі. Є сигнали, які збуджують неспокій, будять неспокій, викликають неспокій в Польщі, в польському суспільстві. Власне, тут згадано про вбивство російського художника у Польщі, також про події коли

0: на центральному вокзалі Варшави виявили людей з таких парамілітарних вбраннях, які ходили, перевіряли людей іноземного походження, так би мовити, вони там є на відео, як вони спілкувалися з представниками інших національностей. Ну і, власне, також йдеться про марш, який має відбутися, і чи будуть на противагу цьому маршу за права мігрантів будуть якісь інші спроби. Газета «Виборча», великий журнал. Ще буквально, я розумію, що часу в мене мало, але дуже цікава річ. У «Речпосполіта» плюс-мінус є такий додаток. І тут велика стаття про Анджея Шептицького, про польського віце-міністра науки. Ми пам'ятаємо, що відбулася неприємна ситуація, коли в уряді почали шукати людей з українським походженням. Був скандал, минулого тижня про це в Сеймі голосно говорили, власне, нападки на Анджея Шептицького. І тут про нього, зокрема, про його родину, хто він, що він, теж варто звернути на це увагу. І ще буквально одна інформація, знову десь вона пов'язана з цією цілою темою, про яку ми говоримо, але більше стосується, може, все-таки водіїв. Поляки, як пише «Жечпосполіта», вимагають від влади, аби люди, які возять їх у таксі, все-таки мали польські документи, які дають право на пересування, тобто право язди, як вони кажуть, водійське посвідчення, ну і здавали іспити саме у Польщі, бо не довіряють ні водійським посвідченням, ні результатам іспитів інших країн. Ну, такі, як на мене, найбільш такі актуальні та чим живе зараз польське суспільство. Зокрема, звісно, тут є багато інших речей, внутрішніх, і культури, і спорту, але оскільки тут я не маю стільки часу на те, аби розповідати, бо можна окремий випуск робити на годину, що цікавого пише польська преса, а це, власне, вона була.
1: У мене якесь враження, що Володимир перечитав все. Дуже дякуємо тобі. Не знаю, як ти так швидко читаєш. Може, це оці методики такі, знаєш, що читаєш швиденько, так, з речення на речення.
2: По діагоналі.
1: По діагоналі, я пам'ятаю. Ну, просто неймовірний перегляд преси. Дуже дякуємо. Ми тепер знаємо все, про що пишуть всі. Ось так от Володимир Гарматюк. Можете йому подякувати в коментарях, він до нас ще повернеться за 20 хвилин. Будемо на нього чекати з нетерпінням.
3: Так, ну а зараз ми переходимо до не менш важливої розмови. Вже знаємо, що наш гість з нами на зв'язку. За секунду розкажемо, про що та з ким говоритимемо.
1: Отож, триває ефір Польського радіо для України. І зараз поговоримо ще про одну не менш важливу тему. А саме?
3: А саме про угоду між Сполученими Штатами та Іраном. Ми почали трохи про це говорити вже, але зараз більш детально, окрім самої угоди, спробуємо зрозуміти, як це вплине на весь світ і на нас з вами, в тому числі з нами на зв'язку політолог Олег Лісний. Пане Олеже, вітаємо вас, добрий ранок.
4: Доброго ранку і вам. Радий бачити.
3: Навзаєм. Дякую, що долучились так рано. І, власне, давайте розбиратись. Угода, яку багато хто називає капітуляцією з боку Сполучених Штатів, багато хто називає перемогою для Ірану. І я зараз читаю коментарі експертів європейських про те, що друзі Ірану, партнери Ірану зараз в більш такому піднятому настрої і що готуються до подальших кроків, нібито натхненні. Що скажете, чи дійсно це є такою собі перемогою Ірану і цієї вісі?
4: Я почну з цитати свого гарного знайомого Ігоря Семиволоса: «Краще б вона не починалася». Ну, це, до речі, до кожної війни, мені здається, воно є доречним. І на перемогу Трампа це не схоже. І я так бачу по поведінці Трампа на європейському майданчику, він теж десь глибоко в душі розуміє, що це, ну, точно не перемога. Так перемога не виглядає. Оскільки класична перемога – це коли поставлені задачі виконані на 100%. Тут я, знаєте, не хочу вже глумитися над Трампом, тому що всі задачі, які він поставив, вони всі навпаки.
3: Угу.
4: Ну, варто

0: Як на мене, дуже показовим є момент зради іранського народу, до речі, якому обіцяли, якщо він вийде на вулицю, то змінити лад, і там дуже багато було обіцянок. В цій угоді про долю цих людей, які виборювали своє право на новий Іран, взагалі немає. Про них навіть ніхто ніде не згадує, вже все викреслили і забули. А те, що до влади прийшли ті, хто найрадикальніші, і ті, хто проливали цю кров, ну це точно не перемога. І знаєте, як один із моїх колег сказав, що американці дуже круто поступили, тобто вчинили. Вони вибили всіх поміркованих, залишили тільки радикальних. Тобто радикально налаштованих. Тому, звісно, що це не перемога, але давайте будемо дивитися з точки зору тих, хто не є задіяний в цій схемі, але постраждав. Тобто Європа, ну і Україна, і будь-яка країна. Нам в будь-якому випадку ця угода корисна на ближню перспективу. Щоб ціни на нафту не зростали, щоб увага Трампа повернулася все-таки до України, в першу чергу до України, і щоб змінилося ставлення Трампа, воно вже трошки змінюється, до Європи. Він вже не такий бравий тільки на словах, а так він, в принципі, потрапив в середовище культурних людей, які не збиткуються над тим, що у тебе не вийшло. Ну не вийшло, і на кожному куті не казали йому про це. Просто посміхалися дивно, але дуже культурні люди. Тому я вважаю, що дивіться, відкриття Ормузу – це дуже швидкий процес, якщо все так буде. Це непогано. Іранська нафта, яка може потрапити на ринок, потрапить, але це не буде таким краколомним варіантом. Проте стабільність в цьому регіоні, про який ми зараз говоримо, вона нам потрібна. Оскільки це про озброєння, це про ціни на нафту, це про увагу, це про урок для Трампа, це про майбутні вибори в Сполучених Штатах. Поки що ситуація розвивається більш-менш позитивно, якщо ми беремо свої інтереси.
1: Можна сказати, що вона ніяк не розвивається.
2: Ну, це теж розвиток буває іноді. А якщо говорити, звісно, що ви говорите про те, що європейські лідери і європейські країни в стані вибачити такі якісь, не вийшло там, нічого. А хто не може вибачити? Чи не вибачать диктатори, які люблять силу, і зараз в очах найбільших диктаторів світу, як виглядає Трамп?
0: От ви класно підмітили, що я попереду сказав, що європейці – то культурні люди. Вони, може, і не пробачать, але цього точно не покажуть. А от те, що вість зла, так звана, побачила слабкість Сполучених Штатів, це те, що вплине на перспективу і дуже надовго. Це міна, яка вже не уповільненої дії, а вона вже підірвалася, просто оця взривна хвиля ще не дійшла. Вона йде, вона руйнує світ. Тому що Сполучені Штати вже були, знаєте, як в радянські часи казали, жандарм міра. Тепер точно не жандарм. І точно не миру. Тому ми будемо спостерігати, що оці буйні будуть нахабніти. Вони побачили, що немає тієї сили, про яку говорили. На що спирався Трамп? Що ми бабамбім трошки, і вони всі розбіжаться в різні сторони. Іран показав, що ні, такого немає, такого не буде, і такого не сталося. Тому це дуже-дуже поганий прецедент, як на мене. Ми ще, можливо, не усвідомлюємо, наскільки він небезпечний для стабільності в світі.
1: І тут лунають заяви від очільника Пентагону про те, що треба терміново перезавантажувати НАТО, і що нібито воно не так працює, як треба. І тут, мабуть, що більше за все навіть не переживати треба навіть не країнам там Перської затоки, навіть не Україні, бо Україна вже у війні, а переживати, мабуть, що це, знову ж таки, суб'єктивна моя думка, я от про це і хочу вас спитати. Переживати треба більше Естонії, Литві, Латвії, Фінляндії і тим країнам, на яких Росія може перевірити працездатність.
2: Які вже переживають.
1: Які вже переживають, а тепер треба переживати ще більше. Тобто, ви це має

0: Маєте на увазі, коли кажете, що знахабніють ці диктатори?
1: Я маю на увазі, що, знаєте, як в Україні зараз прийнято говорити, як раніше вже ніколи не буде. І тому в цій логіці треба жити. І нахабність, вона ж буде не тільки від Путіна. Це ж зараз ми про нахабність Путіна, що він може напасти на будь-яку країну НАТО, якщо захоче. Переможе, не переможе, це вже питання іншої історії і до інших експертів. Але те, що це може статися, український прецедент є цьому дуже гарний приклад. Нелогічно, непотрібно, небезпечно, але вже понад 4 роки це триває. Маю на увазі повномасштабну війну. І я от сьогодні перед вами спілкувався з іншими вашими колегами. Вони приводили цитату президента Фінляндії, який чомусь впевнений, що Путін не нападе на НАТО, що він просто лякає. Я думаю, що це інфантильна така поведінка, тому що, на превеликий жаль, Путін користується зовсім іншою логікою. І єдине, що президент Фінляндії гарно сказав, що не ув'язав закінчення нашої війни з нападом на країну НАТО. Тому що лунає, я думаю, ви неодноразово чули таку думку, що доки війна триває в Україні, Путін ні на кого не нападе. Ну, я думаю, що це нелогічно з точки зору Путіна. Він зробить, як зробить, тому що він щур, якого загнали в куток. А цей гризун завжди атакує. Він тільки мертвим перестає битися.
0: Ну, і плюс він тоді позбавляється цілі. А яка ціль тоді? Треба розвивати далі, якось крокувати далі, до Варшавського договору повертатися, принаймні його аналогу, як він і збирався, здається, ще в 2008 році, так? То такі плани, чи це просто випадковість і користуватися випадковими шансами буде?
1: Ну, скажу вам два своїх штампа. Путін – це війна – це Путін. Тому вони живуть, доки вони існують. І друга теза, те, щоб поєднати цю і попередню. Ми зараз спостерігаємо дуже цікавий момент. Ми бачимо, як лідери великих держав проявляють свою слабкість і б'ють не в десятку, а в молоко. Так Трамп робить, так робить Путін. Черга за Сі, до речі, я думаю, що він теж може здивувати всіх, тому що з нього виліпили такого чудо-героя, який ніколи не промахується і завжди виграє. Тому, можливо, ми на, знову ж таки, мабуть, я сьогодні багато кажу про якісь глобальні моменти, ми, скоріше за все, знаходимося на межі зламу того, що здавалося стабільним, що велика держава може диктувати малій, що мала завжди має здаватися, коли під кордонів приходить представник великої держави, що великі держави можуть за спинами у малої держави домовитися і так далі. Дуже багато може чого зруйнуватися. Я дуже сподіваюся, що це станеться, тому що вже запущені ці процеси, вони болючі, але виживуть найсильніші, ті, хто можуть в цій ситуації боротися за своє виживання.
2: Отже, говоримо ми про великі країни, які домовляються за спиною маленьких країн. Говоримо ми, що доходить десь там, можливо, черга до Сі Цзіньпіня, президента Китаю. Питання Тайвану, звісно, з'являється в медійному просторі українському, тому що своя війна в Україні. Не дуже часто, але з'являється інформація про Тайвані, про потенційне вторгнення Китаю там якесь. Ну, звісно ж, напевно, що не таке, що атакувати будуть, але інші якісь методи. Чи все ж таки знахабніше він, чи настільки, щоб це зробити в певному моменті?
1: Я думаю, що дуже слушне питання в тому сенсі, що коли я казав про слабкість, то вона провокує. І якщо Трамп і надалі буде слабким виглядати, да? І це може статися, до речі, після виборів, до виборів в Конгрес, може статися, може. Може бути ще якийсь неуспіх. Ну, наприклад, якщо він українсько-російську війну не завершить, або буде завершувати так, як він зараз це робить. І це буде вважено знову як слабкість. Тому, коли побачать, що він слабкий, над ним будуть збиткуватися і робити те, що хочуть. Тому тут все взаємозалежно. Зараз не буває таких конфліктів, війн, які були локальні. Оце тільки про Україну, це тільки про Китай і Тайвань. Ні. Це зараз дуже все взаємопов'язано. І, на превеликий жаль, ну, нинішня американська адміністрація цього не відчуває. Вона вважає, що вона робить все правильно. І це небезпечно для них в першу чергу.
0: В такому разі тут є такий собі часовий лаг до наступних виборів, які мають відбутися восени. І, але

0: Чи зміниться щось з виборами в Сполучених Штатах?
1: Відразу не зміниться, навіть якщо беремо сценарій, що республіканці програють. Там, якщо не помиляюсь, досить тривалий час це все перепрошувається. Да? А в перспективі так зміниться.

0: більше руйнувати, тому що ну Трамп точно не будівельник в сенсі того. Ну не я не про зараз не про цеглини і про будинки, а про майбутнє Сполучених Штатів. Він дуже руйнує насправді. Він дуже багато зруйнував того, що раніше до нього багато президентів будували. Да? І тому ми можемо таке спостерігати. Чи є демократів сила потім адекватно протистояти тому ж Трампу в разі перемоги їхньої? Да? Ну, це теж не про стабільність. Тому ну, зона турбулентності, вона ж не тільки навколо України. Це загальносвітова тенденція.
1: Мене дуже цікавить одна зона турбулентності, а саме, яка має відбуватися в Анкарі, коли буде там саміт НАТО. Чи будуть якісь внутрішні там противоборства між Сполученими Штатами і європейськими державами? Якщо так, то якими і чого взагалі очікувати? Бо дуже великі очікування деякі будують на цей саміт саме. Але чи вони виправдані?
0: Ну, знаєте, я от ще пару-тройку днів тому я б сказав би, що будуть конфліктні ситуації такі, що мало не покажеться, що Трамп буде стукати по столу кулаком, казати, що він тут бос, не всі мають його слухатись. Європейський кейс, маю на увазі G7, да, саміт, показав, що може бути по-іншому. Знову ж таки, ну, мабуть, я забагато сьогодні кажу про слабкість, але слабка позиція по Ірану, вона вплине на цей момент. Трампу і американській стороні треба буде домовлятися з партнерами. Підштовхувати їх до того, що ну погорячився, хотів сам, не вийшло, ну як вийшло. Давайте тепер будемо перебудовувати НАТО, так, щоб воно було ефективне, вкладіть більше грошей в загальну скарбничку, купуйте американську зброю, виготовляйте разом, ну те, що вже було, до речі. Я думаю, ну робити прогнози – це дуже невдячна справа, але я вважаю, що тональність буде досить прийнятна для всіх учасників саміту цієї зустрічі.
2: Тобто, але від цієї тональності, я так розумію, рішення, які там приймаються, не залежать, або рішення, які приймуться, не будуть особливо впливати на хід, на розвиток подій?
0: Ну, будь-яке рішення буде мати вплив в перспективі. Я про те, що не буде це, знаєте, не остання зустріч НАТО, як казали, да, що НАТО руйнується, все. Я думаю, що Іран трошки охолодив Америку, і вона зараз буде більш конструктивна. Наскільки конструктивна, ми це можемо побачити в Анкарі, але я не бачу, щоб були якісь, знаєте, рішення, які зруйнують цей альянс. Це саме головне.
1: Ще один альянс, який руйнується на наших очах між Дональдом Трампом, між прем'єр-міністром Ізраїлю Беньяміном Нетаньяху. Не говорили ми давно про нього. І що у них зараз всередині? Чи якось покладає якусь відповідальність на Беньяміна Нетаньяху Дональд Трамп зараз, що він в такій ситуації? Чи скидає на нього вину за це все? І як це виглядає?
0: Ну, я думаю, що скидає, тому що вони ж були і не дуже приємні розмови. Трамп розповідав, хто є він, Бібі і так далі. Ну, це їхні, скажімо так, розборки, хай вони там і розбираються далі. Ну, дивіться, насправді ми зараз є свідками ну, потужної зради. Тому що Ізраїль вважав, що в нього є союзник, і з ним можна вдвох бити Іран на ура. А союзник виявився таким, коли йому стало незручно, він просто відкинув думку свого союзника як таку, якої не було. І ми це переживали. Я з ізраїльськими колегами спілкуюся, я кажу, у вас риторика навіть така, як у нас. Бібі виходить до народу, ну до депутатів і каже, давайте готуватися до того, що ми будемо воювати самі. Нічого не нагадує.
2: Такий державний газлайтинг виходить, що з боку Сполучених Штатів. Такого не було.
0: Ну, це ж про те, що про довіру. Коли ми йдемо разом когось бити, то ми йдемо разом бити. А не коли сталося складно, то виходить, що я залишаюся, той, хто допомагав, обіцяв мені допомагати набагато фізично сильніше за мене, він уже домовляється з моїм ворогом.
2: Пан Олеже, але ж це не вперше таке відбувається. За першої каденції Трампа, я пригадую, ще за першої каденції, під час сирійської війни були так само, даруйте за фразу, опрокинуті угрупування курдів, яких дуже довго Сполучені Штати підтримували, а потім різко перестали підтримувати. І ті почали втрачати позиції. То світ міг би і звикнути до такої поведінки Трампа.
0: Ну, якщо не помиляюсь,

0: В цьому іранському кейсі знову ж з курдами саме так вчинили. Тобто на них начебто розраховували, вони теж на когось розраховували, а потім карта лягла боком і на все закінчилось. Да? Америка, яка не прогнозована, вона не виглядає сильною. І тому це і погано, а з іншого боку тепер, знову же повертаючись до Європи, розраховуєш на свої сили, коли ти не впевнений в партнері. Погано це чи добре? Ну, на початках так, але потім це робить тебе сильніше, навіть спілкування потім з Сполученими Штатами. Добре, ми сильні, далі що? І зараз якраз той момент, коли має зруйнуватися ще один міф. Зруйнувався міф другої в світі армії, непереможності Путіна, ще чогось. Ну, має все, що не працює, має все зруйнуватися. Боляче, так. А на перспективу це дуже корисно.
1: Боже, який корисний психологічний у нас тут розбір вийшов. Не тільки аналітичний і політичний, а ще й психологічний. Дуже дякуємо. Вам дуже тонко. Ви це все підмічаєте і дуже приємно було вас сьогодні бачити в нашому.
0: Навзаєм.
2: Так, дякую, Олег Лісний був з нами на зв'язку. Йдемо далі.
1: Ой, ось так. Ось такий у нас сьогодні ефір. Я переживаю постійно, я тобі хочу сказати, тому що те, що відбувається, відбувається занадто динамічно для мого мозку. І іноді дуже так якось просто не встигаєш влавлювати, що відбулося. Ну, але добре, що є наші ефір, ми можемо розбирати всі ці моменти з нашими експертами. Залишайтеся разом із нами на хвилях Польського радіо для України. Ми з вами бачимося вже в такому ж складі у вівторок. Бажаємо вам хорошого дня і передаємо слово Володимиру Гарматюку, який вже прийшов сюди, і вже й новини встиг також нові зібрати. Отож, йому слово, а ми бачимося вже у вівторок. Безпечного вам сьогодні дня.

0: Вітаю слухачів. Минула 9-та година. Ви на хвилях Польського радіо для України. Нагадаю, сьогодні п'ятниця, 19 червня. І далі новини в ефірі. Кароль Навроцький найближчим часом ухвалить рішення щодо можливого позбавлення Володимира Зеленського ордена Білого Орла. На саміті Євросоюзу в Брюсселі говорили про подальшу підтримку України і про санкції проти Росії. 25 років тому папа Йоанн Павло ІІ здійснив історичний візит до України. Президент Польщі Кароль Навроцький найближчим часом ухвалить рішення щодо можливого позбавлення президента України Володимира Зеленського ордена Білого Орла. Про це заявила представниця канцелярії президента Польщі Барбара Соха. За її словами, процедура відбувається згідно із встановленими процедурами.
1: По заповіді президента внесу...
0: Після заяви президента і звернення до капітули ордену, капітула зібралася, була позиція, її передали президентові. Президент прийняв рішення, що дасть час президентові Зеленському подумати про рішення в цій справі. Ми дізнаємося вже радше швидше, ніж пізніше.
1: Децизія, якщо ході о тому справу, познаємо радше вчасні, ніж пізніше.
0: Також представниця канцелярії президента Польщі додала, що Володимир Зеленський не відреагував на заяву про можливе позбавлення його ордена Білого Орла президентом Каролем Навроцьким, і це може вплинути теж на рішення президента Польщі.
1: В засаді в кожному моменті, якби ще...
0: Загалом будь-який момент, якби з'явилась така інформація, що президент Зеленський змінив рішення, думаю, це би вплинуло на рішення президента Навроцького, але наразі таких сигналів не бачимо, а часу збігло вже багато. Тож я сподіваюся, що дуже швидко рішення Навроцького ми почуємо.
1: Досить рихлої децизії пана президента.
0: Президент Польщі Кароль Навроцький, нагадаю, наприкінці травня заявив, що хоче позбавити Володимира Зеленського ордена Білого Орла. Причиною стало рішення президента України надати одному з військових підрозділів ім'я героїв УПА. Нагадаю також, що очільник Міністерства закордонних справ Польщі Радослав Сікорський заявив, що рішення про можливе позбавлення Володимира Зеленського ордена Білого Орла матиме серйозні наслідки для подальшої зовнішньої політики країни. Він висловив сподівання, що президент Навроцький ухвалить, цитую, мудре рішення. Про це, зокрема, говорили і під час саміту європейського у Брюсселі президент України Володимир Зеленський та прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск. Як повідомляє українська преса, відбулася розмова у кулуарах.

кулуарах саміту. Власне, розмова відбувається на тлі напруження в польсько-українських стосунках, і Варшава очікує від Києва зміни рішення. Водночас обидві країни наголосили, що попри суперечки залишаються союзниками. Чим завершилася розмова Володимира Зеленського і Дональда Туска, не повідомляють офіційні джерела. Ну і, власне, говорять також про те, що обговорювалася можлива зустріч Зеленського і участь його в конференції з відбудови України, яка відбудеться вже наступного тижня, 25-26 червня, в Гданську. Наразі офіційної інформації, яка би говорила про те, що Зеленський не прибуде на цю зустріч, немає. Також на саміті Євросоюзу у Брюсселі головною темою були можливі контакти з Росією і подальша підтримка України. Очільник Європейської ради Антоніо Кошта вирішив відкрити дипломатичний канал зв'язку з Москвою. Це викликало різну реакцію серед європейських лідерів. Частина країн критикує таке рішення, бо його не обговорили заздалегідь. Серед тих, хто висловився проти, був і прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск. Він заявив, що Європа не повинна потрапити в російську пастку і дозволяти Кремлю використовувати переговори у власних інтересах. Польща також наголосила, що рішення, ухвалені без її участі, не можуть бути для неї обов'язковими. Водночас частина країн ЄС вважає, що саме керівництво Євросоюзу має представляти спільну позицію в можливих контактах із Москвою. Крім того, під час зустрічі було домовлено і про спільну позицію щодо продовження санкцій на Росію. Йдеться про економічні обмеження ще на рік замість 6 місяців, як це було до цього. Польща була, зокрема, серед країн, які виступали за продовження цих санкцій. 25 років тому папа Іоанн Павло ІІ здійснив історичний візит до України. Про це говорить голова конференції єпископів України Віталій Скомаровський. Ця поїздка стала важливою духовною подією для країни після років комунізму. Папа відвідав Київ та Львів, там він зустрівся із вірними римо-католицької та греко-католицької церков, а головні заходи до річниці візиту відбувалися саме у цих містах і відбудуться знову. Під час візиту у 2001 році папа Іоанн Павло ІІ закликав українців і поляків залишити складне минуле і будувати відносини на основі примирення та братерства. І, власне, завершилися, даруйте, пошукові роботи на місці масового поховання жертв Волинської трагедії в селі Гута-Пенятська 18 червня. Наступним етапом мають стати ексгумації, проте їх проведення планується не раніше наступного року. Як повідомили польському радіо у Польському інституті національної пам'яті, необхідно надіслати тепер запити до української сторони на дозвіл на ексгумації. Якщо цей дозвіл буде отримано наприкінці цього року, як сподіваються, то вже наступного року буде розпочато навесні, власне, ексгумаційні роботи. Під час досліджень на місці виявили поховання масове площею близько 70 квадратних метрів. За попередніми оцінками, там можуть бути рештки сотень людей. Власне, такі були новини, і далі ще кілька слів про погоду скажу. Отож, у Польщі сьогодні збережеться мінлива погода. В багатьох регіонах можливі короткочасні дощі і грози, місцями сильніші опади. Як говорять синоптики Інституту метеорології та водного господарства, може бути теж поривчастий вітер під час гроз. Детальні попередження треба шукати у кожному регіоні, зокрема. Ну і також наголошують на тому, що на Європу насувається спека, до 30 градусів тепла може бути на вихідних, і частково це зачепить також і захід Польщі, зокрема. Це вся інформація на цю пору. Почуємося о 12:00. Це були новини на хвилях Польського радіо для України. Підготував їх Володимир Гарматюк. Дякую за увагу.

0: Ви слухаєте Польське радіо для України. Перед мікрофонами Яна Стемпнєвич.
1: Яна Стемпнєвич.
0: І Марцін Гачковський.
1: Яна Стемпнєвич, Марцін Гачковський, Адам Валішевський та трійця працює для вас в студіо Польського радіо для України над щоденною аудицією «Пів на пів».
0: Пів на пів, двомовною передачею працює ця трійця і двоєзичною.
1: Двоєзичною.

0: To jest takie słowo, które nam zazwyczaj przyświeca. Audycja dwujęzyczna, tematyka zróżnicowana, czasem o kulturze, czasem o pogodzie, czasem o polityce. Zawsze dwujęzycznie i zawsze na początku naszego spotkania wybieramy i uroczyście przedstawiamy...
1: Słowo dnia.
0: Otóż to słowo dnia. Dzisiejszym słowem dnia jest słowo...
1: Ty вже його озвучив.
0: Dzień jak codzień. Słowo jak codzień. Dwujęzyczność, dwomowność.
1: Dwomowność i dwujęzyczność. Takie słowo dnia my сьогодні з Марчином вибрали. І вибрали ми, звісно, його не випадково, хоча це слово насправді може бути словом дня кожної нашої передачі.
0: A zatem dwujęzyczność, zabieramy się do sprawy poważnie i słownikowo.
1: Починаємо від словника української мови під редакцією професора Білодіда. І що ж цей словник нам говорить? Він говорить про те, що двомовність – це іменник жіночого роду, і це абстрактний іменник, який походить від прикметника двомовних.
0: Ах, а затем двоєзичність є абстракція, добре розуміємо?
1: Ну, ми маємо ще час до 13:00, щоб з'ясувати, чи це абстракція, чи це реальність? А якщо реальність, то для кого?
0: Ну, наше codzienne doświadczenia podpowiadają нам, że dwujęzyczność jest czymś jak najbardziej realnym i namacalnym, ale czym jest w istocie wątpliwe, czy podczas tej godziny uda nam się to rozstrzygnąć, ale spróbujemy przynajmniej wgryźć się w temat.
1: Tak, i zjasowaty, kto nasprawdzie może sobie tytułom takim, znaesz, nazwaty, że ja dwumowny.
0: A, bo mamy już na początku pewien problem z definicjami, ale no dobrze. Cóż powiada słownik języka ukraińskiego, jak definiuje dwujęzyczność po pierwsze?
1: Отже, двомовний, тобто по-перше і по-останнє, тому що тут є тільки одне визначення цього прикметника, виконаний, упорядкований на основі двох мов або ж двома мовами. Ну і що перше нам спадає на думку, коли ми ось читаємо таке визначення?
0: Двомовна передача, двуязична аудиція.
1: Та звісно.
0: Coś przygotowane jednocześnie двома językami. Nie. Nie wyczerpuje to definicji dwujęzyczności, o której chcemy rozmawiać dzisiaj.
1: Тут, як приклад, словник української мови вказує або відсилає нас до себе, тобто до словників. Але до словників трішечки інших, ніж тлумачені словники, а до словників двомовних. Словники допомагають великій справі розвитку та унормування літературної мови, будучи словниками двомовними. Ну, тут, як приклад, який може бути приклад українсько-російськими, російсько-українськими, і сприяють зв'язкам двох братніх народів, так можна було прочитати у підручнику з мовознавства з 1957 року.
0: No, словники rzeczywiście завжди сприяють поглиблюванню в'язі міжнародових. Словники українсько-російські, двуязичні, ponieważ теоретично то саме було написане по українську і по російську, мали то до себе, що з бігом лат coraz bardziej zacieśniały te związki.
1: На жаль.
0: A język ukraiński, jego składnia, gramatyka, frazeologia dziwnym trafem jakoś tak coraz bardziej upodabniały się do języka rosyjskiego. O słownikach porozmawiamy innym razem, dziś o dwujęzyczności.
1: Так, але ти дуже добре і дуже влучно зауважив про це уподібнення української мови до мови російської саме і за допомогою цих згаданих двомовних словників, але теж за допомогою різних мовних кальок з російської мови, які, знаєш, наче ракова якась там пухлина розросталася в мові українській. Але повернімося ще на секунду, на мить, на хвилю до словника тлумачення. Тлумачного, ще є такий зворот, як двомовне населення.
0: То-то-то-то-то, тепло-тепло, горонце, о то власне ході.
1: Ну, о то ході, тільки я не знаю, чи тут цей приклад цитувати, тому що ця перша ілюстрація, яку я зацитувала, вона вже, знаєш, як польською кажуть,

0: трончі мишку?
1: Ні, не трончі мишку, цитат. Читаме.
0: Отже, двомовне населення. І тут визначення. Населення, яке вільно розмовляє двома мовами. І приклад, питання перекладу, теж 57-й рік. В нашій республіці населення, особливо у містах, двомовне, воно добре знає російську і українську мови.
1: Ніц не трончі мишком, цитат є актуальний до дziś в нормальному контексті геополітичному, коли Україна не мала шаленого, вściekłego сусіда на півночі і в сході, ten цитат zupełnie by нас не разив. Зрештою, український талант językowy в dużej mierze opiera się na dwujęzyczności właśnie. Dzięki znajomości rosyjskiego i ukraińskiego jednocześnie, cóż tutaj dużo mówić. Ukrainki i Ukraińcy bardzo szybko uczą się kolejnych języków słowiańskich. Tutaj w Polsce wiemy o tym doskonale. To jest inna dwujęzyczność, insza dwumowność. W tej pierwszej słownikowej definicji mieliśmy dwujęzyczny ten termin dotyczący czegoś, co zostało przygotowane w dwóch językach.
0: Mhm.
1: Bardzo często jedna część była oryginałem, druga jest przekładem. A dwumowne naselenia to ludzie, którzy bardzo szybko są w stanie przełączać się z języka na język. Ich językowy obraz świata jest, no dobrze, zostawmy już ten rosyjski, wszyscy wiemy, na przykład polski i ukraiński, bo coraz więcej mamy takich ludzi.
0: I про це сьогодні будемо більше говорити, про цю двомовність і населення, і двомовність індивідуальну в нашому польсько-українському розмовнику. Але ще заглянімо до інтернетної енциклопедії, до якої ми час від часу заглядаємо. Двомовність або білінгвізм. І тут з'являється цей синонімічний так, термін білінгвізм.
1: Добре, мільче, бо знову зачне ті перешкодити. Так,
0: Ні, я люблю, коли ти мені заважаєш.
1: Власне, чекаємо на білінгвізм, так.
0: У мовознавстві явище володіння двома мовами як рідними. Ну і тепер знаєш, чим є рідна мова? Тому що мовознавці щораз рідше вживають цей термін «рідна мова», а схиляються дедалі більше до «перша мова», «друга мова». Правда, і часом ця друга мова витісняє першу мову.
1: Ну, хіба що мовимо о Україні, тут акурат дуже часто немає вонтливості. Неважно, який язик був, дуже часто перший, czy drugi, w jakim języku mówiło się w domu. Jeszcze do niedawna, przecież to nie tajemnica, ludzie, którzy ni w ząb nie potrafili nic powiedzieć po ukraińsku, nazywali ukraińską mową rydnoją.
0: Tak.
1: Język tak, ojczysty.
0: Dużo, tak.
1: Niekoniecznie język domowy. To jest w ogóle bardzo ciekawy temat. W języku ukraińskim czasami mówi się też o języku macierzystym, materyńska mowa. I w języku polskim język macierzysty również funkcjonuje. I teraz kto potrafi powiedzieć, czym się różni język ojczysty od języka macierzystego?
0: A my z tobą o tym, do речі, говорили. Pamiętasz, u nas była godzina ze słowem dnia mowa i my говорили про цю język ojczysty i материнська мова.
1: To pewnie ja prowokowałem, bo nurtuje mnie to od lat.
0: Dobra, ale jeszcze troszeczkę цього визначення z internet encyklopedii. Отже, цей білінгвізм це явище характерне для певних осіб, груп осіб і країн. І дивися тепер далі. Спостерігається у сім'ях змішаного походження, в регіонах зі змішаним населенням. І як приклади, Татарстан, Чечня, Окінава, Уйгурія. У прикордонних землях, як приклад, Альзас, Галісія, Трансильванія, внутрішня Монголія. Ну, насправді, внутрішня Монголія це не є жодна прикордонна земля, тільки це є якби регіон, який належить, ну, на жаль, вже Китаю, так? І внутрішній Монголії в кордонах адміністративних Китаю внутрішня Монголія лежить, ну і населення там розмовляє і монгольською, і мандаринською мовами. Колишніх колоніях, приклад, Індія, Нігерія, Гонконг.
1: Що ж то за енциклопедія така мудра?
0: Дуже цікаво. А також і в державах із системою освіти, скерованою на виховання двомовних громадян. І, як приклад, власне, Швеція, Норвегія, Бельгія.

0: Takie jest ich zdanie. Dziś ten dawny termin, trochę taki napuszony, obcojęzyczny bilingwizm, a raczej jest wypierany w słownikach przez dwujęzyczność, dwujęzyczny, czyli posługujący się dwoma językami, albo dopiero po drugie napisany w dwóch językach.
1: Ну добре, поговорили ми, поговорили багато тем, багато проблем порушили, але наше слово рівноважиться, тому що рівновага – це теж одне із наших улюблених слів, яке стосується, яке, може, ілюструє таку, маємо надію, нашу двомовну і двоєзичну передачу. Отже, для рівноваги трохи музики. Ну, двомовної.

0: Ну і прогулялися ми і маленькими містечками разом зі Свадою, і Нічос, і котрі нас запросили на Підляще, і ми тут чули і підляський діалект, дехто називає підляська мікромова з польською, і Калош запросив нас до великих міст. А ми сьогодні, нагадаємо, говоримо про двомовність.
1: Двуязычность, билінгвізм – то наше слово дня. Наше, нашої двуязычної аудиції – пол на пол, пів на пів.
0: А поняття «білінгвізм» походить від латинського слова «білінгва», що означає «подвійна мова».
1: Ах, więc то так.
0: Звідти ноги ростуть.
1: Нарешті розумієм.
0: Білінгвізм трактується як здатність до оперування кількома мовами, не обов'язково тільки двома. І білінгве – це людина, яка володіє як мінімум двома мовами і спілкується відповідно цими мовами вільно. Нерідко, як знання більше двох мов, зустрічається визначення багатомовність або мультилінгвізм, полілінгвізм. І, як ми вже сказали, цей білінгвізм, він є двох видів – національний, так, тобто вживання двох мов або більше, ніж двох мов в певній суспільній групі, спільноті, і індивідуальний, коли вже ми говоримо про конкретних людей.
1: В літературі психолінгвістичної ніколи спотикаєшся означення М1 і ні, не ході о метро, тільки М1 – язик перший і М2 – язик другий. Пам'ятати належи, що хронологічно другий язик може пізніше застомпити перший, а навіть стати язиком ойчистим. Стąd теж часами мовимо, що один з язиків особи двуязичної є язиком домінуючим або головним.
0: Дуже, насправді це все дуже-дуже цікаво, так? І з тим, як змінюється термінологія, зокрема, так? Рідна мова, перша мова, мова домінуюча і так далі. А котра мова домінує в пісні, яку ми зараз почуємо, це вже вирішувати вам.
1: Ой, слухам з нап'янчем, так і трохи ще спєнтим.

0: Ну і прекрасний приклад двомовності від молодого польського репера Шафтера, котрий в одному реченні міксує англійську мову із польською. Тобто вільно переходить з однієї на другу. І про двомовність будемо за мить продовжувати нашу двомовну розмову. Ви слухаєте Польське радіо для України. Перед мікрофонами Яна Стемпнєвич.
1: І Марцін Гачковський. Починаємо польсько-український розмовник. Це щотижнева доза польської мови. Сьогодні хочемо порушити тему двомовності. Тема двомовності актуальна для поляків, а для українців тим паче. Діти, народжені за кордоном, переважно двомовки, але ж часто і дорослі стають двомовними після того, як коли добре опанують іноземну мову. Чим двомовність є? Які має переваги? Чи є в неї недоліки? Про це розповідала гостя польської редакції Польського радіо для закордону. Гостя сама себе відрекомендує.
2: Dzień dobry, nazywam się Anna Jachim, jestem coachem dwujęzycznego i dwukulturowego wychowania. Wspieram rodziców mieszkających na emigracji.
0: Добрий день, мене звати Анна Йоахім, я коуч двомовного і двокультурного виховання. Я підтримую і допомагаю батькам, котрі живуть в еміграції, котрі намагаються прищепити своїм дітям любов до рідної мови, в нашому випадку до мови польської.
1: Чим двомовність є? Чи для того, щоб вважати себе білінгвом, достатньо добре знати і добре володіти двома мовами? Чи існують вимоги, критерії, за якими можна сказати, що люди є двомовними?
2: Dzisiaj za dwujęzyczność uważamy właśnie umiejętność posługiwania się dwoma lub większą ilością języków w życiu codziennym.
0: Сьогодні двомовність вважається здатність використовувати дві або більше мов у повсякденному житті. Отже, це досить широке визначення, яке використовується вже кілька років. Його запропонував швейцарський лінгвіст Франсуа Грожан. Раніше визначення двомовності вважалося ідеальним володінням двома мовами, тобто ідеальним двох мов на однаковому рівні і без акценту. Однак зараз це поняття білінгвізму ширше, тому набагато більше людей є двомовними, ніж раніше.
1: У своїй книзі «Двомовні. Життя та реальність» професор Франсуа Грожан аналізує розповсюджені міфи, пов'язані з двомовністю. Спробуємо навести кілька таких міфів і, хто зна, можливо, навіть їх розвіяти. Батьки часто чують, що коли розмовляти з дитиною одночасно двома мовами, то ці дві будуть плутатися і через це розвиток мовлення, мовних здібностей затримається. Звідки беруться ці побоювання і що на це каже наука?
2: Te obawy biorą się najczęściej z nieznajomości zjawiska.
0: Ці побоювання найчастіше виникають через недостатню обізнаність із білінгвізмом і з незрозумінням, чим є двомовність. Це, звичайно, не нове явище, але ми

0: знаємо про нього занадто мало. Коли ми починаємо виховувати двомовну дитину за кордоном, ми зазвичай робимо це вперше, тобто у нас раніше не було досвіду білінгвізму. І білінгвізм стає своєрідним цапом від бувайлом, тобто козлом офіарним усіх мовно-виховних проблем. Тож, коли щось йде не так, то це однозначно вина білінгвізму. Як ви згадували, затримки мовлення або те, що дитина змішуватиме мови, це однозначно вина білінгвізму. І найпоширенішим міфом є саме оця затримка мовлення. Це неправда. Серед одномовних і білінгвальних дітей кількість дітей, які рано чи пізно починають говорити, вона схожа. Однак, якщо щось йде не так, це однозначно вина білінгвізму, тому що саме в це вірять люди, що це звісно, очевидно, неправда. Однак, є теж інші міфи, і я думаю, що їх варто коротко окреслити. Наприклад, двомовність шкодить навчанню, тобто дитина матиме проблеми у школі і не буде інтегруватися. Це також неправда. Або те, що для дитини краще спочатку вивчити першу мову, а після того, як вона вже опанує цю першу мову, почати її знайомити з мовою другою. Це теж неправда, тому що дитина швидше і легше опанує дві мови одночасно, ніж якби двомовність була такою послідовною, поетапною. Так само конфлікт ідентичності. Кажуть, що для дитини краще знати лише свою власну культуру, одну мову, принаймні у неї не буде жодних сумнівів щодо того, ким вона є. Але насправді це все навпаки. Тобто, якщо дитина знає, що існує друга мова, друга культура, але вона її не знає, їй буде важко визначитися, хто вона, тому що вона не матиме доступу до певної частини своєї ідентичності, свого коріння. І ще два міфи назву. Двомовність тільки це історія про малих дітей, котрі одночасно вчаться говорити двома мовами. Двомовність, скажу так, ніколи не буває занадто пізною. І ви можете стати двомовним навіть у дорослому віці. І дуже поширений міф серед сімей, навіть, власне, за кордоном, він полягає у тому, що достатньо розмовляти, щоб дитина стала двомовною. Тож, як і у Польщі, у нас одна мова, ми розмовляємо з дитиною польською, дитина вивчатиме цю мову і відповідатиме нам цією мовою. Однак у випадку двомовних сімей це так не працює. Тобто дитина розумітиме польську, якщо ми будемо з нею розмовляти польською, але немає гарантії, що вона відповідатиме нам цією мовою, бо для дитини ця мова не є і не буде необхідною для того, щоб розмовляти зі своїми батьками.
1: Існує більше міфів, що пов'язані з двомовністю. І про них пише вже згаданий професор Франсуа Грожан, швейцарський лінгвіст, який двомовність досліджував. Наприклад, побутує думка така, що білінгви – вони перекладачі від Бога. Насправді ж немає залежності між двомовністю і здібностями перекладача. Жодне дослідження не підтвердило, що люди, чиє дитинство минуло в двомовному середовищі, мають якісь переваги або ж недоліки в тому, що стосується перекладу, порівняно з тими, хто вивчив іншу другу мову в дорослому віці. Хист талант перекладача вимагає безлічі інших здібностей, і двомовні люди, як і мономовні, занадто різні, щоб робити такі узагальнення.
0: І це ще один міф, що по-справжньому двомовні люди ніколи вони мов не змішують. Той, хто плутає мови, це не двомовна, як то кажуть, напівмовна людина. Тобто якась недолуга, яка не вміє добре висловитися жодною з мов, які вона знає. Але професор Горожан заспокоює, змішування мов, тобто перехід з однієї мови на іншу, запозичення, є доволі розповсюдженою практикою серед білінгвів, які спілкуються з іншими білінгвами. При двомовному спілкуванні доступними є словники двох мов, так, і ми сягаємо до них, так, одночасно. Mm-hmm. І використання, власне, цих двох словників, воно є довільним. Багато виразів, слів краще виражаються тією чи іншою мовою, а змішування дозволяє використовувати необхідні, не звертаючись до перекладу, який може там банально не відповідати або не передавати суті, так, нашої думки. При цьому в інших ситуаціях білінгви знають, що вони не можуть змішувати цих мов, коли спілкуються з одномовними співбесідниками або людьми, тоді вони використовують тільки одну мову.
1: І тут варто повернутися до міфу про те, що коли діти виростають у польсько чи україномовних сім'ях, то апріорі вони будуть говорити польською або ж українською.

0: адже вдома вони чують цю мову від батьків. А потім виявляється, що діти чути то чують, розуміти розуміють, але не розмовляють. Mm-hmm. Чи є такий момент, коли вже запізно вчити дитину мові? Ви розповіли про те, що немає віку, коли вже запізно вивчати мову і ставати білінгвом. Але ще йдеться про той момент, коли мову дитина засвоює в спосіб більш природний. Не на курсах, а у щоденному спілкуванні з батьками.
1: Мисі, що порушує тей пані два з'явіско. Є з'явіско.
2: Я думаю, що ви тут торкнулися двох явищ. Існує феномен рецептивного білінгвізму, пасивного білінгвізму, коли дитина розуміє мову батьків, але не відповідає нею, бо немає потреби мотивації використовувати цю мову для спілкування з батьками, бо батьки знають мову, так би мовити, більшості, тобто мову середовища, країни, в якій живе сім'я, і дитина чудово її знає. А друге явище, однак, полягає в тому, що дитина, скажімо, виростає в сім'ї поляків, котрі живуть у Великій Британії, вона ще не знає мови, і батьки починають розуміти, коли дитині 5-6 років, що, можливо, варто її познайомити з польською мовою через польське походження сім'ї, через польську культуру, цю культурну ідентичність. І тоді ми можемо задуматися, чи не пізно починати, власне, з цим білінгвізмом. Як я вже сказала, на білінгвізм ніколи запізно, але є вік, у якому складніше засвоїти другу мову в такий, як ви сказали, природний спосіб. Під час знайомства з другою мовою у віці 5-6 років, ми не можемо просто почати розмовляти з дитиною польською мовою, так як це робимо, коли взагалі починаємо розмовляти із немовлям, і це немовля чує та розуміє цю мову. З 5-6-річною дитиною все трішечки по-іншому. Якщо ми раптом почнемо розмовляти з нею польською, то з іншого боку просто не буде жодного спілкування, бо дитина нас не розумітиме. Тому нам потрібно діяти поступово, а не одразу. Однак це теж вимагає різного рівня зусиль, як і від батьків, так і від дитини. Коли дитина маленька, вона засвоює першу, другу мову, і саме батьки передають цю мову. Однак, коли дитина стає старшою, тоді вже треба підходити до цієї другої мови, як до навчання іноземній мові. Цікаво, що таким чином дитина може вивчити другу мову швидше, ніж дитина, яка з самого початку засвоює дві мови. І це пояснюється тим, що дослідження, проведене бельгійськими лінгвістами, порівнювало рівень розвитку мови у 10-річних дітей, які одночасно засвоювали дві мови, та дітей, які вивчали другу мову із 6 років. І виявилося, що ті, хто навчався із 6 років, надолужили згаяне, тобто надолужили втрачені ці кілька років, і до 10 років ці діти мали схожий рівень володіння мовою. Отже, ще однією проблемою є критичний вік, тобто коли може бути вже трішечки запізно, але цей критичний вік – це близько 11-12 років. Ну, це не означає, що взагалі запізно, але дитина тоді менше цікавиться мовою. Вона менше часу проводить із батьками. Ми знаємо, що в еміграції батьки є основним, а іноді навіть єдиним джерелом польської мови, а це означає, що дитина проводить менше часу з ними, більше часу з друзями і має більше інтерактивних занять. Їй буде просто важко опанувати або вивчити мову. Існує теж проблема вимови, акценту. Так само дитина вже гірше, старша дитина, вона гірше чує фонеми, яких немає в її рідній мові. І все це дещо ускладнює ситуацію, але мову можна вивчити, і людина може стати двомовною, повторюємо, в будь-якому віці.
0: А що ж робити, коли дитина починає соромитися? Розмовляти мовою своїх батьків. Чи є якась порада, як дитину переконати спілкуватися цією мовою?
1: Дві ситуації, коли дитина ще встидить, де можемо повідомити.
2: Тут є дві ситуації, коли дитина соромиться, і ми можемо, звісно, сказати, звичайно, якщо ти не хочеш, щоб я розмовляв польською перед твоїми друзями, я можу розмовляти з тобою французькою, англійською чи німецькою, тобто мовою країнами, в якій ми живемо. Щоб ти почувався комфортно. Я не хочу, щоб ти соромився своєї мови, і це нормально. Однак вдома ми все ще розмовляємо з дитиною польською. Однак гірше, коли розвивається такий рецептивний білінгвізм, тобто з самого початку або 5 років, коли дитина раптом починає проводити більше часу з однолітками і перестає розмовляти мовою батьків. І їм просто важче, тому що протягом дня діти спілкуються лише цією мовою більшості, вони повертаються додому, в них вже немає енергії для додаткових зусиль, щоб, власне, переключатися на цю другу мову, на мову батьків. І це одна

0: Із найбільших проблем для сімей, які живуть в еміграції, я думаю, що найважливіше, щоб дитина знала, чого ми від неї очікуємо. Тобто не казати: гаразд, ця дитина не розмовляє англійською, я не розмовляю польською, але ми розуміємо одне одного, і дитина одночасно набуває словникового запасу, а це означає, що мова розвивається. Вона розвивається пасивно, тобто це не означає, що дитина зможе розмовляти з нами польською. Тому переконання і переконати дитину дуже важливо. Нам потрібно заохочувати дитину відповідати нам навіть короткими словами, реченнями, польською мовою. Ця мова має бути присутня. Треба забезпечувати основу, на якій ми можемо будувати і розвивати мову пізніше. Тож головне – це не задовольнятися тим, що дитина нас розуміє. Ми усвідомлюємо, що мова стає, коли ми усвідомлюємо, що мова стає менш доступною, що дитина все менше бажає або навіть зовсім не здатна відповідати польською мовою, ми повинні реагувати, заохочувати, допомагати, повторювати речення польською мовою, речення, яке вона сказала, мовою більшості, щоб дитина мала словниковий запас і щоб його було подано, так би мовити, їй на срібній таці, на срібному блюді, щоб дитині було легше засвоїти і відповідати, тобто щоб вона вкладала менше зусиль. Ну і, звісно, потрібно дітей хвалити, показувати радість і вітати її з прогресом і з кожним кроком вперед.
1: Надзвичайно цікаво. На кінець розмови одна порада батькам, які хочуть виховати двомовка.
2: Myślę, że warto zapoznać się z literaturą na ten temat.
0: Я думаю, що варто передусім ознайомитися із літературою на цю тему, прочитати хоча б 1-2 посібники, бо, як я вже сказала, батьки, котрі не мають інших двомовних дітей, вперше з цим зустрічаються, і вони не знають, як діяти. І не забуваємо, що якщо це важливо для нас, дитина знатиме, що це для нас важливо, і теж докладатиме до зусилля. Спробуємо, щоб дитина асоціювала польську мову із задоволенням, з мамою, з татом, з емоціями, із тими приємними моментами, які ми проводимо разом. Пам'ятаємо, що двомовність і те, що з нею пов'язане, це бікультуралізм, це подарунок для дитини, це подарунок, який ми їй даруємо. Ми можемо дивитися на це так з однієї точки зору, але з іншої дитина має на це право. Вона має на це право, бо ми її батьки, тобто ми маємо польську культуру, ідентичність, і це її теж історія та коріння. Тож, якщо ми не докладаємо достатньо зусиль, а все залежить від нас, якщо ми не спробуємо, то нічого, звісно, з цього не вийде. Тож, треба пам'ятати, що це дуже важливе рішення про двомовність дитини. І слід передусім проконсультуватися з кимось, хто може нам допомогти, тобто зі спеціалістом, таким як я, наприклад, або з кимось іншим, хто працює з двомовними сім'ями. У світі є мільйони двомовних, багатомовних людей і дітей, і немає жодної причини, щоб ваша дитина не була двомовною.
1: Це все пояснювала, підказувала Анна Йоахім, коуч двомовного і двокультурного виховання.
0: Яку ми слухали в нашій щотижневій рубриці «Польсько-український розмовник». Триває передача «Пів на пів».
1: Пів на пів, з радістю повертаємось до двуязичності.
0: Тобто до двомовності. Я думаю, Марчине, що ми будемо повертатися до цієї двомовності ще в наступних передачах, до такої теоретичної двомовності, тому що двомовність ми практикуємо в цій студії.
1: Ну так, власне, одразу видać кілька варств розуміння і поймування цього поняття, навіть в тим нашим крутким діалогу. Двуязичність різна, ма обличчя. Radio ma też różne oblicza, jest gadanie, ale jest też muzyka. Coraz bardziej siedzę napięty i spięty, bo nie wiem, czego będziemy teraz słuchać.
0: Języka polskiego.

0: В ефірі Польське радіо для України.
1: Новини, інтерв'ю, подкасти, музика.
2: Слухайте нас на цифровій платформі DAB+,
1: на сайті polskeradio.pl,
0: у додатках Польське радіо
1: і TuneIn,
0: на стримінгових платформах
1: Spotify,
0: YouTube, Apple Podcasts.
1: З вами щодня з Варшави.
0: Польське радіо для України.

0: Обцекраєвці зараз частіше купують.
1: Іноземці дедалі частіше купують у Польщі квартири. Зі звіту, який останнім часом пишуть, який з'являється в соціальних мережах, випливає, що найбільше квартир у Польщі в останні роки купили саме українці. За даними Міністерства внутрішніх справ і адміністрації Польщі, минулого року до рук громадян України прийшло майже 9,5 тисячі квартир загальною площею понад 500 тисяч квадратних метрів. Це більше, ніж сумарна площа житла, придбаного громадянами всіх інших 115 країн, які були враховані в цьому переліку. Сьогодні в Польському радіо для України в темі дня ми поговоримо саме про те, чому українці обирають Польщу як свій пункт призначення, чому вони хочуть оселятися саме тут і купувати тут житло. Тому що все ж таки купівля квартири – це дуже велика інвестиція. Якщо хтось, звісно, бере іпотечний кредит, то це також дуже серйозне зобов'язання. І сьогодні розібратися в цій темі мені допоможе експерт, який займається ринком нерухомості, Марек Вєлго. Він є аналітиком і також добре знається на всій цій галузі. Сьогодні він допоможе нам краще зрозуміти цю ситуацію. Добрий день.
2: Поможе. День добрий.
3: Дзień dobry, witam państwa.
1: Зачнімо от важного простого. Почнімо з важливого і водночас простого питання. Чому Польща для українців стала таким привабливим ринком для придбання житла, для купівлі квартир?
2: Для купна мішкання.
3: По просто справив там наїзд Росії на Україну.
4: Так сталося через напад Росії на Україну. Насправді такий потужний бум почався після 2022 року. Як усі наші слухачі добре знають, до Польщі прибуло понад мільйон громадян України. І багато хто з цих людей просто знайшов тут роботу, і дедалі більше із них пов'язують своє майбутнє саме з Польщею. Я сам знаю людей з України, які продали свою нерухомість.

0: по містам і купили квартири в Польщі. Головним чином, мабуть, вони робили це заради дітей, тому що все вказує на те, що до своєї країни вони вже не повернуться. Діти тут ходять до школи або навчаються в університетах, і просто так склалося, що Польща стала для них місцем життя.
1: Тут Польща стала ще їх місцем до життя.
2: Ну, власне, але чи не лепіше втеді в такому разі винаймувати? Бо...
3: Ну так, але чи не краще в такому разі винаймати житло? Адже вартість оренди все ж таки буде дещо меншою, ніж купівля власної нерухомості. Хоча, звісно, я можу помилятися, тому що люди також обирають іпотечні кредити. Дехто каже, що вартість оренди і щомісячний платіж за кредитом десь приблизно однакові.
2: Кредиту десь там са подобне на тим самим подіумі.
1: Прошу звернути увагу, що однак цей відсоток...
0: Зверніть увагу, що частка громадян України, які приїхали до Польщі і купують тут квартири, все ще є відносно невеликою. Якщо виходити з того, що в Польщі проживає близько мільйона або навіть понад мільйон українців, а минулого року житло придбали трохи менше, ніж 9,5 тисяч осіб, то ми все одно бачимо, що переважна більшість житло орендує. Знову ж таки, в моєму будинку, в моєму під'їзді, я знаю, що найменше кілька українських родин, які винаймають квартири і ще не купили власне житло. Тому купівля квартири – це вже наступний крок. Спочатку потрібно знайти стабільну і добре оплачувану роботу. І наскільки я можу судити, з цим українці в Польщі радше не мають проблем. Принаймні, я вже не бачу якихось суттєвих відмінностей, наприклад, у рівні заробітків. Українці заробляють приблизно стільки ж, скільки й поляки. Тут йдеться радше про досягнення певної стабільності. І коли людина вже має кредитоспроможність, вона ухвалює рішення про купівлю житла. А оренда в Польщі, особливо в Варшаві та найбільших мегаполісах, також коштує дуже дорого. Вона справді дуже витратна. Тому людина, якщо може дозволити собі замінити орендну плату на щомісячний платіж за кредитом, обирає саме кредит. Тим більше, що це, по суті, можна сказати, інвестиція в майбутнє. Адже Польща все ще перебуває на такому етапі, коли ціни на нерухомість, ціни на квартири зростають. Останнім часом, на щастя, вони вже не зростають так стрімко, як це було ще 2 роки тому. Проте перспективи зростання вартості такого житла все одно залишаються. Таку квартиру завжди можна буде продати з прибутком і, можливо, повернути до своєї країни. Але наразі, якщо людина лише має можливість придбати квартиру, і це стосується як поляків, так і українців, вона вирішує купувати житло.
1: Зарівно поляків, як і українців, вирішує на закуп.
2: Ну, власне, пан повідомив, що ніхто ж купує.
3: Ви сказали, що дехто купує житло, тому що тут уже має сім'ю, прагне більше стабілізувати своє становище. Але чи відомо нам також, який відсоток людей купує зараз квартири з інвестиційною метою? Адже ви самі сказали, що ціни зростають, Польща є доволі привабливим напрямком, а ціни, порівняно з багатьма європейськими країнами, значно нижчі. Бо самі цифри часто подібні, різниця лише у валюті. Наприклад, у Варшаві можна купити квартиру за 600-700 тисяч. Злотих, а в іншій країні, скажімо, у Франції чи Іспанії, за таку саму суму, але вже в євро. Йдеться, звісно, про 600 тисяч євро.
2: 600 тисяч євро.
1: Powiem więcej, w Polsce są mieszkania jeszcze tańsze niż na przykład u naszych sąsiadów na
0: w Polsce kwartyry все ще дешевші ніж наприклад наших сусідів на півдні у Чехії чи Словаччині. Тому так, якщо говорити про ціни, то попри те, що ми звісно нарікаємо на дуже високу вартість житла, але якщо порівняти Польщу з іншими країнами Європи, то квартири тут усе ще залишаються відносно доступними. Особливо якщо йдеться про Варшаву, Краків чи Тримісто, то там ціни вже дуже високі. Але пам'ятаємо, що покупці пов'язують своє життя, так би мовити, не лише з цими містами. Вони також оселяються в менших містах або навіть у передмістях найбільших агломерацій, де квартири в середньому на 30-40% дешевші. Тому, якщо для когось це має значення, я якраз знаю таку людину, яка купила квартиру не в самій Варшаві, а буквально одразу за межами міста. За цю квартиру вона, звісно, заплатила значно менше і завдяки цьому могла собі таку покупку дозволити. Тож, можливості все ще є. Якщо людина має стабільну роботу та відповідну кредитоспроможність, то без особливих проблем може придбати житло. Тим більше, що в Польщі немає жодних обмежень для іноземців щодо купівлі квартир. Щоправда, для громадян України певні обмеження існують в прикордонній зоні. Там і далі потрібно отримувати спеціальні дозволи, і це стосується, наприклад, частини Тримістя, якщо говорити про більш відомі місця. Але з іншого боку, можна придбати квартиру зі статусом кооперативної власності. Тому це обмеження також не є абсолютно повним. Загалом польський ринок житла житла відкритий для іноземців, і вони дедалі охочіше користуються такою можливістю. І мені здається, що це важливий момент. Ми зараз говоримо про українців, але ж не лише вони купують квартири в Польщі. Останнім часом помітно ослабла тенденція купівлі житла з інвестиційною метою. Я б навіть сказав, зі спекулятивною метою.

0: такою ситуацією ми мали справу, особливо після вступу Польщі до Європейського Союзу, коли тут над Віслою з'являлися спекулянти з Великої Британії, Іспанії та Ірландії. Вони просто купували квартири, тому що знали, їхня вартість дуже швидко зростатиме. І саме криза 2008 року фактично вимила спекулянтів з польського ринку. Сьогодні, якщо хтось уже купує квартиру, то переважно з думкою про те, щоб в ній жити. Хоча, звісно, є і такі люди, які...
1: Це ж фліпери.
2: Є також фліпери, які на цьому заробляють.
0: Так, особливо, якщо йдеться про якісь привабливі місця, цікаві для туристів. Це також можна розглядати як певний інвестиційний мотив. Для багатьох людей такий аргумент також має значення і є однією з причин купівлі житла.
2: Ви згадали про необхідність отримання дозволу на купівлю житла в прикордонних зонах. Що саме це означає для українців?
3: To oznacza, że muszą wystąpić o zgodę do Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji.
0: Це означає, що вони повинні звернутися до Міністерства внутрішніх справ і адміністрації Польщі для отримання дозволу на таку покупку. Я зараз точно не пам'ятаю статистики, тому що Міністерство внутрішніх справ та адміністрації публікує дані про кількість таких угод, укладених на підставі отриманих дозволів. Не дозволів на будівництво, а саме дозволів на купівлю. Але це не є великі цифри. Загалом українці купують житло переважно в найбільших містах, тобто там, де є робота і де функціонує активний ринок праці. Якщо ж говорити про прикордонні території, то йдеться радше про сотні угод, а не про тисячі.
2: Коли купуєш нерухомість у прикордонній зоні, в інших місцях цього робити не потрібно.
3: Не треба. Причому навіть в тих...
0: Не потрібно, хоча навіть у цих прикордонних зонах є певний нюанс, який, можливо, не до кінця зрозумілий українцям. Цей дозвіл, ця вимога стосується саме нерухомості як такої. Земельних ділянок, будинків, розташованих на землі, або квартир, до яких прив'язана частка земельної ділянки. Натомість у Польщі є квартири, які мають кооперативний статус. Формально власником такого житла є житловий кооператив, а мешканець має право користуватися конкретним помешканням. На практиці це нічим особливо не відрізняється. І один, і другий тип житла можна продати, передати у спадок. Втім,
2: але такі кооперативні квартири потім дуже важко продати.
0: Ні, жодної проблеми тут немає. Такі квартири, наприклад, практиці мають такий самий статус, як і житло з окремим правом власності. Спадкування, продаж. Таке житло також можна без жодних додаткових дозволів здавати в оренду. На практиці це той самий статус.
2: А якщо ми говоримо про іпотечні кредити, банки також не дуже охоче ставляться до таких квартир?
3: Owszem, jest w Polsce, no w niektórych miastach, pula mieszkań spółdzielczych, które...
0: Ні, з цим немає проблем. Так, у Польщі в деяких містах існує певна кількість кооперативних квартир, які були збудовані ще в часи ПНР, на землях, що не перебували в приватній власності. І зараз там є певні труднощі з регулюванням земельного питання, і в таких випадках справді можуть виникати нюанси. Останнім часом уряд навіть висував чергову ініціативу, щоб розв'язати цю проблему. Але, скажімо так, у 95% випадків жодних проблем із кредитами на купівлю кооперативних квартир в статусі власності немає. Більше того, такі квартири активно обертаються на ринку. Їх охочі купують, тому що кооперативне житло в статусі власності можна в будь-який момент перетворити на окрему власність. Це лише питання візиту до нотаріуса. До того ж, це зазвичай квартири в привабливих локаціях, в центрах міст, поруч із транспортом, магазинами, школами, дитсадками. Саме тому вони дуже охоче купуються також поляками.
3: Через поляків теж.
2: На що варто звернути увагу, коли купуємо? На що зараз варто звернути увагу, коли купуєш свою першу квартиру? Бо якщо хтось уже має досвід і купує наступну, то він знає більше. Але якщо людина нічого не має, планує зробити перший крок, подумати про майбутнє, про інвестицію, на що потрібно звернути увагу? Як правильно спланувати купівлю житла і як обрати ту омріяну нерухомість?
1: Звернути увагу, як запланувати цей закуп мешкання, як теж вибрати мешкання, ту вимажену нерухомість?
3: Ну, це є, звичайно, питання можливостей фінансових. Кожному би ще, певне, марило мешкання в атракційному пункті міста з добрим доїздом до праці.
0: Це, звісно, питання фінансових можливостей. Кожному, мабуть, хотілося б мати квартиру в привабливому місці міста із хорошим доїздом до роботи чи школи, із доступом до магазинів, шкіл, дитсадків і так далі. Але це зазвичай питання ціни. Найбільш привабливі локації є просто дуже дорогими. Наприклад, у Варшаві ціни на квартири в центрі, в таких районах, як Середмістя або, скажімо, Воля, якщо говорити про нові квартири, це витрати на рівні 20 з гаком, 30 з гаком або навіть 40 з гаком тисяч злотих за квадратний метр. Але якщо хтось не може собі дозволити таке дороге житло, він

0: шукає, звісно, локації на околицях міста, де транспорт гірший, менше магазинів, а дорога до центру займає більше часу. Але, як кажуть, щось за щось, і тоді така квартира коштує приблизно 12-13 тисяч злотих за квадратний метр. Ще дешевше вже за межами міста, тобто в околицях найбільших мегаполісів, де можна купити житло навіть дешевше, ніж за 10 чи 9 тисяч злотих за квадратний метр. Це на практиці означає довший час доїзду до роботи і слабшу інфраструктуру, але варто пам'ятати, що ця інфраструктура, особливо транспортна, у Польщі постійно покращується завдяки інвестиціям, зокрема тим, що фінансуються Європейським Союзом. Будуються нові автомагістралі, модернізуються залізничні колії. Зараз дуже гарячою темою є, наприклад, будівництво центрального комунікаційного порту, так званого ЦПК, або польського порту на захід від Варшави і очікуваний там інвестиційний бум. Житло там, безумовно, буде будуватися у великій кількості, тому що цей транспортний хаб фактично майже з'єднає Лоці з Варшавою. І тут є цікавий приклад, бо в Лодзі квартири значно дешевші, ніж у Варшаві. І людина, якій не потрібно щодня їздити в офіс, працює дистанційно або, скажімо, має бути у Варшаві раз чи два рази на тиждень, все частіше навіть жителі Варшави купують квартири в Лодзі, аби просто платити менше. Тобто це лише питання фінансових можливостей. І ніде не сказано, що перша квартира має бути і останньою. Я також знаю людей, які на початку своєї кар'єри купують житло в гірших локаціях або за містом, а потім, коли можуть собі дозволити більші витрати, продають це житло і купують в кращих районах. Тобто цей шлях теж відкритий, і жодних обмежень немає. І якщо говорити про першу квартиру, то, звісно, можна розглядати, чи це має бути новобудова від забудовника чи вторинний ринок. Кожен із цих варіантів має свої плюси і мінуси.
1: Яке перше мешкання? Ну, то очевидно, можна ще застанавіати, чи нове від девелопера, чи на ринку вторинному, ніж уживане. Każda z tych opcji ma zalety i wady. No, na przykład w tej chwili jest w ofercie firm deweloperskich bardzo dużo mieszkań, nawet w niektórych miastach.
0: Наприклад, зараз у пропозиціях девелоперів є дуже багато квартир, навіть в деяких містах 30-40% вже готових, зданих в експлуатацію, які можна купити і після цього лише оздобити. Бо в нас квартири на первинному ринку зазвичай продаються ще без оздоблення, просто покласти підлоги, іноді встановити двері, тобто фактично облаштувати житло. І це певний мінус. Але з іншого боку, це житло має дуже хороший енергетичний стандарт. Тобто витрати на утримання потім нижчі. Кожен має свій лічильник води, свій лічильник тепла, тобто фактично впливає на рахунки, які сплачує людина. На вторинному ринку, де переважає житло в старому фонді, таких зручностей може не бути. Це будинки, які зазвичай вже утеплені, але все ж менш енергоефективні, ніж нові. Іноді є лише один ліфт. Тоді як у нових будинках їх два, що теж має значення, особливо для літніх людей. У нас зараз триває дискусія про старіння суспільства і про те, що буде з людьми, коли частка пенсіонерів зросте. Багато будинків не пристосовані до таких потреб або взагалі без ліфтів, бо раніше можна було будувати до 4 поверхів без ліфта або з одним ліфтом, який в разі поломки фактично блокує мешканців на верхніх поверхах.
1: Можна було колись будувати будинки до 4 пінтер без вінди, або є одна вінда, яка якщо зепсує, практично ці люди са ув'язнені десь там на високих контамінаціях.
0: Тому на такі дрібні речі теж потрібно звертати увагу, якщо розглядати житло як довгострокове. І ще важливий плюс нових квартир. До них майже завжди додається паркомісце, найчастіше в підземному гаражі. У старому фонді паркомісць немає, а в найбільших містах знайти місце для паркування часто вже майже неможливо.
1: Ніestety, знаleziння місця паркінгового часто ограничує ж суда.
2: Ну, добре, пан мовив о тим, що ніхто мешкають в одному.
3: Гаразд, ви говорили про те, що деякі люди живуть в одному місці, а працюють і їздять до іншого. То де, окрім, звісно, Варшави, бо це столиця, найкраще шукати житла? Можливо, радше інвестиційне? Бо якщо говорити про житло для життя, то люди зазвичай обирають там, де працюють, де їм потрібно бути локально. Якщо подивитися на мапу Польщі, де найчастіше або найкраще обрати квартиру, яка в майбутньому може забезпечити нам більшу життєву стабільність.
2: Стабільність життєва.
1: Пан, не хотів би тут входити в бути дорадці.
0: Знаєте, я б не хотів тут ставати в ролі радника, тому що це досить складне питання. Можна сказати загалом так, але принаймні на що варто звертати увагу? Варто звертати увагу на майбутній потенціал розвитку. Я, наприклад, часто наводжу приклад району Урсинів і району Білоленка в Варшаві. Урсинів,

0: який ще в 70-х чи навіть 80-х роках був для варшав'ян фактично повною периферією, таким віддаленим районом. Там збудували великі житлові масиви, але це було справжнє задвір'я міста. Без нормального транспорту, без магазинів. Тоді так просто будували. І все змінилося, коли з'явилося метро. Сьогодні завдяки цьому транспортному сполученню Урсинів став одним із найбільш бажаних районів, і ціни там дуже високі. І тепер маємо Біловенку, яка зараз виконує роль такої варшавської спальної зони. Там активно будується житло, і ціни поки що відносно низькі в порівнянні з усією столицею. Але якщо там з'явиться метро, а воно з'явиться в перспективі, скажімо, кількох або десяти з гаком років, то статус цієї локації зміниться кардинально. Подібні зміни відбуваються й тоді, коли з'являються нові швидкі дороги або автомагістралі. Я часто наводжу ще один приклад. На схід від Варшави повіт Мінськ-Мазовєцький. Після будівництва об'їзної дороги Варшави та автомагістралі там раптово з'явилося справжнє поле кранів, тобто будівельний бум. Бо сьогодні ми дедалі частіше дивимося не на відстань, а на час доїзду. Якщо цей час становить, скажімо, 40 хвилин до центру, і є ще приміська залізниця, яка теж модернізується, то це вже дуже привабливий варіант. Інакше кажучи, варто інвестувати в ті місця, де з великою ймовірністю в майбутньому зростатимуть ціни на житло, бо там зростатиме попит. А ключовим елементом є, звісно, транспорт і соціальна інфраструктура. Школи, дитячі садки. Саме тому передмістя Варшави, де це вже добре працює, користується дедалі більшою популярністю.
1: Тож добре функціонує, тішимося зараз більшою популярністю.
2: А як зараз особи, які... А як зараз? Люди, які купують квартири, частіше обирають оплату готівкою чи все ж таки іпотечний кредит? Яка взагалі краща опція, якщо ми говоримо також про інвестування, а й же мовимо те, що таким інвестуванням?
1: Чисто інвестиційні. Ну, закладам, що са такі особи, які...
0: Знаєте, якщо хтось підходить до цього суто інвестиційно, то я припускаю, що є такі люди, які таким чином забезпечують собі пенсійну безпеку і купують квартири. В Польщі це досить популярна інвестиційна стратегія. Такі квартири потім просто здаються в оренду, щоб отримувати прибуток. Останнім часом, оскільки це стало вже трохи занадто поширеним явищем, з'являються наміри обмежити цю тенденцію та оподаткувати наступні, тобто додаткові квартири, щоб зменшити інвестиційний попит. Бо це, в свою чергу, впливає на зростання цін і б'є по тих, хто не має житла, але мріє про власну квартиру. Тому, щоб обмежити цей інвестиційний попит і щоб більше житла потрапляло до людей, які купують його для власного проживання, влада намагається регулювати цей ринок. Зараз, наприклад, триває дискусія щодо обмеження короткострокової оренди, бо, як ви, напевно, знаєте, багато власників квартир у привабливих місцях міста, наприклад, в центрі Варшави, здають житло не довгостроково, а на короткі терміни для туристів. Це стало настільки прибутковим бізнесом, що водночас почали виникати певні проблеми – шум, безлад, конфлікти. Постійним мешканцям цього вже досить. Тому є дуже сильний тиск, аби таку короткострокову оренду якимось чином обмежити, впорядкувати, і швидше за все це зрештою станеться. Тому тим, хто інвестує, потрібно дуже уважно стежити за змінами законодавства в Польщі. Бо зараз вони рухаються в напрямку певного обмеження інвестиційної активності, щоб більше квартир потрапляло до людей, які купують житло виключно для власних потреб.
1: Для осіб, які купують мешкання виключно на власні потреби.
2: Але чи фактично до розв'язання рządu, зданням пана, аналітиків, теж експертів? Але чи справді такі рішення уряду, на вашу думку і на думку аналітиків та експертів, вирішать проблему? Чи навпаки, ускладнять ситуацію для іншої частини суспільства? Бо якщо людина хоче заробляти, розвивати свій інвестиційний потенціал, збільшувати свій капітал, а їй ще й доводиться додатково платити за сам факт розширення діяльності, чи не призведе це до певного суспільного невдоволення з цього боку? Не буде бунту, однак, з тієї сторони спільноти?
1: Очевидно, що це розв'язання буде контроверсія і теж існує сильний спротив.
0: Звісно, такі рішення викликають суперечки і також зустрічають сильний спротив. Я не знаю, чим це зрештою закінчиться, тому що найбільшими прихильниками оподаткування додаткових квартир у Польщі є ліві політичні сили. І я особисто вважаю, що це не зовсім правильне рішення. Тому що, ймовірно, витрати такого податку так чи інакше перекладуться на орендарів, тобто на тих, хто не має власного житла і змушений жити в орендарі. Квартирах. Власники просто компенсуються підвищенням орендної плати. Можливо, небагато людей продаватимуть свої квартири, щоб вийти з інвестицій, але загалом я вважаю, що якщо ми хочемо, щоб щось дешевшало чи принаймні не дорожчало, то має зростати пропозиція. Це стосується і ринку оренди. Чим більше квартир буде

0: виходити на ринок, тим більш стабільними будуть орендні ціни. Крім того, варто пам'ятати, що в Польщі дуже багато людей працюють за так званими цивільно-правовими договорами, деякі їх називають сміттєвими. Завдяки цьому вони оптимізують свої податки, тобто платять менше різних обов'язкових внесків державі. У такій ситуації вони намагаються забезпечити собі майбутнє, тому що їхні пенсії, ймовірно, будуть дуже низькими. І саме тому вони купують кілька квартир, які в майбутньому, в пенсійному віці, стануть джерелом доходу. Адже очевидно, що пенсії будуть низькими, і ці квартири стають своєрідним пенсійним захистом. До речі, я також переконую молодих людей купувати власне житло, бо після виплати іпотеки, яка без сумніву є великим навантаженням для сім'ї, через 25-30 років вони залишаються з серйозним майном, з яким можна щось робити. Натомість оренда житла протягом всього життя означає, що людина фактично нічого не накопичує, і в момент виходу на пенсію вона отримує невелику допомогу порівняно з доходами під час активного життя, і це може створити проблеми. Останнім часом в Німеччині, наприклад, триває дискусія на цю тему, тому що Німеччина є країною, де дуже високий відсоток житла, понад половина, перебуває в оренді. І тому експерти застерігають, що коли закінчиться період добробуту, орендарі після виходу на пенсію можуть опинитися в дуже складній фінансовій ситуації. Якщо сказати прямо, вони можуть залежати від соціальної допомоги. Натомість власники житла мають значно нижчі витрати на його утримання, тому виявляються в набагато кращому становищі. А з іншого боку, я розумію, що серед молоді доволі популярна думка, навіщо зв'язувати себе кредитом, навіщо стрес, краще жити там, де хочеш, легко переїжджати з міста в місто чи навіть з країни в країну. Але, як я вже казав, на це також потрібно дивитися з перспективи майбутнього і, на жаль, старості. І саме власність дає є певну гарантію спокійнішої старості, якщо сказати коротко.
1: Старості również, więc ta własność daje po prostu gwarancję no spokojniejszej starości, mówiąc krótko.
2: Дякую вам дуже. Дякую вам дуже за пояснення, також за те, що показали, як виглядають перспективи, як функціонує весь ринок нерухомості в Польщі. Дуже дякую. В Польщі. Дякую дуже.
0: Якщо можна, то я додам ще на завершення.
1: Можна?
2: Так, так, так.
0: У Польщі, принаймні, в 2024 році було здійснено понад чверть мільйона операцій з нерухомістю. Тому частка близько 17,7 тисячі транзакцій, здійснених іноземцями, все ще становить невеликий відсоток. Тобто тут немає мови про те, як дехто, можливо, вважає, що іноземці масово викуповують польські квартири. Нічого подібного не відбувається. Навпаки, дуже добре, що вони купують житло, і дуже добре, що пов'язують своє майбутнє з Польщею. І це я хотів би завершити.
1: І тим хотів би закінчити.
2: Вспаняле. Дякую дуже. Доброго дня.

0: Сердечно вітаю усіх слухачів і глядачів Польського радіо для України на нашому каналі YouTube. Це програма «Витоки» і я є авторка та ведуча Мар'яна Кріль. Вже стало доброю традицією, що всередині травня або в другій половині травня наступного дня після завершення фестивалю Польського радіо «Нова традиція» я маю честь і велику приємність розмовляти із, насправді, живою легендою польської сцени World Music. Це музикант, композитор, автор пісень, вчитель, також автор підручника для навчання гуральської традиційної музики, лідер родинного гурту «Трибунятутки» Кшиштоф Трибунятутка, який сьогодні є нашим гостем.
1: Вітаю!

0: із самих Татр, із серця польських гір, де колись я теж чула 20 років тому подібні звуки. Сьогодні є у нашій студії Кшиштоф Трибунятутка. Сердечно вітаю і дуже дякую за прибуття.
1: Вітайте пікні.

Ми розпочали нашу розмову українською, але тепер я перейду на польську, щоб це було зрозуміло. Щойно завершився фестиваль «Нова традиція». І, наприклад, я цього року дуже сильно відчувала звуки, які здавалися дуже новими, часом аж надто сучасними, можливо, і не до кінця вкоріненими в традиціями. Але разом з тим я також відчувала і чула свідомість традиції, що ці виконавці, а особливо лауреатка гран-прі Кароліна Матушкевич, яка грала на Фіделі Плоцькій і на Суці Білгорайській, відчувається, що це саме те розуміння, про яке ми часто говоримо теж і у наших розмовах. І ти вже вкотре, Кшиштофе, всі ці роки

0: був ведучим нової традиції конкурсу фолькової музики. Як ти почуваєшся саме цього понеділка після нової традиції? Які думки супроводжують тебе?
1: Як ще чуєш ten właśnie poniedziałek po nowotradycyjnej, jakie myśli towarzyszą tobie?
2: Miałem zaszczyt po raz 27 prowadzić festiwal folkowy Polskiego Radia Nowa Tradycja. І та моя перспектива є
3: я мав честь уже 27 раз вести фольковий фестиваль Польського радіо «Нова традиція», і моя перспектива дуже широка. Колись я був членом журі, тому завжди придивляюся до колективів і з нетерпінням чекаю, що буде показано наступного року. Цей рік був справді винятковим, іншим. Нова традиція, новий погляд, велика свідомість цих молодих виконавців, іноді молодих лише духом, адже це вже часто досвідчені музиканти, які грають у багатьох відомих музичних проєктах різних жанрів. Але насамперед вражала повага до традицій різних регіонів. Не лише польських, але й меншин, які історично мешкають у Польщі. А іноді й діалог культур, наприклад, польських похоронних пісень та пісень з Ірану, голосінь, криків. Як у випадку лауреатки головної нагороди Кароліни Матушкевич, ми маємо справу з реконструйованими інструментами. Власне, їй довелося подумати, як на них грати, аби вони стали сольними інструментами. Бо досі в більшості випадків їх сприймали як інструменти, що акомпанують голосам. Співам, пісням було дуже багато також електронних звучань, дуже сильно оброблених, бо люди шукають цю сучасну мову. Люблячи традицію, вони хочуть, аби це було справжнім, тобто сучасним, щоб це доходило до людей, які вже по-іншому чують цей світ, ніж минулі покоління.
2: Сучасного. Кохаючи традиції, хочуть, аби то було правдиве, чи сучасне, аби дотирало до людей, які вже інакше цей світ слухають, ніж давні покоління.
1: Так, і власне теж ваша діяльність як зеспілу трибуні.
0: Так, і саме ваша діяльність як гурту Трибуні Тутки, а також твоя особиста робота з учнями, розповіді про музику Підгалля, гра в традиційній капелі «Шлебода». До речі, це моє улюблене слово у вашому діалекті. Це означає «свобода». Це теж саме те, що ці різні аспекти вашої діяльності пов'язані з пошуком нової музичної мови. І як ти сам визначаєш Це нова гуральська музика, особливо той альбом, над яким зараз працюють Трибуні Тутки. Як це все змінювалося впродовж цих багатьох-багатьох років діяльності з одного боку гурту Трибуні Тутки, а з іншого – твоїх власних пошуків, твого власного творчого шляху.
1: Трибуні Тутки, але теж твоїх таких власних пошуківань, власної дороги артистичної.
2: Od dziecka wyrastałem w tej tradycji, słyszałem tę muzykę wszędzie, mój ojciec był wybitnym mistrzem.
3: Z dzieciństwa ja zrostał w tej tradycji, tę muzykę ja czuł wszędzie. Mój батько był wydatnym majstrem tradycyjnej gry na skrypcji. Він також грав на дудах, як і його дід, видатний гуральський дудар Станіслав Пуц-Лепсьок-Мруз. А сьогодні вже покійний Владислав Трибуня Тутка. Мій тато залишається майстром для наступних поколінь. А я мав цього майстра вдома. Не завжди було легко, бо відомо, що митці присвячують себе громаді, людям, часто навіть нехтуючи сім'єю або маючи мало часу на, наприклад, навчання своїх дітей. Але я мав усе це вдома і міг слухати. А потім залишалося лише питання, як це технічно перекласти на гру на інструментах. Я вдячний за те, що мав змогу зростати в такій родині. Тато також був художником, тож образотворче мистецтво та музика тут доповнювали одне одного. А потім, коли я вже навчився грати традиційно, коли це стало моїм вибором, окрім музичної школи, гри на скрипці, трубі, саме ці традиційні інструменти, гуслі, тобто старовинна скрипка, різні сопілки, мене дуже зацікавили. І коли ми у 1991 році зіграли разом із Twinkle Brothers із Ямайки, до речі, за ініціативою Володимира Клеща, журналіста Польського радіо, продюсера та візіонера, коли ми спробували вже поєднати ці культури, виявилося, що можна бути з різних куточків світу, але музично чудово доповнювати одне одного. Але сьогодні, коли ми разом виходимо на сцену, ми думаємо не тільки про цю музичну сторону, про ці прекрасні емоції, цю добру енергію, яка випромінюється зі сцени. Але насамперед про це послання миру для світу, про цю співпрацю між людьми, про цей міжкультурний

0: культурний діалог, який ми вже ведемо із багатьма іншими друзями з різних куточків світу, саме для того, аби показати, що в цьому світі існує добро, що ми всі схожі, що людина, кожна людина прагне безпеки, любові, дружнього середовища, в якому вона живе. І саме це ми намагаємося передати на концертах. Музика – лише засіб.
1: Środowiska przyjaznego, w którym żyję, i to staramy się przekazywać na koncertach. Muzyka jest tylko środkiem.
2: I już możemy zaprosić naszych słuchaczy na wasz koncert.
3: I вже невдовзі ви знову грати те із Twinkly Brothers. І ця співпраця триває вже понад 30 років.
2: В Рзешові співпраця, яка триває понад 30 лет.
1: Так, już 35-й рік та співпраця
0: почалася. Так, вже 35 років ця співпраця розпочалася тут, на польському радіо, в концертній студії, а також у студії «Четвірки», яка тоді була мрією для такого молодого хлопця мати можливість записуватися тут із такою зіркою roots reggae, як Twinkle Brothers. Тоді ми тільки вчилися, як це робити. Але коли перші записи були високо оцінені за кордоном, адже це був альбом місяця, березня 1993 року в Англії, потім Act of the Year у Берліні на Vomex і багато інших успіхів, присутність у чатах World Music, це нас заохотило до подальших пошуків, до пошуку нових друзів по всьому світу. Була співпраця з Едріаном Шервудом і з Ендрю Кроншоу з Лондона, також із киргизами. Наш останній альбом «Дух гір» з грузинами.
1: Наша плита «Дух гур» з грузинами.
3: Прекрасно. І надзвичайно гарний альбом, і я також дуже рекомендую його слухачам.
1: І приязнь, яка триває, яку хотіли б ми ще...
0: І дружба, яка триває, яку ми хотіли б розвивати. Не завжди ситуація у світі цьому сприяє, але ми віримо в дружбу між людьми, між народами, і хочемо продовжувати це в прекрасний спосіб, адже співати і грати – це ж дуже радісна річ. І ми не завжди співаємо про те, що ми веселі, що хочемо танцювати, розважатися. Іноді людина може прекрасно співати свій смуток.
1: Часами чоловік може пекне виспівати свої смутки.

0: А як то є в тій...
1: А як це у цій гірській музиці, цій старовинній музиці, яка безсумнівно дещо змінилася, хоча до цього існують і різні підходи. Яка для тебе її головна ідея і що ти з неї виносиш? З одного боку, це музика пастухів, але насправді, про що вона? Як вона наближає цю частину Карпат до всіх, хто, можливо, ніколи там не був?
0: Ти ніби літам.
2: Пєкні мовів про це чудово говорив отець професор Юзеф Тішнер, великий філософ, який зазначав, що культура гуралів є величною не тому, що вона гірська, така барвиста і помітна, а тому, що вона дуже людська, тобто в ній відбувається все життя людини, і ця музика, цей спів супроводжують нас від дитинства, від народження аж до могили. Особливо зворушливими є ті моменти, коли ми дуже часто можемо почути прекрасну традиційну музику на похоронах. Колись грали лише для видатних заслужених людей, а сьогодні фактично кожен гураль, кожна гуралька хоче, аби їх проводжали такою музикою в останню путь. Натомість протягом усього життя є багато моментів, коли ми можемо звернутися до цих пісень, до цих змістів і подумати, що хтось інший так само переживав своє життя. І радощі, і смутки, і міг виразити себе, бо не завжди легко щось висловити. Але заспівати можна.
1: Можна заспівати і передати це далі.
3: Бочні, переказує то далі в Татранському центрі.
2: Саме зараз я передаю ці знання у Татранському культурному центрі Ютшенка, молоді з гірських регіонів. Але для мене також було важливо передати це своїм власним дітям. Так само, як уже 5 поколінь у нашій родині грають традиційну музику, так само мені дуже хотілося, і це вдалося, не знеохотити їх, а заохотити до музикування. І всі мої діти, Мартін, Аня і Ящик, грають, співають, мають велику повагу до традиційної музики. А я показав їм ще один крок. Тобто намагаюся розвивати цю традиційну музику новими мелодіями, новими текстами, які пишуться ніби за зразком старих. Як найбільше цього насичення старими, давніми, цінними елементами, такими як модальні лади, такі специфічні риси цієї музики, ритм рубато, така лаконічність, дуже властива мешканцям гір. Це фактично в 4 рядках можна передати дуже важливий зміст. І я розвиваю цю музику як можу. Зокрема, новий проєкт «Трибуні Тутки Гуром». Та нові пісні, які вже починають поступово з'являтися як сингли, вони показують, що ми можемо і надалі співати про наші гори діалектом, але таким сучасним способом. Не лише про те, що наші предки пасли овець, не тільки про ті обрядові справи, які повільно зникають, хоча вони цікаві і важливі, але й хочемо вносити нові змісти, такі позачасові, які будуть універсальними для всіх. Кожен може там знайти себе, і саме завдяки цьому оцінити традицію, що хтось так само радів, страждав, висловлював свої емоції.
3: Подобне ще веселів, черпяв, виражав свої емоції.
1: Так, і саме це й виражається через ці оповіді, через музику. У тебе з собою ще один інструмент.
2: Це дуже важлива флейта, безотворувка, яка не має бічних отворів. Іноді її називають кінцівкою, а більші безотвірні флейти називають великопосною флейтою. Бо, як кажуть, це був єдиний інструмент, на якому священники дозволяли грати під час Великого Посту. Але це пастуший інструмент. І під час випасу овець Юхас або молодий помічник, який йому допомагав, міг пограти на цьому інструменті. І тут є гуральська гама, тобто незвичайна, мажорна.
3: Звикла дурова. До, ре, мі, фа, сол, ла, сі, до. Тільки до, ре, мі, фа, сол, ла, сі, ла, сол, фа, мі, ре, до.
2: І цей інструмент відомий в усіх Карпатах, а колись на ньому грали стародавні греки.
1: Тобто 4-й ступінь підвищений на півтону.
3: А 7-й?
2: А 7-й знижений.

0: без оперні флейті. Саме так це мені запам'яталося. Ми знаємо також, зокрема, стару музику з архівів. І це теж дуже важлива частина того, що сьогодні ми бачимо і чуємо на новій традиції, як грають, співають молоді гурти, молоді виконавці. А ти пам'ятаєш зі свого дитинства, як, наприклад, на Підгалі журналісти польського радіо також записували музикантів?
1: Робили на грані дзінікаже польського радіо.
2: Oczywiście to zawsze było wielkie przeżycie, bo kiedy dziennikarz з радіа приїжджає заінтересований.
3: Звісно, це завжди було дуже хвилююче. Адже коли приїжджає журналіст польського радіо, який цікавиться нашою традиційною музикою, ми відчуваємо, що це щось важливе. І це ще більше зміцнює нас у переконанні, що це важливо не лише для нас, а й може стати важливою частиною нашої національної культури. А відомо, що з цих регіональних культур, з цієї барвистої палітри, потім формується національна культура. І так само, як із говірки виникла прекрасна літературна польська мова, так і в цій музичній палітрі Шопен знайшов натхнення в мазурках, у куявяках. Шимановський знайшов це в гуральській музиці, написав балет «Гарнасі». Потім Кілар Гурецький. Сьогодні багато композиторів звертаються не лише до наших музичних мотивів, але саме до цього характеру, до чогось невловимого, що, власне, відчувається, що треба слухати з дитинства. Аби це цінувати, щоб не завжди вміти це назвати, але саме це і є таємницею музики. І тут великі композитори вміють це цінувати, черпати натхнення з традицій, черпати з них наче з чистого джерела. Так само і сьогодні молоді фольклорні музиканти не йдуть шляхом найменшого опору, не грають популярну музику. Їм не йдеться про те, аби мати широке коло слухачів і бути лише тимчасовою розвагою. Але щоб це було цінним, і перш за все, щоб це були прекрасні звуки, цікаві, незвичайні, неповторні, оригінальні. Концертна зала імені Вітольда Лютославського, в якій відбувається нова традиція, дає таку можливість. Тому ми, як гурт «Трибуня Тутки», мріяли про запис концерту наживо в цій залі. І «Трибуня Тутки Гуром» – це саме той концерт, який буде випущений на платівці з емоціями, з усіма тими звуками, які на концерті створюють цю повноту. Тобто не тільки гра гурту, не тільки спів, але й оплески, вигуки, а іноді і спільний спів із публікою.
4: З емоціями, з тими всіми дзвінками, які на концерті творять тому певні. Чи не тільки грання зеспову, не тільки спів, але теж і окласки, і окрики, і часом спільне співання з публічністю.
5: Łatwadzie dzim trzeba sztyrb na percie zdobywać, by być bliżej nieba. Spłozi raczka wysoko, łora w gniazdu wie, kany między turniami.

0: Колись, до речі, вже кілька разів під час тижня Бескідської культури на Живітчизні, записуючи гурти із Підгалля, я зустрічала твоїх учнів, і вони в інтерв'ю розповідають, що вчилися у пана Тутки, так вони кажуть. І навіть зараз, на цьому фестивалі, коли був концерт «Музика гір», гірської музики, ти казав, ось там теж є мої учні. Тож, як це відбувається, ця міжпоколіннєва передача? Ти присвячуєш цьому дуже багато часу. Також видав підручник. Це загалом три товсті томи, над якими ти працював, по суті, все життя.
1: Над якими працювалиш, так, направда, ціле життя.
2: Так, тішуся, що...
3: Так, я радий, що, як і 90 років тому, Станіслав Мірчинський видав першу збірку гуральської музики, а також чудову збірку гуцульської музики, видану 100 років тому. Я зміг опублікувати в цьому поважному польському музичному видавництві музику скелястого Підгалля. Тобто те, чому я навчався з дитинства, що іноді чув від старших музикантів пізно вночі, іноді на світанку, на весіллі, це такі таємниці, які гуралі неохоче розкривають іншим. Але мені, як члену цієї музичної родини та цьому молодшому колезі, старші охоче розповідали. Я міг порівняти все це зі своїми музичними знаннями, здобутими в музичних школах, а також зі своїми власними дослідженнями літератури, з усім тим, що було опубліковано досі. І це дуже допомагає у вивченні музики сьогодні. Тож не лише нота, а й пальцевий запис, тексти традиційних пісень, і коли цю базу освоїш, то кожен вже може шукати власне стиль. Я пишаюся тими учнями, які потім виступають хоча б тут, на новій традиції, і показують себе з найкращого боку. Вони вже є зрілими майстрами гуральської музики, не тільки на скрипці, а теж на дудах, на сопілках, і намагаються створювати щось нове. Я радію, що вони беруть з мене приклад, адже я так бачу роль вчителя. Він повинен привести учня до того моменту самостійності, коли той сам захоче розвиватися, коли його вже не доведеться вести за руку. Але я також намагаюся подавати хороший приклад, бо це має йти рука в руку. Ми не можемо вчити чогось одного, а своєю діяльністю показувати щось інше. Це має бути послідовним. І я радію, що мені це вдається. І це також така місія, бо з тих близько 400 випускників, які за ці 30 років пройшли через мої заняття, половина грає у дорослому житті щодня і є фактично такими професіоналами в своїй галузі, тобто в цій гуральській карпатській музиці. Дехто йде в бік джазу, дехто в бік класики. Так само, як моя донька закінчила музичну академію за спеціальністю скрипка, а водночас є чудовою примісткою, тобто скрипалькою-гуралькою.
4: Академія музична на скрипцях.

0: a równocześnie jest świetną prymistką, czyli skrzypaczką góralską.
1: Tak, bardzo pięknie.
2: Tak, вона дуже гарно грає і має неймовірну доброту в собі. Аня Трибуня, якій ми передаємо сердечні вітання. І на завершення у нас залишилося буквально декілька хвилин. Я хотіла запитати саме про цю тему музики. З одного боку, гурт Трибуні Тутки, а з іншого традиційна музика Підгалля, в якій, на мій погляд, є багато відкритості. Хоча вважається, що світ гуралів є закритим, дуже традиційним, але мені здається, що все ж таки це стереотип. Для мене все це дуже і дуже широке. Це, безперечно, про свободу, про любов і також про неймовірну віру в людей.
1: Такий віра в людей.
0: Так, від того та культура ще почала, від контакту людей з різних сторон, бо
3: причеш так, саме з цього й почалася ця культура з контактів людей з різних сторін, адже культура польських і гірських жителів — це культура прикордоння. Тут завжди були присутні і роми, і євреї, а по обидва боки татр, поляки, словаки, угорці. Також було німецьке поселення. У східній частині Карпат завжди був контакт із гуцулами, бойками, лемками, тому ми відчуваємо цю спільноту в Карпатах, але також і спільноту з Балканами. Ця музика має багато балканських елементів, хоча б ця двійниця, на якій я грав, відома і в Хорватії, і в Болгарії, вона навіть має схожі назви. Двійниця, двійня, подвійна сопілка. Звучить схоже, і ті гармонії, що тут створюються, це не лише терції, квінти, кварти, а іноді і мала та велика секунда. У гуральському співі, зокрема у підгальських гуралів, цього вже не чути. Але там, на Балканах, це дуже поширене. І лише коли це зрозумієш, вслухаєшся у все це, тоді й оціниш. Натомість наша культура польських горян згодом була співтворена великими діячами польської культури, які бували в Закопаному, бо Закопане – це ті польські Афіни, коли Польща була під панщиною, коли була розділена. У Галичині була досить велика свобода, проте сюди могли приїжджати дисиденти, особливо з Королівства Конгресового, і в культурі вони намагалися знайти спосіб відновлення польської держави, здобуття незалежності, як в архітектурі Станіслав Віткевич, так і в музиці Падеревський. Також часто люди інших професій, але ті, хто любив музику, як от доктор Титус Халубінський, відкривач Закопаного, чудово записав багато гірських мелодій. І коли ці люди ззовні поважали гуралів, поважали цих панів, так про них і говорили, то вони дійсно були панами, і це випливало не лише з їхнього походження чи заможності, а насамперед із турботи про культуру. І так має бути завжди. Усі ми в культурі, понад будь-якими поділами, маємо діяти, адже без культури людина не є людиною.
0: Рzeczywiście byli panowie, nie tylko to wynikało z ich pochodzenia czy zamożności, ale przede wszystkim z dbałości o kulturę. I tak powinno być zawsze. Wszyscy w kulturze ponad podziałami powinniśmy działać, bo przecież bez kultury człowiek nie jest człowiekiem.
1: Так, і я теж долучаюсь до тих
2: слів. Так, і я теж приєднуюсь до цих слів. Нехай культура дає нам багато розуміння, нехай вона також буде для нас джерелом натхнення. А зі свого боку, я також дуже хочу подякувати тобі за підтримку України сьогодні, бо знаю, що ти про це говориш і на концертах, і поза ними розповідаєш. І це для нас дуже важливо. Здається, що це такі дрібні жести, але ми завжди дуже і дуже це цінуємо. Дуже тобі дякую, Кшиштофе.
1: Bardzo ci dziękuję, Krzysztofie.
0: Dziękuję serdecznie. Wszystkiego dobrego.
1: Dzięki wielkie, a ja nagadaję naszym słuchaczom i oglądaczom na kanale YouTube, że gostem programy pro tradycyjną kulturę, tradycyjną muzykę i te, jak to сьогодні присутнє у нашому житті, програми Виток на Польському радіо для України був музикант, лідер родинного гурту Трибуня Тутки, Кшиштоф Трибуня Тутка. Музикант, композитор, автор пісень і також вчитель традиційної гуральської музики. Я, Мар'яна Кріль, прощаюсь з вами. На все добре.

0: Це Польське радіо для України. Мене звати Світлана Мялик. Вітаю слухачів і глядачів програми «Ми у Польщі». Сьогодні будемо говорити про те, як українки в Польщі відкривають для себе технології і нові кар'єрні можливості. До нас завітала Іва Козловська, співзасновниця Women in Tech Ukraine, яка вже багато років працює над підтримкою жіночого лідерства у технологіях, розвитком STEM-освіти та створенням нових кар'єрних можливостей для українок. Пані Іво, вітаю в нашій студії. Наша програма про нас, українців у Польщі. В кожного з нас свій шлях, своя дорога, яка привела, розуміємо, що багатьох через війну повномасштабну, так, Росії проти України. Як Польща з'явилась в вашому житті? Бо ви також приїхали з часу війни, так?
1: Так, так. Я приїхала в вересні 22-го року. А я ще поїздила трошки по іншим регіонам. Але зрозуміла, що так як в мене і IT-компанія, і ініціатива Women in Tech Ukraine, що Польща – це один з найкращих IT-хабів, які є в Європі на сьогоднішній день. І тут багато перспектив, багато можливостей. І тому після півроку катання я все-таки вирішила залишатись тут.
0: А чому так? Чому найкращі можливості? Це що, законодавство, не знаю, умови, ментальна якась близькість наших народів?
1: По-перше, тут є великий плюс, що багато українців сюди приїхали. По-друге, з українцями переїхали і проекти, які були міжнародним. З українцями переїхали і акселератори. А тут класна податкова система, яка набагато краща для IT, ніж ми будемо дивитися Іспанію чи якісь інші локації. І взагалі тут більше про бізнес-регіон, ніж якщо ми беремо Іспанію, наприклад. Це зовсім інший вайб, так скажемо. Тому для мене мені більш близько тут. Тому що мені дуже Варшава схожа на Київ. Я себе відчуваю як вдома. Тут багато знайомих, багато роботи, багато можливостей, конференцій, багато інвестицій почали приходити в Польщу після повномасштабного вторгнення. І тому так, це новий Київ.
0: Тобто, ну, в принципі, що в Польщі я так от чула від багатьох, що є можливість для розвитку, так? Так. І для саморозвитку також. Ми знаємо, ми сьогодні говоримо про жінок, які хочуть зробити

0: ти, скажімо так, от певний стрибок своїх кар'єрних можливостей, так, можливо, долучитися до сфери IT-технологій. Я розумію, що от багато українок з дітьми, з літніми батьками, які приїхали до Польщі з часу повномасштабної війни, от ми з вами говорили перед ефіром, вони, в принципі, ну, от більшість у нас в Україні, там, жінок, вони мають вищу освіту, так? Тобто іноді це, от я знаю жінок, воєнних мігранток, у них там 3 вищі освіти, наприклад, в Україні. Але тут довелось після повномасштабної війни починати життя, ну, фактично, з нуля. Мало кому пощастило от почати продовжити, да, розвиватися в своєму професійному руслі. Тобто багато, навіть я знаю от моїх колег, які там працювали або продовжують працювати там на складах, на заводах, на якихось фабриках, на будівництві. І жінки також. Тобто зрозуміло, що іноді жінка обирає абсолютно той напрям, де вона бачить, де можна заробити гроші для того, щоб прогодувати свою родину, своїх дітей. І ну, це вибір такий. Угу. Як тут можна все ж таки змінити це? Як можна переключитися з того, що для жінки, скажімо, непритаманне для її професії, угу, для її освіти, для її можливостей, для її, угу, бажання, переключитись ось на цю сферу IT? Бо ми знаємо, угу, що IT – це, в принципі, завжди добрий заробіток, так?
1: Ну, дивіться, ми зараз таку знаходимося історичну епоху індустрії. Зараз повністю вся індустрія у світі змінюється на 180 градусів. Тому що до нас прийшов Xi, трансформується абсолютно все. І бізнес-процеси, і пріоритети в позиціях, і напрямки розвитку, і цей шлях до розвитку також трансформується. І проблема в тому, що жінки, які ніколи не стикалися з цією індустрією, вони бояться цієї індустрії. Тому що є такі міфи, які ми з 2018 року намагаємося руйнувати, що IT – це про інженерів, про девелоперів, і більше нікому там місця немає. Це не так. Є багато можливостей в нетехнічних професіях. І навпаки, зараз, як я кажу, що змінилася індустрія на 180 градусів, нетехнічні професії зараз більш потрібні, ніж технічні. Тому що індустрія знаходиться в кризі. Багато бізнесів, які давали сервіси, а не продукти. І ці сервіси знаходяться в кризі. За рахунок цього вони намагаються вирішити цю ситуацію за допомогою доп. Спеціалістів, як продажі, маркетинг, рекрутинг, коли вони наймають тих спеціалістів, які залишились на ринку. І можливостей дуже багато. І захід в цю професію нетехнічну, він дуже короткий. Тобто це не потрібно ходити в університет 5 років, щоб стати маркетологом в IT. Це можна зробити за 2 місяці після навчання на курсах, після робочого часу. Тобто можливості є, але, по-перше, багато хто їх боїться, самої індустрії, і відразу ставлять крест на цій індустрії, не розібравшись.
0: Ну, це для багатьох, знаєте, такий темний ліс, який ти входиш, так, ти нічого не розумієш, і як, да? Чи можна, от ви кажете, курси, пройшовши курси, можна опанувати, да, той шлях в цьому лісі IT, так?
1: Так, так, це
0: можна. Тобто, можна так сказати, що можна в режимі от вижити зараз, перейти до нових можливостей, да, до можливостей в кар'єрі нових.
1: Так, тим паче, що Xi нам дає багато можливостей, як це зробити ще швидше, ніж це було раніше. Тобто доступ до інформації став легшим. Питання тільки в тому, що на курсах, чи дивлячись вебінари, чи підкасти слухаючи, ви можете розібратися, які правильно запити робити для Xi. Тобто якщо ви хоч трошечки в контексті, то знайти те, що цікаво, і можливості, їх набагато легше. Але так як IT – це дуже велика індустрія, а людина, яка не в контексті, вона навіть не розуміє, що їй шукати в інтернеті.
0: Ну, якщо людина не має, наприклад, технічної освіти, і це, скажімо, може бути трошки проблемно. Багато хто говорить, що от сфера IT – це більше для чоловіків. Такі от гендерна нерівність, скажімо так, я цього дуже не люблю. Як тут все-таки ви бачите, от який, не знаю, відсоток жіноцтва і чоловіків в цій сфері зараз?
1: Ну, я скажу, що я дуже пишаюсь Україною в цьому баченні, тому що ми поки що лідуємо серед всіх європейських країн по кількості жінок в IT. Рік назад уже було 28% жінок в IT, і я думаю, що в цьому році цей відсоток збільшився. чи

0: не можуть похизуватися багато країн Європи. Тобто, коли я приїжджаю на деякі конференції, я там не бачу взагалі жінок. Або 5%. І це європейські конференції. Але вони там технічні, і чомусь така тенденція, що ніхто не... Ніхто, тобто є організації локальні, такі ж, як і ми, але вони займаються трошки іншими напрямами. Вони займаються навчанням чи вакансіями. В Women Tech Ukraine ми більше хочемо допомогти саме жінкам, які хочуть розібратися в індустрії, але в ній ще не працюють. Хочемо показати, які є можливості, як їм ці можливості здобути, де їм навчатись, на які перспективи вони можуть розраховувати.
1: А загалом, от, я так розумію, що Women in Tech Ukraine – це вже ж скільки років працює організація?
0: Вже 8 років.
1: 8 років. Тобто як взагалі от ініціатива ця? Як вона виникла? У вас, чи я не знаю, у когось з команди?
0: Я поїхала на конференцію на веб-саміт в Лісабоні. Це дуже великий IT-івент. Туди приїздить, ну це самий великий, мені здається, IT-івент у світі. Туди приїздить 80-90 тисяч людей. І ми туди поїхали в 18-му році, навіть в 17-му. І ми побачили, що є такі ініціативи, як Women in Tech Португалія, Women in Tech Швеція. А в Україні тоді взагалі нічого подібного не було. Зараз ми можемо бачити багато жіночих ініціатив, але тоді нічого такого не було. І ми коли повернулись, а відсотків жінок в IT було десь 15 на той момент. І ми коли повернулись з моєю колегою, я сиджу і думаю, а чому в Україні немає... Багато жінок можуть, і може б вони і хотіли, але вони просто не розуміють, що вони це можуть. І ми почали, заснували цю ініціативу і почали робити офлайн-івенти. У нас був івент в Києві, у Львові, у Харкові. В Харкові у нас взагалі прийшло 400 людей, 400 жінок. І ми залучали спікерок, які побудували ефективну кар'єру в ІТ, щоб вони на своєму прикладі розказали, що нічого страшного немає, ви все можете, навіть якщо у вас є діти, 2, 3, 4, все можливо. І таким чином надихали і показували, щоб вони цікавились цією нішою. І як ми бачимо по результатам, щось вийшло, щось не вийшло, але в більшості, якщо відсоток росте.
1: А які запити от найчастіше чули тоді від жінок ще до повномасштабної війни? Тобто це що, робота, перекваліфікація, підтримка, якісь контакти, комунікація? І що зараз? От вже війна п'ятий рік повномасштабно триває Росії проти України.
0: Запити приблизно ті ж. Просто зараз є ші, і багато хто хвилюється, що вони зараз будуть витрачати, інвестувати час і гроші в навчання, а їх позицію замінить AI. І ми зараз більше працюємо з запитами, наприклад, ВПО. У нас є проєкт для ВПО, щоб жінки, які переїхали,
1: внутрішньо переміщені особи,
0: які шукають себе, але не можуть знайти роботу. Наприклад, вони або в декреті, або вони ніколи взагалі до цього не працювали. Це чи старт кар'єри, чи повна зміна кар'єри, чи це профорієнтація взагалі, чи це підвищення кваліфікацій. Але зараз ми стартували проєкт «Обирай майбутнє». 150 жінок вже навчаються на цьому курсі ВПО, які потенційно на виході будуть мати і розуміння індустрії, і резюме вже зібране з їх сильними сторонами, і навички самопрезентації.
1: Які сьогодні професії, ну, власне, в IT найбільш перспективні для тих, хто починає? От ви сказали за те, що багато жінок висловлюють таке побоювання, що там AI та штучний інтелект може просто замінити. Ми бачимо, що навіть от в Польщі було, по-моєму, чи рік, чи півтора тому був експеримент однієї радіостанції, які замінили радіожурналістів, але він не дуже вдало закінчився. Тому, але є компанії, які, наприклад, заміняють, навіть там от, приймають резюме вже штучний інтелект, і це дуже складно, тому що ти маєш розуміти, що в тебе не людина приймає це резюме і буде його аналізувати, а штучний інтелект. І тут вже треба певним чином подавати це резюме і писати, складати його. Тобто, як, ну, власне, тут, які професії дійсно будуть перспективними? Бо, наприклад, я розумію так, що штучний інтелект, ну, для мене, як людини сучасної, яка теж використовує, він як є поміч, так? Тобто, це як другий пілот. Тобто, перший пілот – це одно я. І я розумію, що ніколи там мої можливості, там мій досвід, мій талант не замінить штучний інтелект. Тобто він може тільки допомогти там, да, там зробити, трошки пришвидшити роботу.

0: там транскрибувати текст.
1: Так. Я взагалі-то більш оптимістично, ніж мої колеги, до цього відношусь. Я вважаю, що це велика помилка ставити АІ в рекрутинг, тому що не всі вміють правильно робити резюме, і система може пропустити некомпетентного,
0: так.
1: А пропустити, ну, і упустити суперкомпетентного.
0: Справжнього фахівця чи фахівчиню, яка так. може прийти в компанію так, і зробити так. великий внесок в розвиток цієї
1: так,
0: компанії.
1: Тому ми не використовуємо в нашій компанії АІ для мене це помічник. Дійсно, він скоротить потребу в кількості людей. Тобто, якщо раніше потрібно було 100 розробників, то зараз, за рахунок того, що вони користуються АІ, потрібно 20 розробників. Тобто, конкуренція заходу в розробників буде дуже висока. А всім рекомендую, хто працює в індустрії, звертати увагу на софт-скіли. Це буде зараз в пріоритеті. А які професії нікуди не дінуться? Це маркетологи, це продавці, це розробники. Вони нікуди не дінуться. Просто є технології, які з нами існують вже. От як IT почалось, так ці технології з нами існують, і вони вічні. Java, SAP, вони з нами назавжди. Це дуже великі корпорації, які не можуть просто собі дозволити перейти на її. А якісь професії можуть модернізуватися, але я не можу сказати, що якась професія зникне. Може, от, наприклад, був кейс в одній компанії, яка поставила АІ замість технічної підтримки. Тобто, коли ви телефонуєте, у вас щось зламалось, ви телефонуєте, ви потрапляєте на АІ. І вони покористувалися ним тиждень і вимкнули його, тому що ну, вони втратили дуже багато клієнтів, тому що цей АІ не справлявся. Тобто, це класний інструмент. Але, по-перше, потрібно навчитись, як ним користуватись. По-друге, треба розуміти, що людину ніхто не замінить.
0: А
1: куди б я рекомендувала зараз іти, якби я зараз йшла в IT з нуля, я рекомендую йти саме не в технічні професії, наприклад, маркетинги, продажі, якщо є достатній рівень англійської мови. А і якщо технічні, то це AI-інженери, Salesforce, це SAP, Java, ці технології, вони, я не бачу ризику на майбутні 10 років.
0: Але щоб утвердитись, якби стати на ноги тут на польському ринку, то треба, окрім англійського, ще й польську мову знати, так? Я розумію.
1: Тут залежить від компанії. Якщо це польська компанія, так. Якщо це міжнародна компанія, це бізнес-мова, це англійська.
0: Угу. Тобто англійська мова
1: так.
0: у нас пріоритетна.
1: Це must have.
0: Щодо стереотипів, от які існують так, в сфері IT і жіноцтва, я пам'ятаю, що ще коли моя похресниця була маленька, і ми вже так з нею думали, розмовляли про те, яку її професію обрати. Звісно, що я радила там журналістику і так далі. І якось питала, кажу, а от IT? І вона каже, ну як, ну ти бачиш, що це така робота, що постійно перед комп'ютером, по-перше, очі, по-друге, що там от багато людей там вони не встигають спортом займатися, тобто йде порушення навіть там фізичного стану і так далі. Каже, ні. І от вона обрала для себе екологію, довкілля, я думаю, що це теж дуже перспективно. Але які стереотипи ще існують? Як от, скажімо так, не знаю, на практиці ви їх розвіюєте, ці стереотипи, про IT, особливо про жіноцтво в IT?
1: Ну, є стереотип, що мені вже пізно. Є стереотип, що мені вже 30 років, куди мені змінювати щось. А потім стереотип є про те, що це складно, я не зможу. Це взагалі моя улюблена.
0: Страхи, такі,
1: страхи, так?
0: Так.
1: Навіть, не знаю, як це сказати. Це, ну, страхи, нехай будуть страхи. А є стереотип, що в мене там двоє дітей, мене ніхто не візьме на роботу. Такі стереотипи є. А є стереотипи, що людина не зможе спілкуватися чи працювати, тому що там ментально не підійде. Чи це не всім підходить, тому що це дійсно багато роботи за комп'ютером, якщо ми не беремо сейлз. І не кожному це підходить. IT – це не для всіх, але є і інші напрями, дуже потенційно класні. Але IT – це складно. Я не буду казати, що там легко. Але воно окупається просто. Ну, це потрібно
0: любити.
1: Я
0: думаю, що треба, якщо є таке бажання, починати.
1: Так, обов'язково.
0: Відкинути всі там невпевненість собі, страхи і так далі. Просто починати це робити. Я думаю, що у багатьох, в більшості, мабуть, так, це все вдасться. Коли ви працюєте з українками в Польщі, які історії от найчастіше, скажімо, чуєте? Можливо, є такі успішні історії, так, жінок?

0: які змінили своє життя. А змінюючи, якщо жінка змінює своє життя, то в кар'єрі, то змінюється життя її родини, певною мірою.
1: Ну, був класний, класна історія є. Я прийшла на випускний стартапів в акселераторі українському, до речі, також. А це був випускний українських стартапів. Дуже багато стартапів у Варшаві. Дуже сильна екосистема і багато інвесторів і фондів. Тобто тут легко отримати, якщо ідея дійсно достойна, легко отримати фінансування. І одна з співзасновниць проєктів, які виступали, це українка, яка під час війни переїхала до Польщі, влаштувалась в компанію працювати. І поки вона працювала в компанії, вона зрозуміла, що цій компанії не вистачає автоматизації. І вона придумала проєкт, який допоможе цій компанії автоматизувати ці процеси, і виграла програму цю акселераційну, і отримала фінансування, і зараз будує свій IT-бізнес в Європі для польських компаній. Тому що є така статистика, що в великих FMCG, наприклад, компаній, деякі процеси досі не автоматизовані. І от вона придумала рішення, яке це автоматизує.
0: Ми запрошуємо вже її як гостю програми «Ми у Польщі».
1: Я можу дати контакти.
0: Дуже вас прошу після ефіру. Це неймовірна історія, насправді, яка показує такий наполегливість, талант, розум так українських жінок, які дає можливості і в Польщі розвиватися так польським компаніям, підвищувати так рівень свого розвитку. Круто. Скажіть, от чим відрізняються виклики, з якими стикаються от українки в IT, можливо, які працюють от в Польщі, вже почали працювати від викликів жінок в IT в інших країнах? От ви сказали, що ви бували в різних країнах, бачили, що Польща дає таку базу для становлення, розвитку, саморозвитку.
1: Польща так дає таку базу. В Україні є інші реалії на сьогоднішній день, тобто інші задачі. По польських компаніях все окей, багато є інвестицій, багато є фондів, багато є робочих місць. Є можливість робити інтернатури, щоб це можливості для наших жінок, в тому числі потрапити на інтернатуру в компанію і потім залишитись там працювати, або на якісь навчання, або компанії створюють, так як у них є робочі місця, вони створюють курси, на яких можна навчитися, і після курсів, хто класно себе проявив, залишитись там працювати. І задача підтримувати більшість європейських компаній, і жінок, і чоловіків, задача підтримувати те, що є, і розвивати на якомусь рівні в майбутнє. В Україні ситуація зовсім інша. Так як IT українське дуже постраждав під час війни, катастрофічно постраждав під час війни український IT. Тобто наразі жінкам можливостей в Польщі є більше в IT, ніж в Україні. Тому що, як я вже сказала, що більшість компаній IT, вони були сервісні. На жаль, не всі клієнти готові продовжувати працювати з Україною під час війни. Є така тенденція, що вони виводять свої проекти в Румунію, в Польщу, куди завгодно, тому що їм небезпечно для їх бізнесу, якщо їх розробника мобілізують, чи, не дай Бог, щось гірше станеться.
0: Це ризики, так?
1: Це ризики для їх бізнесів. Вони нас дуже підтримують, але своїм бізнесом ризикувати не збираються. І за рахунок того, в 22-му році півроку все трималось як добре. Після півроку, коли вже всі зрозуміли, що це не 2-3 тижні, десь 70% проєктів вийшло з України, на жаль. І зараз тенденція така, що один із 10 готовий в Україні наймати. А всі інші не готові. Тобто вони готові наймати українців в Європі. І це їх навіть пріоритет, тому що Україна – це бренд IT. Ми вже побудували бренд. Якщо ми працюємо в IT, це залог якості і залученості. І вони дуже хочуть українців наймати тут, але не готові наймати тих, хто живе в Україні.
0: Скажіть, як можна долучитися до вашої спільноти? Що для цього треба зробити?
1: У нас є сайт, на сайті є всі контакти. Як тільки ви підписуєтесь на, вступаєте, подаєте заявку на вступ, вам приходить імейл з посиланням на наш чат, ком'юніті.
0: У нас Women in Tech Ukraine.
1: Так, Women in Tech Ukraine. По посиланню ви переходите, і у вас є чат, ком'юніті. У нас там є різні можливості, і вакансії там розміщуються, і менторські програми розміщуються. Плюс ми відкрили там нову гілку варшавського ком'юніті, тому ми будемо тут активно зараз розвивати для наших українок в Варшаві.

0: ну, в Польщі в цілому.
1: Я так розумію, що це якби долучення, це вимагає якихось фінансових
0: впливань.
1: Ні,
0: це все безкоштовно.
1: Це безкоштовно,
0: для
1: так?
0: всіх учасниць у нас все безкоштовно. Uh-huh. У нас є якісь грантові проекти, є якісь проекти ми фінансуємо самостійно, але для учасниць абсолютно все безкоштовно.
1: Uh-huh. Цікаво дуже. Якщо говорити, от такі, я не знаю, ну такі людські поради, так, uh-huh. от для жіноцтва українського, які зараз працюють не за фахом, от воєнні мігрантки з дітьми,
0: uh-huh.
1: сумніваються, чи варто починати, от все ж таки дайте їм, я не знаю, такі якісь поради, так, от щоб вони перестали сумніватися і спробували uh-huh. принаймні.
0: Ви знаєте, я постійно даю одну і ту параду, яку зі свого прикладу. Тобто я в ІТ працюю вже майже 20 років. В мене були проекти, які не вистрілювали, були проекти, які вистрілювали, були роботи, з яких мене звільняли, були роботи, з яких мене не звільняли. Але я всім...
1: Вже будучи в ІТ, так?
0: Уже будучи в ІТ, так. І це мої павулки, це мій досвід. І що я хочу сказати всім жінкам, це... Давайте собі шанс. Повірте в себе, все можливо, куди б ви не захотіли, в ІТ, в енергетику, в екологію. Просто дайте собі шанс, і у вас все вийде.
1: Ну, я думаю, що якщо щось захотіти, так, то кажуть, що можна і в космос полетіти. Тому
0: так.
1: Обов'язково, я думаю, що треба, власне, пробувати і розуміти, що це може змінити життя і ваше, і вашої родини, ваших дітей.
0: На краще.
1: Набагато краще, так. І дати, ну, це і впевненість собі, тому що це певно, скажімо так, якщо ти маєш кар'єрну позицію нормальну, таку, яка годує тебе, твоїх дітей, твою родину, маєш впевненість собі в завтрашньому дні. А цього нам зараз дуже бракує. Дуже. Часи війни повномасштабної в Україні. Спасибі вам, Іво, за те, що робите, вашій команді. Приходьте до нас іще і таких цікавих жінок, яких сміливих, які чогось досягли в IT-сфері, теж запрошуємо.
0: Дякую за запрошення.
1: Гостя програми «Ми у Польщі» сьогодні Іва Козловська, співзасновниця Women in Tech Ukraine, яка вже багато років працює над підтримкою жіночого лідерства в технологіях, розвитком STEM освіти і створенням нових кар'єрних можливостей для українок. Була сьогодні гостею програми нашої «Ми у Польщі», і ми говорили про те, як українки у вимушеній міграції в Польщі відкривають для себе технології, нові кар'єрні можливості, знаходять себе і набувають впевненості в собі. З вами була авторка і ведуча Світлана Мялик. І записи цієї та інших програм можете знайти на сайті Польського радіо для України. Шукайте нас також в соцмережах та заходьте на наш YouTube. До зустрічі!

0: В ефірі Польське радіо для України.
1: Новини,
0: інтерв'ю,
1: подкасти,
0: музика.
1: Залишайтеся
0: з нами.
2: Suzy is looking at you.

0: Вітаю, слухачі. Минула 12-та година. Ви на хвилях Польського радіо для України. За мікрофоном працює Володимир Гарматюк. І далі новини. Голова Європейської ради Антоніу Кошта представлятиме Євросоюз в можливих контактах із Росією. У Польщі триває розслідування вбивства громадянина Росії, який критикував Кремль. Президент Польщі Кароль Навроцький найближчим часом ухвалить рішення щодо можливого позбавлення ордена Білого Орла Володимира Зеленського. Прем'єр-міністр Ірландії Міхал Мартін представив, що голова Європейської комісії Антоніо Кошта представлятиме Євросоюз в можливих контактах з Росією. За його словами, відповідно до європейських договорів, саме Кошта має виконувати таку роль. Він також підтримав рішення відкрити дипломатичний канал зв'язку з Москвою, однак наголосив, що наразі немає ознак готовності Росії до таких переговорів і підкреслив, що будь-які переговори насамперед мають відбуватися між Україною та Росією. Раніше проти ініціативи відкриття такого каналу виступила Польща. Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск застеріг, що Європа не повинна потрапити в російську пастку і не давати Кремлю можливості використовувати дипломатичні контакти у власних інтересах. У Польщі триває розслідування вбивства громадянина Росії в Білій Подляскі. Колишній керівник агентства розвідки Польщі Анджей Дрилятка заявив, що все вказує на можливу причетність Кремля до цього злочину. Нагадаю, загиблий був перформером і публічно критикував російську владу, зокрема очільника Чечні Рамзана Кадирова, і малював карикатури на нього і на Путіна.
1: Вони не мають почуття гумору.
0: Вони не мають почуття гумору, тож атака на Кадирова могла бути таким тригером для того, аби скоїти замах. Переконаний, що якщо це були дії, до яких причетні спецслужби чи Кадиров, його люди, то рішення все одно затверджує Путін.
1: Децизії авторизує сам Путін.
0: Полковник Анджей Дрилятка заявив, що здивований тим, що російський митець і батько п'яти дітей не захотів скористатися захистом польських спецслужб.
1: Нормальний чоловік в такій ситуації, коли отримує...
0: Нормальна людина в такій ситуації, коли отримує мейли такі чи інші інформації в Телеграмі, чи де там ще, починає трохи побоюватися. Якщо є польські служби, ми є господарями в нашій країні, а це наші гості, ми маємо обов'язок дбати про цих людей, то вони, мабуть, прийняти рішення, аби звернутися за допомогою.
1: О тим, що скористав з цієї допомоги.
0: Нагадаю, убивство громадянина Росії сталося в понеділок. Напередодні, 18 червня, правоохоронці затримали підозрюваного в цій справі. Чоловік користувався паспортом, виданим на ім'я 36-річного громадянина Грузії. Служби перевіряють можливу причетність іноземних спецслужб та держав до вбивства митця. Також у Польщі кажуть, що це може бути перший випадок політичного вбивства на замовлення іншої країни. Президент Польщі Кароль Навроцький найближчим часом ухвалить рішення щодо можливого позбавлення президента України Володимира Зеленського ордена Білого Орла. Про це заявила представниця канцелярії президента Польщі Барбара Соха. За її словами, процедура відбувається відповідно до встановлених правил.
2: По заповіді президента...
0: Після заяви президента і звернення до капітули ордену, капітула зібралася, була позиція, її передали президентові. Президент прийняв рішення, що дасть час Зеленському подумати. Про рішення в цій справі дізнаємося вже найближчим часом, напевно.
2: Decyzję, jeśli chodzi o tą sprawę, poznamy raczej wcześniej niż później.
0: Представниця канцелярії президента Польщі теж додала, що Володимир Зеленський не відреагував на заяву про можливе позбавлення його ордена Білого Орла перед президентом Карлом Навроцьким.
2: В засаді в кожному моменті, якби ще в тій хвилі...
0: Загалом будь-який момент, якби з'явилась така інформація, що президент Зеленський змінив рішення, думаю, це би вплинуло на рішення Навроцького, але наразі таких сигналів не бачимо, а часу збігло вже багато, тож сподіваюся, що дуже швидко рішення Навроцького почуємо.
2: І досить рихлої децизії пана президента.
0: Нагадаю, президент Навроцький наприкінці травня заявив, що хоче позбавити Володимира Зеленського ордена Білого Орла. Причиною стало рішення президента України надати одному з військових підрозділів України ім'я героїв УПА. Також очільник МЗС Польщі Радослав Сікорський заявив, що рішення щодо можливого позбавлення Володимира Зеленського ордена Білого Орла матиме серйозні наслідки для польської зовнішньої політики і висловив сподівання, що президент Кароль Навроцький ухвалить мудре рішення. У Польщі готують зміни в законодавстві щодо роботи.

проти таксистів. Зокрема, йдеться про те, що до іноземних водіїв мають виставляти вимоги, аби ті надавали довідку про несудимість не лише з польської системи, але й з країн походження. Якщо людина приїхала з країни поза Європейським Союзом і перебуває в Польщі лише кілька тижнів чи місяців, важко, аби вона вже була в польській системі, заявив міністр інфраструктури Польщі Даріуш Клімчак. Він заявив, що міністерство працює, власне, над змінами в законодавстві і розглядаються зміни щодо більш чіткого зв'язку між ліцензіями таксиста та автомобілем, яким здійснюється перевезення. Дискусія про безпеку таксі, до речі, посилилася після опитування «Ібріс» для газети «Жечпосполіта». 84% опитаних заявили, що всі водії таксі, незалежно від громадянства, мають складати польський іспит на водіння. Поштовхом до обговорення став червневий випадок поблизу Варшави. В результаті зіткнення таксі та легкового автомобіля загинули двоє людей. Одна людина отримала тяжкі травми. За даними прокуратури, за кермом таксі був громадянин Туреччини. Тож у Польщі не довіряють іспитам, які складають водії в інших країнах і водійським посвідченням інших країн, і вимагають змін. Новий фільм режисера Павла Павліковського «Вітчизна» або «Вітчизна» розпочав покази в польських кінотеатрах. Стрічка присвячена історії стосунків між Томасом Маном, лауреатом Нобелівської премії із літератури, та його донькою Ерікою Ман, акторкою-письменницею. Події розгортаються в період холодної війни. За сюжетом, батько і донька вирушають у складну емоційну подорож через зруйновану післявоєнну Німеччину від Франкфурта, який перебував під американським контролем, до Веймара у совєтській зоні впливу. Багато локацій з цього фільму формувалися і споруджувалися саме у Польщі. Про це говорять автори фільму. Ну, а Павел Павліковський, відомий за фільмами «Іда» і «Холодна війна», він також представив нову роботу на міжнародній арені. Стартував фільм уже від сьогодні в кінотеатрах. І наприкінці про погоду. В Польщі найближчими днями збережеться тепла погода. За прогнозами, в багатьох регіонах температура підвищиться, проте місцями можливі короткочасні дощі й грози, переважно в другій половині дня. Опади можуть теж супроводжуватися сильнішим вітром. Ну і синоптики радять стежити за місцевими повідомленнями. Це були новини на хвилях Польського радіо для України. Працював над ними Володимир Гарматюк. Я дякую за увагу. Почуємося в наступних випусках.

0: Перед мікрофонами Яна Стемпнєвич,
1: Марcin Gaczkowski, za szybką Paweł Worobiej, wszyscy na stanowiskach, zaczynamy godzinę pół na pół.
0: Яка звучить щодня в ефірі Польського радіо для України. Пів на пів, пол на пол.
1: Від понеділку до п'ятниці о сталій годині.
0: Запрошуємо нас слухати. Це передача двомовна. Якщо ви нас ще не чули, то я думаю, що ви вже встигли зорієнтуватися, що говоримо ми одночасно або майже одночасно двома мовами.
1: В двох язиках стараємося достарчити вам розривки, але мовимо теж о направді важних і актуальних речах. Również так буде тим разом. Але на початок вибираємо завжди
0: слово дня.
1: Слово дня – сталий і незмінний елемент аудиції «Пул на пул». Дійшим словом дня є слово
0: повернення.
1: Поврут. Важне то слово.
0: Так, наше кожне слово дня насправді є важливим і не випадковим, тому що воно пов'язане з розмовою, з темою нашої зустрічі, і цього разу сьогодні теж не інакше. Заглядаємо до словників спочатку.
1: Oczywiście bierzemy się do pracy. Słownik języka polskiego PWN. Powrót w znaczeniu trzecim to wznowienie czegoś po przerwie. Można po przerwie wznowić na przykład audycję. Po przerwie dłuższej lub po przerwie krótszej. Można też mówić do mikrofonu bez przerwy, ale byłoby to trudne do zaakceptowania przez słuchaczy. Znaczenie drugie słowa powrót według słownika języka polskiego to ponowne znalezienie się w jakimś stanie, w jakiejś sytuacji. Czyli powrót do sytuacji, na przykład do stanu nieważkości. Czasami ktoś tak się unosi, wydaje się, że

0: припинене. Отже, це дія, власне, значень цих значень слова «повертатися». День погожий свіжим подухом дихни з голубої далини, принеси із поля пісню про повернення весни. Отже, не тільки птахи, але теж пори року до нас повертаються. З поверненням!
1: Дякую.
0: Це таке вітання, яке ми вживаємо, щоб привітати когось при зустрічі з людиною, яка звідкись повертається. Друге значення за словником слова «повернення» – це дія за значенням «повернути щось», тобто віддати назад, узяти колись. Або
1: книжки?
0: Не нагадую. Вони є, вони чекають на повернення до тебе. Є окрема полиця, вона заповнюється цими книжками, і на ній написано «повернення».
1: Я також з нетерпінням чекаю їхнього повернення.
0: І ще одне значення – забирати назад що-небудь втрачене. І це, власне,
1: то так? Вже все втрачено, так.
0: Так, моє повернення – це теж твоє повернення книжок, так? Теж відновлювати що-небудь раніше втрачене. Відновлюватися або з'являтися знову після перерви. Можна сказати про повернення якихось почуттів, емоцій. Так, під тиском умілих доказів Гуркала пішов він на компроміс. Відстукаємо рішення про повернення Варчуку частину його землі. Тобто земля так повертається до свого колишнього власника. Ось такі значення наші словники вказують з двох слів українського повернення і польського повороту.
1: Так, дуже любимо це наша аудиція, це наше розстання зі студієм і повороти до нього.

0: Ви слухаєте Польське радіо для України.
1: Летіти з останніх сил, летіти, доки може летіти.

0: хворий спів, у паніці не розібрати слів. Остання зірка згорить над росою, в ту ж саму мить весь світ стане тьмою.
1: Я провів життя, наче повзав в болоті мої ноги кістки, і залишки плоті, постійні спроби стрибнути все вище, згорю, заставлю гниле попелище.

0: В ефірі Польське радіо для України. Нагадаємо, ви слухаєте двомовну передачу «Пів на пів», яку ведуть Яна Стемпнєвич і Мартін Гачковський.
1: Так, проводимо таку аудицію, але całe szczęście, że w studiu nie jesteśmy już sami. Gościnie i goście zawsze mile widziani, a jest dzisiaj u nas pani doktor Iwanna Kyluszyk. Cześć, prywit.
2: Prywit, cześć.
1: Iwanna jest politolożką, socjolożką, specjalizuje się w badaniach nad migracją ukraińską ze szczególnym uwzględnieniem migracji kobiet oraz migracji powrotnej. Interesuje się integracją społeczną i zawodową migrantów, ich kapitałem mobilności oraz praktykami transnarodowymi oraz ich włączeniem politycznym. Pewne rzeczy będziesz musiała nam za chwilę wyjaśnić. W swojej pracy metodologicznej koncentruje się na jakościowych metodach badawczych. Należy do Polskiego Towarzystwa Socjologicznego oraz między innymi Europejskiego Stowarzyszenia Socjologicznego. Jest adiunktą w Centrum Badań nad Zmianą Społeczną i Mobilnością w Akademii Leona Koźmińskiego.
2: Тобто такий довгий біограм.
0: Іванка має усі компетенції, щоб з нами розмовляти про реемміграцію, тобто про повернення. Але перш ніж будемо говорити конкретно про причини, наслідки, уроки і так далі, про яку групу ми говоримо?
2: Власне, на початку Марчін сказав, що будемо розмовляти про українських пташок, які повертаються. Я подумала, що якось треба сказати пташечки, чи який тут жіночий рід буде цього слова, тому що в основному повертаються жінки, тому що в зв'язку з ескалацією війни в Україні перш за все мігрували жінки. Жінки з дітьми, що дуже цікаво, це жінки, які перед цим найчастіше не мали міграційного досвіду, тобто це їхній перший досвід міграції, тому що ми також робили дослідження у Варшаві, як один із етапів, тому що їх задовольняло їхнє життя в Україні. Теж дуже часто це жінки, які належали до середнього українського класу, працювали в різних секторах і мали певну позицію в суспільстві, і тому вони не думали про міграцію в зв'язку з цим, але війна їх змусила до цього, тому що це вимушена міграція. І в зв'язку з тим, що хто мігрував, найчастіше, власне, такий профіль осіб зараз повертається до України.
1: В польських медіах bardzo często słyszymy o milionach Ukrainek i Ukraińców, którzy znaleźli schronienie w Polsce. Polska otworzyła im drzwi do swojego domu. Nawet Polskie Radio nasze w lutym 2026 jest artykuł o 2 milionach Ukraińców w Polsce. Niezależny Lublin, 2 miliony Ukraińców w Polsce. Czy możliwy jest bunt w razie wojny? Nie ma 2 milionów Ukraińców w Polsce, prawda?
2: Це дуже-дуже складне питання, тому що немає таких остаточних даних, скільки зараз перебуває українців в Польщі. Тут важливо взяти під увагу два аспекти, що і до повномасштабного вторгнення Росії до України в Польщі вже проживала велика група українських мігрантів, які приїхали внаслідок так званих перших двох хвиль міграції в 90-х, пізніше була наступна хвиля після Революції Гідності, початку війни на сході України. І ми знаємо точно, що перед повномасштабним вторгненням в Україні вже проживало понад 1 300 000 українців.
0: У Польщі, так?
2: У Польщі, так, перепрошую. Щодо того, як змінилася динаміка, в зв'язку з повномасштабним вторгненням, звичайно, перші вимушені мігранти почали приїжджати до Польщі, тому що це Польща найближче до кордону. Але вони також переміщувалися

0: до інших країн. Тому такий найбільший пік щодо кількості осіб, які були зареєстровані як особи, які мають тимчасовий прихисток у Польщі, це було 1,5 мільйона. Але це не означає, що це були ті самі особи, що це були нові особи, тому що мігранти, які вже проживали в Польщі до цього, якщо вони перетинали кордон або були в Україні в цей час і перетинали кордон, вони ставали, теж набували статус тимчасового захисту. Тому це все дуже складно. Зараз тимчасовий захист у Польщі має приблизно 1 мільйон українців. Ці теж не можна сумувати, але, напевно, експерти говорять про те, що в Польщі проживає десь близько 2 мільйонів українців.
1: Czyli są 2 miliony Ukraińców w Polsce, a czy możemy jednak zaobserwować jakąś tendencję? Mówiąc krótko, zaczynają wracać czy nie?
0: Tak. Chociaż to nie jest jeszcze masowe zjawisko, ale Ukraińcy powracają i powracają z różnych krajów, w tym числі i z Polski. Zgodnie z raportem Międzynarodowej Organizacji do Spraw Migracji, до України вже повернулось понад 1 мільйон українців. Тому так, повернення
2: за кордону
0: з різних країн, в тому числі і з Польщі. Скільки точно повернулось з Польщі, на жаль, ми таких даних не маємо.
1: А чи можемо покусити о таку гіпотезу, dlaczego wracają? Jakie są najczęstsze przyczyny powrotu?
0: No to це дуже добре питання, і, власне, це питання, яке я також досліджувала, які мотиви стоять у жінок, тому що я робила, реалізовувала стаціонарне дослідження у Києві з жінками, які вже повернулися, які проживали в середньому до 2 років у Польщі, і після повернення вони проживали вже около року в Україні. Ну і це питання, звичайно, було одне з основних. Так, що стоїть за мотивами повернення? Ну і немає такої однозначної відповіді, тому що це цілий сплот, власне, є дуже гарне слово польською, різних чинників, факторів. Найчастіше це пов'язано з тим, що таки це жіноча вимушена міграція, і тут дуже багато аспектів, пов'язаних із різними обов'язками щодо опіки над дітьми, над старшими особами, а саме головне щодо поєднання сімей із чоловіком. Тому що війна триває вже досить довго, і функціонування сімей, так розірваних, так, кордоном, є дуже складним.
1: Вімо, що віле родин не протримало тої проби розлунки.
0: Так, в Україні статистики, вони дуже високі щодо розлучень, і фактично дуже багато шлюбів, ну, на жаль, вони розірвалися в зв'язку з цим. Ну, тому що люди починають жити в різних контекстах. Це довго, так? Це 3, 4, 5 років. Це дуже складно для сім'ї будувати стосунки на відстані. І тому жінки дуже часто, якби хочуть рятувати стосунки, повертаються до України. Хоча тут, напевно, ми ще про це поговоримо, наслідки є дуже різні. Інколи вони повертаються, щоб рятувати стосунки, а ці стосунки не вдається врятувати. Інша причина – це діти, тому що діти ростуть без батька. Особливо, якщо це неповнолітні діти, ну, їм один раз буде 6 років, їм один раз буде 7 років, вони один раз, в них, не знаю, випаде якийсь зуб чи ще щось. Ну і це дуже складно, як і для чоловіків, не бачити, як твоя дитина росте. Так само і для дітей рости без батька. І це дуже частий аспект, який повторювався в розмовах. І дуже цікаво, що навіть це ставало важливішим, ніж безпекові фактори, тому що ми говоримо про дітей. Цих чинників є ще багато, але я не хочу, щоб так, це не був мій монолог.
2: Бо ти почала говорити, бо якби ці чинники, які ти назвала, можна окреслити, що група особисті, так?
0: Причини, так, особисті, сімейні.
2: Які ще, якби, я так розумію, що ці чинники, про які зараз будемо говорити, вони теж пов'язані із вдалою або ж невдалою інтеграцією тут у Польщі.
0: Так, абсолютно. Це інша група чинників, дуже важлива, яка, власне, пов'язана з проблемами інтеграції у Польщі, тому що

0: я робила дослідження серед жінок, які повернулись з Польщі. Ну і тут вони говорили про різні аспекти. Перш за все, це аспекти, пов'язані із ринком праці. Так? Тобто, якщо я говорила, що це жінки, які висококваліфіковані, які працювали в Україні, ну, в різних секторах, це лідери теж культури, громадського сектору, державного сектору, бізнесу. Ну, як ми знаємо, теж найбільше вимушених мігрантів це походять з великих міст. Найбільше їх є з Києва і Київської області, і найбільше повертаються теж до Києва і Київської області. Тому я теж робила дослідження у Києві. Самореалізація у багатьох із них була, можливість самореалізації була обмеженою. Вони дуже часто змушені були працювати понижче своїх кваліфікацій. Навіть якщо працювали згідно своїх кваліфікацій, ну, то вони розуміли, що вище вже не вдасться, тому що є так званий шкляний суфіт. Тобто є певні суспільні бар'єри, що на якісь ключові позиції вже не вдасться пробитися. Крім ринку праці, ну, це також аспекти, пов'язані із самою інтеграцією, адаптацією в Польщі. Це і пов'язано як із їхньою адаптацією, і пов'язано, на жаль, із різними аспектами дискримінації, мовою ненависті, з якою вони стикалися, а також стикалися їхні діти у школі. Також стане депресивні дітей в зв'язку з теж проблемами адаптації у польській школі.
1: Ну, то й одразу мусимо дорзучити питання, як часто повторювалося в релаціях, повторювалися проблеми з польським społeczeństwem, з польською ксенофобією, з дискримінацією на ринку праці?
0: Я думаю, що майже в кожному інтерв'ю в якійсь певній формі ми про це розмовляли. І загалом, ну, це дуже цікаве явище, бо з однієї сторони вони теж говорили про свій досвід прийняття у Польщі. Багато хто з них жив у польських сім'ях. І це вони згадують дуже позитивно, як їм допомагало суспільство, підтримувало, давало житло. І ще дуже цікаво, що вони найчастіше далі підтримують стосунки з цими сім'ями. І навіть зараз приїжджають до Польщі. Теж ці нові, якби нові їхні сім'ї цікавляться їхньою ситуацією в Україні, безпекою. Але якщо говорити про таке загальне суспільство, так, ну, то дуже часто були різні випадки на вулиці, наприклад, якщо у когось було авто з українськими номерами, чи, наприклад, якщо говорити про ринок праці, ну, це дуже цікава річ, тому що у Польщі сформувалося трошки інше бачення українських мігрантів. Тому що до повномасштабного вторгнення, ну, міграція, вона була в основному пов'язана економічна і пов'язана з міграцією до секторів, де потрібні середні чи нижчі кваліфікації. І в зв'язку з цим повстав стереотип про українців, які працюють в секторах низькопрацьових, так, польською. І коли приїхали жінки, зовсім інший профіль, ну, це вони ніколи не мали досвіду міграції, це вимушена міграція. Вони, польське суспільство почало їх сприймати через призму попередньо сформованого бачення українців. І в зв'язку з цим, ну, теж про не дивитись на те, хто вони, які вони мають кваліфікації, пропонувати теж роботу в тих секторах так званих традиційних українських, це пов'язано з прибиранням, опікою. Ну, і були такі випадки, що, наприклад, одна жінка мені розповідала, що подруга жінки, у якої вона жила, запропонувала їй роботу на прибираннях. І вона якби відмовилась від цієї роботи, а ця подруга, вона образилась на це, ну, бо ти ж пропонуєш роботу.
2: Допомогу.
0: Так, допомогу. А вона відмовилась. Ну, але вона відмовилась, тому що вона працювала бухгалтеркою в великій IT-фірмі, і вона мала прибиральницю вдома у Києві. Тобто це таке теж різні бачення і якби...
2: Тобто сформований стереотип,
0: сформований стереотип, і тут,
2: власне, руйнується.
0: Абсолютно.
2: А цей стереотип не почав руйнуватися, або якийсь такий, знаєш, дисонанс певний почав виникати в польському суспільстві після 2014 року, тому що тоді теж зі Східної України приїхали.

0: Приїхала значна група вимушених, можна так сказати, іммігрантів, котрі теж належали до іншого якби суспільного класу.
1: Так, але тоді це не так було масштабно. Uh-huh. Це не було так помітно аж якби в цілому суспільстві. І що цікаво, що після початку війни, власне, правильно так приїхала певна група людей зі Сходу, з півдня України, які шукали прихистку. Але тоді теж навіть вони не мали статусу тимчасового захисту чи біженця. Їм відмовляли в цих статусах, тому що мотивували це тим, що можна знайти безпечний прихисток на іншій території України, де не відбуваються якісь військові дії. І в зв'язку з тим вони мусили реєструватись як працівники. Тобто вони теж, і в зв'язку з тим, що тоді теж ці бар'єри на ринку праці, щоб війти в відповідний сектор, вони були вищі, теж дуже часто працювали в тих секторах, де легше було в них війти. Тому і процентово тоді все одно було більше в Польщі чоловіків, більше таки іншого профілю, осіб з іншим профілем.
2: Так, зупевне інший образ мігрантки і мігранта з тамтих часів. Та релація о тим, о пропозиції праці, яка не відповідала амбіціям кобіти викształconej. Так, мовили часто дівчини з докторатами właśnie, że proponowano im pracę sprzątaczek i one odmawiały, ponieważ no jakby no miały nieco inne ambicje. A czy te osoby, które wróciły, mówiłaś o tym, że rozmawiałaś z osobami, które już od roku są w Ukrainie po powrocie.
1: Tak.
2: Czy nie są rozczarowane rzeczywistością ukraińską?
1: Дуже хороше питання, і воно таке дуже складне, амбівалентне і неоднозначне, тому що це таке поєднання різних емоцій і різних ситуацій. З однієї сторони, вони дуже раді, що вони в Україні, що вони таки повернулися, вони далі розвиваються в тих напрямках, які вони, в яких вони розвивалися. Дуже багато з них задоволені в зв'язку з тим, що вони теж разом з українцями під час війни. Це дуже цікава річ, що вони так. В тому самому контексті. Тому що дуже часто теж з інтерв'ю в інтерв'ю повторювалось те, що вони бояться, що вони вже так довго за кордоном, що вони бояться, що їхній контекст буде зовсім інший, ніж тих українців, які лишились в Україні. І що якби в зв'язку з таким історичним досвідом негативним, але що варто мати спільний досвід з українцями. Інша річ, що теж дуже цікаво, що виявилось, що вони почуваються більш в такий спосіб, що вони більш контролюють ситуацію, коли вони в Україні, ніж коли вони за кордоном.
2: Це інакше спостерігати за війною, так, коли стежиш в чаті, читаєш тривожні новини і ти пишеш про це, ми ж читали, що парадоксально більш спокійно бути там, так. Бути на місці.
1: Я була здивована, наприклад, цим. Для мене було це щось таке нове, цікаве, тому що вони говорили, що були за кордоном теж в депресії. Ну, це теж дуже складно бути за кордоном. Ну, люди дуже часто перебували в депресивних станах. Ну, і, власне, читати новини для них було більш складно, більш емоційно складно, ніж коли вони всередині країни, вони можуть контролювати ситуацію, бачать, що відбувається. Але, з другої сторони, ну, війна відкладає відбиток на цілому житті. Просто на аспекті кожного дня, тому що вони проживають в Києві, Київ найчастіше обстрілюється. Ну, і це дуже складно, коли вони розповідали, якби це такий постійний стан такої втоми, бо вночі ти не спиш, перебуваєш десь там в схороні. На другий день ти мусиш функціонувати. Дітей до школи, приготувати їжу, йти до роботи. І це дуже складно. А інша річ, що під час таких масштабних обстрілів вони постійно починають сумніватись. А чи правильно я зробила? І це дуже цікава фраза. Одна жінка сказала, що в будь-якому випадку я погана мати. Бо якщо я за кордоном, ну то я погана мати, бо я виїхала, лишила свою країну, я не дозволяю своїй дитині рости разом з батьком. Якщо я повернулася, то я

0: теж погана мати, бо я наражаю свою дитину на небезпеку. Ну і це постійні такі, так, якісь аспекти, про які жінки думають. Інша річ пов'язана з ринком праці в Україні, так, ну тому що теж в Україні є багато аспектів, які вимагають реформ, покращення. Якщо вони вже тут працювали, якщо трошки згідно своїх кваліфікацій, ну, то вони говорять про щось, що їм не вистачає в Україні. Також рівень заробітних плат є нижчим. Інша річ – це суспільний осуд. Але він стосується як і тих, хто перебуває за кордоном, що ви виїхали, вам там добре, а нам тут погано.
1: Але це реальна проблема, чи це просто так відчуваєш докори сумління, коли ти поїхала?
0: Це реальна проблема, теж про це говорять соціологи в Україні. Відбулась певна сегментація суспільства на воєнних, цивільних і на тих, хто лишився, на тих, хто виїхав. І є певні напруження в власне, в цих таких суспільних сегментах. Жінки теж ділились не лише так, як вони відчувають, наприклад, що вони читають десь в соцмережах якісь негативні коментарі, а теж різні коментарі свого найближчого оточення, що вони з цим дуже часто стикаються. Наприклад, взагалі немає простору в Україні поки що, як і суспільного, як і приватно, на розмови про досвід вимушеної міграції і повернення. Ніхто не хоче особливо зараз поки що про це говорити. Починаються дискусії на державному рівні щодо повернення, але такого про проблеми жінок і так далі – ні. І, наприклад, дуже часто жінки говорили, що якщо я починаю своїми подругами розмовляти і хочу поділитися своїм досвідом, то як тільки я починаю говорити, я чую, а знаєш, як нам тут було? І якби немає цього простору, найчастіше вони, що цікаво, товаришують з жінками з таким самим досвідом. Тобто, якщо хтось мав теж досвід вимушеної міграції, то вони найчастіше між собою спілкуються
2: і
0: підтримують.
2: Спільний, так,
0: бо вони спаються, так, вони мають спільний досвід.
2: Тобто, іншими словами, можна назвати оцей суспільний осуд, про який ти говориш, зацитувавши президента, біженець чи громадянин. Так,
0: якби я думаю, це такий був трошки початок, і, напевно, така. Немає зараз кращого слова, ніж така дозволеність, так, критикування ситуації вимушених мігрантів, тому що, власне, Зеленський в своїй новорічній промові з 23 на 24 рік, він сказав, що час вже вирішувати, чи ти є біженцем, чи громадянином. І в значенні, ну, почались дуже великі дискусії в Україні за кордоном, бо громадянином в значенні такого патріотичного аспекту, і, ну, і якби це така дихотомія. В значенні, якщо ти біженець, тобто лишаєшся за кордоном, виходить, що ти не є громадянином, так? Тобто це виключення. І так, і від цього часу йдуть різні дискусії в суспільстві в значенні таких поділів.
2: А я ще хочу запитати про позитивний досвід еміграції. І про нього ти теж пишеш. Зокрема, мені сподобалося, як одна з твоїх респонденток говорить, що вона зрозуміла тут у Польщі, що вона є самостійна, що вона може щось самостійно зробити, вирішити.
0: Так. Це загалом одне із явищ, яке ми досить конкретно описуємо в окремій публікації. Це явище емпаверменту, такого взмоцнення. І це дуже цікава річ, тому що всі жінки, з якими ми розмовляли, як і тими, що в Варшаві, як і тими, що вже повернулись, вони говорили про те, як ти змінилась під впливом цього досвіду. Ну і фактично жінки стали більш сильнішими, що вони більш розуміють свою agency, справчость, що вони здатні на різні речі, що вони здатні приймати рішення в короткий час. Вони теж дуже часто повторювали, що вони дізнались про себе те, що ніколи не знали. Що вони здатні на такі речі, що вони ніколи не могли подумати, що вони здатні. І це дуже багато різних аспектів. Це така, ну, власне, внутрішнє розуміння якоїсь своєї внутрішньої сили, приймання рішень. Але і це, якщо говорити про такі

0: і особистісний рівень. Але також ми досліджуємо це на різних рівнях, тому що, наприклад, так само це відбувається на сім'ї, що жінки вже не зовсім готові приймати далі, акцептувати такі традиційні ролі в сім'ї, тобто жінки, яка займається всім, і побутом, і вихованням дитини, і працює. Ну, тому що теж вони повторювали, що багато жінок, які за кордоном, чому сім'ї розпались? Ну, жінка якби теж зрозуміла, що вона і так виконує цю всю роботу сама. Крім того, це також вплинуло на ринок праці, розуміння своїх компетенцій, своєї вартості, і також ну, на такий структуральний рівень вищий, в значенні тих змін, які б вони хотіли бачити загалом в країні. Але варто сказати, ми говоримо про амбівалентний ефект зміцнення, тому що ну, це дуже часто власне, відбувалось коштом психологічного здоров'я, розпадом сімей, теж різні бар'єри в суспільстві, які такі не завжди вдається обійти, щоб якісь зміни, наприклад, впровадити в Україні.
1: Надзвичайно цікаво Дуже. Са те вантки, наприклад, трудності адаптаційні по повроті. Również минуло кілька лет і no, my też rozmawiamy z osobami, które powróciły i często mówią, że jakby Kijów się zmienił. Kijów jest trochę innym miastem. Trudno się trochę odnaleźć po polskiej rzeczywistości. A wzmocnienie społecznego miejsca kobiety to jest coś, co intuicyjnie wyczuwamy. Bardzo fajnie, kiedy ten obraz się wyłania z badań socjologicznych. No właśnie, rozmawiamy często z polskimi socjologami w kontekście znaczenia ukraińskiej emigracji w Polsce dla polskiej gospodarki. I oni często mówią, że co Polska powinna zrobić, żeby zatrzymać migrantów z Ukrainy. Pozytywnym nazywają przypływ migrantów i ich aktywność. Dzisiaj upominamy się o interes Ukrainy. Dla Ukrainy odpływ ludności jest katastrofą. Katastrofą gospodarczą, przyszłą katastrofą demograficzną. Co Ukraina robi w tym kierunku na poziomie państwowym, żeby swoich obywateli ściągnąć z powrotem.
2: Тобто ми говоримо про позитивний вимір реемміграції.
0: Так. Це дуже хороше питання, тому що в Україні справді зараз демографи говорять про ну, не то, що кризу демографічну, а про трагедію демографічну, тому що якщо в 91-му році, коли Україна отримала незалежність, в Україні було 55 мільйонів людей, то зараз не було перепису населення з 2001 року, це дуже давно, але ми маємо лише шацунки, це близько 30 мільйонів. Це шалена трагедія. Тому, звичайно, для України повернення людського капіталу є дуже важливим аспектом. Ну і тут є різні речі, які з цим пов'язані. Тому що, з однієї сторони, ми також робили дослідження, що цікаво, я скажу про це, бо маю експертизу в іншому проєкті, але ми спілкувалися з українськими політиками і з польськими щодо, власне, аспектів української міграції як між двома країнами. Це проєкт Link for Skills, який ми теж в центрі реалізовуємо. Ну, і з однієї сторони, політики в Україні, вони розуміють, що складно аж дуже заохочувати українців повертатись до країни, в якій далі йде війна. Ну, це дуже складно. Але з другої сторони, в зв'язку з тим, що теж зараз в Європі і в інших країнах, які там не входять до Європейського Союзу, йдуть розмови про закінчення дії тимчасового захисту. І крім того, Україні також важливе повернення її громадян, Україна почала реалізовувати наступні кроки. В 2024 році було створено Міністерство єдності, так, яке в 2025 році було закрите через різну критику, в тому числі корупційний скандал, але зараз не про це. Ну і Міністерство єдності, національної єдності, воно мало займатися, власне, поверненням українців. Воно мало створювати в країнах Європі такі юніті-хаби, мережу юніті-хабів, де б, між іншим, були консультації щодо повернення. В зв'язку з тим, що це міністерство було реструктуризоване, його функції

передали Міністерству соціальної політики, родини і єдності. Це зараз так називається, це міністерство. І це міністерство зараз створює цифрову платформу інформаційну, називається «Додому». Якраз таки позавчора були консультації публічні, я брала в них участь, тому

0: дітей віддати до садочка школи. І також вони планують разом співпрацювати з громадським сектором в Україні, щоб допомагати повертальцям. Але крім того, Україна поки що не має якихось програм, угу. наприклад, фінансової підтримки. Чи вони теж говорять про те, що потрібно підтримувати такі візити? Тому що мігранти, теж мої жінки, перед тим, як повернутися, вони дуже часто їздили на такі візити, щоб подивитися, як виглядає ситуація. Або перед цим знайти роботу чи ще щось. Потрібно теж фінансування. Ідуть дискусії про те, що чи може допомога внутрішньо що допомога внутрішньо переселеним особам і зовнішнім мігрантам, ну, вона мусить бути подібна, так що не можна, наприклад, зовнішніх мігрантів так якось ставити на якесь вище місце. Але зараз теж, якщо особи повертаються за кордону, ну і не до своїх домівок, то вони набувають статус внутрішньо переміщених осіб. І різні пільги в зв'язку з цим. Загалом ще дуже багато роботи в Україні, але ця робота починається.
1: І дуже багато тем, які ми вже почули, правда, які варто продовжувати розмови на ці теми. Тож, Іванко, маєш запрошення на наступну розмову до нашої студії.
0: Теж відчуваю, що нам чуть-чуть так не вистачило часу, але буду рада.
2: Здесідування, кілька тематів ще належало би розвинути. А в своїх баданнях найближчих на чим будеш ще скупляти?
0: Далі на зворотній міграції. І у мене є ще інша тематика, яку я хочу почати досліджувати, пов'язана із подвійним громадянством. Тому що це дуже цікава тематика, тому що Україна зараз минулого року прийняла закон про множинне громадянство. Так що, якщо що, чекаю запрошення, можемо про це поговорити.
1: Супер.
2: Відімося недовго.
1: Супер, дуже дякуємо нашим слухачам. Нагадаємо, що гостею програми «Пів на пів» була доктор соціологічних наук, теж політологиня Іванна Келюшик. Дякую тобі дуже.
0: Дуже дякую за запрошення.
2: Яна Стемпнєвич і Марчін Гашковський. Пєкні, дякуємо.
1: Почуємося.

16.06 на годиннику. Це Польське радіо для України і програма «Витоки». Та я її авторка та ведуча Мар'яна Кріль. Сердечно вітаю вас сьогодні у п'ятницю, 12 червня. У «Витоках» сьогодні багато цікавої музики. Трохи віднесемося до фестивалів, які вже тривають у Польщі, пов'язані із музикою світу, власне, world music, традиційною музикою, але також ще раз згадаємо про мій недавній візит до Києва. І, власне, серед багатьох розмов і зустрічей, зокрема, я мала нагоду відвідати театр ветеранів, де я зустріла лірника і майстра традиційних інструментів Тараса Козуба. Сьогодні ветерана Збройних сил України, нашого захисника, який, на жаль, втратив руку на війні, однак зміг далі працювати, грати на лірі і сьогодні теж перебуває на етапі перелаштування своєї майстерні з виготовлення народних інструментів, музичних інструментів, так, аби, власне, це відповідало його фізичним потребам. Розмова із Тарасом трохи далі у нашій програмі, а зараз розпочинаємо із гуртом «Ляутарі».

Лаутарі, Данайкі, музика натхненна з одного боку буковиною, але також частково і різними молдовськими ритмами. Грають тут на скрипці, звісно ж, Мачій Філіпчук. Також ми чуємо звуки від кларнетиста Міхала Жака, грає тут теж і Яцек Халес. А все це було теж частково натхненно експедиціями, музичними різними мандрівками, прикордоннями, Румунією, Молдовою та іншими теренами, аби створити таку музику. Сьогодні Лаутарі менше грають на різних польських сценах, проте кожен із учасників цього музичного проєкту заангажований в дуже різні склади, але дуже теж сподіваюся, що колись ми почуємо теж і Лаутарі у такій формі, в якій вони щойно грали. А далі найновіша музика, те, що звучало недавно на фестивалі Польського радіо «Нова традиція» 3 тижні тому, це буде Кароліна Матушкевич, яка грала на Суці Білгорайській, а також її колега із Близького Сходу на традиційному бубні.

Кароліна Матушкевич, лауреатка головної нагороди Гран-прі фестивалю «Нова традиція» польського радіо. Неймовірна артистка, і, до речі, вперше в історії фестивалю саме солістка жінка виграла головну нагороду, яка головним чином грала, хоч трошки ми чули теж тут голос Кароліни, але неймовірна віртуозність її показує, наскільки можна зробити, здавалося б,

з інструменту, який не може бути сольним інструментом, можна зробити, власне, навіть дуже сольний інструмент, який може вести, який може надавати характер музиці і так далі. З розповіді Кароліни Матушкевич вона сама зазначає про те, що для неї є важливою таке, власне, відкриття різної традиційної музики Польщі, вплітання цієї музики у власну музику, але не настільки сильно. Тобто це є авторський проект, частково натхнений традицією, але не настільки, щоб це вважати таким безпосереднім запозиченням. А далі в нашому ефірі проєкт «Хайда Банда», гурт, який цього року відкривав фестиваль «Етнопорт», який зараз триває у Познані. До неділі багато концертів, зустрічей, презентацій, кінопоказів. Ви також можете відвідати цей фестиваль. Все відбувається у Центрі культури «Замок» і поблизу. А ми зараз послухаємо танго від Станіслава Маленчика.

Танго від Станіслава Маленчика, музиканта із Білорусі, і Хайда Банда, яка спеціалізується у музиці польсько-білоруського прикордоння і також у музиці меншини білоруської із Підляшшя. А далі ми переходимо поступово до головної теми програми «Витоки». Тарас Козуб, лірник, який сьогодні, зокрема, є в театрі ветеранів, актором цього театру, цього неймовірного проєкту, який працює при Терео Медіа, і також який було засновано кількома особами, зокрема і драматургами, пов'язаними із театром драматургів. І цей проєкт «Театр ветеранів» покликаний на те, аби допомогти в реабілітації з одного боку ветеранів, але з іншого боку і чинних військових. Це передусім написання власних драматургічних текстів, а з іншого боку це теж участь у театральних постановках. І з Тарасом Козубом в минулому цивільному житті я зустрілася там в театрі ветеранів, а власне в тому цивільному житті він займався музикою, грав на колісній лірі головним чином, але також створював музичні інструменти. І сьогодні через поранення, через втрату руки він повертається до цього заняття, але потребує, як сам каже, часу. Перш ніж послухаємо розмову із цим неймовірним музикантом, дуже стійкою людиною, то пропоную послухати, як звучить колісна ліра. І це буде Андрій Ляшук і кант про Святого Юрія.

0: Андрій Ляшук разом із іншими лірниками і кобзарями, зокрема Ярославом Криском та Яциком Халасом, виступали у концертній студії Польського радіо імені Вітольда Лютославського у 2014 році. Але Андрій Ляшук також як, власне, виконавець, лірник, який грає на колісній лірі і відноситься до поліської, волинської традиції, де були останні лірники нашого часу, дуже часто виступав у Польщі, зокрема на таких фестивалях, як фестиваль мистецтва розповіді в Варшаві, чи, наприклад, також на усіх мазурках світу неодноразово. А сьогодні теж трапляється йому виступати у Литві на різних етнофестивалях. Це був кант про святого Юрія, який має різні варіанти в залежності від терену України, але також цей кант популярний був у Польщі, зокрема на Прикарпатті, де лірницька традиція є досить сильною, і там теж є декілька важливих майстрів, які сьогодні творять колісні ліри. Зокрема, це вже майже столітній майстер Станіслав Вижиковський, який передає свою майстерність молоді, має декількох своїх учнів, і всі, майже всі, хто сьогодні з сучасних гуртів використовує колісну ліру у своїй грі, вже сучасній музиці, то мають ліри саме від цього майстра або від його учнів. Далі в програмі «Витоки» я запрошую слухати розмову із Тарасом Козубом, ветераном українсько-російської війни, також музикантом, який сьогодні, незважаючи на те, що втратив руку, продовжує грати на колісній лірі, збирає на допомогу війську, популяризує мистецтво кобзарів серед молоді і також грає у театрі ветеранів. Як же він до нього долучився?
1: Я якраз проходив реабілітацію, вже закінчував, ну ще не звільнився, ну ще не отримав документи. Але вже був тут поряд у шпиталі, і мені зателефонували, що кажуть, є такий проєкт, чи не маєте ви бажання. А я зразу як відчув, що це круто, що це таке попадання 100% в ситуацію, в час, події. І це якби продовження фронту тут уже, в тилу, бо там залишилося нереалізоване на тому фронті, і вже туди вже є, без руки не дуже повоюєш. А тут відкривався новий фронт, де теж психологічний, чи як іще назвати, ментальний, де працює комусь на допомогу не впасти після поранення, після якогось каліцтва, а

0: Комусь чисто на те, що, ну, що тут незламні люди, ну, така, що з нами краще не зв'язуватися. Такі.
1: Чим ви займались до війни?
0: А я виготовляв, я погано трохи чую, то я лівим ухом краще, коли різні шуми, так я погано чую. Я виготовляв музичні інструменти. Я не стільки музикант, стільки майстрував я. Ліри, кобзи, бандури. Скрипки хотів, ну, вони схожі ж по якби, принципу конструктивному. Але ще так не дійшло до скрипок. Поки що не відновив свою роботу, але маю намір, маю багато золотого матеріалу. Треба просто обладнати якісь приспособи, багато поробити, ну, для роботи. Ну і цьому час приділити, бо поки що я... Театр забирає багато часу, театр, потім там різні теж активності. Ну, коли почав грати на лірі вже з протезом, то хотілося, ну, не взимку я насобирав 350 тисяч на пікап хлопцям за допомогою ліри, можна сказати. Ну, грав в переході, грав на вулиці. Ну, тобто, це все час. Ну, тобто, поки війна не закінчилась, складно займатися майстернею. Тому що це в мене, ну, я зупинив майстерню, коли пішов на війну. Тому що, ну, не працюється, тому, ну, бо, якби, нема сенсу, якби, ну, і, ну, не то, що сенсу, не складається працювати. Ну, немає того ж самого, якби, ну, як задоволення від роботи, тому що ти розумієш, що зараз є ризик взагалі втратити все. Не тільки можливість працювати, і, ну, все, ну, коротше, що тут пояснює. То так і зараз, поки вона йде, то складно все залишити і піти, ну, займатися, якби, ну, це я вважаю, якби, ну, що моє, якби, особисте задоволення робота. Ну, хоча вона теж, якби, це народна творчість, це продовження традицій народних і потім і музики народної. Потім в мене є вчитель, який навчає мене творам традиційним, які грали лірники. Я їх вивчаю.
1: В кого навчаєтесь?
0: Кушпет Володимир Григорович. Це такий стовп нашого часу у цій сфері. Ну, я вважаю, що це лисинка нашого часу. Стільки він зробив для цього. Він і факультет вів старосвітської музики, який випустив багато учнів. Записи робив своїх учнів вже ж студійні. Все за свій кошт, там, шукав можливості всякі. Продвигав учнів всіма можливостями, інструменти, ну, просував, щоб, ну, хтось оплатив, хтось десь він сам знаходив. Ну, тобто це людина, яка рухає цю національну, цю, якби, таку старосвітський цей напрямок музики, виконавчої співогри. Ну, так доля з нас звела, що ми працювали в одному коледжі. Я прийшов туди як майстер, а він там працював як педагог по викладанню музики, бандури і старосвітських інструментів.
1: Що допомогло вам, якби, повернутися до занять музикою, так, зокрема, гри після поранення?
0: Ну, якби, у мене була підтримка взагалі друзів, і не тільки друзів, а просто людей. Получається, що я займався, я виготовляв, ну, я ще мало, я десь біля 20 інструментів виготовив. І це ж інструменти йшли до людей теж, ну, якби, людей сцени, як мінімум, там, виконавців. І вони таким чином через цю мою діяльність в мене була дуже велика підтримка. І це мене теж підтримувало. Ну, а потім в мене навіть питання не стояло. Ну, я розумів, що в мене цей рухається суглоб, я щось до нього прикручу і буду як паровоз крутити корбу гуліру. Тобто я... Ще на перших місяцях реабілітації я вже там пробував там собі різні стаканчики, ну, кожані шить там, ну, за допомогою інших. Я розумів, що, ну, на лірі не дуже складно грати, я розумів, що я зможу. І якби сумнівів не було там. І, ну, мені, правда, допомогли майстер, на жаль, покійний вже Сергій Перехожук, перекласти клавіші. Я ж раніше грав лівою, а крутив правою. А тепер, виходить, що я кручу лівою, а граю правою. То ну, а це, слава Богу, що інструмент можна так переробити, клавіші в іншу сторону опустити. Зробили, і так я почав грати, і в мене немає тепер.

0: вільного часу. Треба все время десь якісь активності.
1: Але любите грати?
0: Ну, звісно, коли красивий акорд, ну, а ще є, якби, уші, ну, перепонки пошкоджені, і операції робилися, але слух не від, ну, втратив я, якість слуху вже немає, то, а ліра, вона, якби, вібрує так через корпус, і вібрація, коли чистий акорд йде, то відчуваєш це, і тоді насолода, ну, це, а з музикантами, це коли скрипка, віолончель, а ще там ударний, там, робить дуже гарно, там, на здоровому бубні такі ритми. То я просто, я влітаю, коли це скрипка підігрує і віолончель. Це щось, я, ну, це найбільше, що мене це приносить задоволення, чисто таке своє емоційне. Тому це для мене так, ну, таке приємне.
2: Про театр ветеранів детальніше будемо говорити наступного тижня в міжкультурних діалогах, але, власне, це була розмова з одним із акторів театру ветеранів, Тарасом Козубом, в минулому військовослужбовцем, сьогодні ветераном, але також активним музикантом і майстром музичних інструментів. Тарас Козуб грає на лірі, популяризує це мистецтво. До речі, недавно разом із Андрієм Ляшуком, Анастасією Войтюк та Мариною Круть вони виступали у Києві, Харкові та Львові. Один із ветеранів організував такий міні-тур під назвою «Світло струн», де вони розповідали про те, як сьогодні можна популяризувати бандурне кобзарське мистецтво. І, до речі, ця ідея взялася із того, про що згадав Тарас щойно в інтерв'ю, коли взимку в підземному переході у Києві він грав на лірі, зібравши значну суму коштів на підтримку Збройних сил України. І під час такої гри одного дня його помітив теж ветеран, який і взявся за організацію цих концертів. Про те, як звучить старосвітська бандура, далі слухаємо, як, власне, на ній грає Ярослав Крисько.

старовинний Кант 17-18 століття. Кант про Адама і Єву співав і грав на старосвітській бандурі Ярослав Крисько. Цей кант також відомий і в інших варіантах. Як можна здогадатися, ви могли чути теж особливу мову, властиву тому часові. І це, власне, жанр пісень канти, які трактують цю біблійну історію, як вона могла трапитися, і що саме відбувалося, переказ біблійної історії такою поетичною мовою. А далі вже на завершення витоків послухаємо хорею козацьку, згаданий гурт, який з одного боку черпає з давньої української музики. Тарас Компаніченко працює з архівами, з поезією, але також і бере до уваги те, що створено було не так давно у, наприклад, другій половині ХХ століття, це вірші Василя Симоненка, чи, наприклад, початку ХХ століття, 20-х років, але також створює і сам свою музику, сам пише тексти, і здається, що вони теж мають якесь таке давнє минуле, але це не так, вони створені сьогодні і тут. Отже, хорея козацька, далі Дмитріс Мистакідіс і на завершення Юрій Осифович. Мар'яна Крильна, все добре.

Ти високої породі, в щастю, в богатстві, в славі, в силі, в п'єнкності, себто красі тіла, в приятелях немаш ліпшого і зацнішого добра, надвольність, аура лібертас, золота вольність.

14 година минула у Варшаві. Ви на хвилях Польського радіо для України. Перед мікрофоном Данута Наугольник. І час розпочати цю годину нашого ефіру із випуску новин. США готові розпочати переговори щодо розміщення постійної військової бази на території Польщі. Україна відкриває доступ до інформації про російські військові технології для своїх фахівців та міжнародних партнерів. Прем'єр Болгарії підтвердив, що Софія може застосувати вето, якщо патріарх московський Кирило залишиться в санкційному списку Європейського Союзу. Маємо добрі новини зі Сполучених Штатів. США готові розпочати переговори щодо розміщення постійної військової бази на території Польщі. Про це під час Варшавського оборонного ярмарку.

0: Ярмарку, заявив міністр національної оборони Польщі, віце-прем'єр-міністр Владислав Косіняк-Камиш. За його словами, відповідний лист він отримав напередодні від очільника Пентагону під час перебування у Брюсселі, де проходили зустрічі перед самітом НАТО. У цьому листі ми отримали зелене світло для початку дуже конкретних переговорів. Остаточне рішення ще має бути закріплене відповідною угодою, однак сам процес за останні кілька тижнів просунувся надзвичайно далеко. Це була мрія, прагнення і результат зусиль багатьох поколінь, але саме нашому поколінню випало бути свідками того, що відбувається сьогодні. Очільник польського оборонного відомства зазначив, що позитивна реакція США на раніше висловлену готовність польського уряду до переговорів щодо створення бази є лише початком тривалого процесу. Міністр оборони додав, що готовність американської сторони до переговорів є результатом багатьох чинників. Польща протягом останніх років неодноразово демонструвала свою відданість зміцненню безпеки. Як наголосив Владислав Косіняк-Камиш, саме Польща нині задає тон у Європі щодо рівня витрат на оборону та підходів до закупівлі озброєння. Україна відкриває доступ до інформації про російські військові технології для своїх фахівців та міжнародних партнерів. Це сприятиме швидшій розробці засобів протидії російської агресії. Про це сьогодні заявила прем'єр-міністерка України Юлія Свириденко. Ці знання прискорять розробку ефективних засобів протидії для України та допоможуть нашим партнерам посилити власні оборонні спроможності, наголосила українська прем'єрка. Інформація про російське озброєння доступна після реєстрації на державному українському порталі Trophylab. На платформі зібрано дані, отримані від підрозділів Сил оборони України, Головного управління розвідки Міністерства оборони України, Служби безпеки України, а також спеціалізованих наукових установ. За словами Юлії Свириденко, доступ до каталогу можуть отримати наукові установи України, військові підрозділи Сил оборони України, українські виробники оборонних технологій, державні установи та оборонні відомства країн-партнерів, а також іноземні компанії оборонного сектору з держав-партнерів, які відповідають вимогам Міністерства оборони України. І таким чином Україна прагне посилити міжнародну співпрацю у сфері безпеки та прискорити розробку нових рішень для протидії російським військовим технологіям. Прем'єр-міністр Болгарії Румен Радев підтвердив, що Софія може застосувати право вето, якщо патріарх московський Кирило залишиться у санкційному списку Європейського Союзу. Через це переговори щодо 21-го пакета санкцій були відкладені. У Брюсселі наголошують, що патріарх Кирило протягом багатьох років підтримує політику Кремля та російську агресію проти України. Натомість Софія вважає, що санкції щодо релігійних ієрархів виходять за межі економічної та політичної санкційної політики. Румен Радев додав, що якщо пропозиція Єврокомісії не буде змінена, Болгарія заблокує ухвалення нового санкційного пакета. Болгарський прем'єр також заявив, що його країна не готова підтримувати санкції, які можуть негативно вплинути на енергетичну та економічну безпеку держави. Особливе занепокоєння Софії викликає діяльність компанії «Лукойл», яка володіє нафтопереробним заводом у Болгарії, а також можливі проблеми із постачанням запасних частин для метро та мінеральних добрив. Румен Радев наголосив, що попередні санкції не призвели до завершення війни, а нові обмеження слід оцінювати насамперед з огляду на їхній вплив на громадян. І це всі новини на цю мить в ефірі Польського радіо для України. Залишайтеся із нами, адже наступний випуск новин вже у 16-й.
1: Протягом останніх тижнів ми спостерігаємо дедалі інтенсивнішу кампанію успішних українських атак на цілі глибоко всередині російської території. Дрони завдають ударів по нафтопереробних заводах, енергетичних цілях та логістичній інфраструктурі та навіть по Московській області. Водночас з'являються теж аналізи, які вказують на те, що наслідки війни дедалі більше відчуваються російською економікою, а в суспільстві зростає втома від конфлікту та від невизначеної ситуації про майбутнє. Хоча російська влада стверджує, що контролює всю ситуацію, масштаби атак та їхні наслідки викликають питання про справжній стан держави. Сьогодні в Польському радіо для України в

0: В програмі «Тема дня», власне, і поговоримо про успішну роботу українських військових. А сьогодні нам в цьому допоможе Дмитро Громаков з Міжнародного центру протидії російської агресії. Добрий день.
1: Доброго дня.
0: Давайте почнемо з однією з таких дуже цікавих питань. Що ж там в Росії сталося? Чому ж вони так здивувалися та перенервували після атаки на Москву?
1: Ну, перш за все, здивована там масовість цієї атаки, кількістю уражених цілей. А саме головне – це ППО, яке не спрацювало і яке не в змозі вже витримувати таких масованих атак. Однак до цього ж додається і якість роботи ППО. Адже найвідоміші кадри з взривом і сривом покриття одного з баків для топлива, воно показує, що туди влучило навіть не дрон, а ракета ППО, яка промазала і не знищила там свою ціль. І саме тому це викликає найбільший, скажімо так, шок у росіян і питання, а для чого ця війна? Тобто, перш за все, у цих дипстрайків, як їх називають, ну, перша така когнитивна реакція російська, да, це питання, навіщо нам ця війна потрібна. І ну, розпочаток дискусії в російському суспільстві про наслідки цієї війни саме для росіян. Адже якби вони не були такі яскраві для них, то, мабуть, вони б не задались питанням. Але ж сьогодні неспроможність російської армії захистити свою територію, воно викликає питання у росіян.
0: А чи вони відповідають на це питання, навіщо їм ця війна? Чи вони вже бачать ці наслідки за свої дії?
1: Вони поки що не бачать цих наслідків, бажають бачити ці наслідки, сподіваючись на те, що допомога Україні ось кінчиться, що Україна там скоро фронт посиплеться, в Україні вже воювати нікому. І саме тому вони ну, сподіваються на те, що зможуть нав'язати свій ультиматум всьому Україні, на того, щоб перемогти в цій війні.
0: А чи от має серія українських атак на нафтоприродні переробні заводи, на енергетичні об'єкти? От сьогодні більш яке от саме значення? Військове чи все ж таки економічне?
1: Ну, перш за все, мета цих ударів економічна. Тому що нафта є ключовим ресурсом, який живить цю війну в Росії, який дає змогу економічно підтримувати бойові дії. Друга мета – це дійсно удар по військовій логістиці, адже так чи інакше – тотальне знищення міст на окупованих територіях для росіян ускладнює логістичні маршрути. Туди можна добратися лише там автотранспортом, тому що немає вже ніяких інших шляхів. І саме тому наявність палива для цих перевезень воно забезпечує і спроможності військові росіян на окупованих територіях. Адже питання в тому, що захоплення територій зі знищеннями інфраструктури не дозволяє їм забезпечити постійний рух вперед, на якому якби настоює сьогодні Кремль, який вони намагаються продати і в Європі, і в Україні, і в себе, як перемоги.

0: можну таку ходу російської армії на Київ.
1: А от мені ще цікаво, давайте пояснимо все ж таки, де Україна влучила, і яке от, ну от ми вже знаємо, яке значення буде мати оцей атак, а що це за місце, для чого, ну, воно було настільки масштабне, оцей взрив, що його було видно, ну, на багато-багато кілометрів?
0: Ну, перш за все, це ключовий нафтопереробний завод в Москві, який забезпечував порядка 30-40% палива для регіону. І саме тому цей удар був нанесений саме по ньому, для того, щоб визвати такий собі колапс, да, і неспроможність цього заводу живити військову інфраструктуру, яка розвивається сьогодні і на західному напрямку, тобто це створення там Ленінградського округу відновлення з механізованими частинами, яким це паливо потрібне для того, щоб існувати і знаходитися в боєздатності.
1: Mm-hmm.
0: І саме тому удари наносилися туди, для того, щоб паралізувати цю військову компоненту, яка може забезпечувати, буде забезпечувати рух російських військ у випадку їх атаки на країни Балтії, про які останнім часом дуже багато говорять в ефірах майже всіх країн, які дотичні або є західними сусідами Російської Федерації.
1: Угу. А от, до речі, чи Україна має наразі можливість підтримувати от, власне, темпи таких атак у найближчі місяці? Чи маємо сподіватися, що будуть такі атаки ще більші, ще красивіші і частіші?
0: Виходячи з наслідків перемовин, які пройшли в рамках формату J7, і інших зустрічей, тобто виділення Україні коштів на військову оборону, то я вважаю, що такі атаки будуть носити системний характер, і так чи інакше вони змусять росіян піти на якісь перемовини не з точки зору ультиматуму, який був висунутий Путіним в 22-му році і підтверджений вже на колегії Міністерства зовнішніх справ в 24-му. Тому я вважаю, що так, ми маємо сподіватися, і виходячи з заяв президента України про те, що до кінця року є бажання і поставлена мета і Європейським Союзом, і Україною примусити Кремль до діалогу, то ці атаки, вони будуть мати системний і постійний характер.
1: А от, до речі, наскільки ефективні російські системи протиповітряної оборони на такі атаки дронів? Чи вони мають силу? Чи все ж таки такі атаки зі сторони України будуть більш успішними? Чи все ж таки Росія теж підготується на майбутнє?
0: Ну, тут не слід недооцінювати, тому що всі успішні атаки – це скоріше результат перенавантаження системи ППО, яка працює, аніж, не, скажімо так, не підготовленість росіян до таких атак. І якщо дивитись в історію цих атак, то ми побачимо, що спочатку, ну, допоки ми не дійшли до певної кількості атакуючих систем, ми не могли пробити ППО там, Москви, наприклад. І саме тому, ну, система ефективна, але ж в неї завжди є ресурс, який можна вичерпати за рахунок кількості атакуючих і за

0: рахунок, скажімо так, системної дії. Тобто, опять же, повертаючись до історії, ми пам'ятаємо, як ключовими цілями певних атак були саме системи ППО, які працювали на напрямках. І боротьба з ППО призвела до того, що з'явилися достатні такі зони, які не контролюються для прольоту цих. Тобто деградація системи внаслідок ударів України, вона помітна. Але ж це все ще застається такою значущою силою для того, щоб, скажімо так, робити якісь там висновки, що ми знайшли там вундервафи для цієї війни. Тому працюємо і працюємо системно далі.
1: А от, до речі, дуже цікаво, які є найвразливіші точки російської інфраструктури, от яка, які Україна зараз намагається системно знищувати. От ми бачимо, так, нафтопереробні заводи, енергетична інфраструктура, але от що, що, наприклад, ще якась колія? Ми бачимо, що Росія дуже часто знищує, відрізає власне одну частину України від іншої, саме попадаючи так в поїзд, який їде з людьми. От які будуть дії української сторони, і чи взагалі українська сторона буде власне атакувати, от, наприклад, таку інфраструктуру, щоб теж відрізати, щоб заблокувати, щоб все ж таки перешкодити росіянам так глибоко в цій країні?
0: Ну, скажімо так, Україна не настільки багата, да, і не настільки спроможна, щоб розмінюватися стратегічні цілі на якісь тактичні удари. І саме тому Україна буде концентруватися, перш за все, на військовій і логістичній інфраструктурі. Тобто це нафтопереробні заводи, це енергетична логістика, тобто трубопроводи, газопроводи. І все, що дає можливість росіянам заробляти на вуглекиснях. Сказати, що ми будемо там концентруватися на якійсь окремому потязі або ж окремій гілці залізничної дороги, то я думаю, що ні. Але ж тут питання ціна-якість, да? Тобто наскільки той потяг, в який буде, може стати ціллю України, буде мати значення для стратегічних якихось цілей на полі бою. Якщо це буде ешелон з боєприпасами, який там буде атакований, інформація про який буде українця, то так, це може стати там окремою ціллю. Але ж просто там кошмарити залізнодорожній транспорт і там пасажирський транспорт, це не є ціллю України.
1: Угу.
0: І саме тому ми не будемо намагатися, скажімо так, масштабувати цілі, да. Для нас важніше вразити цілі, які несуть стратегічне значення і які забезпечують спроможності Російської Федерації на полі бою, аніж розмінюватись на якісь цілі, які будуть мати значення для піару або ж когнітивних якихось впливів, інформаційних впливів.
1: Я хотів би повернутися ще на початок нашої розмови. Ви казали про громадську підтримку, все ж таки, в Росії, що громадська підтримка війни, вона починає зменшуватися, так, задають собі питання, що далі, навіщо це все. Ну, от, власне, от чи є соціальне невдоволення, чи от конфлікт всередині правлячої еліти більшою загрозою для Кремля? От що зараз? Все ж таки, от соціальна відповідь і реакція на те, що відбувається, чи все ж таки політичні якісь такі конфлікти всередині правлячої партії та оцих еліт?
0: Ну, з точки зору глобальної мети, та конфлікт внутрішній Літний, він більш

0: буде, скажімо так, ефективним з точки зору примушення до діалогу. Адже він розколює еліти, він стимулює процеси перерозподілу ресурсів, і в такому випадку він призводить до того, що так чи інакше система починає розсипатися і втрачати єдність і управляємість. Тому ось ці такі економічні удари, вони мають більше значення, аніж той соціальний, та соціальна напруга, яка існує сьогодні і формується сьогодні тільки в російському суспільстві. Тому що, на жаль, система контролю за цивільним населенням, вона має дуже такий багатошарову організацію, і там силовиків достатньо для того, щоб стримувати якісь агресивні наміри з боку суспільства. Але ж це питання накопичення цього потенціалу, і питання в тому, коли він зазнає свої організаційної спроможності для того, щоб стати системною протидіючому режиму. І в цьому випадку саме розкіл еліт, він і надасть ось цю організаційну компоненту, яка зможе цей протест людський вивести на рівень еліти і на рівень системи. Адже питання в тому, що люди, які розуміли з початку війни, чим все це закінчиться для Росії, вони, як правило, або самоусуваються від прийняття рішень, або ж виїжджають з країни. І на сьогодні в Росії не залишилося людей, які спроможні на протест. Це або менеджмент, який звик виконувати чиїсь накази і не спроможний вести процеси самостійно приймати рішення. Або ж люди, які взагалі там не системні і можуть створювати якихось більш-менш стійких організаційних систем, які б могли стати загрозою для діючого режиму. І саме в цьому етапі ми не можемо говорити, що сьогодні там суспільство дозріє, або ж за півроку воно дозріє до якихось масових протестів. І тому ми концентруємося більше на саме перерозподілі і розколі російської еліти.
1: І так, може, на кінець, от якби от нам довелося вказати на один показник, який зараз найкраще відображає справжній, реальний, такий правдивий стан Росії, то що б це було?
0: Я вважаю, що ми можемо сміливо концентруватися на інформаційному полі Росії і для себе фіксувати нарощення кількості критичної інформації по відношенню до війни і як змінюються наративи, да, в публічних опитуваннях, в судженнях людей з соціальних мереж про цю війну, про і питання, якими вони задаються. Тобто, якщо вони сьогодні задають питання, навіщо ця війна, то нам потрібно дійти до того, щоб люди почали просити закінчити цю війну. І закінчити її не просто там зупинкою, да, а якимось більш таким потребуванням від Москви довгострокового вирішення цієї проблеми, а це є саме звільнення українських територій і питання розколу в самому суспільстві по відношенню там до окупованих територій, коли вони їм стануть поперек горла, як у нас кажуть, і вже будуть непотрібні для того, щоб навіть відмова від окупованих територій не несла загрози для Кремля з точки зору там протестів, якщо вони почнуть їх

0: віддавати українцям.
1: Дякую велике. Це була розмова в Польському радіо для України в програмі «Тема дня» про успішні атаки зі сторони України на цілі, які є зараз глибоко в російській території. Дякую вам велике.
0: Дякую.

Ефір Української служби Польського радіо триває. І далі у нашому ефірі час на рубрику «На прицілі». Україна дедалі активніше переносить війну на територію Росії. І дедалі ефектніше, завдаючи ударів безпілотниками по військових і стратегічних об'єктах. Наскільки ефективно є ця тактика, чому російська протиповітряна оборона не справляється із загрозами, та як війна змінює уявлення про роль бойової авіації. Також поговоримо про нову модель військової підтримки України після саміту Великої Сімки, перспективи виробництва систем «Петріот» в Україні та про те, що означає для Польщі введення до експлуатації винищувачів F-35. І тут передаю слово колегам Тарасу Андруховичу та Вікторії Машталер.

0: Ви слухаєте передачу «На прицілі». Вас вітають її ведучі Тарас Андрухович.
1: І Вікторія Машталер. І у першій частині програми поговоримо про нові підходи щодо підтримки України в оборонній сфері, зокрема посилення ППО і розгляд країнами G7 можливості надання Україні ліцензії для збільшення власного військового виробництва.
0: Українські дронові санкції проти Росії, ефективність атак по Москві, нові можливості F-35 у Польщі та перспективи обміну МіГ-29 на українські безпілотні технології. Про це у другій частині. Ну а на початок передаю слово Вікторії.
1: Саміт G7 у Франції може означати для України значно більше, ніж черговий пакет військової підтримки. Окрім запевнень щодо посилення української протиповітряної оборони та збільшення постачання ракет-перехоплювачів, лідери Великої Сімки вперше заявили про готовність розглянути надання ліцензії на їхнє виробництво в Україні. Йдеться про можливі ліцензії від провідних оборонних компаній США та Європи, зокрема виробників систем Patriot, ракет-перехоплювачів ПЕК-3, а також європейських систем ППО типу Астер. Якщо раніше Київ переважно отримував озброєння від партнерів, то тепер, можливо, йтиметься про зовсім іншу модель співпраці – інтеграцію України до європейського та західного оборонно-промислового простору. Втім, поки що це лише політичний сигнал без конкретних рішень, термінів і визначених виробників. Говорить експерт із питань авіаційного ринку, кандидат технічних наук в галузі безпілотних технологій Богдан Долінце.
2: Якщо ми говоримо про можливість виробництва антибалістичних ракет ПЕК-3 до зенітно-ракетних комплексів типу Patriot, маємо розуміти, що на сьогоднішній день лише одна країна в світі має таку ліцензію, і це є Японія, яка має право виготовляти ракети даних типів. Ось якщо говорити саме про ПЕК-3, то лише 1,5 роки тому Японія отримала право виробляти в тому числі, крім попередніх версій, ракету типу ПЕК-3, але загалом обсяги виробництва цих ракет складають декілька десятків ракет на рік. При тому, що загальний випуск цих ракет в світі, саме до ПАК-3, тобто американських і та невеличка кількість японських, складає близько 700 одиниць ракет на рік. Якщо говорити про можливість виробництва по ліцензії, то маємо розуміти, що тут є декілька важливих складових. Перша слова – це політично. І для того, щоб в принципі надати комусь таку ліцензію, відповідно, виробник має подати запит до регулюючих органів тої країни, де він безпосередньо є. І якщо там буде узгоджено всі питання, пов'язані з тим, відповідно, рішення буде прийнято там на рівні регулюючих органів Сполучених Штатів та України про можливість такого так званого трансферу технології. Друга важлива складова перед цим має передувати рішення саме фактично бізнесове або економічне. Це означає, що мова не просто про надання комусь якоїсь ліцензії. Ліцензії надається приватним виробником. Ми розуміємо, що комплекс Patriot виробляється там не Сполученими Штатами як державою, а американським приватним виробником. І, відповідно, він так само для надання тих чи інших ліцензій буде очікувати отримання для себе якихось, ну, зрозуміло, там, економічних вигід. Друге, має бути зрозуміло, хто з боку України буде отримувачем цієї ліцензії, тобто що за компанія чи юридична особа отримає цю ліцензію і матиме право виконувати таку роботу. Адже, як правило, під час надання ліцензії відбувається так звана перевірка ліцензіара, тобто перевірка відповідних спроможностей того чи іншого підприємства здійснювати виробництво таких ракет, по-перше. По-друге, це перевірка спроможності забезпечити контроль за витоком технології, тобто це означає, що щоб ні документації, ні жодні компоненти, нічого не витікло до, наприклад, до ворога, а навіть до будь-якої іншої сторони чи країни. Ну і третя важлива складова – це логістична ланцюжки. Ми маємо розуміти, що, як правило, коли мова йде про виробництво по ліцензії, саме крупновузлова збірка, аналогічно до того, як це працює в Японії, то ми маємо розуміти, що виробництво воно буде залежати не тільки від спроможності Росії, а в тому числі від спроможності американських або інших постачальників, які безпосередньо виробляють окремі компоненти для комплексу Patriot, і адже їх необхідно теж не буде виготовляти і для того обсягу ракет, які, наприклад, може виготовляти теоретично Україна.
1: Політичний сигнал уже прозвучав, однак тепер ключове питання переходить у практичну площину. Хто саме з українського оборонно-промислового комплексу зможе стати частиною такого проєкту?
2: Це на сьогоднішній день складно сказати, адже, по-перше, як правило, комплаєнс, перевірка таких компаній, вона є дуже серйозна і дуже складна. І коли ми говоримо про якісь нові компанії, то, як правило, достатньо складно новій компанії без історії роботи з такими технологіями, з роботи на міжнародних ринках озброєння отримати такі ліцензії, хоча ми бачимо, що, в принципі, прецеденти в світі є, але вони не такі часті, тобто це швидше мова йде

0: про якесь виключення, або це може бути створена якась окрема, наприклад, спільна українсько-американська компанія. І ми бачимо, що такі компанії з 22-го року в Україні з'явилися такого типу, в першу чергу, наприклад, пов'язані з обслуговуванням західної військової техніки і ремонтом. І не виключено, що може бути так само створена спільна українсько-американська компанія, яка отримує вже цю ліцензію, і Сполучені Штати, контролюючи цю компанію, зможе так само забезпечувати контроль за в тому числі цією ліцензією та й дотримуванням її вимог. Друга важлива складова – це може бути один з великих державних компаній в оборонній сфері, яка вже має досвід в роботі на ринку озброєння. Тут ми розуміємо, що, в принципі, є компанія «Українська оборонна промисловість», яка фактично створена на базі колишньої компанії «Укроборонпром», яка так само має відповідний досвід роботи на міжнародних ринках озброєння. На сьогоднішній день, напевне, що говорити про саме українську компанію, то це ледь чи не єдина компанія, яка має, напевне, той досвід і ті компетенції, яка б могла цей процес організувати з українського боку.
1: Утім, поруч із питанням ліцензування виникає ще одна практична дилема. Де саме може бути розгорнуте таке виробництво у майбутньому? Адже йдеться про надзвичайно стратегічно важливі військові технології, які в умовах війни автоматично стають однією з пріоритетних цілей для російських атак. Тому поки що залишається відкритим питання, чи справді виробництво ракет може бути локалізоване безпосередньо на території України, чи більш реалістичною стане модель спільного виробництва з партнерами в країнах Європейського Союзу.
0: Якщо ми говоримо про з точки зору економічної доцільності, то в цілому зрозуміло, що Україна найбільш економічно зацікавлена і готова інвестувати ресурси створення таких виробничих потужностей, як державні, так і приватні. З точки зору безпекових факторів, ми маємо розуміти, що дійсно побудова на території України такого підприємства в сьогоднішніх умовах це є достатньо великий виклик. Ось і ворог дійсно докладатиме всіх можливих і неможливих зусиль для того, щоб знаходити як такі підприємства, так в тому числі і навіть якісь пов'язані логістичні елементи всієї мережі, і це становитиме в тому числі загрозу ураження, знищення чи пошкодження таких підприємств. Ми бачимо, що ворог так само за ці роки неодноразово заявляв там про ураження тих чи інших іноземних військово-промислових компаній, які там будували ті чи інші потужності на території України. Тому дійсно може розглянути бути якась альтернативна платформа або фактично країна. І якщо ми говоримо про Європейський Союз, то з напевне найбільш більшою ймовірністю це може бути Німеччина, враховуючи ту достатньо глибоку військово-технічну кооперацію, яку дана країна має з військово-промисловим комплексом Сполучених Штатів з однієї сторони, і з другої сторони, фактично достатньо певний історичний досвід роботи на оборонних ринках і відповідні промислові потужності для створення таких виробничих циклів.
1: Україна та Європа роблять ще один крок до спільного виробництва сучасного озброєння. Українське конструкторське бюро «Луч» підписало меморандум про співпрацю з MBDA, найбільшим європейським виробником ракет, і розпочато розробку нової крилатої ракети «Нептун-2». Як зазначають у європейській компанії, «Луч» та MBDA будуть впроваджувати революційні інновації для розвитку можливостей глибокого удару «Нептун-2», одночасно розвиваючи стратегічну оборонну співпрацю з Україною. Втім, головна інтрига полягає не стільки в майбутньому «Нептун-2», скільки в тому, чи починає Європа стратегічно інвестувати в Україну як у майбутній центр виробництва сучасної зброї та невід'ємну частину власної системи безпеки.
0: Якщо ми говоримо загалом про виробництво ракет, то в цілому бачимо достатньо цікавий перелік різних засобів. І у разі саме MDBA, то маємо розуміти, що це є виробник, наприклад, ракет типу «Метеор», про які не так давно йшла мова, які можуть використовуватися з тих же платформ, такі як «Гріпени», і мають за різними оцінками дальність до 200 кілометрів. І якраз підписання такого контракту може бути частиною більшого контракту, наприклад, постачання або закупівлі Україною літаків JAS-39 Gripen, і в тому числі це як один з компонентів, адже купуючи ту чи іншу авіаційну платформу літак, маємо розуміти, що заключається договір не тільки на продаж самого літака, а одразу обговорюється і заключається ряд додаткових договорів, пов'язаних з постачанням певних типів озброєння до даного літака, який безпосередньо вже впливає на технічну та військову ефективність авіаційної платформи. Друга важлива складова, бачимо, що в цілому, якщо говорити про Кабалуч, то це підприємство, яке має значний історичний досвід в розробці різних типів озброєння, в тому числі і ракет типу повітря-повітря та інших класів. І не виключено, що дане підприємство може стати базовим, наприклад, для розробки або виробництва по ліцензії європейських ракет до українських літаків, винищувачів, які, наприклад, будуть постачатися.
1: Це був експерт із питання.

0: Інноваційного ринку, кандидат технічних наук у галузі безпілотних технологій Богдан Долінцей. Говорили ми коротенько про підсумки саміту G7 у Франції та нові підходи до підтримки України в оборонній сфері. А програма «На прицілі» триває, і передаю слово Тарасу Андруховичу.
1: Перед мікрофоном Тарас Андрухович. Війна дедалі виразніше демонструє різницю між двома підходами до ведення бойових дій. У той час, коли Росія продовжує атакувати житлові будинки, цивільну інфраструктуру, лікарні, церкви та об'єкти культури, Україна нарощує так звані дронові санкції – системні удари по об'єктах, які безпосередньо забезпечують функціонування російської воєнної машини. Паралельно змінюється і безпекова архітектура нашого регіону. Польща отримала перші винищувачі п'ятого покоління F-35 – літаки, які мають стати основою польської авіації на десятиліття уперед. Про ефективність українських дронових санкцій, їхній вплив на російський військово-промисловий комплекс, а також про нові виклики та можливості для безпеки східного флангу НАТО, я поговорив із майором запасу, пілотом, військовим експертом та публіцистом Міхалом Фішером. Українські безпілотники вкотре продемонстрували здатність долати одну з найпотужніших систем протиповітряної оборони у світі та досягати цілей у самому серці Росії. Міхал Фішер поділився своїми враженнями від українських дронових санкцій.
0: Це ідеальна відповідь, скажу відверто. Вона справила на мене велике враження, тому що Москва – це, мабуть, найбільш захищене місто у світі, принаймні, якщо дивитися на це на папері. Там розгорнута ціла армія протиповітряної оборони з кількома дивізіями зенітно-ракетних комплексів С-300 та С-400 «Тріумф», які російська пропаганда мало не представляла як восьме диво світу. Навколо міста розміщено безліч комплексів «Панцер», часто встановлених на дахах висотних будівель або на спеціально зведених вежах. Також працюють мобільні групи з кулеметами, призначеними для боротьби з безпілотниками. І попри все це, дрони спокійно долітають до самої Москви. Їх не перехоплюють по дорозі винищувачі. Часом навіть зенітні ракети пролітають повз цілі, що було добре видно на оприлюднених кадрах. Одна така ракета влучає в житловий будинок, інша – у нафтопереробний завод, який мала захищати, тим самим лише збільшуючи масштаби завдань даних збитків. Йдеться про нафтопереробний завод у Капотні, який отримав дуже серйозні пошкодження. А на завершення російське телебачення повідомляє, що нібито горить склад із вугіллям. Ефективність цих дронів, тактика їх застосування, масована атака великим роєм, який фактично призвів до насичення та перевантаження російської системи протиповітряної оборони, справді вражає. Російська ППО просто не змогла впоратися з такою кількістю цілей, що одночасно атакував Москву. Це була справді дуже показова та надзвичайно успішна операція.
1: Попри демонстративну впевненість Кремля, регулярні удари по об'єктах у глибині Росії створюють не лише військові, а й політичні проблеми для російського керівництва. Це чергове приниження для самовпевненості Путіна. На думку експерта, найбільша загроза для російського диктатора може походити не з вулиці, а зсередини самої російської владної системи.
0: Найбільшою загрозою для Путіна є те, що його кремлівські соратники рано чи пізно почнуть підбивати підсумки того, чого він досяг за роки свого правління. Адже фактично він керує Росією вже 26 років, і що він за цей час здобув? Захопив Крим, який, зрештою, виявився малокорисною пасткою. Причому, як для Чорноморського флоту, який був змушений перебазуватися звідти до Новоросійська, так і для самих мешканців півострова, які нині стикаються з проблемами навіть із забезпеченням паливом. Росія має сухопутне сполучення між Кримом і своєю територією, але й воно виявилося вразливим. Вантажі, які перевозять цим маршрутом, зазнають настільки значних втрат через українські удари, що російські водії вимагають до 100 тисяч рублів лише за один рейс, оскільки бояться їхати дорогою з Ростова-на-Дону через Мелітополь у напрямку Криму. Тож і це досягнення сьогодні виглядає доволі сумнівним. Крім того, Росія втратила свої позиції в Сирії, погіршила вплив на Вірменію, практично вичерпала значну частину військової техніки, яка залишилася їй у спадок від Радянського Союзу. Втратила величезну кількість людей, а стратегічних результатів так і не досягла. І в певний момент навіть мешканці Москви змушені спостерігати, як зазнають руйнувань важливі об'єкти критичної інфраструктури. Це викликає шок, обурення, породжує чутки та стає додатковим аргументом для тих груп усередині російської влади, які не задоволені нинішньою.

0: курсом Кремля. Тому що, з думкою пересічних громадян, російська верхівка особливо не рахується. Населення саме по собі навряд чи здатне змінити ситуацію. Натомість вплинути можуть внутрішні кремлівські групи, насамперед представники силових структур. І якщо колись у Росії відбудеться зміна влади або серйозна внутрішня трансформація, тоді може з'явитися можливість для більш рішучих дій з боку європейських держав. Зокрема, для розміщення на території України військових контингентів, країн-партнерів, які могли б допомогти остаточно стримати російську агресію та створити надійний бар'єр проти її повторення в майбутньому.
1: Поставити їх бар'єри в Україні раз назавжди.
2: Українські дронові удари по Москві вкотре поставили під сумнів ефективність російської системи протиповітряної оборони, яку роками вважали однією з найпотужніших у світі. І на цьому тлі особливої ваги набуває поява у Польщі перших винищувачів F-35 літаків, створених саме для дій у середовищі, насиченому сучасними засобами ППО. На думку експерта та льотчика Міхала Фішера, досвід останніх атак на російську столицю дозволяє по-новому оцінити можливості цих машин у потенційному протистоянні з російськими системами протиповітряної оборони.
1: Польща від 20 років вживає американські...
0: Це гігантська зміна. Польща вже 20 років використовує американські винищувачі F-16, фактично з 2006 року. І ось через два десятиліття ми отримаємо наступне покоління бойової авіації. Цей літак має дві принципові характеристики, які для нас є надзвичайно цінними. Перша – це знижена помітність для радарів. Відверто кажучи, тривалий час я ставився до цього досить скептично. Я не був впевнений, що в умовах настільки насиченої системи протиповітряної та протиракетної оборони ці технології будуть достатньо ефективними, щоб літак міг відносно безкарно діяти над територією, захищеною російськими зонами обмеження доступу з численними комплексами «Панцер», «Бук», «С-400» та іншими системами. Але сьогоднішня атака дронів на Москву багато мені показала. Ми бачили, як зенітні ракети пролітали повз свої цілі, як безпілотники без особливих перешкод дісталися самої Москви та масовано вразили низку важливих об'єктів. І це навело мене на один висновок. Дрон має дуже малу радіолокаційну помітність, так само, як і F-35. Якщо безпілотники змогли настільки легко прорватися до своїх цілей, то це означає, що F-35 має дуже великі шанси успішно діяти проти виявлених російських засобів протиповітряної оборони. Його завдання могло б бути знищення або придушення цих систем і створення своєрідного пролому в російській ППО. А вже через цей пролом могли б діяти класичні літаки, такі як F-16, завдаючи ударів по важливих об'єктах, насамперед по логістиці, системах управління та інших ключових елементах військової інфраструктури. Саме тому ця характеристика, знижена помітність для радарів, сьогодні викликає в мене значно більше оптимізм, ніж раніше. Це перша важлива перевага F-35.
1: Зміна викривальності зачина напавати мені дуже дуже оптимізмом. Це єдна річ.
2: Окрім малопомітності для радарів, експерти звертають увагу ще на одну ключову перевагу F-35. І йдеться не лише про бойовий літак, а фактично про високотехнологічний центр збору аналізу та передачі інформації. Здатний формувати повну картину поля бою в режимі реального часу, продовжує колишній льотчик.
0: Друга надзвичайно важлива річ полягає в тому, що F-35 оснащений унікальними системами розвідки та спостереження. Літак має сучасний радар з активною фазованою антенною решіткою, який забезпечує дуже високі можливості виявлення цілей. Крім того, він обладнаний комплексом радіоелектронної боротьби та системою радіотехнічної розвідки, а також цілим набором телевізійних і тепловізійних камер, здатних виявляти різноманітні об'єкти на значній відстані. Але найважливіше полягає в іншому. Потужний бортовий комп'ютер F-35 здатний об'єднувати інформацію, отриману з усіх цих джерел. Він поєднує зображення з камер, дані радара та інформацію про електромагнітне випромінювання в єдину систему аналізу. Завдяки цьому літак може не лише виявити об'єкт, а й визначити його місцеположення, класифікувати та ідентифікувати, зрозуміти, що саме перед ним знаходиться. Після цього ціль автоматично відображається на тактичній карті відповідним символом разом із іншими елементами бойової обстановки. Фактично, F-35 формує цілісну картину розташування військ противника, важливих об'єктів та інших цілей, використовуючи всі свої засоби спостереження і можливість об'єднувати дані з різних джерел в одне інформаційне поле. Це можна порівняти

0: Зняти з людиною, яка одночасно бачить, чує і відчуває запахи. Отримуючи інформацію від усіх органів чуття, вона одразу розуміє, з чим має справу. Так само працює і F-35. Умовно кажучи, цей літак має власні очі, вуха і ніс. Поєднуючи всі ці можливості, він створює надзвичайно точну картину бойової ситуації. Більше того, ця інформація передається в режимі реального часу на різні командні пункти на землі. Командир сухопутних військ, дивлячись на таку карту, фактично бачить противника як на долоні. Розуміє, де розташовані його сили, які об'єкти є ключовими та куди доцільно спрямовувати вогневі засоби для їхнього ураження. Саме тому F-35 іноді називають своєрідним повітряним командним пунктом. Насправді ж це насамперед джерело надзвичайно цінної, вже обробленої та проаналізованої інформації, яка потім використовується в системах управління сухопутних військ, авіації та інших видів збройних сил.
1: Вклада до системи доведення військ лądowych, сил повітряних і так далі.
2: Одним із питань, яке останнім часом активно обговорюється у польсько-українських відносинах, залишається можливе передання Україні решти польських винищувачів Міг-29. Попри те, що Польща вже передала частину цих літаків і поступово замінює радянську техніку на сучасні F-35 та інші західні машини, переговори щодо наступних поставок наразі просуваються непросто. У Варшаві дедалі частіше наголошують, що питання Міг-29 варто розглядати в ширшому контексті військово-технологічної співпраці. Насамперед йдеться про українські безпілотні технології, які за роки повномасштабної війни пройшли перевірку реальним боєм і сьогодні викликають значний інтерес у польської оборонної промисловості та військових. Саме тому серед експертів дедалі частіше лунає думки, що компроміс може бути знайдений у форматі взаємного партнерства. Україна отримує необхідні літаки, Польща – доступ до цінних технологій, спільних проєктів та виробництва безпілотних систем. Утім, для цього обом сторонам необхідно знайти спільну мову та узгодити умови такої співпраці, говорить Міхал Фішер.
0: Загалом Польща дуже зацікавлена в українських технологіях, тому що саме в Україні на основі реального бойового досвіду були розроблені надзвичайно ефективні рішення у сфері безпілотних систем. Йдеться про весь спектр технологій – від невеликих FPV-дронів до великих ударних безпілотників далекого радіуса дії. Також це стосується систем перехоплення та спеціалізованих дронів-перехоплювачів, призначених для знищення ворожих безпілотників відносно дешевими засобами. Саме тому Польща виявляє дуже великий інтерес до українських розробок у цій сфері. На мою думку, переговори щодо цього питання були проведені не зовсім вдало з обох сторін. Я покладаю частину відповідальності і на польську, і на українську сторону. У подібних ситуаціях потрібно шукати компроміс і зустрічатися десь посередині. Хтось має поступитися в одному питанні, інша сторона в іншому. Але головне – це вести діалог, обговорювати аргументи та шукати взаємовигідні рішення. Тоді цілком можливо, що і Міг-29 можуть стати частиною ширшого пакета домовленостей. Наприклад, в обмін на передачу певних технологій, ліцензій або налагодження спільного виробництва безпілотників у Польщі. До речі, така співпраця була б цінною і для України, адже розширення виробничих можливостей та залучення польських підприємств могло б посилити український оборонний потенціал. Тому, як на мене, питання полягає насамперед у готовності сторін сісти за стіл переговорів. Не варто ображатися одне на одного чи займати позицію «не хочете, то й не треба». Такий підхід не веде до результату. У підсумку, від відсутності домовленостей програють усі – і Польща, і Україна. Саме тому потрібно шукати спільні рішення, а не загострювати суперечки.
2: Нагадаю, що моїм співрозмовником був майор запасу, льотчик, військовий експерт та публіцист Міхал Фішер. А на сьогодні це все. У передачі «На прицілі» її для вас підготували Тарас Андрухович і Вікторія Машталер. Почуємося за тиждень.

Дякую колегам за цей матеріал, а наш ефір триває. І зараз саме час на щотижневу рубрику Сніжани Чернюк під назвою «Україна і чи ЄС». І тут трохи незвичний ракурс, так би мовити, адже мова піде про українську літературу, яка дедалі впевненіше заявляє про себе в Європі, а українські автори стають помітними учасниками міжнародного культурного простору. Як війна вплинула на зацікавлення українськими книжками, що сьогодні найбільше цікавить європейського читача та як література допомагає розповідати світу

0: про Україну. Про це розмова з українською лікаркою та письменницею Іриною Фінгеровою.
1: Моментом переконливого культурного захоплення ЄС стала величезна популярність у кількох європейських країнах роману української письменниці та

0: перекладі з німецької «протяг». Це історія української сімейної лікарки, яка після початку повномасштабної війни була змушена переїхати до Німеччини разом із родиною і, серед іншого, передає сутність біженства та згадує історії українських біженців, які були її пацієнтами. А насамперед я попросила пані Ірину розповісти про себе.
1: Я зазвичай кажу, що я одеська письменниця і дрезденська лікарка. Це таке коротке, але влучне формулювання.
0: Ваш твір дуже популярний в Німеччині, і я вже маю кілька версій своїх власних, чому він популярний в Німеччині, і думаю, що він, коли вийде в Україні, теж буде популярний. Але я хочу вас запитати, а як ви самі думаєте, чому ваш твір популярний в Німеччині?
1: Ну, мені хочеться думати, що це хороша книжка, але я думаю, що, звісно, теми є дуже релевантними наразі в Німеччині. В Німеччині перебуває більше ніж мільйон українських переселенців. Ну, це багато. І усі люди з різних бульбашок, звісно, що це помічають. Є якісь дискусії про інтеграцію. Про те, що треба вже йти працювати, про те, що треба спочатку вивчити мову, про те, що треба, я не знаю, домовлятися якось. Ну, це, звісно, улюблена європейська історія, типу мир будь-якою ціною. Тобто є дуже багато полярних думок і дискусій, і звісно, що така оптика, лікарська оптика, їм цікава, бо це художній роман, головна героїня лікарка з України, яка розповідає про своє життя. Такої звичайної жінки, міленіалки, їй там десь під 30, в неї є родина, періодично в неї якісь там кризи з чоловіком, вона в такому шпагаті постійно між роботою і вихованням доньки, бо їй здається, що треба більше вкладатись, але вона багато працює, бо вона мігрантка. І паралельно вона розповідає про історії своїх пацієнтів і пацієнток з різних кутків України, які репрезентують також дуже-дуже різні. Там соціальні бульбашки розповідають різні історії. Ну, це про те, що наша дійсність дуже така мозаїчна і складається з багатьох прошарків водночас, і там може в неї в коридорі сидіти жінка військового, мати військового, чоловік, який виїхав там, наприклад, якимось чином, можливо, легально, можливо, ні. Там ще підліток з Бахмуту, і там дівчинка, яка не може спати, і там якась, не знаю, літня пані з письком. І вона нікого не засуджує, вона просто розповідає. І от ця частина книги, вона базована на моєму досвіді як лікарки сімейної, бо в мене було дуже багато українських пацієнтів і пацієнток. Я думаю, що більше ніж 1000. І звісно, що вони всі розповідали свої історії. І я думаю, що німцям, по-перше, цікаво взагалі оця лікарська оптика, бо це такий таємничий світ лікарів. Ти ж не можеш зазвичай ніяк туди потрапити. Тобто там багато просто історій про життя, про смерть, про любов, про хвороби. Це було б цікаво в будь-якому випадку. Плюс це історія про біженців, про людей, які, попри дуже важкі випробування, все ж таки знаходять надію, і там дуже багато надії в книжці і сили. І я дуже детально описую, що це таке, цей досвід вимушеної міграції, коли людина втрачає все, має починати спочатку. І я там так і пишу, що це, ну, соціальна кома для самооцінки, і що це не відпустка, і що це важко, і що так люди могли приїхати на класних автівках і мати якісь там очікування від життя, бо вони не від бідності тікали, а від війни. І це такі прості тези, але якщо людина не в контексті, вона не знає. І воно все, звісно, вистрілило. Тобто є якась експертність, є лікарки, в мене є там письменницький досвід, бо книжка ще й художньо написана досить цікаво, там є такі моменти магічного реалізму, якісь абсурдні сцени, бо життя абсурдне, і тому я так і хотіла показати життя, як воно є. І вона іронічна, і вона без такої зайвої драми, хоча вона дуже драматична. Але німцям заходить, що там можна десь і посміятися, і вона дійсно дає якусь надію і сили жити. От це те, що я зрозуміла з рецензій, фідбеків, бо багато німецьких великих медіа вже писали рецензії, і вони були дуже добрі до мене і до книжки.
0: Мені здається, що вони були добрими не лише тому, що українці тепер актуальна тема.

0: Ви лікарка, їм хочеться підлизатися, щоб потім до вас прийти без черги на прийом. Я думаю, ще й тому, що справді я помітила ці художні якості, і не тільки ті, про які ви говорите. І мені здається, що вона справді дуже влучна книжка, дуже влучна, особливо якщо
1: Дякую.
0: говоримо про сучасний стан суспільства. Дуже багато таких найактуальніших точок. Скажіть мені, вам Щі підказував, куди рухатися, коли ви писали цю книжку?
1: Ні, ну таким я ще й не займаюся, хоча ми багато чим займаємося разом. Але я, звісно, там на етапі редактури, бо редагувала я її німецькою. Там, якщо я переписувала щось, я завантажувала в чатик і питала, чи там немає граматичних помилок. А іноді я використовую Щі для публіцистичних текстів. Тобто, я, наприклад, пишу для Die Zeit, ще там для Süddeutsche Zeitung Magazin, це великі німецькі видання. І я, коли пишу текст, потім його перекладаю через Діпу, типу технічно, і потім ще раз чатик мені виправляє всі помилки, потім я його читаю, бо це інакше займає багато часу. А якщо б я одразу писала німецькою, я думаю, я б використовувала простіші конструкції, бо мій мозок би лінувався. І іноді я, наприклад, даю такий промпт: уяви собі, що ти головний редактор, там не знаю, тобі 50 років, ти досить саркастичний і втомився від поганих текстів. Давай покритикуй. А іноді кажу: уяви собі, що ти жінка, яка там, я не знаю, продає велосипеди чи рибу. Ну, коротше, я так з ним граюся, що він мені транслює оптику з абсолютно іншого боку. Таке я роблю. Але так, щоб прям він мені підказував, що писати, ні. Але він може, наприклад, сказати: тут якось однобоко, подумай, наприклад. Ну, якщо я йому кажу, будь таким неприємним типом, то він це може. Він не тільки підлизуватися може.
0: Це абсолютно унікальна штука, яку я почула щодо використання, бо вже багато де чула. Ну і сама там теж десь трохи користуюся штучним інтелектом, але щоб його використовувати як вредного редактора, це прекрасно, на мій погляд. Зрозуміло, що поєднувати письменницьку діяльність і медичну діяльність це досить специфічний досвід, як на мене, а особливо якщо ваша героїня, ну і ви говорите, що тут є автобіографічні, звичайно, риси, ще і з поезією пробується поєднувати, тому що з прозою, мені здається, навіть із драматургією простіше, але от із поезією, де все-таки емоції є тільки емоції, це набагато важче. Як ви це поєднуєте? Чи в один прекрасний момент не виявиться, що медицина втратить лікарку або письменництво втратить авторку? І чи ви маєте у своїй голові, чи мали, може, раніше когось із письменників, які вас спонукали до писання, до того, щоб стати лікарем?
1: Ну, лікарем я скоріш хотіла стати, бо просто моя мама лікарка, і бабуся була лікарка, і там інший дідусь був. І якось я мала такий шаблон в голові, напевно. Плюс я розуміла, що це така досить літературна професія, можна підглядати за людьми. Тому я так і думала собі, що мені було років там 16-17, що я буду вчитися на лікарку і писати собі. Хоча мої батьки мені активно пропонували журналістику, бо 8 років, і вони були взагалі не впевнені, що закінчу цей університет, бо довго і, можливо, нудно, бо мені потрібно різноманіття, але якось в нас склалося з медициною, хоча не можу сказати, що в нас прості стосунки. І та я не планую припиняти лікарську діяльність. Ну, тобто, зараз я взяла паузу на півроку, щоб з цією книжкою трохи мала змогу поїздити, бо дуже багато запрошень на читання, і не хотілося б таку прогавити можливість, бо це велике дуже видавництво. І я дуже рада, що я там тепер їхня авторка, і нову книжку я хочу писати. Тому зараз пауза, але я планую далі працювати лікаркою. Ну, по-перше, в Німеччині ти сильно не виживеш, я думаю, як письменниця, але навіть не з таких суто прагматичних міркувань. Я думаю, що ну, це не є така здорова тема тільки писати, бо ти тоді дуже циклишся на цьому, і твоя самооцінка дуже крихка, і від цього залежить. А книжка, як і будь-яка творча діяльність, це лотерея. Щось комусь зайде, щось ні. Це дуже суб'єктивно. Іноді тобі хочеться писати, іноді не хочеться. В принципі, все одно ти це робиш на силі волі, бо для того, щоб писати проза, все одно потрібна дисципліна, але цей імпульс він не завжди виникає. Ну, коротше, мені здається, що щоб себе не гвалтувати, здорова історія мати ще щось, що тобі подобається і тебе забезпечує, і тоді література залишається такою.

0: зоною свободи, бо мені треба якусь мати, бо в мене є дитина, в мене є родина, в мене є там ще якісь зобов'язання, батьки. І якщо література стає роботою, то тоді треба шукати щось інше ще в житті, якісь вінці, як кажуть німці, щоб туди спускати, не знаю, напругу. Тому я планую працювати лікаркою, але зараз я з собою підписала договір, що я до кінця року цього не роблю, бо вже в мене були потуги, а пишу книжку іншу. Ну, я ще не пишу, але я вже придумала фабулу, і я думаю, що це буде цікава книжка, це буде любовний роман, але такий досить нетиповий.
1: А як щодо письменників, чи є якісь письменники? Чи є у вас улюблені письменники? Чи ви швидше письменник, аніж читач? Як
0: Ні,
1: ви
0: я
1: і чи є?
0: люблю читати, люблю. Я люблю дуже, наприклад, Борхеса, Картасара, Маркеса, тобто я люблю магічний реалізм. Кафка дуже мені в дитинстві і в юності подобався, Герман Гессе. Ну, є дуже багато письменників, які на мене вплинули. Наприклад, Павіч і його цей хазарський словник. На мене дуже вплинув, наприклад, Даніел Хармс свого часу. Є дуже багато письменників, без яких я ніколи б не захотіла писати. Але в дитинстві, наприклад, моїм улюбленим письменником був Гюго. Тобто я любила такі товсті романи, чи там Дікінса любила. Але я думаю, що з тих, хто вплинув, я б сказала Андерсен, Хармс, Кафка. Тобто це тоді в мене просто принаймні з'явилося бачення, що мені б хотілося писати такі короткі абсурдистські якісь тексти. Ще непопулярна думка, дуже мені заходив Булгаков, тобто він для мене дуже важливий письменник. Але, звісно, тут одразу думка, що він також лікар, тут немає кореляції, це просто так сталося. Коротше, дуже багато є хороших письменників. Я і сучасну літературу читаю в нашому книжковому клубі. Ми раз на місяць зустрічаємося, щось читаємо. І у нас зазвичай раз на 2 місяці українська сучасна література. А так в основному просто сучасна література з різних країн. Ми намагаємося слідкувати за трендами, за резонансними книжками. Але останні роки, звісно, що в нас майже всі книжки якимось чином стосуються теми ідентичності, війни, катастроф, тобто, наприклад, Славенко Дракуліч, або мені дуже сподобалася книжка Георгія Господинова «Часосховище». Ну і українська література, дуже багато класних письменників, але я обожнюю Софію Андрухович. Мені дуже заходить ще те, як пише Таня Малярчук, Катерина Калитко. Ну, це суто про те, як це написано. Бо звісно, що є дуже багато важливих книжок зараз. Військова література, наприклад, Артур Дронь. Є що читати, але отак, щоб сказати, що двері, які мені відчиняє автор в якийсь свій таємничий магічний світ, то для мене в українській літературі це, напевно, Софія Андрухович. Якось жінки в мене переважно, але що поробиш? І різноманітний в мене смак. Якщо там до поезії, мені дуже Сільвія Плат, наприклад, подобається.
1: Ну, звичайно, мені страшенно з Булгакова полотенце з петухом, але після цих його антиукраїнських штучок мені дуже важко
0: Так.
1: поводитися з тим, що він ідентичнісні. До речі, я нещодавно коментарі писала до «Степових обрів» Людмили Коваленко. От що
0: А,
1: до
0: цікаво.
1: ідентичності, в неї трилогія взагалі. Сама вона з Маріуполя. Це надазовські греки, так звані, або маріупольські греки. І там тритомник якраз, ну тільки тритомник не перевиданий. Перевидані «Степові обрії», я робила до нього коментарі і писала вступну частину. Думаю, що вам має сподобатися. А Щербак, ну але ви кажете, що письменники лікарі не дороговказ для вас. Бо для мене от Юрій Щербак ще був несподіваним поєднанням у цьому.
0: Цікаво. Не знаю, почитаю.
1: Так,
0: Цікаво.
1: і це вже сучасник. Коли я працювала в Житомирському університеті, він у нас здобув премію Валерія Шевчука, Юрій Щербак, за час смертохрестів. А ви відчуваєте, як вони змагаються у вас всередині, лікарка і письменниця? Чи ви якось їх там, ці всі особистості, розташували в ієрархічному порядку, чи в якомусь порядку, і вони там дружать?
0: Ну, вони то дружать, то ні, по-різному буває, але я довго думала, що мені треба обирати, чи я лікарка, чи то я письменниця. І потім я вирішила, що я можу бути всім водночас, мені не треба обирати, бо у всіх є те, в людях дуже багато всього намішано. І я думаю, що це дає мені бути лікаркою, дає мені якусь стабільність, структуру, людяність. І це постійний такий розвиток, не тільки професійний, а розвиток мене як людини. Бо мені здається, що ну немає такої зашореності, бо я дуже

0: багато чого бачу, і позиція лікарки не дозволяє тобі засуджувати, і тому ти приймаєш багато чого в людях. І мені це здається дуже важливим, особливо тепер, бо люди радикалізуються, що є абсолютно нормальною реакцією на ненормальні обставини, але все одно дуже добре, коли ти, в принципі, живеш за кордоном, то світ, ну, не може бути чорно-білим, але коли ти знаходишся в умовах війни, то він вимушений таким бути, бо це питання виживання. І я думаю, що щоб ці реальності в мене в голові не посварились, дуже важливо, що я просто умовно кожен день виходжу в люди і бачу це все різноманіття. Тому я думаю, це важливо працювати лікаркою для того, щоб бути хорошою письменницею, бо мені просто завжди є про що розповісти, і це не якась така дуже однобока позиція. Але це важко, і треба якось тримати баланс. Зараз я дійсно взяла паузу, бо дедалі важче працювати і лікаркою, і письменницею, бо це вже не просто я сиджу вдома, пишу. Ну, я пишу і для великих газет, і зараз, коли вийшла книжка, часто інтерв'ю кудись запрошують, і немає сенсу відмовлятися, бо я ж написала цю книжку, щоб розповісти ці історії. І це займає час. Тобто зараз я ніби не працюю лікаркою, але я б не сказала, що я безробітна, бо це в мене, ну, мінімум ці ж 36 годин на тиждень виходять. От я зараз була в Швейцарії на читаннях, потім я їду в Мюнхен, ну, вони готуються до них, тобто ти зідзвонюєшся з модератором, читання зазвичай там 1,5-2 години, ти маєш туди їхати. І це дійсно має сенс, бо люди дізнаються про книжку, і багато кажуть, що вони взагалі нічого не знали про те, як це важко переїхати, вони просто думали, ну окей, люди сидять на соціалі, тобто вони змінюють свою думку, і це для мене важливо. Тому зараз план такий, що я роблю паузу, теоретично маю продуктивно за цей час написати книжку, і потім далі йду працювати лікаркою. Але як воно буде, подивимось, бо писати велику прозу – це дисципліна, але все одно я не хочу перетиснути, бо тільки на дисципліні хорошу книжку не напишеш. Тобто це може бути технічний текст, але тут є ще якийсь компонент, і я думаю, цей компонент – це простір в голові. І зараз він в мене такий трохи захаращений, мені треба трошечки прибрати.
1: У вас у книжці дуже таке спокійне ставлення до смерті. Як ви його змогли таким виробити? Чи воно у вас було таке одразу тому, що у вас навколо стільки лікарів і лікарка? Чи ви теж так це оцінюєте, що воно спокійне?
0: Я думаю, що смерть – це нормальна частина життя, але, звісно, бувають ситуації, в яких я стикаюся зі смертю дуже близько, і це мене лякає. І що мені допомагає, це книжки Ірвіна Ялома, він екзистенційний психотерапевт, і він дуже багато пише про нормалізацію смерті, про те, що це не має бути табуйованою темою. Одну з книжок він написав разом зі своєю дружиною, яка помирала від раку. Ну, вони такі дуже літні, їм вже 80 плюс років, але все одно вони досліджували себе, свою реакцію, при тому, що вони розуміли, що вони зараз зустрінуться зі смертю, він втратить близьку людину, підтримку, а вона розуміла, що вона знаходиться у процесі вмирання, і це був тривалий процес, і це дуже цікаво. Але я не можу сказати, що це мене не лякає, просто я розумію, що немає сенсу від цього бігти, бо ми дуже багато чого робимо, щоб чогось уникнути неприємного, що ми не хочемо відчувати, наприклад. І я думаю, що страх смерті – це те, що нас мотивує робити речі, а ми навіть не здогадуємося, що це наша мотивація. І тому дуже важливо про це говорити в голос і розуміти, що, наприклад, оця вся вітальність, яка зараз панує в Україні, оцей увесь міф про незламність, якого, до речі, звісно, є своя ціна, і рахунок потім прийде, да? Бо ти не можеш бути незламним, ти не можеш бути так довго в модусі виживання. Але у цього постійного страха смерті є бонус в цій життєвій силі, в тому, що люди нарешті наважились щось робити, що вони не могли наважитися робити. Є дуже багато варіантів, як воно могло розвиватися, але це впливає на нас. І я думаю, тому важливо це усвідомлювати. І один з таких художніх прийомів, на якому базується книжка, книжка називається «Протяг». Напевно, я ще не знаю, яка буде українська назва, напевно, що «Протяг» або «У вихорі». І головна героїня розповідає, що 24 лютого 22-го року в ній оселився протяг, і він почав впливати фізично на неї. Вона пішла на роботу, а в неї там розлетілися по столу її історії хвороби.

0: двері постійно там чи вікна гучно закриваються. Тобто вона відчуває фізичні прояви цього протягу, і це метафора повної втрати контролю. Того, що світ раптом став дуже крихким, і вона нічого не може з цим робити, і вона не толерує своє безсилля. Їй треба якось себе відволікати, бо вона розуміє: окей, я смертна, всі смертні, я ніяк не можу на це вплинути, і це лякає. Але вона не хоче приймати це, і вона починає там волонтерством займатися, працювати дуже багато, і вона відволікає себе від цих всіх негативних думок і емоцій. Але вони ж колись нас доженуть, і тоді починає просто дме і дме цей протяг.
1: Я не можу не запитати про українську мову. Одеса, я обожнюю Одесу, звичайно, але будьмо щирими, Одеса взагалі-то ще донедавна цупко асоціювалася з російськомовним містом. У вас суперовська українська мова, просто прекрасна. От.
0: Не знаю, я так не сказала.
1: Чому? Ви теж переходили? У вас був такий етап, що ви переходили чи зумисно? Як це сталося?
0: Ні, ну я до 22-го року, мені здається, взагалі наживо українською не спілкувалася. Я читала багато сучасної української літератури. Мені ще там десь 13-14-го подобалось. Ну і звісно, якщо я хотіла бути частиною літературного процесу, я багато читала. Я їздила на форум видавців, але мені не спадало на думку розмовляти українською, бо чого? Ну, по-перше, чого, якщо всі розуміють російську? По-друге, чого, якщо я не володію українською так добре, щоб я могла себе якось так проявити. Ні, ну як? Я їздила в Тернопіль і на форум видавців з виступами, тобто виступала я українською, але потім вся комунікація була російською, бо якби ніхто нікого, ну я не можу сказати, що хтось якось не так там на мене дивився, і просто зі мною розмовляли українською, а я російською. Це була така стандартна історія. І потім в Дрездені, вже після повномасштабного вторгнення, просто всі волонтери майже були з більш україномовних на той момент регіонів, і я якось подумала, може спробувати. Але в моєму близькому оточенні і моїй родині, звісно, всі спілкувалися російською. І я спробувала, і це було взагалі не так важко, насправді. Ні, я все одно вважаю, що я володію російською значно краще, бо так склалися обставини історично, і так це наслідок русифікації, але просто це моя перша мова. Все одно я думаю, що наразі українська є достатня для того, щоб я могла себе. Тобто я все одно себе комфортніше почуваю, ніж якщо я німецькою маю висловлюватись. Хоча іноді буває по-різному, є слова, які існують тільки в німецькій дійсності, якісь там податкові, не знаю, штуки. От. І я потім почала перекладати з російської на українську свої тексти. І потім я подумала, боже, це так геморно їх перекладати, можу одразу писати. Але цю книжку я почала писати російською, потім я почала перекладати українською, поки декілька глав я написала українською. І мені просто пощастило, що мій перекладач з німецького міста Бамберг, але він жив довго в Одесі і вчив словістику, і він польський білінг, Яков Волощик, тобто він є польсько-німецький білінг. І він прям ідеально, я не знаю, без акценту володів російською і дуже швидко опанував українською. Я не знаю, ну це було прям дуже швидко. І він отримав книжечку мою, там де щось було написано російською, перші глави, потім українською, потім декілька абзаців російською. Якщо мені просто вже, наприклад, не вистачало сил. Потім воно було більш-менш рівно, бо я її писала з 22-го року по 25-й, тобто там. В принципі, різні були фази. Я могла б, звісно, її перекласти, але в мене не було на то ресурсу. І він сказав, що йому окей, і так він її перекладав. А потім я її ще німецькою переписала, бо це мала бути спочатку нон-фікшн книжка. І потім я зрозуміла, що вона, ну, взагалі не фікшн, а занадто літературна. І я її ще переписала німецькою і потім редагувала. Тобто це книжка, яка реально трьома мовами написана, і я про це завжди розповідаю. І це така метафора, мені здається, як взагалі буде працювати сучасний літературний процес в Німеччині, бо у них дуже багато людей з міграціонсхінтергрунд, з цим, типу, що хтось приїхав покоління, два покоління назад. Або зараз приїхав через війну, і діти зростають в багатомовному середовищі і пишуть про це багато. Тобто в Німеччині реально є тренд літературний на отакі книжки, які створюються різними мовами.

0: І я вважаю, що це важливо і для українського літературного процесу, бо ми не можемо скасувати той факт, що велика частина населення розмовляє російською, і вони не є гіршими, чи там, я не знаю, другорядними, чи ще якимось. І про це також я вважаю важливо говорити, бо люди в такому важкому стані, я вважаю, у нас у всіх змінений стан свідомості через війну, вони мають відчувати, що хоч десь вони вдома. І бути вдома це відчувати себе прийнятим, я думаю. Це така досить важка тема, але я думаю, що це важливо.
1: Що ж, очікуємо на вихід роману українською мовою. А я нагадую, що ви слухали розмову з Іриною Фінгеровою, українською авторкою німецького бестселера «Цуквінт». З вами була Сніжана Чернюк і передача «Україна і чи ЄС». Почуємося за тиждень.
2: Дякуємо, Сніжані, за її розмову. І на цьому будемо з вами прощатися. Дякуємо, що були разом із українською службою Польського радіо для закордону. Нагадаю, що з Варшавської студії для вас працювала ведуча Дар'я Юр'єва та звукорежисерка Агнішка Наврот. Бережіть себе та до нових зустрічей в ефірі.

0: Це Польське радіо для України. Мене звати Світлана Мялик. Вітаю слухачів і глядачів програми «Ми у Польщі». Сьогодні будемо говорити про те, як українки в Польщі відкривають для себе технології і нові кар'єрні можливості. До нас завітала Іва Козловська, співзасновниця Women in Tech Ukraine, яка вже багато років працює над підтримкою жіночого лідерства у технологіях, розвитком STEM-освіти та створенням нових кар'єрних можливостей для українок. Пані Іво, вітаю в нашій студії. Наша програма про нас, українців у Польщі. В кожного з нас свій шлях, своя дорога, яка привела, розуміємо, що багатьох через війну повномасштабну, так, Росії проти України. Як Польща з'явилась в вашому житті? Бо ви також приїхали з часу війни, так?
1: Так, так. Я приїхала в вересні 22-го року. А я ще поїздила трошки по іншим регіонам.

0: Але зрозуміло, що так як в мене і IT-компанія, і ініціатива Women Tech Ukraine, що Польща це один з найкращих IT-хабів, які є в Європі на сьогоднішній день. Тут багато перспектив, багато можливостей. І тому після півроку катання я все-таки вирішила залишатись тут.
1: А чому так? Чому найкращі можливості? Це що законодавство, не знаю, умови, ментальна якась близькість наших народів?
0: По-перше, тут є великий плюс, що багато українців сюди приїхали. По-друге, з українцями приїхали і проекти, які були міжнародним. З українцями приїхали і акселератори. Тут класна податкова система, яка набагато краще для IT, ніж ми будемо дивитися Іспанію чи якісь інші локації. І взагалі тут більше про бізнес-регіон, ніж якщо ми беремо Іспанію, наприклад. Це зовсім інший вайб, так скажемо. Тому для мене мені більш близько тут, тому що мені дуже Варшава схожа на Київ. Я себе відчуваю як вдома. Тут багато знайомих, багато роботи, багато можливостей, конференцій, багато інвестицій почали приходити в Польщу після повномасштабного вторгнення. Тому так, це новий Київ.
1: Тобто, ну, в принципі, що в Польщі я так от чула від багатьох, що є можливість для розвитку, так? І для саморозвитку також. Ми знаємо, ми сьогодні говоримо про жінок, які хочуть зробити, скажімо так, от певний стрибок своїх кар'єрних можливостей, так? Можливо, долучитися до сфери IT-технологій. Я розумію, що от багато українок з дітьми, з літніми батьками, які приїхали до Польщі з часу повномасштабної війни, от ми з вами говорили перед ефіром, вони, в принципі, ну, от більшість у нас в Україні там жінок, вони мають вищу освіту, так? Тобто іноді це, от я знаю жінок воєнних мігранток, в них там три вищі освіти, наприклад, в Україні. Але тут довелось після повномасштабної війни починати життя, ну, фактично з нуля. Мало кому пощастило от почати продовжити, да, розвиватися в своєму професійному руслі. Тобто багато, навіть я знаю от моїх колег, які там працювали або продовжують працювати там на складах, на заводах, на якихось фабриках, на будівництві. І жінки також. Тобто зрозуміло, що іноді жінка обирає абсолютно той напрям, де вона бачить, де можна заробити гроші для того, щоб прогодувати свою родину, своїх дітей. І ну, це вибір такий. Як тут можна все ж таки змінити це? Як можна переключитися з того, що для жінки, скажімо, непритаманне для її професії, для її освіти, для її можливостей, для її бажання? Переключитись ось на цю сферу IT, бо ми знаємо, що IT це, в принципі, завжди добрий заробіток, так?
0: Дивіться, ми зараз таку знаходимося історичну епоху індустрії. Зараз повністю вся індустрія у світі змінюється на 180 градусів, тому що до нас прийшов Ші, трансформується абсолютно все: і бізнес-процеси, і пріоритети в позиціях, і напрямки розвитку, і цей шлях до розвитку також трансформується. І проблема в тому, що жінки, які ніколи не стикалися з цією індустрією, вони бояться цієї індустрії. Тому що є такі міфи, які ми з 2018 року намагаємося руйнувати, що IT – це про інженерів, про девелоперів, і більше нікому там місця немає. Це не так. Є багато можливостей в нетехнічних професіях, і навпаки, зараз, як я кажу, що змінилася індустрія на 180 градусів, нетехнічні професії зараз більш потрібні, ніж технічні, тому що індустрія знаходиться в кризі. Багато бізнесів, які давали сервіси, а не продукти, і ці сервіси знаходяться в кризі. За рахунок цього вони намагаються вирішити цю ситуацію за допомогою доп. Спеціалістів, як продажі, маркетинг, рекрутинг, коли вони наймають тих спеціалістів, які залишились на ринку. І можливостей дуже багато. І захід в цю професію нетехнічну, він дуже короткий. Тобто це не потрібно ходити в університет 5 років, щоб стати маркетологом в IT. Це можна зробити за 2 місяці після навчання на курсах, після роботи.

0: робочого часу. Тобто можливості є, але, по-перше, багато хто їх боїться, самої індустрії, і відразу ставлять крест на цій індустрії, не розібравшись.
1: Це для багатьох, знаєте, такий темний ліс, який ти входиш, так. Ти нічого не розумієш і як. Да? Чи можна, от ви кажете, курси. От, прийшовши курси, можна... Так. Опанувати, да, той шлях в цьому лісі IT, так?
0: Так, це
1: тобто
0: можна.
1: Тобто від, можна так сказати, що можна в режимі от вижити зараз, перейти до нових можливостей, да, до можливостей в кар'єрі нових.
0: Так, тим паче, що ШІ нам дає багато можливостей, як це зробити ще швидше, ніж це було раніше. Тобто доступ до інформації став легшим. Питання тільки в тому, що на курсах, чи дивлячись вебінари, чи підкасти слухаючи, ви можете розібратися, які правильно запити робити для ШІ. Тобто якщо ви хоч трошечки в контексті, то знайти те, що цікаво, і можливості, їх набагато легше. Але так як IT – це дуже велика індустрія, а людина, яка не в контексті, вона навіть не розуміє, що їй шукати в інтернеті.
1: Ну, якщо людина не має, наприклад, технічної освіти, і це, скажімо, може бути трошки проблемно. Багато хто говорить, що от сфера IT – це більше для, така, для чоловіків. От такі от гендерна нерівність, скажімо так, я цього дуже не люблю. Як тут все-таки ви бачите, от який, не знаю, відсоток жіноцтва і чоловіків в цій сфері зараз?
0: Ну, я скажу, що я дуже пишаюсь Україною в цьому баченні, тому що ми поки що лідуємо серед всіх європейських країн по кількості жінок в IT. Рік назад уже було 28% жінок в IT, і я думаю, що в цьому році цей відсоток збільшився. А чим не можуть похизуватися багато країн Європи? Тобто, коли я приїжджаю на деякі конференції, я там не бачу взагалі жінок. Або 5%. Це європейські конференції. Але вони там технічні, і чомусь така тенденція, що ніхто, тобто є організації локальні, такі ж, як і ми, але вони займаються трошки іншими напрямами. Вони займаються навчанням чи вакансіями. В Women Tech Ukraine ми більше хочемо допомогти саме жінкам, які хочуть розібратися в індустрії, але в ній ще не працюють. Хочемо показати, які є можливості, як їм ці можливості здобути, де їм навчатись, на які перспективи вони можуть розраховувати.
1: А загалом, от, я так розумію, що Women in Tech Ukraine – це вже ж скільки років працює організація?
0: Вже 8 років.
1: 8 років. Тобто як взагалі от ініціатива ця? Як вона виникла? У вас, чи я не знаю, у когось з команди?
0: Я поїхала на конференцію на веб-саміт в Лісабоні. Це дуже великий IT-івент. Туди приїздить, ну це самий великий, мені здається, IT-івент у світі. Туди приїздить 80-90 тисяч людей. І ми туди поїхали в 18-му році, навіть в 17-му. І ми побачили, що є такі ініціативи, як Women in Tech Португалія, Women in Tech Швеція. А в Україні тоді взагалі нічого подібного не було. Зараз ми можемо бачити багато жіночих ініціатив, але тоді нічого такого не було. І ми коли повернулись, а відсотків жінок в IT було десь 15 на той момент. І ми коли повернулись з моєю колегою, я сиджу і думаю, а чому в Україні немає, багато жінок можуть, і може б вони і хотіли, але вони просто не розуміють, що вони це можуть. І ми почали, заснували цю ініціативу і почали робити офлайн-івенти. У нас були івенти в Києві, у Львові, у Харкові. В Харкові у нас взагалі прийшло 400 людей, 400 жінок. І ми залучали спікерок, які побудували ефективну кар'єру в IT, щоб вони на своєму прикладі розказали, що нічого страшного немає, ви все можете, навіть якщо у вас є діти, 2, 3, 4, все можливо. І таким чином надихали і показували, щоб вони цікавились цією нішою. І як ми бачимо по результатам, щось вийшло, щось не вийшло, але в більшості, якщо відсоток росте.
1: А які запити от найчастіше чули тоді від жінок, ще до повномасштабної війни? Тобто це що, робота, перекваліфікація, підтримка, якісь контакти, комунікація? І що зараз? От вже війна 5-й рік повномасштабно триває Росії проти України.
0: Запити приблизно ті ж. Просто зараз є ШІ, і багато хто хвилюється, що вони зараз будуть витрачати, інвестувати час і гроші в навчання, а їх позицію замінить AI. І ми зараз більше працюємо з запитами, наприклад, ВПО. У нас є проект для ВПО, щоб жінки, які переїхали,
1: внутрішньо переміщені особи,
0: які шукають себе, але...

0: не можуть знайти роботу. Наприклад, вони або в декреті, або вони ніколи взагалі до цього не працювали. Це чи старт кар'єри, чи повна зміна кар'єри, чи це профорієнтація взагалі, чи це підвищення кваліфікацій. Але зараз ми стартували проєкт «Обирай майбутнє». 150 жінок вже навчаються на цьому курсі ВПО, які потенційно на виході будуть мати і розуміння індустрії, і резюме вже зібране з їх сильними сторонами, і навички самопрезентації.
1: Які сьогодні професії, ну, власне, в ІТ найбільш перспективні для тих, хто починає? От ви сказали за те, що багато жінок висловлюють таке побоювання, що там АІ та штучний інтелект може просто замінити. Ми бачимо, що навіть от в Польщі було, по-моєму, чи рік, чи півтора тому був експеримент однієї радіостанції, які замінили радіожурналістів, але він не дуже вдало закінчився. Тому, але є компанії, які, наприклад, заміняють, навіть там приймають резюме, вже штучний інтелект, і це дуже складно, тому що ти маєш розуміти, що в тебе не людина приймає це резюме і буде його аналізувати, а штучний інтелект. І тут вже треба певним чином подавати це резюме і писати, складати його. Тобто, як, ну, власне, тут, які професії дійсно будуть перспективними? Бо, наприклад, я розумію так, що штучний інтелект, ну, для мене, як людини сучасної, яка теж використовує, він як є поміч, так? Тобто, це як другий пілот. Тобто, перший пілот – це одно я. І я розумію, що ніколи там мої можливості, там мій досвід, мій талант не замінить штучний інтелект. Тобто це він так. Може тільки допомогти там, да, там зробити, трошки пришвидшити роботу, там транскрибувати текст.
0: Так. Я взагалі-то більш оптимістична, ніж мої колеги, до цього відношусь. Я вважаю, що це велика помилка ставити АІ в рекрутинг, тому що не всі вміють правильно робити резюме. І система може пропустити некомпетентного, а пропустити, ну, і опустити суперкомпетентного.
1: Справжнього фахівця чи фахівчиню, яка так. Може прийти в компанію так, і зробити так. Великий внесок в розвиток цієї
0: так,
1: компанії.
0: Тому ми не використовуємо в нашій компанії АІ для мене це помічник, дійсно, він скоротить потребу в кількості людей. Тобто, якщо раніше потрібно було 100 розробників, то зараз, за рахунок того, що вони користуються АІ, потрібно 20 розробників. Тобто, конкуренція заходу в розробників буде дуже висока. Всім рекомендую, хто працює в індустрії, звертати увагу на софт-скіли. Це буде зараз в пріоритеті. А які професії нікуди не дінуться? Це маркетологи, це продавці, це розробники. Вони нікуди не дінуться. Просто є технології, які з нами існують вже, от як IT почалось, так ці технології з нами існують, і вони вічні. Java, SAP, вони з нами назавжди. Це дуже великі корпорації, які не можуть просто собі дозволити перейти на АІ. А якісь професії можуть модернізуватися, але я не можу сказати, що якась професія зникне. Може, от, наприклад, був кейс в одній компанії, яка поставила АІ замість технічної підтримки. Тобто, коли ви телефонуєте, у вас щось зламалось, ви телефонуєте, ви потрапляєте на АІ. І вони покористувалися ним тиждень і вимкнули його, тому що вони втратили дуже багато клієнтів, тому що цей АІ не справлявся. Тобто, це класний інструмент. Але, по-перше, потрібно навчитись, як ним користуватись. По-друге, треба розуміти, що людину ніхто не замінить. Куди б я рекомендувала зараз іти, якби я зараз йшла в IT з нуля, я рекомендую йти саме не в технічні професії, наприклад, маркетинг і продажі, якщо є достатній рівень англійської мови. І якщо технічні, то це AI-інженери, Salesforce, це SAP, Java, ці технології, я не бачу ризику на майбутні 10 років.
1: Але щоб утвердитись, якби стати на ноги тут на польському ринку, то треба, окрім англійського, ще й польську мову знати, так? Я розумію.
0: Тут залежить від компанії. Якщо це польська компанія, так. Якщо це міжнародна компанія, це бізнес-мова, це англійська.
1: Угу. Тобто англійська мова так. У нас пріоритетна.
0: Це must have.
1: Щодо стереотипів, от які існують так, в сфері IT і жіноцтва, я пам'ятаю, що ще коли моя похресниця була маленька, і ми вже так з нею думали, розмовляли про те, яку її професію обрати, звісно, що я радила там журналістику і так далі. І якось питала, кажу, а от IT? І вона каже, ну як, ну ти бачиш, що це така робота, що постійно перед комп'ютером, по-перше, очі, по-друге, що там от багато людей там вони не встигають спортом займатися,

0: то йде порушення навіть там фізичного стану і так далі. Каже, ні. І от вона обрала для себе екологію, довкілля. Я думаю, що це теж дуже перспективно. Але які стереотипи ще існують? Як от, скажімо так, не знаю, на практиці ви їх розвіюєте, ці стереотипи? Про IT, особливо про жіноцтво в IT?
1: Є стереотип, що мені вже пізно. Є стереотип, що мені вже 30 років, куди мені змінювати щось. А потім стереотип є про те, що це складно, я не зможу. Це взагалі моя улюблена.
0: Страхи, так.
1: Навіть, не знаю, як це сказати. Це, ну, страхи, нехай будуть страхи. А є стереотип, що в мене там двоє дітей, мене ніхто не візьме на роботу. Такі стереотипи є. А є стереотипи, що людина не зможе спілкуватися чи працювати, тому що там ментально не підійде. Чи це не всім підходить, тому що це дійсно багато роботи за комп'ютером, якщо ми не беремо сейлз. І не кожному це підходить. IT це не для всіх, але є і інші напрями, дуже потенційно класні. Але IT це складно. Я не буду казати, що там легко. Але воно окупається просто в ітогі. Ну, це потрібно любити.
0: Я думаю, що треба, якщо є таке бажання, починати.
1: Так, обов'язково.
0: Відкинути всі там невпевнені собі, страхи і так далі. Просто починати це робити. Я думаю, що у багатьох, в більшості, мабуть, так, це все вдасться. Коли ви працюєте з українками в Польщі, які історії от найчастіше, скажімо, чуєте? Можливо, є такі успішні історії, так, жінок, які змінили своє життя. А змінюючи, якщо жінка змінює своє життя, то в кар'єрі, то змінюється життя її родини, певною мірою.
1: Ну, був класний, класна історія є. Я прийшла на випускний стартапів в акселераторі українському, до речі, також. А це був випускний українських стартапів. Дуже багато стартапів в Варшаві. Дуже сильна екосистема і багато інвесторів і фондів. Тобто тут легко отримати, якщо ідея дійсно достойна, легко отримати фінансування. І одна з співзасновниць проєктів, які виступали, це українка, яка під час війни приїхала до Польщі, влаштувалась в компанію працювати. І поки вона працювала в компанії, вона зрозуміла, що цій компанії не вистачає автоматизації. І вона придумала проєкт, який допоможе цій компанії автоматизувати ці процеси, і виграла програму цю акселераційну, і отримала фінансування, і зараз будує свій IT-бізнес в Європі для польських компаній. Тому що є така статистика, що в великих FMCG, наприклад, компаній, деякі процеси досі не автоматизовані. І от вона придумала рішення, яке це автоматизує.
0: Ми запрошуємо вже її як гостю програми «Ми у Польщі».
1: Я можу дати контакти.
0: Дуже вас прошу після ефіру. Це неймовірна історія, насправді, яка показує, ну, такий наполегливість, талант, розум, так, українських жінок, які дає можливості і в Польщі розвиватися, так, польським компаніям, підвищувати рівень свого розвитку. Круто. Скажіть, от чим відрізняються виклики, з якими стикаються от українки в IT, можливо, які працюють от в Польщі, вже почали працювати від викликів жінок в IT в інших країнах? От ви сказали, що ви бували в різних країнах, бачили, що Польща дає таку базу для становлення, розвитку, саморозвитку.
1: Польща так дає таку базу. В Україні є інші реалії на сьогоднішній день, тобто інші задачі. По польських компаніях все окей, багато є інвестицій, багато є фондів, багато є робочих місць. Є можливість робити інтернатури, щоб, ну, це можливості для наших жінок в тому числі, потрапити на інтернатуру в компанію і потім залишитись там працювати. Або на якісь навчання, або компанії створюють, так як у них є робочі місця, вони створюють курси, на яких можна навчитися, і після курсів, хто класно себе проявив, залишитись там працювати. І задача підтримувати більшість європейських компаній, і жінок, і чоловіків, задача підтримувати те, що є, і розвивати на якомусь рівні в майбутнє. В Україні ситуація зовсім інша. Так як ІТ український дуже постраждав під час війни, катастрофічно постраждав під час війни український ІТ. Тобто наразі жінкам можливостей в Польщі є більше в ІТ, ніж в Україні. Тому що, як я вже сказала, що більшість компаній ІТ

0: Вони були сервісні. На жаль, не всі клієнти готові продовжувати працювати з Україною під час війни. Є така тенденція, що вони виводять свої проекти в Румунію, в Польщу, куди завгодно, тому що їм небезпечно для їх бізнесу, якщо їх розробника мобілізують, чи, не дай Бог, щось гірше станеться.
1: Це ризики, так?
0: Це ризики для їх бізнесів. Вони нас дуже підтримують, але своїм бізнесами ризикувати не збираються. І за рахунок того, в 22-му році півроку все трималось як добре. Після півроку, коли вже всі зрозуміли, що це не 2-3 тижні, десь 70% проєктів вийшло з України, на жаль. І зараз тенденція така, що один із 10 готовий в Україні наймати. А всі інші не готові. Тобто вони готові наймати українців в Європі. І це їх навіть пріоритет, тому що Україна – це бренд IT. Ми вже побудували бренд. Якщо ми працюємо в IT, це залог якості і залученості. І вони дуже хочуть українців наймати тут, але не готові наймати тих, хто живе в Україні.
1: Скажіть, як можна долучитися до вашої спільноти? Що для цього треба зробити?
0: У нас є сайт, на сайті є всі контакти. Як тільки ви підписуєтесь на вступаєте, подаєте заявку на вступ, вам приходить імейл з посиланням на наш чат, ком'юніті.
1: У нас Women in Tech Ukraine.
0: Так, Women in Tech Ukraine. По посиланню ви переходите, і у вас є чат, ком'юніті. У нас там є різні можливості і вакансії, там розміщуються і менторські програми розміщуються. Плюс ми відкрили там нову гілку Варшавського ком'юніті, тому ми будемо тут активно зараз розвивати для наших українок в Варшаві, ну, в Польщі в цілому.
1: Я так розумію, що це якби долучення, це вимагає якихось фінансових
0: вливань. Ні, це все безкоштовно.
1: Це безкоштовно?
0: Для
1: так?
0: всіх учасниць у нас все безкоштовно. У нас є якісь грантові проекти, є якісь проекти ми фінансуємо самостійно, але для учасниць абсолютно все безкоштовно.
1: Цікаво дуже. Якщо говорити, от такі, я не знаю, ну, такі людські поради, так, от для жіноцтва українського, які зараз працюють не за фахом, от воєнні мігрантки з дітьми, сумніваються, чи варто починати, от все ж таки дайте їм, я не знаю, такі якісь поради, так, от щоб вони перестали сумніватися і спробували принаймні.
0: Ви знаєте, я постійно даю одну і ту параду, яку зі свого прикладу. Тобто я в IT працюю вже майже 20 років. В мене були проекти, які не вистрілювали. Були проекти, які вистрілювали. Були роботи, з яких мене звільняли. Були роботи, з яких мене не звільняли. Але я всім...
1: Вже будучи в IT, так?
0: Вже будучи в IT, так. І це мої павелки, це мій досвід. І що я хочу сказати всім жінкам, це... Давайте собі шанс. Повірте в себе, все можливо, куди б ви не захотіли, в IT, в енергетику, в екологію. Просто дайте собі шанс, і у вас все вийде.
1: Ну, я думаю, що якщо щось захотіти, так, то кажуть, що можна і в космос полетіти. Тому
0: так.
1: Обов'язково, я думаю, що треба, власне, пробувати і розуміти, що це може змінити життя і ваше, і вашої родини, ваших дітей.
0: На краще.
1: Набагато краще, так. І дати, ну, це і впевненість собі, тому що це, певно, скажімо так, якщо ти маєш кар'єрну позицію нормальну, таку, яка годує тебе, твоїх дітей, твою родину, маєш впевненість собі в завтрашньому дні. А цього нам зараз дуже бракує. Дуже часи війни повномасштабної в Україні. Спасибі вам, Іво, за те, що робите, вашій команді. Приходьте до нас іще і таких цікавих жінок, яких сміливих, які чогось досягли в IT-сфері, теж запрошуємо.
0: Дякую за запрошення.
1: Гостя програми «Ми у Польщі» сьогодні Іва Козловська, співзасновниця Women in Tech Ukraine, яка вже багато років працює над підтримкою жіночого лідерства в технологіях, розвитком STEM-освіти і створенням нових кар'єрних можливостей для українок. Була сьогодні гостею програми нашої «Ми у Польщі», і ми говорили про те, як українки у вимушеній міграції в Польщі відкривають для себе технології, нові кар'єрні можливості, знаходять себе і набувають впевненості в собі. З вами була авторка і ведуча Світлана Мялик. І записи цієї та інших програм можете знайти на сайті Польського радіо для України. Шукайте нас також в соцмережах та заходьте на наш YouTube. До зустрічі!

0: ефірі Польське радіо для України.
1: Новини, інтерв'ю, подкасти, музика.
2: Слухайте нас на цифровій платформі DAB+,
1: на сайті polskeradio.pl,
0: у додатках Польське радіо
1: і TuneIn,
0: на стримінгових платформах
2: Spotify,
1: YouTube,
0: Apple Podcasts.
1: З вами щодня з Варшави.
3: Польське радіо для України.

Ви слухаєте Польське радіо для України. 16-та година минула у Варшаві. Перед мікрофоном Данута Наугольник. І час на випуск новин. Радослав Сікорський у Великій Британії переконує, що вона повинна діяти більш рішуче та швидко. Москву вже кілька годин поспіль атакують українські безпілотники. До Польщі повернулися безцінні культурні цінності, повернені із Німеччини. Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський в інтерв'ю BBC заявив, що Велика Британія повинна швидше зміцнювати свою обороноздатність. Очільник польської дипломатії наголосив, що Росія не є для Лондона віддаленою загрозою, оскільки вже раніше здійснювала дії проти людей та інфраструктури на Британських островах. Під час розмови також порушувалися питання Дональда Трампа, НАТО та безпеки Польщі. Під час ефіру Радослава Сікорського запитали, чи вірить він, як міністр країни, що має 210-кілометровий кордон із Росією, у готовність адміністрації Дональда Трампа захистити Польщу в разі нападу. Радослав Сікорський відповів ствердно та нагадав, що Польща також має 440 кілометрів кордону з Білоруссю, яка є військовим союзником Росії. Та зазначив, що саме на цьому кордоні було збудоване сучасне загородження для протидії нелегальної міграції. Найгостріша частина інтерв'ю стосувалася Великої Британії. На запитання журналіста про британську дискусію щодо фінансування армії Радослав Сікорський відповів наступне. Росіяни складають карти вашої підводної інфраструктури, вони здійснюють акти державного тероризму. На мою думку, тут потрібне значно більше відчуття терміновості. Москву вже кілька годин поспіль атакують українські безпілотники. Мер міста Сергій Саб'янін повідомив, що сили протиповітряної оборони збили щонайменше 35 дронів.

0: Днем раніше, 18 червня, російську столицю атакували майже 200 безпілотників. Значних пошкоджень зазнав нафтопереробний завод у підмосковному районі Капотня, який забезпечував близько 40% постачання пального для московської агломерації. Російський сегмент інтернету переповнений відеозаписами, на яких зафіксовано вибухи безпілотників. Над Москвою незалежні російські коментатори зазначають, що мешканців Москви ніхто не підготував до такої ситуації. За їхніми словами, людей не попередили про загрозу атаки безпілотників і не повідомили, де можна сховатися. Радник керівника Офісу президента України Михайло Подоляк заявив, що такі удари є єдиним способом донести до Володимира Путіна необхідні завершення війни. Російська влада у відповідь пригрозила Україні новими ударами та заявила про підготовку атак у відповідь. На думку незалежних коментаторів, така реакція свідчить про те, що Володимир Путін не має повного уявлення про ситуацію на фронті і не готовий до мирних переговорів. До Польщі з Німеччини повернулися безцінні культурні цінності, а саме фрагмент середньовічного рукопису із гімном «Гауде Матер Полонія», перстень короля Сигізмунда І Старого, а також 11 мініатюрних залізничних експонатів із довоєнного музею комунікацій у Варшаві. Як зазначила міністерка культури та національної спадщини Польщі Марта Цінковська, усі повернуті пам'ятки є надзвичайно цінними, а особливе значення має рукопис.
1: Тішимося, що вернувся до Польщі.
0: Ми радіємо, що він повернувся до Польщі, і що протягом найближчого тижня його можна буде побачити в Палаці Речі Посполитої. Тож запрошую всіх прийти і побачити цей надзвичайний експонат, адже це справді унікальна пам'ятка, повернення якої ми домагалися дуже довго. Виняткову цінність рукопису підкреслив також директор Національної бібліотеки Польщі доктор Томаш Маковський. Це надзвичайно рідкісна пам'ятка, яка має також величезне значення не лише для польської культури, а й для європейської історії музики та писемності. Додав він, і протягом найближчого тижня фрагмент рукопису можна буде побачити в Палаці Речі Посполитої у Варшаві завтра, 20 червня, а також наступної суботи у півдні. Чоловічий хор Єрихон виконає гімн «Гауде Матер Полонія». Наразі ще не вирішено, чи залишиться рукопис у фондах Національної бібліотеки Польщі, чи буде переданий до бібліотеки Плоцької дієцезії. Від початку року Міністерство культури та національної спадщини Польщі повернуло до країни 32 культурні об'єкти. Нині триває понад 200 реституційних проваджень у 22 країнах світу. І це всі новини на цю мить в ефірі Польського радіо для України. А о 18:00 очікуйте вже на наступний випуск.

0: Ви слухаєте Польське радіо для України. Це програма «Витоки» і я, авторка та ведуча Мар'яна Кріль. Сьогодні запрошую вас у музичну мандрівку українськими горами Карпатами на Гуцульщину.
1: Данець Аркан, Опрешківський гуцульський данець.

0: ми послухали опришківський гуцульський танець, це чоловічий танець «Аркан» у виконанні родинного гурту Тафійчуків. І це було видано у Польщі у 2002 році в межах альбому «Музика українських Карпат» у двох частинах. Унікальні записи, які на початку 2000-х створили Андрій Марушечко, Володимир Наконечний, Тетяна Чорна Наконечна. І, власне, видали в тому часі. Сьогодні ми маємо ці два альбоми справді унікальної гуцульської музики. І, до речі, сьогодні у витоках ми також почуємо одного із музикантів із цього родинного гурту, видатного гуцульського музиканта і творця традиційних інструментів Юрія Тафійчука, який сьогодні грає із капелою «Черемош» імені Романа Кумлика. І декілька днів тому у Варшаві відбулася зустріч із цією капелою. Відбулося два виступи. Перший в Українському домі, а також танцювальні майстер-класи і концерт у амбасаді музики традиційної, в посольстві традиційної музики у Варшавському районі Яздув. Капела «Черемош» сьогодні імені Романа Кумлика, а це засновник цієї капели, який створив цей колектив у Верховині. Роман Кумлик – відомий гуцульський музикант, мультиінструменталіст, якого тут у Польщі багато хто називає амбасадором гуцульщини. І ось так він у книжці «Гуцульські співанки», що була видана у Чернівцях у 2015 році, розповідає про свій колектив. Гуцульська капела «Черемош» створена у 1992 році. На той час я почав працювати в польському театрі в Ольдені, навчав поляків гуцульської музики, а також наших запальних танців, зокрема «Аркан», «Решето». Зі мною робили почин у капелі талановитий скрипаль Володимир Боднарук, цимбаліст Іван Мартищук. На бубні грав Петро Тинкалюк. Починаючи з 93-го року, ми більше працювали у Варшавській філармонії. Півтисячі концертів гуцульської музики, а то й більше, поставили на сценічних майданчиках та в концертних залах і філармоніях Польщі. Від 5 до 7 виступів кожного дня. На превеликий жаль, Роман Кумлик відійшов у кращий світ у 2014 році, але залишив по собі дуже і дуже багато. І сьогодні капела «Черемош» його імені продовжує цю музичну діяльність. І зараз я запрошую вас на розмову із музикантами.
1: Юрій Тафійчук з Карпат приїхали тут на концерти, на фестивалі. Граємо свою національну таку музику гуцульську.

0: Я Василь Костюк з Верховинського району, село Голови. Музикою займаюся вже більше 25 років. Після 8 класу я пішов до вчителя, до себе в село, до Ілюка Василя Дмитровича. На слух вчився. Так, по вуличному до нього кажуть Гурдус. Тоже славний музикант, там у тім нашим краю. Помер, царство небесне. Ну, дуже хороший, був дуже гарний, славний музикант. Він учень знаменитого скрипаля Могура. Був талант на цілу Гуцульщину, на цілу Україну, можна сказати, і його знали за межами України дуже багато того Могура. А це я вчився в учня Могура, у Гурдуса Василя. Я в нього вчився 2 роки, а пізніше поступив до Калуша в училище культури.
1: То ви граєте так і традиційно, і теж класично.
0: Ну, якби, направді, класично я трошки забув, бо відвик, бо класику треба займатися кожен день. А це, що в мене в душі є тут, що це наше моє рідне, яке в здоров'ї, то не забувається, бо то наше. І цю музику сульську не можу забути.
2: Іван Мартищук, тюдик, керівник капели «Черемош». Імені Романа Петровича Кумника, в честь його, царство небесне, ми продовжили цю його діяльність. З ним я працював 14 років, працювали в Варшаві, давали концертів по 10 концертів в день. Від філармонії, Варшавської філармонії, але об'їздили цілу Польщу. Тут такі були уроки народознавства. Мій тато теж Іван Тюдик, славний був цимбаліст, царство небесне. І так, і стараємося продовжувати, хоч ми не на Україні, але стараємося зустрітися, знайти якийсь фестиваль, знайти якісь події, щоб ми брали участь, і це не втрачати. Не втрачати, хоча під час цієї війни стараємося, що ж робити, працюємо.
0: Щоб культура Гуцульщини не пропадала, наша автентична гуцульська народна така музика славна, бо діди, прадіди, теж під цю мелодію, під цю музику, так сказати, набувалися, відпочивали. Таке в них було дозвілля. Як і всі народи мають свою культуру, свою мову, свою музику, свої традиції, обряди. Ну, і кажуть, без музики це ніяк. А музика – це теж наш такий, так сказати, драйв такий, і він йде з серця, з душі.
1: Скажіть, будь ласка, який був традиційний склад гуцульської капели?
3: Ну, так, колись то був склад такий простий, має бути, така скрепка. Ну, так, колись, що тато мій розказував, що були просто 2 скрепки. Одна акомпонувала, а друга вела соло. А після вже додали барабан, після барабана цимбали, там сопілка пішло, а зараз вже трошки обновили, так зробили, вже на більше таке. А так, то наша така музика собі гуцульська.
1: Власне, який канон тої гуцульської музики, як вона побудована? Чи є якісь там правила, за якими варто йти, триматися? Я знаю, що все нібито побудовано навколо гуцулки, але чи це так, чи не так?
3: Ну, ми тримаємося того, що наші прадіди грали, так ми саме граємо.
0: Нас навчили музиканти старші, які теж тримають, є свої стандарти музики гуцульської. Є навіть порядок, послідовність, якби ці мелодії, які на весілля грають до зустрічі, коли розходяться гості на весілля, то є музиканти знають між собою, яку грати треба, коли гості сходяться, яку треба грати мелодію, коли там молоду збирають, яку, коли гості йдуть з весілля. Є також сумні мелодії гуцульські, є і веселі, тобто мінорні і мажорні. І так, що і швидкі, і повільні, і так само і...
1: На 2 ритми чи по-різному?
0: Переважно на 2/4, так. Раз-два, раз-два.
1: Пане Іване, ще вас спитаю, ви грали з Романом Комликом. Я тільки один раз його в житті зустріла, десь у 2006 році, може в 2005, я точно вже не пам'ятаю. А потім я тільки там розмовляла по телефону ще колись. Тобто це так, дуже було по-різному. Але було цікаво, от як в Польщі ці концерти з ним, як це все відбувалося, про що запитували тут люди, як це було?
2: Вони не співали запитувати. Роман Петрович, царство небесне, він все розказував, все абсолютно так, що ніхто нічого не запитував. Він все так докладно все розказував за інструменти, за наші події, як все в нас діє, презентація інструментів. Там запитань не було, бо все було на ладоні. Все було на ладоні і дуже файно провадив концерт, дуже файно.
1: Так, відео дуже багато є

0: тому числі і тут польські режисери знімали. Кшиштоф Кшижановський, може, ви його пам'ятаєте. Да, так, так, так. Ви граєте традиційну гуцульську музику, додаєте ще саксофон, так, це такі весільні якісь моменти. Так, але теж використовуєте, зокрема, такі традиційні карпатські гуцульські інструменти, як різні духові інструменти. Що це за якби склад і до чого він служить так на щодень? Про що ці інструменти?
1: Ну, які інструменти? Ну, та й сопілки, це давні інструменти такі, просто... Ми зараз використовуємо. А так, де що таке, вже є трошки придумане, так, цей ріжок вже там. Я просто бачу його тако, то думаю, сам його зробив, сам придумав і сам граю вже на ній.
0: Але це пастуші? Пастуші,
1: так, сопілки, та таке були колись, пастуші такі були. А так, то я кажу, то, ну, у нас інструменти в загальному, які були колись, такі зараз. Зберігаємо традиції, так що, і продовжуємо, і хочемо так, щоб продовжили надалі. Ну. Багато є, ну всякого. Ну, то навіть у Польщі є написані наші плити, коли ми ще з татом їздили. У Варшаві така фірма була Кока. Вони писали нас, і ми маємо так само тут. Ну зараз не знаю вже, чи вони є чи ні.
0: Є, ще є, можна купити навіть.
1: Так, ну я думаю, то Володимир на Конячній такі є тут, ну, батько Максима, який грає так само різні такі мелодії. Він якраз у нас на суді писав.

0: Ви наймолодший в капелі, мабуть. Як для вас, от як для музиканта того молодшого покоління, як власне почерпувати було цю традиційну музику, і як ви вчилися в того старого покоління? Як ви це переймали? Чи це на слух було? От як виглядали ці уроки?
1: Почнемо з того, що мій батько теж дуже любитель гуцульської музики, пісні, танців. І жодний в хаті набуток не проходив без якогось музичного інструменту. Або скрипка, або баян, або навіть та сопілочка. І колінники, коли нас колядують, то це обов'язково скрипка має бути. Ну і тато якось запитався мене, ти не хочеш грати у скрипку? А я плечима стиснув, я кажу, я не знаю. Попробуємо. І тато дав мене до того вчителя, до того Василя Ілюка, до Гурдуза.
2: До речі, батько, це мій хрестний батько, царство небесне, батько
1: то
2: хрест.
1: Василь Дмитрович такий чемний був музикант, такий до мене гарно ставився. Так, і моя хресна мама, хресна матка подарила мені колись, я ще малий досить був, два інструменти. Скрипку маленьку, дві четверки, і гармошку, морічку. Ну так, ми діти, то самі розумієте, 2-3 дні і в тій скрипці струни порвані, бо ми нібито строїти хотіли. Ну, струни порвані. А гармошка довше ще служила. Так то ми закинули, вже я підріс десь. Ну, я в 8 класі був, коли мене тато дав до того Василя Ілюка. Ходив до нього додому, 2 роки ходив. Коли мені скаже прийти, тоді ще мобільних телефонів не було, він все казав, що на вихідних переважно. І він вчив свого сина Дмитра і мене. Ну, звичайно, Дмитро, як сказати, він швидко переймав, бо то генетично якось так.
0: В одній хаті?
1: Так, в одній хаті і швидше переймав. А я важче переймав.

0: на слух. Насправді я не вмів скрипку в руках тримати. А якось за один вечір ми навчилися дві мелодії. Всяк так тугонько, але і так. Мені тяжко давалося, але я був партій до тої музики, партій, і я аж крізь плеч. Але волі-поволі, та й так. А музика якось. А тато вже такий був радий, що мені вже вийшло. Я прийшов на три дні. Це в п'ятницю пішов і у понеділок повернувся вже додому.
1: На вихідні, так?
0: На вихідні, так. І за цих два дні навчилися там пару мелодій. Я прийшов додому, я вже ту скрипочку так пилю. Тато вже такий довольний, аж сльози на очах, такі, що ось що виходить. І потім вже цих мелодій складніше. І так почав ходити, і вчитель побачив, що прогрес є. І пізніше вже я закінчив середню школу, не повносередню, а в своєму селі закінчив школу, 9 клас. І теж, щоб ще отримати нотну грамоту трохи, то мене тато подав у Верховину, в район, в районний центр. Там є середня школа, тобто 10-11 клас. І в музичну школу пішов. Я вже в скрипку грав багато мелодій гусульських таких складних. І танець гусульку грав, і цих аркан грав, решето. Ну, але грав так, не дуже чисто, бо коли той другий вчитель мене взяв на свої уроки, Боднарук Володимир Євгенович дуже сильний, дуже велика людина теж.
2: До речі, скрипаль був у Черемощі, у Романа Петровича, він грав на скрипці.
0: Боднарук Володимир Євгенович, теж я дуже люблю, поважаю.
2: І на флейтах то.
0: Так, в Америці. І Боднарук каже, Василька, а ти грати будеш? Але каже, ти вже граєш. По великому плану, ти можеш вже на їх не ходити, але ти граєш фальшиво. Тобто не чистки нотки, бо скрипка такий інструмент, що там гудзиків нема. Там треба чисто пальчик ставити на своє місце, на ту нотку, яка вона звучала скрипка. І так він мене, ну, звичайно, вчили мені ноти, вчили нотну грамоту. І за два роки підтягнув, підучив. І пізніше поступив в училище культури в Калуші і так. Там теж вже краще, бо класики більше почав вчитися. І поєднував класичну музику, і народну нашу українську музику, і гусульську музику. Коли в аудиторію ходив, то, звичайно, я пограю трохи те, що вчителька мені задасть. Ті твори, етюди, ті там, і всякі ці. І потім далі гусульку свою. Хлопці там, колеги ставали на фортепіано, компонували, а я гусульку ті. Так що було, що і до ночі, до 11, до 12 займалися там молоді. І то був прогрес, звичайно. Бо. Але якщо ти граєш вже класику, всякі чардаші, всякі ті складні твори, то, звичайно, і буде чистота відтворюватися. Ну, і технічно росте людина, дійсно, репетиції.
1: Пане Іване, а розкажіть про своїх вчителів з цимбалів. Як то було? Як давно ви граєте на цимбалах?
2: Не давно. Мені здається, що відколи вродився. Бо мій тато цимбаліст, царство небесне, славний цимбаліст був. Грав з вчителем Батьком Гордузом, роки з Могором грав, з Романом Петровичем грав, ну, роки програв. 48 років стажу весільного. Ну, по нотах не грав, тільки по весіллю. А я пробув на всіх інструментах з дитинства. Ще риню вмів говорити, як вже хотів на чому зграти. То скрипка, то побачив трубу, то баян, то все. Але цимбали прив'язалися мої до серця, до душі, бо грав тато. Ну, і був у нас такий учень, на два роки від мене старший. Прийшов до нас вчити, і тато вчив. Ну, він тяжкий був на ногу, дуже тяжкий. Ну, але це я бачу, що я вже можу, поки тато його покаже, то я вже мені віриться, що я можу грати.
1: Та скільки тато, вам років було?
2: Ну, мені було 12, певно, вже. Що вже говорив. Ну, і тато нервується, бо він не може грати, та й нервується, піде, сяде під хату. А я кажу, Петя, давай мені. Я сяду та граю, а тато з-під стінки. Добре, Петрику, добре, файно, лише там трошки сусіда мені сварився, дуже файно. Не знаю, що з тобою все сталося, так файно сьогодні грає. Ну, та й отак тато в вікно подивився, це не Петро грає, а я. Так що тато почав вчити мене, а я вже учня цього тату. І так, слава Богу, пішло, і так розігнався, що тато сказав, що стоп, бо то я ще я. Так колись було, що їх ті. Що ж там якась кар'єра в музиці, ти стаєш трошки вищий, бо тато-то тато загальмував, чекай, бо то я ж є цимбаліст.

0: Ну і так, поволі, поволі. Потім теж школа, і теж калуш, нотна грамота. І... Армія, після армії мене Роман Петрович відразу забрав. І так у цьому колективі попрацював. Мав свій колектив, по 20 чоловік, 25 чоловік, оркестр народних інструментів з будинку культури села Замагора. Я був директором і керівник цього оркестру. Теж проїздили багато, багато фестивалів, багато по всій Україні ми проїздили. І цей Черемуш їздив теж і за кордоном, і Румунія, і Польща. Продовжував цю роботу, ну, хто на що вчився.
1: А скажіть, от зараз ну, дуже популярною є, от коли Різдво, то вся Україна говорить про гуцульську коляду, ну, найбільше в Криворівні. Але так, зрозуміло, що це такий живий, дуже жива традиція. Але, наприклад, як стосовно весілля традиційного гуцульського, чи є всі оці моменти гуцульського весілля з музикою, зі співами, так, як воно зараз є?
0: Є. Наразі так само. Наразі ще більше стало, чим там, наприклад, 7-8 років назад, то тепер ще більше стало традиційніше, традиційні костюми, молода, молодий, бо коли зграли ми 2-3 дні, потім два стало, то так робили, що один день по-гуцульськи діти, другий день там в Вельоні по-українському, там по ресторану, традиційно собі так. А зараз я бачу, хоча і на Україні, але бачу на фейсбуках, там, що стараються все робити по-гуцульськи, чисто. Хоч там один вечір, пару годин дають, там 4-5-6 годин, але традиційно вдіваються. І...
2: молоді гуцульські одягаються, і дружби, дружки, і свати. Батьки теж, ну так, і...
0: На жаль, дуже мало лишилося музики такої.
1: Тобто є чистої. Ще кому грати, чи так?
0: Не дуже. От ходиш, що не дуже. Так, молодь береться так, але, ну, що, привикли до комп'ютера і діджейські там пісні. Але стараються, там є хлопці, от Василя Сен грає в саксофон, може буде грати в сопілку. Ну, є хлопці, що грають. Але дуже мало, дуже мало. Цимбалістів є дуже багато. Колись на пальцях рахували, там 8-14 цимбалістів, що грають в весіллі, шукали, з фонариком не знайшли б. А зараз я бачу цимбалістів, дівчата грають, хлопці грають молоді, і слава Богу. Це цимбали тяжкі, треба носити, а як ти попадаєш, не можеш попасти, бо ще ж зараз, слава Богу, дуже багато є цимбалістів в нашому районі.
1: А ви вчите? Так, ну, добре, ви зараз тут, але може якось онлайн там, чи передаєте, то немає так учнів, але мали.
0: Ні, нема.
1: Не. А у вас є учні?
2: У мене є учень, але він теж, ну, він тепер в Америці. То я ходив до нього додому. Мартишук Арсен. Теж гарний хлопчик. Він ходив у музичну школу. Паралельно і паралельно до мене ходив додому. То він до мене прийде, до нього. Бо. Так, і грав він колінники у нас в тому селі. Бо теж колінники грати цілі свята, дві неділі у нас колінники ходять з коляда по хатах. І він грав, без мене грав. Я кажу, навчився на спіму, я навчився гуцулку грати, аркан, решето, вальси, польки всякі повчилися, що це. Ще один хлопчик є теж, він з Верховинського району, села Ільці, Іванко, Ілюк, він теж тепер у Польщі. То так ми вже розійшлися, що він, ну, нема можливості тепер. Ну, він теж вже навчився трошки грати. Кілька мелодій, і ми вже так розійшлися, що вже більше не займаємося разом. Я все йому звую, кованням займаюся, музика тобі треба. Та я не знаю, як там далі. Я дуже-дуже дякую Івану Кюдику, що запросив мене в свій колектив грати, колектив «Черемуш». Дуже приємно. Ми з Іваном і з Юрієм грали весілля в Україні. Ну, не сказав, що мало, не сказав, що багато, але не сказав, що мало. Ну, грали. Пару років грали. Так, ми грали в весілля. І так сталося, що ми тут в Польщі, я перед війною, що їх заїхали в Польщу. І ми тут вже дзвонилися, і Івану передала мама цимбали в Люблін. А скрипку я тут купив у Польщі, тут у Половську, та і потихеньки ми звоювалися, з'їжджалися, та і ми 3 роки назад на святий вечір я приїхав до Івана в гості зі скрипкою, і ми її заграли. То жінка Ануся заплакала і з радості, і повна емоцій. І нам якось так аж мороз пішов по шкірі, коли своя музика зазвучала в хаті, цимбали і скрипка, поки бубонь з'явився.
0: І так поволі.
2: І потім вже Юра приїхав, і Василь Полічук. Ми добавили, що пробувати якісь концерти грати. Раз, другий, третій, і пішло, поїхало. І так, слава Богу, надіємося, що

0: Ми розвивати нашу українську, нашу сульську музику, свою культуру в цьому краю, в цьому гостеприємному краю, бо поляки добре, зичливі люди до нас, і ми теж теж в свою чергу стараємося віддячувати так з таким
1: добром
0: музичним таким, автентику нашу гуцульщину.
2: А ви берете теж участь, ну, тобто чи раніше, зараз ви тут, але чи раніше в коляді також колядували, звичайно. Ходили з партією колядників?
0: Так, я на перші колядники грав, а поки пізніше пішов грати по весілля. Бо в колядники то менше треба репертуар, менше треба, ну, як кажуть, кавалки всякі грати.
2: Ліс.
0: Так, ліс, доспівання, та й 2-3 коліна гуцульки, та й все. Так, там коляда Христова, так називається, є Христова коляда. І круглічок, і коли плещуть на дворі, колінники теж так. То я грав зразу, як поучився в учителя Ілюка, то зразу мені той старший, який коліду збирав, каже, що все, маємо свого музиканта, будеш з нами грати колінники. І так.
2: А скажіть, от ми сказали і про весілля, і про коляду трохи, що такий дуже важливий момент гуцульського життя, коли хтось помирає. І зараз це теж такий має особливий вимір. Чи якісь такі традиційні, наприклад, ну, музичні елементи теж присутні під час похоронів? Чи є така традиція?
0: У нас тільки трембіта на весіллі в Верховинщині, то по сьогодні наймають трембітарів. Переважно два чоловіки, які грають на трембіті, на похоронах, такі сумні мелодії. Ну, не всі їх наймають, але у гірських селах нашу рину, то ще дотримуються того звичаю, аби трембіта була на похороні. Навіть є такі випадки, але це дуже рідко, одиночно, що покійний той, хто помер, за життя дуже сильно любив скрипку, дуже сильно, і заповідав, що я помру, то мені має скрипка грати, коли мене з хати не носить. Це за переданням таке кажуть, що так казав той чоловік, чи дідок, чи як там, тому що коли мене був з хати виносити, то обіграла скрипочка. Я не знаю, як направді, чи наймали які господарі того скрипаля, там, що він там грав, чи ні. Хто шанував його заповіта, то думаю, що так можна мати.
2: Я знаю, що коли ховали пана Михайла та Фічука, то теж грали.
0: О, так, дійсно.
2: На дуді. Розкажіть, як це було?
3: Ну, на даний час то так воно трошки збереглося. Ну, вже не так зовсім багато, але так, але в загальному беруть трамбіти. А так як батько помирав, то він собі дуже любив, так як давно було, що на дуді. Він попросив Дмитра Мазуряка, такий, він зараз на війні, на запорізькому напрямку, там він так само воює. Але так, що він якраз є учень тата, і тато його попросив, такий був хороший учень, він його попросив. Каже, заживо сказав, каже, що Дмитро, прошу тебе, щоб ти мені пограв на похоронах. І так було, і так воно було. Так він прийшов і на дуді грав до кінця, так що грав.
2: А що це були за мелодії?
3: Ну, звичайно, такі сумні, ну ж. Бо можна там, ну, на дуді взагалі, там нема такого мажору, щоб так було весело грати. Дуда такий інструмент, так наподобає як ліра. Бо ліра такий сумний інструмент, так само і дуда. Але в загальному так, то там, ну, трошки так. Якщо так на якихось забавах грати, то воно, звичайно, що то є забава. А так, але ну, такі дуже ніжні мелодії, такі, ну, сумні.

Ви слухали розмову із музикантами з капели «Черемиш» імені Романа Кумлика. І у цьому інтерв'ю ми слухали трьох музикантів капели, а саме Юрія Тафійчука, Василя Костюка та Івана Мартищука Тюдика. А також у капелі «Черемиш» імені Романа Кумлика сьогодні грає ще Василь Палійчук, а також Юзеф Сова. Також у цій розмові ми послухали сім'ю Тафійчуків, музика українських

«Карпат» – це назва альбому. І це були «Вівчарська мелодія», награвання на сопілці, а також награвання на скрипці і дудах. І у витоках ми переходимо до дуже особливої частини, теж і для мене у розмові із капелою під час цих недільних концертів у Варшаві ми говорили із паном Іваном Мартищуком, який грає тут у цій капелі на цимбалах, і який від самого початку капели «Черемош» є у цьому гурті, сказав, що був концерт, був виступ на Польському радіо у 1993 році, і цікаво, чи є запис цього концерту. І мене це теж дуже сильно зацікавило, я почала шукати, і, на щастя, ми знайшли цей запис у дуже гарній якості. 1993 рік, капела Романа Кумлика у складі Роман Кумлик, скрипка, дримба, духові інструменти, Іван Мартищук, тюдик, цимбали, Володимир Боднарук, скрипка, духові інструменти, Петро Тинкалюк, бубон. І далі у програмі ми послухаємо декілька фрагментів із цього виступу, насправді безцінного матеріалу, де ми чуємо живий голос Романа Кумлика і неймовірну гру гуцульських інструментів, гуцульську культуру, гуцульську музику, дуже високу культуру. Але перед цим я хочу зацитувати ще декілька фрагментів інтерв'ю, яке опубліковано у книжці «Гуцульські співанки». І це інтерв'ю для Галини Куташчук, наукової співробітниці Верховинського історико-краєзнавчого музею Гуцульщини. Отже, на запитання, що для вас означає гуцульська музика, як каже Роман Кумлик, гуцульська музика – це все наше життя. Починається від народження дитини, від християнського обряду хрестин, після якого молоді батьки разом із гостями веселяться, співають, і звучить веселкова гуцульська музика на забаві. Коли настає пора юнакові йти до війська, батьки зорганізовують обряд проводів сина в армію і обов'язково з музикою. Правда, на такій забаві переважають сумні мелодії, бо хто зна, повернеться хлопець з війська, а чи пропаде на чужій землі. Ну а вже коли вривається вихором у дім весілля, музики грають веселої, запальної, життєрадісної, журливою, скорботною мелодією оповиті релігійні обряди. Однак без музики людина не народжується і не відходить у вічність. Вона поєднується зі співом – народним, класичним, естрадним, літургічним. Не обходяться без музики, без голосистої скрипочки і гуцульські коляди на Різдво. Музика має велику силу, її треба любити. Природу також треба любити, жінку треба любити, бо все це – краса, музика, мелодія життя, без чого тьмяніє кожен Божий день. Без музики я просто не можу жити. І завершення цього інтерв'ю, чого не вистачає для повноцінного розвитку гуцульської музики, гуцульської культури і куди линуть мрії Романа Кумлика. Це запис 2013 року, за 55 днів до безсмертя. Ось як каже Роман Кумлик. Для повноцінного розвитку гуцульської культури не вистачає любові до цієї культури. Іноді нею займаються люди, які самі не вміють ні грати, ні співати, ні поширювати у мистецькому світі безцінний гуцульський музичний продукт. Люди, які позбавлені любові до культури, які через свою бездарність не можуть ні створювати духовні цінності, ні пропагувати творчі здобутки у галузі культури та музичного мистецтва. Здібним учням музичних шкіл та й тим, що мають неабиякий талант від Бога, потрібно з дитинства прищеплювати любов до музики, до гармонії лісів і гір, до гуцульської мелодії життя мудрих предків. Ну а мрії мої дзвенять гомоном гуцульських струн. Вони линуть до серця кожного гуцульського музиканта, аби знав, пантрував своє, оберігав предківське музичне мистецтво як зіницю ока і віддавав його людям – Гуцульщині, Карпатам і нашій безцінній музичній

0: Україні. Це фрагменти з книжки «Гуцульські співанки» із Романом Кумликом, відомим майстром гуцульської культури, музикантом і амбасадором Гуцульщини Романом Кумликом. І сьогодні ми слухаємо фрагменти унікального запису з архіву Польського радіо з жовтня 1993 року. Гурт Романа Кумлика «Черемош». Я також сьогодні при нагоді цих фрагментів, цього виступу і теж зустрічі із капелою «Черемош» теперішньою імені Романа Кумлика згадую з великою ностальгією і свою зустріч з паном Романом у 2006 році у Верховині в музеї з народними інструментами, які він збирав понад 25 років і на початку 2000-х створив цей музей, де він розповідає про інструменти, про гуцульську культуру, грає на різних інструментах. А сьогодні ми маємо нагоду почути просто зараз його голос, гру і також гру його прекрасних музикантів. Це була програма «Витоки» в ефірі Польського радіо для України. На все добре, Мар'яна Кріль.
1: Ми хочемо заграти вам весільні гуцульські мелодії, коли збирають деревце і збирають пані молоду до шлюбу. То будуть повільні мелодії, коли їм грають і там молоді дівчата співають. А після того, як деревце зберуть, то буде цікавий гуцульський танець, має великі скорості. Тато з мамою і з молодими починає весілля і має тато з мамою і молоді затанцювати цей перший танець. То ми хочемо вам заграти цей цілий такий обряд від початку збирання молодої і деревця до кінця, до початку весілля танцю.

Ми хочемо заграти гуцулку старовіцьку, котру виконують для старших газдів, котрі вже не годні в великому високому темпі дуже скоро танцювати. То старовіцька гуцулка, вона тому і називається старовіцька, що набагато повільніше грається музика, і у данце кожний танцор, котрий танцює свою напарницею, то він її приспівує гуцульську співанку, так що можна було і поспівати, і потанцювати, і щоб дуже так і не змучитися.

Я хочу заграти на старовіцькому інструменті, котрий називається теленка. По таких гуцульських легендах, що парубки збиралися в лісі, грали на теленках, аби дівчата почули, де вони є. Але теленку можна використовувати не тільки на вулиці, грати в лісі, на полінках десь, або по дорозі йдучи, а можна використовувати разом із троїстими музиками в супроводі скрепочки, цимбалів, бубня. Тому ми зараз хочемо заграти разом у супроводі троїстих музик.

Хочу вам розказати гуцульську легенду про пастуха, котрий пас вівці, та й загубив вівці. І дуже засмутився, де він має їх знайти. І грає на сопілці, так смутно, так смутно. Та й шукає. Але нараз уздрів свої вівці на полонині, наверху. Та й зразу заіграв весело. Весело грає. І бере двійницю, бо його може і не чути навіть. Бере двійницю в сопілку. Та й вже женять до кошери, до загороді. Вівці грає весело. А в загороді вівці замок. І бере дрембу, і коловатри грає на дрембі, коло нього дівчина.

Гусульський танець аркан, то він є таке для чоловіків, а не для жінок. То танцюють самі чоловіки, мужчини. То називається і танець лісорубів, бо таке, жінки в лісі не роблять, а чоловіки роблять в лісі. І зато так називається танець лісорубів. Та ще з бартками, з топірцями ніби. Ну, то там є батько спить, батько встав. Батько йде на роботу, батько з бартком рубає, бартками рубають у дерево, так якби ліс рубали. То прошу послухати цей танець.

0: Перед мікрофонами Яна Стемпнєвич.
1: Марцін Гачковський, за шибką Павел Воробєй. Вszyscy на stanowiskach. Zaczynamy godzinę pół na pół.
0: Яка звучить щодня в ефірі Польського радіо для України. Пів на пів, пół на пół.
1: Від понеділку до п'ятку о сталій годині.
0: Запрошуємо нас слухати. Це передача двомовна. Якщо ви нас ще не чули, то я думаю, що ви вже встигли зорієнтуватися, що говоримо ми одночасно або майже одночасно двома мовами.
1: В двох язиках стараємося достарчити вам розривки, але мовимо теж о направді важних і актуальних речах. Również так буде тим разом. Але на початок вибираємо завжди...
0: Слово дня.
1: Слово дня – сталий і незмінний елемент аудиції пул на пул. Дійшим словом дня є слово...
0: Повернення.
1: Поврут. Важне то слово.
0: Так, наше кожне слово дня насправді є важливим і не випадковим, тому що воно пов'язане з розмовою, з темою нашої зустрічі. І цього разу сьогодні теж не інтересно.

0: Білодіда, почну від того, що це іменник середнього роду, поврут польський, це іменник чоловічого роду, і така цікавинка.
1: Поврут польський.
0: Поврут польський, так. А така цікавинка, що українське повернення так само звучить і в однині, і в множині. Тобто одне повернення і багато повернень. Так, повернення і вони, і воно. Що говорить? Так, перше значення – дія за значенням повернутись. Тобто йти, їхати назад, вертатися, іншими словами. Або ж появлятися знову після втрати, витрати в тому самому вигляді. Або ж починати робити що-небудь знову, братися за те, що було припинене. Отже, це дія, власне, значень, цих значень слова «повертатися». День погожий свіжим подухом, дихни з голубої далини, принеси із поля пісню про повернення весни. Отже, не тільки птахи, але теж пори року до нас повертаються. З поверненням!
1: Дякую.
0: Це таке вітання, яке ми вживаємо, щоб привітати когось при зустрічі з людиною, яка звідкись повертається. Друге значення за словником слова «повернення» – це дія за значенням «повернути щось», тобто «віддати назад», «узяти колись». Або
1: книжки?
0: Не нагадую. Вони є. Вони чекають на повернення до тебе. Є окрема полиця, вона заповнюється цими книжками, і на ній написано «повернення».
1: Я також з нетерпінням чекаю їхнього повернення.
0: І ще одне значення – забирати назад що-небудь втрачене. І це, власне,
1: то так? Вже все втрачено, так. Так.
0: Моє повернення – це теж твоє повернення книжок, так? Теж відновлювати що-небудь раніше втрачене. Відновлюватися або з'являтися знову після перерви. Можна сказати про повернення якихось почуттів, емоцій. Так, під тиском умілих доказів Гуркала пішов він на компроміс. Відстукаємо рішення про повернення Варчуку частину його землі. Тобто земля так повертається до свого колишнього власника. Ось такі значення наші словники вказують. Двох слів українського повернення і польського повороту.
1: Так, дуже любимо це наша аудиція, це наше розстання зі студієм і повороти до нього.

0: Ви слухаєте Польське радіо для України.
1: Летіти з останніх сил, летіти доки може, летіти.

0: хворий спів, у паніці не розібрати слів. Остання зірка згорить над росою, в ту ж саму мить весь світ стане тьмою.
1: Я провів життя, наче повзав в болоті, мої ноги кістки і залишки плоті, постійні спроби стрибнути все в

0: В ефірі Польське радіо для України. Нагадаємо, ви слухаєте двомовну передачу «Пів на пів», яку ведуть Яна Стемпнєвич і Мартін Гачковський.
1: Так, проводимо таку аудицію, але całe szczęście, że w studiu nie jesteśmy już sami. Gościnie i goście zawsze mile widziani, a jest dzisiaj u nas pani doktor Iwanna Kyluszyk. Cześć, prywit.
2: Prywit, cześć.
1: Iwanna jest politolożką, socjolożką, specjalizuje się w badaniach nad migracją ukraińską ze szczególnym uwzględnieniem migracji kobiet oraz migracji powrotnej. Interesuje się integracją społeczną i zawodową migrantów, ich kapitałem mobilności oraz praktykami transnarodowymi oraz ich włączeniem politycznym. Pewne rzeczy będziesz musiała nam za chwilę wyjaśnić. W swojej pracy metodologicznej koncentruje się na jakościowych metodach badawczych. Należy do Polskiego Towarzystwa Socjologicznego oraz między innymi Europejskiego Stowarzyszenia Socjologicznego. Jest adiunktą w Centrum Badań nad Zmianą Społeczną i Mobilnością w Akademii Leona Koźmińskiego.
2: Тобто такий довгий біограм.
0: Іванка має усі компетенції, щоб з нами розмовляти про реемміграцію, тобто про повернення. Але перш ніж будемо говорити конкретно про причини, наслідки, уроки і так далі, про яку групу ми говоримо?
2: То, власне, на початку Марчін сказав, що будемо розмовляти про українських пташок, які повертаються. Я подумала, що якось треба сказати пташечки, чи який тут жіночий рід буде цього слова, тому що в основному повертаються жінки, тому що в зв'язку з ескалацією війни в Україні перш за все мігрували жінки. Жінки з дітьми, що дуже цікаво, це жінки, які перед цим найчастіше не мали міграційного досвіду, тобто це їхній перший досвід міграції, тому що ми також робили дослідження у Варшаві, як один із етапів, тому що їх задовольняло їхнє життя в Україні. Теж дуже часто це жінки, які належали до середнього українського класу, працювали в різних секторах і мали певну позицію в суспільстві, і тому вони не думали про міграцію в зв'язку з цим, але війна їх змусила до цього, тому що це вимушена міграція. І в зв'язку з тим, що хто мігрував, найчастіше, власне, такий профіль осіб зараз повертається до України.
1: В польських медіах bardzo często słyszymy o milionach Ukrainek i Ukraińców, którzy znaleźli schronienie w Polsce. Polska otworzyła im drzwi do swojego domu. Nawet Polskie Radio nasze w lutym 2026 jest artykuł o 2 milionach Ukraińców w Polsce. Niezależny Lublin, 2 miliony Ukraińców w Polsce. Czy możliwy jest bunt w razie wojny? Nie ma 2 milionów Ukraińców w Polsce, prawda?
2: Це дуже-дуже складне питання, тому що немає таких остаточних даних, скільки зараз перебуває українців в Польщі. Тут важливо взяти під увагу два аспекти, що і до повномасштабного вторгнення

0: Росії до України, в Польщі вже проживала велика група українських мігрантів, які приїхали внаслідок так званих перших двох хвиль міграції в 90-х, пізніше була наступна хвиля після Революції Гідності, початку війни на сході України. І ми знаємо точно, що перед повномасштабним вторгненням в Україні вже проживало понад 1 300 000 українців.
1: У Польщі, так?
0: У Польщі, перепрошую. Щодо того, як змінилася динаміка в зв'язку з повномасштабним вторгненням, звичайно, перші вимушені мігранти почали приїжджати до Польщі, тому що це Польща найближча до кордону. Але вони також переміщувались до інших країн. Тому такий найбільший пік щодо кількості осіб, які були зареєстровані як особи, які мають тимчасовий прихисток у Польщі, це було 1,5 мільйона. Але це не означає, що це були ті самі особи, що це були нові особи, тому що мігранти, які вже проживали в Польщі до цього, якщо вони перетинали кордон або були в Україні в цей час і перетинали кордон, вони ставали, теж набували статус тимчасового захисту. Тому це все дуже складно. Зараз тимчасовий захист у Польщі має приблизно 1 мільйон українців. Ці теж не можна сумувати, але, напевно, експерти говорять про те, що в Польщі проживає десь близько 2 мільйонів українців.
2: Czyli są 2 мільйони українців в Польщі. А чи можемо jednak заобсервувати якусь тенденцію? Mówiąc krótko, zaczynają wracać czy nie?
0: Так. Хоча це не є ще масове явище, але українці повертаються і повертаються з різних країн, в тому числі і з Польщі. Згідно з рапортом Міжнародної організації до справ міграції, до України вже повернулось понад 1 мільйон українців. Тому так,
1: повернення за кордону
0: з різних країн, в тому числі і з Польщі. Скільки точно повернулось з Польщі, на жаль, ми таких даних не маємо.
2: А чи можемо покусити о taką hipotezę, dlaczego wracają? Jakie są najczęstsze przyczyny powrotu?
0: No to це дуже добре питання. І, власне, це питання, яке я також досліджувала, які мотиви стоять у жінок, тому що я робила, реалізовувала стаціонарне дослідження у Києві з жінками, які вже повернулися, які проживали в середньому до 2 років у Польщі. І після повернення вони проживали вже около року в Україні. Ну і це питання, звичайно, було одне з основних. Так, що стоїть за мотивами повернення? Ну і немає такої однозначної відповіді, тому що це цілий сплот, власне, є дуже гарне слово польською, різних чинників, факторів. Найчастіше це пов'язано з тим, що таки це жіноча вимушена міграція, і тут дуже багато аспектів, пов'язаних із різними обов'язками щодо опіки над дітьми, над старшими особами, а саме головне щодо поєднання сімей із чоловіком. Тому що війна триває вже досить довго, і функціонування сімей, так розірваних, так, кордоном, є дуже складним.
2: Вімо, що віля родин так не протримало тої проби розлунки.
0: Так, в Україні статистики, вони дуже високі щодо розлучень, і фактично дуже багато шлюбів, ну, на жаль, вони розірвалися в зв'язку з цим. Ну, тому що люди починають жити в різних контекстах. Це довго, так? Це 3, 4, 5 років. Це дуже складно для сім'ї будувати стосунки на відстані. І тому жінки дуже часто, якби, хочуть рятувати стосунки, повертаються до України. Хоча тут, напевно, ми ще про це поговоримо, бо наслідки є дуже різні. Інколи вони повертаються, щоб рятувати стосунки, а ці стосунки не вдається врятувати. Інша причина – це діти, тому що діти ростуть без батька. Особливо, якщо це неповнолітні діти, ну, їм один раз буде 6 років, їм один раз буде 7 років, вони один раз, в них, не знаю, випаде якийсь зуб чи ще щось. Ну і це дуже складно, як і для чоловіків, не бачити, як твоя дитина росте. Так само і для дітей рости без батька. І це дуже час

0: той аспект, який повторювався в розмовах. І дуже цікаво, що навіть це ставало важливішим, ніж безпекові фактори, тому що ми говоримо про дітей. Цих чинників є ще багато, але я не хочу, щоб так, це не був мій монолог.
1: Бо ти почала говорити, бо якби ці чинники, які ти назвала, можна окреслити, що група особисті, так?
0: Причини, так, особисті, сімейні.
1: Які ще, якби, я так розумію, що ці чинники, про які зараз будемо говорити, вони теж пов'язані із вдалою або ж невдалою інтеграцією тут у Польщі.
0: Так, абсолютно. Це інша група чинників, дуже важлива, яка, власне, пов'язана з проблемами інтеграції у Польщі, тому що я робила дослідження серед жінок, які повернулись з Польщі. Ну і тут вони говорили про різні аспекти. Перш за все, це аспекти, пов'язані із ринком праці. Так, тобто, якщо я говорила, що це жінки, які високо викваліфіковані, які працювали в Україні, ну, в різних секторах, це лідери теж культури, громадського сектору, державного сектору, бізнесу. Ну, як ми знаємо, теж найбільше вимушених мігрантів це походять з великих міст. Найбільше їх є з Києва і Київської області, і найбільше повертаються теж до Києва і Київської області. Тому я теж робила дослідження у Києві. Самореалізація у багатьох із них була, можливість самореалізації була обмеженою. Вони дуже часто змушені були працювати понижче своїх кваліфікацій. Навіть якщо працювали згідно своїх кваліфікацій, ну, то вони розуміли, що вище вже не вдасться, тому що є так званий шкляний суфіт. Тобто є певні суспільні бар'єри, що на якісь ключові позиції вже не вдасться пробитися. Крім ринку праці, ну, це також аспекти, пов'язані із самою інтеграцією, адаптацією в Польщі. Це і пов'язано як із їхньою адаптацією, і пов'язано, на жаль, із різними аспектами дискримінації, мовою ненависті, з якою вони стикалися, а також стикалися їхні діти у школі. Також стане депресивні дітей в зв'язку з теж проблемами адаптації у польській школі.
2: Ну, то й одразу мусимо дорзути питання, як часто повторювалося в релаціях, повторювалися проблеми з польським społeczeństwem, з польською ксенофобією, з дискримінацією на ринку праці?
0: Так, я думаю, що майже в кожному інтерв'ю в якійсь певній формі ми про це розмовляли, і загалом, ну, це дуже цікаве явище, бо з однієї сторони вони теж говорили про свій досвід прийняття у Польщі. Багато хто з них жив у польських, в польських сім'ях, і це вони згадують дуже позитивно, як їм допомагало суспільство, підтримувало, давало житло. І що дуже цікаво, що вони найчастіше далі підтримують стосунки з цими сім'ями, і навіть зараз приїжджають до Польщі, теж ці нові, якби нові їхні сім'ї цікавляться їхньою ситуацією в Україні, безпекою. Але якщо говорити про таке загальне суспільство, так, ну, то дуже часто були різні випадки на вулиці, наприклад, якщо у когось було авто з українськими номерами, чи, наприклад, якщо говорити про ринок праці, ну, це дуже цікава річ, тому що у Польщі сформувалося трошки інше бачення українських мігрантів. Тому що до повномасштабного вторгнення, ну, міграція, вона була в основному пов'язана економічно і пов'язана з міграцією до секторів, де потрібні середні чи нижчі кваліфікації. І в зв'язку з цим повстав стереотип про українців, які працюють в секторах низькопрацьових, так, польською. І коли приїхали жінки, зовсім інший профіль, ну, це вони ніколи не мали досвіду міграції, це вимушена міграція. Вони, польське суспільство почало їх сприймати через призму попередньо сформованого бачення українців. І в зв'язку з цим, ну, теж не дивитись на те, хто вони, які вони мають кваліфікації, пропонувати теж роботу в тих секторах так званих традиційних українських, це пов'язано з прибиранням, опікою. Ну, і були такі випадки, що, наприклад, одна жінка мені розповідала, що подруга жінки, у якої вона жила, запропонувала їй роботу на прибираннях. І вона

0: якби відмовилась від цієї роботи, а ця подруга, вона образилась на це, ну, бо ти ж пропонуєш роботу. А...
1: Допомогу.
0: Так, так допомогу. Якось. А вона відмовилась. Ну, але вона відмовилась, тому що вона працювала бухгалтеркою в великій IT-фірмі, і вона мала прибиральницю вдома у Києві. Тобто це таке теж різні бачення і, якби,
1: тобто сформований стереотип,
0: так, так, сформований
1: і, тут,
0: стереотип.
1: І тут, власне, руйнується.
0: Абсолютно.
1: А цей стереотип не почав руйнуватися, або якийсь такий, знаєш, дисонанс певний почав виникати в польському суспільстві після 14-го року, тому що тоді теж зі Східної України приїхала значна група вимушених, можна так сказати, іммігрантів, котрі теж належали до іншого, якби, суспільного класу.
0: Так, але тоді це не так було масштабно. Угу. Це не було так помітно аж, якби, в цілому суспільстві. І що цікаво, що після початку війни, власне, правильно, так, приїхала певна група людей зі Сходу, з півдня України, які шукали прихистку. Угу. Але тоді теж навіть вони не мали статусу тимчасового захисту чи біженця. Їм відмовляли в цих статусах, тому що мотивували це тим, що можна знайти безпечний прихисток на іншій території України, де не відбуваються якісь військові дії. І в зв'язку з тим вони мусили реєструватись як працівники. Тобто вони теж, і в зв'язку з тим, що тоді теж ці бар'єри на ринку праці, щоб війти в відповідний сектор, вони були вищі, теж дуже часто працювали в тих секторах, де легше було в них війти. Тому і процентово тоді все одно було більше в Польщі чоловіків, більше таки іншого профілю, осіб з іншим профілем.
2: Так, зупевне інший образ мігрантки і мігранта з тамтих часів. Та релація о тим, о пропозиції праці, яка не відповідала амбіціям кобіти викształceної. Так, мовили часто дівчини з докторатами, власне, що пропонувало їм працю спрзонтачок і вони відмовляли, ponieważ ну, якби, ну, мали нічо інне амбіції. А чи те особи, які вручили, мовилася о тим, що розмовляла з особами, які вже від року са в Україні по повроті.
0: Так.
2: Чи не са розчаровані рзечевістю українською?
0: Дуже хороше питання, і воно таке дуже складне, амбівалентне і неоднозначне, тому що це таке поєднання різних емоцій і різних ситуацій. З однієї сторони, вони дуже раді, що вони в Україні, що вони таки повернулися, вони далі розвиваються в тих напрямках, які вони, в яких вони розвивалися. Дуже багато з них задоволені в зв'язку з тим, що вони теж разом з українцями під час війни. Це дуже цікава річ, що вони так. В тому самому контексті. Тому що дуже часто теж з інтерв'ю в інтерв'ю повторювалось те, що вони бояться, що вони вже так довго за кордоном, що вони бояться, що їхній контекст буде зовсім інший, ніж тих українців, які лишились в Україні. І що, якби, в зв'язку з таким історичним досвідом негативним, але що варто мати спільний досвід з українцями. Інша річ, що теж дуже цікаво, що виявилось, що вони почуваються більш в такий спосіб, що вони більш контролюють ситуацію, коли вони в Україні, ніж коли вони за кордоном.
2: Ну, це інакше спостерігати за війною, так, коли стежиш в чаті, читаєш тривожні новини. Угу. І ти пишеш про це, ми ж читали, що парадоксально більш спокійно бути там, так, бути на місці.
0: Я була здивована, наприклад, цим. Для мене було це щось таке нове, цікаве, тому що вони говорили, що були за кордоном теж в депресії. Ну, це теж дуже складно бути за кордоном. Ну, люди дуже часто перебували в депресивних станах. Ну, і, власне, читати новини для них було більш складно, більш емоційно складно, ніж коли вони всередині країни, вони можуть контролювати ситуацію, бачать, що відбувається. Але, з другої сторони, ну, війна відкладає відбиток на цілому житті, на аспекті кожного дня, тому що вони проживають в Києві, Київ найчастіше обстрілюється. Ну і це дуже складно, коли вони розповідали, якби

0: Це такий постійний стан такої втоми, бо вночі ти не спиш, перебуваєш десь там в схороні. На другий день ти мусиш функціонувати. Дітей до школи, приготувати їжу, йти до роботи. І це дуже складно. А інша річ, що під час таких масштабних обстрілів вони постійно починають сумніватись. А чи правильно я зробила? І це дуже цікава фраза. Одна жінка сказала, що в будь-якому випадку я погана мати, бо якщо я за кордоном, ну то я погана мати, бо я виїхала, лишила свою країну, я не дозволяю своїй дитині рости разом з батьком. Якщо я повернулася, то я теж погана мати, бо я наражаю свою дитину на небезпеку. Ну і це постійні такі, так, якісь аспекти, про які жінки думають. Інша річ пов'язана з ринком праці в Україні, так? Ну, тому що теж в Україні є багато аспектів, які вимагають реформ, покращення. Якщо вони вже тут працювали, якщо трошки згідно своїх кваліфікацій, ну, то вони говорять про щось, що їм не вистачає в Україні. Також рівень заробітних плат є нижчим. Інша річ – це суспільний осуд. Але він стосується як і тих, хто перебуває за кордоном, що ви виїхали, вам там добре, а нам тут погано.
1: Але це реальна проблема, чи це просто так відчуваєш докори сумління, коли ти поїхала?
0: Це реальна проблема. Теж про це говорять соціологи в Україні. Відбулась певна сегментація суспільства на воєнних, цивільних і на тих, хто лишився, на тих, хто виїхав. І є певні напруження, власне, в цих таких суспільних сегментах. Жінки теж ділились не лише так, як вони відчувають, наприклад, що вони читають десь в соцмережах якісь негативні коментарі, а теж різні коментарі свого найближчого оточення, що вони з цим дуже часто стикаються. Наприклад, взагалі немає простору в Україні поки що, як і суспільного, як і приватно, на розмови про досвід вимушеної міграції і повернення. Ніхто не хоче особливо зараз поки що про це говорити. Починаються дискусії на державному рівні щодо повернення, але такого про проблеми жінок і так далі – ні. І, наприклад, дуже часто жінки говорили, що якщо я починаю своїми подругами розмовляти і хочу поділитися своїм досвідом, то як тільки я починаю говорити, я чую, а знаєш, як нам тут було? І якби немає цього простору, найчастіше вони, що цікаво, товаришують з жінками з таким самим досвідом. Тобто, якщо хтось мав теж досвід вимушеної міграції, то вони найчастіше між собою спілкуються і підтримують.
2: Спільний, так,
0: бо вони спають, так, вони мають спільний досвід.
2: Тобто, іншими словами, можна назвати оцей суспільний осуд, про який ти говориш, зацитувавши президента, біженець чи громадянин. Так,
0: якби я думаю, це такий був трошки, ну, початок і, напевно, така... Немає зараз кращого слова, ніж така дозволеність, так, критикування ситуації вимушених мігрантів, тому що, власне, Зеленський в своїй новорічній промові з 23 на 24 рік, він сказав, що час вже вирішувати, чи ти є біженцем, чи громадянином. І в значенні, ну, почались дуже великі дискусії в Україні за кордоном, бо громадянином в значенні такого патріотичного аспекту, і, ну, якби це така дихотомія. В значенні, якщо ти біженець, тобто лишаєшся за кордоном, виходить, що ти не є громадянином, так? Тобто це виключення. І так, і від цього часу йдуть різні дискусії в суспільстві в значенні таких поділів.
2: А я ще хочу запитати про позитивний досвід еміграції. І про нього ти теж пишеш. Зокрема, мені сподобалося, як одна з твоїх респонденток говорить, що вона зрозуміла тут у Польщі, що вона є самостійна, що вона може щось самостійно зробити, вирішити.
0: Так, це загалом одне із явищ, яке ми досить конкретно описуємо в окремій публікації. Це явище емпаверменту, такого взмоцнення. І це дуже цікава річ, тому що всі жінки, з якими ми розмовляли, як і тими, що в Варшаві, як і тими, що вже повернулись, вони говорили про те, якби як ти змінилася.

0: під впливом цього досвіду. Ну і фактично жінки стали більш сильнішими, що вони більш розуміють свою agency, справчость, що вони здатні на різні речі, що вони здатні приймати рішення в короткий час. Вони теж дуже часто повторювали, що вони дізнались про себе те, що ніколи не знали, що вони здатні на такі речі, що вони ніколи не могли подумати, що вони здатні. І це дуже багато різних аспектів. Це така, ну, власне, внутрішнє розуміння якоїсь своєї внутрішньої сили, приймання рішень. Але і це, якщо говорити про такий особистісний рівень. Але також ми досліджуємо це на різних рівнях, тому що, наприклад, так само це відбувається на сім'ї, що жінки вже не зовсім готові приймати, далі акцептувати такі традиційні ролі в сім'ї, тобто жінки, яка займається всім, і побутом, і вихованням дитини, і працює. Ну, тому що теж вони повторювали, що багато жінок, які за кордоном, чому сім'ї розпались? Ну, бо жінка якби теж зрозуміла, що вона і так виконує цю всю роботу сама. Крім того, це також вплинуло на ринок праці, розуміння своїх компетенцій, своєї вартості і також, ну, на такий структуральний рівень вищий в значенні тих змін, які б вони хотіли бачити загалом в країні. Але варто сказати, ми говоримо про амбівалентний ефект зміцнення, тому що, ну, це дуже часто, власне, відбувалось коштом психологічного здоров'я, розпадом сімей, теж різні бар'єри в суспільстві, які такі не завжди вдається обійти, щоб якісь зміни, наприклад, впровадити в Україні.
1: Надзвичайно цікаві są te wątki, na przykład trudności adaptacyjne po powrocie. Również minęło kilka lat i no, my też rozmawiamy z osobami, które powróciły i często mówią, że jakby Kijów się zmienił. Kijów jest trochę innym miastem. Trudno się trochę odnaleźć po polskiej rzeczywistości. A wzmocnienie społecznego miejsca kobiety to jest coś, co intuicyjnie wyczuwamy. Bardzo fajnie, kiedy ten obraz się wyłania z badań socjologicznych. No właśnie, rozmawiamy często z polskimi socjologami w kontekście znaczenia ukraińskiej emigracji w Polsce dla polskiej gospodarki. I oni często mówią, że co Polska powinna zrobić, żeby zatrzymać migrantów z Ukrainy. Pozytywnym nazywają przypływ migrantów i ich aktywność. Dzisiaj upominamy się o interes Ukrainy. Dla Ukrainy odpływ ludności jest katastrofą. Katastrofą gospodarczą, przyszłą katastrofą demograficzną. Co Ukraina robi w tym kierunku na poziomie państwowym, żeby swoich obywateli ściągnąć z powrotem?
2: Тобто ми говоримо про позитивний вимір реемміграції.
0: Так. Це дуже хороше питання, тому що в Україні справді зараз демографи говорять про, ну, не то що кризу демографічну, а про трагедію демографічну, тому що якщо в 91-му році, коли Україна отримала незалежність, в Україні було 55 мільйонів людей, то зараз не було перепису населення з 2001 року, це дуже давно, але ми маємо лише шацунки, це близько 30 мільйонів. Це шалена трагедія. Тому, звичайно, для України повернення людського капіталу є дуже важливим аспектом. Ну і тут є різні речі, які з цим пов'язані. Тому що, з однієї сторони, ми також робили дослідження, що цікаво, я скажу про це, маю експертизу в іншому проєкті, але ми спілкувалися з українськими політиками і з польськими щодо, власне, аспектів української міграції, як між двома країнами. Це проєкт Link for Skills, який ми теж в центрі реалізовуємо. Ну, і з однієї сторони, політики в Україні, вони розуміють, що, ну, якби, ну, складно аж дуже заохочувати українців повертатись до країни, в якій далі йде війна. Ну, це дуже складно. Але з другої сторони, в зв'язку з тим, що теж зараз в Європі і в інших країнах, які там не входять до Європейського Союзу, йдуть розмови про закінчення дії тимчасового захисту. І крім того, Україні також важливе

0: повернення її громадян, Україна почала реалізовувати наступні кроки. В 2024 році було створено Міністерство єдності, так, яке в 2025 році було закрите через різну критику, в тому числі корупційний скандал, але зараз не про це. Ну і Міністерство єдності, національної єдності, воно мало займатися, власне, поверненням українців, воно мало створювати в країнах Європи такі юніті-хаби, мережу юніті-хабів, де б, між іншим, були консультації щодо повернення. В зв'язку з тим, що це міністерство було реструктуризоване, його функції передали Міністерство соціальної політики, родини і єдності. Це зараз так називається, це міністерство. І це міністерство зараз створює цифрову платформу інформаційну, називається «Додому». Якраз таки позавчора були консультації публічні, я брала в них участь, тому планується досить така професійна платформа, яка б включала різні аспекти, пов'язані з поверненням, щодо інформації, щодо ситуації, роботи, житла, дітей віддати до садочка, школи. І також вони планують разом співпрацювати з громадським сектором в Україні, щоб допомагати повертальцям. Але крім того, Україна поки що не має якихось програм, наприклад, фінансової підтримки. Чи вони теж говорять про те, що потрібно підтримувати такі візити? Тому що мігранти, теж мої жінки, перед тим, як повернутися, вони дуже часто їздили на такі візити, щоб подивитися, як виглядає ситуація. Або перед цим знайти роботу чи ще щось. Потрібно теж фінансування. Ідуть дискусії про те, що чи може допомога внутрішньо переселеним особам і зовнішнім мігрантам, ну, вона мусить бути подібна, так що не можна, наприклад, зовнішніх мігрантів так якось ставити на якесь вище місце. Але зараз теж, якщо особи повертаються за кордону, ну, і не до своїх домівок, то вони набувають статус внутрішньо переміщених осіб і різні пільги в зв'язку з цим. Загалом ще дуже багато роботи в Україні, але ця робота починається.
1: І дуже багато тем, які ми вже почули, правда, які варто продовжувати розмови на ці теми. Тож, Іванко, маєш запрошення на наступну розмову до нашої студії.
0: Теж відчуваю, що нам чуть-чуть так не вистачило часу, але буду рада.
2: Здесідування кілька тематів ще належало би розвинути. А в своїх баданнях найближчих на чим будеш ще скуп'ять?
0: Далі на зворотній міграції. І у мене є ще інша тематика, яку я хочу почати досліджувати, пов'язана із подвійним громадянством. Тому що це дуже цікава тематика, тому що Україна зараз минулого року прийняла закон про множинне громадянство. Так що, якщо що, чекаю запрошення, можемо про це поговорити.
2: Супер. Відімося недовго.
1: Супер, дуже дякуємо нашим слухачам. Нагадаємо, що гостею програми «Пів на пів» була доктор соціологічних наук, теж політологиня Іванна Келюшик. Дякую тобі дуже.
0: Дуже дякую за запрошення.
2: Я Настя Пневич і Марчін Гашковський. Пєкні, дякуємо.
1: Почуємося.

18 година минула у Варшаві. Ви на хвилях Польського радіо для України. Данута Наугольник перед мікрофоном і час на випуск новин в нашому ефірі. Лідери країн Європейського Союзу реагують на рішення голови Європейської ради відкрити дипломатичний канал зв'язку з Росією. Нідерланди профінансують виробництво для України ракет «Рута» дальністю до 300 кілометрів. Верховний комісар ООН у справах біженців говорить, що статус біженця має бути тимчасовим. Лідери країн Європейського Союзу по-різному відреагували на рішення голови Європейської ради відкрити дипломатичний канал зв'язку з Росією. Кілька днів тому стало відомо, що керівник апарату Антоніу Кошти встановив контакт з одним з найближчих соратників президента Росії. Це питання стало однією з головних тем саміту ЄС у Брюсселі. Частина європейських лідерів розкритикувала голову Європейської ради за відсутність консультацій з державами-членами. Інші вважають цю ініціативу помилкою, оскільки Росія не демонструє готовності до миру. Серед критиків був прем'єр-міністр Латвії Андріс Кулбергс. Підтримувати дипломатичні канали з Росією немає сенсу, якщо сама Росія не хоче займатися дипломатією. Спершу мають з'явитися чіткі сигнали про її готовність до цього. Сьогодні таких ознак немає. На захист голови Європейської ради виступив прем'єр-міністр Ірландії Міхал Мартін. На його думку, встановлення дипломатичних контактів з Росією не було помилкою. Я довіряю йому. Антоніу Кошта чітко заявив, що Європа не є і не буде посередником, але якщо розпочнуться переговори, то саме він представлятиме Європейський Союз. Втім, до цього ще дуже далеко. Серед лідерів, які негативно оцінили дії голови Європейської ради, був і прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск. Верховний комісар ООН у справах біженців Бархам Саліх заявив, що прагне скоротити кількість людей, які змушені роками залежати від гуманітарної допомоги. Завтра відзначається Всесвітній день біженців. У своєму зверненні з цієї нагоди він наголосив, що це день для вшанування мужності та стійкості майже 42 мільйонів людей, які були змушені залишити свої країни через війну, насильство та переслідування. Комісар зазначив, що життя мільйонів біженців у світі і надалі залежить від гуманітарної допомоги, яка надається за рахунок дедалі обмеженіших ресурсів, необхідних для щоденного виживання. На його думку, статус біженця має бути тимчасовим станом, а не довічним вироком. Саме тому він представив амбітну мету – протягом наступних 10 років удвічі скоротити кількість біженців, які перебувають у тривалому переміщенні та залежать від гуманітарної допомоги. Маргам Саліх також нагадав, що 75 років тому була підписана конвенція про статус біженця. Тоді держави домовилися, що кожна людина, яка змушена тікати від війни, конфлікту або переслідувань, має право шукати безпеку та захист. Нідерланди профінансують виробництво для України ракет «Рута» дальністю до 300 кілометрів. Про це повідомив міністр оборони

0: України Михайло Федоров. Ракети «Рута» мають дальність до 300 кілометрів і здатні нести бойову частину масою 150 кілограмів. Ракета призначена для ураження стаціонарних цілей високої важливості, зокрема складів пального, боєприпасів, командних пунктів та інших об'єктів, навіть в умовах протидії засобів радіоелектронної боротьби противника. Країни-партнери України також заявили про виділення 1 мільярда доларів на постачання озброєння в межах програми «Перл», метою якої є забезпечення України американською зброєю, закупленою за кошти європейських держав. І про погоду на найближчий вечір та ніч. У Польщі очікується невелика та помірна хмарність. Мінімальна температура повітря коливатиметься від 12 градусів на Сувальщині, близько 16 у центрі та до 20 на заході Польщі, а вітер буде слабким. У свою чергу, в Україні очікується мінлива хмарність. У більшості областей істотних опадів не прогнозується. Температура повітря становитиме від 13 до 20 градусів. Найтепліше буде в південних регіонів. У Києві вночі буде без опадів, а температура повітря становитиме 18-20 градусів тепла. І це всі новини на цю мить в ефірі Польського радіо для України. А наступний випуск новин очікуйте вже о 19-й.
1: Це Польське радіо для України і за мить програма «Ми у Польщі».

0: Це Польське радіо для України. Мене звати Світлана Мялик. Вітаю слухачів і глядачів програми «Ми у Польщі». Не чекати, а діяти. Як українці у Польщі підтримують фронт? Про це сьогодні будемо говорити. І до нас завітала засновниця та керівниця громадської організації «Одвага не зна границ», член польської євроатлантичної організації і волонтерка Руслана Бордюх. Пані Руслана, вітаю вас.
1: Доброго вечора, Світлана. Доброго вечора, українці.
0: Нарешті ви до нас завітали, тому що я дуже багато про вас чула з уст української спільноти. І от зовсім нещодавно пані Ольга Касьян нагадала про вас, очільниця ЮАХАБу у Варшаві. Каже: Світлано, як так може бути? Чому пані Руслани досі не було на програмі «Ми у Польщі»? Бо вона і разом з командою, як ніхто, заслуговують на те, аби про них розказали.
1: Дякую.
0: Тому я пам'ятаю, що перший раз почула про вас ще, по-моєму, чи це був 23-й рік. Це теж був ЮАХАБ, і команда якраз було, чи річниця була хабу, і плели сітки.
1: Угу.
0: Я пам'ятаю, що я підійшла, жінки зібрались, і там просто великі такі сітки можна було плести. Я теж спробувала. І чесно вам скажу, що це дуже складно. Це не так просто, як здається на перший погляд. Але, як мені розповідали жінки, що кожна працює, але намагається знайти час. Тобто працює, аби вижити, так? Тому що воєнна вимушена міграція, але намагається знайти час, щоб прийти на Модлінську, так? Де ви знаходитесь, де ваша штаб-квартира, можна сказати.
1: На Маршалковській.
0: Ой, Маршалковській. А, зараз так, Маршалковська, так. І щоб плести сітки, щоб допомагати в той чи інший спосіб українським захисникам і захисницям. Тому сьогодні ваша історія. Хочу почати з того, що, щоб ви розказали, чому саме Польща. Бо ви приїхали до Польщі ще до повномасштабної війни. Ви вже десь 7 років, так?
1: Так, тут? Саме так. До Польщі, то так, я у Варшаві вже понад 7 років. Знаєте, коли настав такий момент в житті, коли доньки виросли, ось, і захотілося зробити таку собі якусь паузу, щось переосмислити, щось побачити, щось спробувати нового. І я вирішила зробити собі таку відпустку з роботою. Я планувала максимально на рік приїзд, максимально. До того я в Україні працювала як заступник директора великої страхової компанії «Княжа» в «Яна Іншуренс Груп». Ось. І випала Варшава, тому що саме старша донька закінчила навчатися в Варшавському університеті, а молодша тепер вступила до Варшавського університету, тому вибір був Варшава.
0: Так, зрозуміло.
1: Магічно було.
0: І яке враження на вас правило по?

0: Тому що це було ще до повномасштабної війни, але ми розуміємо, що війна в Україні з 14-го року триває.
1: Знаєте, дуже цікаво, моя старша донька, вона дуже любить Варшаву, тому що вона тут навчалась. І коли я прийшла, вона мені написала повідомлення: «Мам, як тобі моя Варшава?» Я кажу: «Твоя», тому що вона дуже любить Україну, але от Варшава, не знаю, чимось подібна, вона є така суміш нашого Києва і Львову. Як на мене, да? Там Старувка подібна до Львову, центр подібний до Києва. І, мабуть, мені було досить комфортно тут. Інша справа, що я не знала мови, так, крім «Дінь добре, до відзення». Ну, тут трохи ускладнило, але ж, знаєте, на зупинках все одно якось люди могли підсказати. Тоді ще я пам'ятаю, що в мене ще з Google карти і не було в телефоні нормально. Але завжди відгукувались поляки, все ж розуміли якимось чином. Я думаю, що мови ж подібні, правда? Ну, тобто, і перше моє враження було: «Боже, я нарешті можу ходити в кросівках без підборів», тому що мене робота зобов'язувала, я мала завжди дрес-код, а я ще малого зросту, мусила носити підбор. А тут я писала своїм колегам, що я тут щоденно в джинсах і в кросівках. І це для мене було вау.
0: Певний формат свободи.
1: Так, так, дійсно. І при тому, що якщо тут зауважити, тут навіть в офісні працівники, в них немає такого, да, щоб там, як у нас, там підбори, ну, принаймні, тоді так не було це. Це вже зараз наші українки навчили. Більш стильного, мені здається. Ось. І... Але через пірок я засумувала.
0: Засумувала, так?
1: Засумувала за підборами, за сукнями.
0: Але
1: за...
0: ж все одно ви залишилися в Польщі, так я розумію?
1: Так, так як я вже сказала, я планувала максимум рік. За півроку я заскучала, але я розуміла, що я вже там підписала певну умову, я мушу рік допрацювати. Але, ну, життя... Диктує якісь свої правила.
0: Це правда.
1: Ось, і я затрималась. Затрималася тут, але, мабуть, все не випадково в цьому житті, тому що потім почалася війна.
0: Так. Почалась повномасштабна війна Росії проти України в 22-му році. І ви та людина, яка, власне, допомагала, це був притулок для біженців, чи як це правильно називається, там, де приїжджали і автобуси, да, з Маріуполя, з Харкова, і ви, власне, надавали оцю першу допомогу людям. Тобто ви почали, по факту, волонтерити, так?
1: Так, я прийшла в центр Мадлінська 6D, де це був, ну, я не люблю цього слова «центр біженців». Тому ми, ну, я вгадаю, як і більшість, да, ми переселенці, так, змушені переселенці, наші люди. І я прийшла просто як волонтерка між роботами, там просто поволонтерити. І через хіба 3 дні, 4 дні максимально до мене підійшов керівник і каже: «Ти б не хотіла залишитись? Тебе виходить контакт з людьми?» І я, не задумуючись, сказала: «Так, ЛНСІСІ, бо я тобі не сказала про зарплату, ми тобі не зможемо багато дати, там 2000». Ну, 2000 злотих, навіть у 2002 році це на житло, там, ледь-ледь. Але я не задумуюся, сказала: «Так». Я була переконана, що, ну, не буде це довго, ну, неможливо. 3-4 місяці, ну, що, я не справлюся. Звісно, справлюся. Ну, але я розуміла, що я мушу бути там. Коли я бачила тих людей, які приїздили з Маріуполя, Харкова, Херсону, розгублені, перелякані, інколи з одною маленькою валізкою була дівчинка, яка взагалі втратила і батьків, і в неї був тільки маленький рюкзачок за плечима. І ти розумієш, що й плакати тут не можна. Їх потрібно навпаки якось, щоб вони вже відчули, що вони в безпеці. Що все буде добре. Треба було вселити віру якось. І мені це вдавався, цей контакт. Я зрозуміла, що я маю зробити цей вибір. Прийти і залишитися в цьому зараз центрі. Ну, то ненадовго.
0: Так. Ви залишились в центрі, і, власне, от всі ці роки ви продовжуєте допомагати, підтримувати, але ви створили і свою громадську організацію, так? Тобто, коли прийшло усвідомлення того, що треба робити вже свою організацію?
1: Десь за півроку я зрозуміла, що все ж таки війна – це надовго.
0: Ну так, бо на початку чекали, там, можливо, там кілька тижнів чекали цих переговорів, я пам'ятаю, потім кілька місяців, потім півроку, потім рік. Ну, практично українці жили

0: на валізах. Мало хто розпаковував валізи, так?
1: Так, це
0: я сама, пройшла цей шлях, і я пам'ятаю, як це було. Як так. Возили речі, там уже поверталися в Україну на якийсь час, міняли гардероб, там зимові речі привозили, літні завозили, але потім вже прийшло усвідомлення того, що треба розбирати валізи, що війна надовго, і що діти пішли в садочки, в школи, діти, насамперед, діти почали інтегруватися дуже швидко.
1: Так, це правда, всі зрозуміють, мабуть, що попри все треба продовжувати жити, тому що життя не поставити на паузу, на жаль. І так я пропрацювала до липня, і серпня я мусила повертатися все ж таки на роботу, але я не змогла вже покинути волонтерство. Правда, ще була в тому, що вже в центрі було, на початку там проживало 4,5 тисячі біженців. Це на розкладушках, це в таких великих ангарах. Другий поверх були мамочки з дітьми, ну, тварини, все це було. А вже на липень-серпень кількість зменшилася, тому що багато хто їхав далі. Тут же приїздили автобуси, які забрали в інші країни. Хтось все ж таки, як кажуть, повертався. Тому що думали, ну так, у мене там була знайома, наприклад, коли у вересні, здається, да, 22-го почалося звільнення Салтівки Харківської. Так, так. Вона каже: Русь, я повертаюся, тому що я хочу зустріти перемогу вдома. І, мабуть, багато хто тоді повертався, бо було то нелегко. Я пішла працювати, але я зрозуміла, що я вже не можу залишити волонтерство. Я не можу, я продовжувала приїздити в центр для переселенців. Я їздила на Мінську 65, де приїздили великі фури з гуманітарною допомогою. Потрібно було то все посортувати, що для військових, що для госпіталів, що для цивілів. Я їздила вже тоді на Сінні, відкрився Ніка, грузинська така була, і відкрився центр, отой перший по плетінні світок, мабуть, це був перший в Варшаві центр. І вона тоді запропонувала саме стати координатором, коли її там не завжди є. Ось, і ми разом вчилися плести, ми разом в серпні, у вересні.
0: Сітки, саме сітки для фронту, так? Тому що якби це таке одне з основних напрямів, так, роботи.
1: Так, це був початковий напрямок такий, да? Тому що ще був центр для біженців, ще була Мінська, де гуманітарна допомога. Тобто кожен раз після роботи я або туди вже якось мала йти. А ось ні, то зрозуміло, це були маскувальні сітки. Але уявіть, що в серпні-вересні ми плели білі сітки. Я уявляю, в якому шоці був наш ворог, і наскільки він добивався креативності, що ми, але хлопці дякували. Дякую, вони говорили нам: дівчата, все нормально, ми їх по болоту притягнемо, гілочки на них не ціпляються, аби нас тільки трошечки хоч прикрило, принаймні вони не бачать. Не йдеться про те, щоб не було видно об'єкт, не видно от габаріти, і що саме, де воно стоїть, якщо її розтягнути. Тобто точного немає такого, да, там, що попадання там, чи стріляння, так хлопців непомітно, бо все ж таки, хоч вона й біла, але все одно так маскує.
0: Так. Ну, сітки і зараз потрібні, навіть от п'ятий рік повномасштабної війни все одно ж потрібні.
1: Ви не уявляєте, як?
0: Дуже сильно. Багато хто каже, от там війна змінилась, технології технологіями, але ці речі, вони, мені здається, постійно потрібні.
1: Постійно потрібно. Ми на початку плели маскувальні сітки, так як казала, з тканини. Ми збирали по секонд-хендах, по готелях, по лікарнях, да, білизну. Так. Ми там плели. Потім ми навчились фарбувати в кольори. Ми в Україні, бо тут немає такої фарби. Тут ми закупали в Україні фарбу. Ми змішували ту фарбу, вже якісь, і нас виходили якісь відповідні кольори, передавали ці рецепти з міксу, щоб вийшли якісь природні кольори. Потім ми перейшли на легку тканину з панбон, власне, з якої робились кікімори. І замовлень? Ні, замовлень ставало кожного разу все більше. Ми ніде не писали на Фейсбуці, що ми робимо сітки. У нас ніколи не було вільної сітки. Хлопці між собою передавали один до одного. І хлопці завжди казали, що вони потрібні на рівні зброї. Тому що вони не раз рятували життя. Були випадки, от навіть в мене є повідомлення голосові, коли поранених прикривали маскувальною сіткою, да, і там їх не помічали, і потім вночі за ними поверталися.
0: Зараз бачите, війна дронів, і якраз дрони, вони, не, я так розумію, що не можуть розпізнати так само, це їх вводить в оману. Якщо прикрити сіткою, так?
1: Крім того, от ви зараз сказали вірно за дрони, тому що

0: що ми перейшли на досить міцну сітку. Коли хлопці, тому, мабуть, чули, що дуже багато рибацької сітки замовляється кордоном. І на цьому, прям, коли я їхала, наприклад, на схід, да, на фронт, було таке, що я часом їду, там прям цілі дороги накриті тою сіткою, саме рибацькою. Тому що вони стримують дрони. Так от ми, хлопці сказали, нам би антидрону. І ми перейшли, вона в два рази дорожча, ніж звичайна тонка сітка, бо то була від птахів, а це вже така міцна. Але, крім того, що вона маскує, вона ще, хлопці, називати антидронною. Тому що були теж неподинокі випадки, коли дрон запутався в нашій сітці. І черговий раз рятував життя хлопців.
1: Скільки сіток ви робите зараз?
0: Якщо ми так... мене є
1: наскувальних
0: такий...
1: сіток, щоб зрозуміли нас.
0: Так, наскувальних сіток. Щоб розуміли, на початку, коли ж я це все сама, в мене такі є зуші ціни, де я записала кожну бригаду, розмір сіток, кілька сіток, коли, що, кому передано. Звіт, правда? Ось. І на сьогодні ми підрахували, що ми сплали за весь цей час, 23-й, якщо рахувати, 22-23-й, коли була вже відвага, не знаю, кордонів, відвага ніз на граніс, ну, ще ми не були тоді громадської організації, ми сплили вже на сьогодні понад 35 тисяч квадратних метрів, це таких 5 хіба футбольних поля. Десь так.
1: Ну так, чую.
0: Я не знаю, кожен вихідний, я запрошую щиро, тому що в неділю у нас це взагалі неймовірні дні, нас найбільше, звучать українські пісні, жарти, сміх, це такий, знаєте, український осередок в центрі Варшави.
1: На Маршалковській.
0: На Маршалковській 7.
1: Багато волонтерів у вас зараз? Ну, я маю на увазі тих, хто долучається до допомоги, до підтримки, така, якби так, основа колектив ваш. Я розумію, що приходять, люди йдуть і так далі, але от та основа, скільки це приблизно людей?
0: Я можу сказати, що з такою ось якоюсь періодичністю, бо всі на один, там в один день не приходять, да? Я можу нарахувати, напевно, таких наших уже близько 100 осіб, людей, да? Які там з якоюсь періодичністю. Але я завжди повторюю також волонтерам, на сьогодні вже... Стільки часу триває повномасштабна війна. Да? Волонтер дебату то починав 14-го. Так. І для того, щоб не перегорати, я завжди прошу людей, що знаходьте час для себе, для відпочинку, щось поїхати, побачити, провести час з родиною, тому що час іде далі, час не стоїть на місці. І щоб ви не перегоріли, ви маєте жити життя.
1: Ну так, має бути ресурс так. На подальшу роботу. Ми коли йшли з вами до студії, ви сказали, що, ви знаєте, що у нас так багато подяк, нагород від хлопців і дівчат, від Збройних сил України, захисниць, захисників українських. Давайте розкажіть трошки про ці нагороди. Бо я так розумію, що там не тільки за маскувальні сітки, да, ви допомагаєте і в інший спосіб, там і екофлоу, так, закуповуєте. Тобто ви збираєте кошти і закуповуєте те, що потрібно фронту в той чи інший період.
0: Так. Знаєте, що коли ми створили організацію, ми не прибуткова організація. У нас немає спонсорів, у нас немає грантів. Тобто це все за власні кошти, за кошти тих людей, які приходять, які вже нам вірять, які нас підтримують.
1: І тобто це фактично за донати.
0: Так,
1: да? Донати.
0: Це люди, які відгукуються на будь-який збір. Якщо ми там кажемо хлопцям, ось потрібно, то вони приносять ці речі, там памперси для госпіталів, ми футболки збирали для 100-ї бригади, зараз теж для 119-ї бригади. Це саме, ви не повірите, хто каже, що фронт зараз забезпечений, ну, не всюди. Багато де залежить від командира, а це перше. А по-друге, те, що держава не завжди встигає за фронтом. Можливо, є якісь забезпечення, але все горить. Да, все знищується, позиції змінюються.
1: Те, що війна, ви знаєте, це така велика, отака чорна, я так уявляю, вирва така, да, яка так. Просто вона... От кошти, скільки туди не давай, воно все одно мало. Так. І постійно потрібно, тому що війна – це дуже великі кошти. Так? От зброя – великі кошти, це утримання, це людський ресурс так само, це дуже. А поранені, а ті, хто загинув за Україну, це теж.
0: Саме так. Тому от ми з 24-го року ми ще почали, крім сіток, робити системи спостереження. Це очі наших хлопців. У нас є два влади.

0: З деяких причин не буду казати прізвищ, які пройшли спеціальний курс навчання і зараз навчають всіх бажаючих паяти, скласти особисту систему спостереження, підписати для хлопців бригади, воно передається абсолютно безкоштовно. Ось, крім того, ми так, якщо в нас є кошти, ми бачимо, що нам на матеріали вистачає достатньо, хоча ми дуже багато використовуємо матеріали. Матеріали ми в Україні купуємо тканину, а сітку вже тут. То ми, звісно, може, закуповуємо все, що можемо, все, що просять хлопців, але ми ще дуже вдячні, наприклад, таким хору «Етноритми», нашим друзям, да, які там влаштовують благодійні концерти, відбувається збір для тої чи іншої бригади. Да.
1: Я хочу вас тут запитати, от все-таки які найбільші запити фронту зараз, якщо говорити про волонтерські організації, так? І друге, наскільки змінилась оця допомога зовні для волонтерів, тобто донати і так далі? Бо багато хто каже, що там втомились від війни, вже ресурсу немає, там, і так далі, фінансового, я маю на увазі. Чи це так, чи ні?
0: Так, я знаю багато волонтерів, з якими знайома була з 22-го року, і яких вже на сьогодні, ну, вони є фізично, але вони вже просто вигоріли, не мають сил. Як, знаєте, я кажу, ми як ці попрошайки постійно. Мені виставити було перший пост з «Дайте ради Бога». Да? Це було, ну, дійсно, ніби я під церквою сижу і прошу.
1: Ну, це
0: зачекайте, було досить
1: це ж,
0: складно.
1: Ну, да, тут треба психологічно,
0: але це треба психологічно так, перейти. Так. Ось, а найбільші запити, звісно, залишаються маскувальні сітки. Попри все, що бачу, в Україні досить плетуть. Але у нас черги, повірте, у нас черги. Хоча ми стараємося, можемо допомогти всім, хто звертається. Ми нікому не хочемо відмовити, але є черга. Ми стараємося десь паралельно якісь плести там швидкі. Ну, а крім того, звісно ж, є великі прохання на ліки, такі звичайні для обезболюючі, на кишкові різні хвороби, так? Є запити, так як казала, на футболки, щоб я була, наприклад, здавана звичайні хвешні футболки. Хлопці кажуть, приходимо там з позиції, нам навіть перетягнутися, ну, так, щось таке. Ось. А якщо ми вже маємо змогу купити такі, як ми купували КФЛО, зарядну станцію, чи ті ж маскувальні костюми для розвідки, як виявилося, вони досить дорогі, я не думала, що такі дорогі, то, звісно, ми завжди намагаємося то зробити.
1: Ваша команда – це переважно українці чи і поляки теж?
0: Ні. На сьогодні це вже лише українці.
1: Лише українці.
0: Лише українці.
1: А поляки допомагають? От приходять там, я не знаю.
0: З 22-го року було дуже багато. 22-й рік, ще 23-й, навіть 24-му приходили, так вже поодиноко, але приходили. Але є все одно люди, які нас підтримують, то от, якщо, ну, принаймні, знаєте, морально це теж важлива підтримка.
1: Та будь-яка підтримка, мені здається, в такий важкий час вона потрібна.
0: Так, чи навіть з тим же приміщенням, Маршалковська цінниця – це центр Варшави. На сьогодні знайти для такої організації, ну, я кажу, там безкоштовно, це вже нереально, як було на початку, так, повномасштабного давали. Ось, ми платимо за оренду. Але ми платимо досить, я скажу, на сьогодні таку символічну суму 2000 злотих. Це при тому, що ми там щодня майже перебуваємо. Ми проводимо якісь заходи, і майстер-класи, і занурення в Різдво, і писанкарство. Тобто, щоб культура залишалася з нами тут, далеко від України, але ми українці. Ось тому в цьому плані вони теж підтримують, що в нас там терплять на ці Маршаковські, хоч за таку малу
1: плату. Ну, скажімо так, не терплять, а дають можливість вам, так, ну, працювати
0: так
1: і жартую, допомагати
0: так,
1: фронту.
0: Так. Тому вони, ну, ще залишаються, але так, щоб як раніше приходили плести, то ні. Але в нас зараз буде проєкт з фундацією «Країна», де планують прийти поляки, спробувати вчитися плести маскувальні сітки. Побачимо, що з того вийде. Маємо надію, що хтось її залишиться з нами.
1: Так, а ми про це розкажемо і покажемо.
0: Так.
1: Що сьогодні найбільше мотивує людей допомагати? Я чому питаю? Тому що п'ятий рік повномасштабної війни, багато хто, як ви сказали, вигорів, хтось розчарувався, хтось пережив якісь такі важкі моменти в житті, хтось втратив рідних і так далі. От як ви думаєте?
0: Знаєте, мені здається, що для

0: Справжньої любові до України, до батьківщини. Ну, немає такого перегорання. Все рівно ти будеш, якщо вже не ходити, то хочеш би донатити, правда? Або щось приносити, оті збори. Ми там не просимо завжди кошти, ми просимо просто принесіть памперси, просто принесіть ліки, ми даємо там, які потрібні. Да? Тобто для допомоги не потрібно бути постійно там на маскувальних сітках плести чи робити ті системи спостереження. Ось. Але, мабуть, мотивую, тому що я намагаюся досить часто і ті звіти, які бачать, ті слова подяки, те, що хлопці кажуть, сітка врятувала життя. І, мабуть, це найбільша мотивація для усіх нас, що кожна стрічечка – це чиє збережене життя.
1: Так, це найважливіше. Для тих, хто нас слухає і дивиться, хто, наприклад, вважав, що там волонтерство – це не його, і, можливо, не знав чи не знала, як долучитися, як можна це зробити? От навіть зараз, тому що мені здається, що ніколи не пізно почати.
0: Ні, не пізно. Допомагати. Ми завжди дуже раді новим людям. Я тут до нас там останнім часом знову десь там нас побачили десь в соцмережах і прийшли нові. І вони кажуть, боже, як у вас дійсно класне. Це дійсно осередок український, де ми, я ж кажу, ділимося традиціями українськими з кожного регіону. От колись навіть один поляк написав, що «Одвага не знак границ» – це такий зразок єдності України, бо там є з Луганщини, з Донеччини люди у нас є, з Херсонщини, з Тернопільщини. Так. Тобто єдина Україна така, знаєте, такий осередок. І доєднатися, у нас є «Одвага не знак границ», наша сторінка в Фейсбуці, в Інстаграмі.
1: Тобто можна долучитись, написати можна вам щось, перепитати. Так?
0: Так,
1: а те, що потрібно, наприклад, то я так розумію, що ви виставляєте оголошення, так? Щоб люди просто
0: ми
1: бачили
0: завжди,
1: і могли долучатися.
0: Ми завжди чекаємо, завжди намагаємося виставляти. Так, нам завжди, нам не вистачає дуже ручок.
1: Так, пані Руслано, дякую дуже вам. Не тільки за цю розмову щиру таку, але от чесно, і вам, і вашій команді, всі, всім волонтерам, і українцям, і полякам, все ж таки, які теж долучаються і долучалися, я сподіваюся, будуть долучатися до допомоги, яка так потрібна, тому що робите неймовірну справу, і дійсно, це те, що рятує життя. Те, що рятує життя захисників і захисниць, я завжди кажу, не лише України, а всього демократичного світу. Ми розуміємо, що поки Україна бореться з нашим спільним ворогом, так, Росією, доки тут і в Польщі, в інших країнах Європейського Союзу війни немає. Тому давайте долучатися і допомагати, хто чим може.
0: Так, спасибі я дуже вам. Дякую за запрошення.
1: Руслана Бордюг, волонтерка, засновниця громадської організації «Одвага не знак границ», була сьогодні гостею програми «Ми у Польщі». А говорили ми про маленькі кроки великої підтримки, а саме про історії українських волонтерів. З вами була авторка і ведуча Світлана Мялик. І записи цієї та інших програм можна знайти на сайті Польського радіо для України. Шукайте нас також у соцмережах та заходьте на наш YouTube. До зустрічі!

0: Протягом останніх тижнів ми спостерігаємо дедалі інтенсивнішу кампанію успішних українських атак на цілі глибоко всередині російської території. Дрони завдають ударів по нафтопереробних заводах, енергетичних цілях та логістичній інфраструктурі, та навіть по Московській області. Водночас з'являються теж аналізи, які вказують на те, що наслідки війни дедалі більше відчуваються російською економікою, а в суспільстві зростає втома від конфлікту та від невизначеної ситуації про майбутнє. Хоча російська влада стверджує, що контролює всю ситуацію, масштаби атак та їхні наслідки викликають питання про справжній стан держави. Сьогодні в Польському радіо для України в програмі «Тема дня», власне, і поговоримо про успішну роботу українських військових. А сьогодні нам в цьому допоможе Дмитро Громаков з Міжнародного центру протидії російської агресії. Добрий день.
1: Доброго дня.
0: Давайте почнемо з однією з

0: таких дуже цікавих питань, що ж там в Росії сталося? Чому ж вони так здивувалися та перенервували після атаки на Москву?
1: Ну, перш за все, здивована там масовість цієї атаки, кількістю уражених цілей. А саме головне – це ППО, яке не спрацювало і яке не в змозі вже витримувати таких масованих атак. Однак до цього ж додається і якість роботи ППО. Адже найвідоміші кадри з взривом і сривом покриття одного з баків для топлива, воно показує, що туди влучило навіть не дрон, а ракета ППО, яка промазала і не знищила там свою ціль. І саме тому це викликає найбільший, скажімо так, шок у росіян. І питання, а для чого ця війна? Тобто, перш за все, у цих дипстрайків, як їх називають, ну, перша така когнитивна реакція російська, да, це питання, навіщо нам ця війна потрібна. І ну, розпочаток дискусії в російському суспільстві про наслідки цієї війни саме для росіян. Адже якби вони не були такі яскраві для них, то, мабуть, вони б не задались питанням. Але ж сьогодні неспроможність російської армії захистити свою територію, воно викликає питання у росіян.
0: А чи вони відповідають на це питання, навіщо їм ця війна? Чи вони вже бачать ці наслідки за свої дії?
1: Вони поки що не бачать цих наслідків, бажають бачити ці наслідки, сподіваючись на те, що допомога Україні ось-ось кінчиться, що Україна там скоро фронт посиплеться, в Україні вже воювати нікому. І саме тому вони ну, сподіваються на те, що зможуть нав'язати свій ультиматум всьому Україні для того, щоб перемогти в цій війні.
0: А чи от має серія українських атак на нафтоприродні переробні заводи, на енергетичні об'єкти? От сьогодні більш яке от саме значення? Військове чи все ж таки економічне?
1: Ну, перш за все, мета цих ударів економічна. Тому що нафта є ключовим ресурсом, який живить цю війну в Росії, який дає змогу економічно підтримувати бойові дії. Друга мета – це дійсно удар по військовій логістиці, адже так чи інакше тотальне знищення міст на окупованих територіях для росіян ускладнює логістичні маршрути. Туди можна добратися лише там автотранспортом, тому що немає вже ніяких інших шляхів. І саме тому наявність палива для цих перевезень, воно забезпечує і спроможності військові росіян на окупованих територіях. Адже питання в тому, що захоплення територій зі знищеннями інфраструктури не дозволяє їм забезпечити постійний рух вперед, на якому якби, настоює сьогодні Кремль, який вони намагаються продати і в Європі, і в Україні, і в себе, як переможну таку ходу російської армії на Київ.
0: А от мені ще цікаво, давайте пояснимо все ж таки, де Україна влучила, і яке от, ну от ми вже знаємо, яке значення буде мати оцей атак, а що це за місце, для чого

0: ну, воно було настільки масштабне, оцей взрив, що його було видно, ну, на багато-багато кілометрів.
1: Ну, перш за все, це ключовий нафтопереробний завод в Москві, який забезпечував порядка 30-40% палива для регіону. І саме тому цей удар був нанесений саме по ньому, для того, щоб визвати такий собі колапс, да, і неспроможність цього заводу живити військову інфраструктуру, яка розвивається сьогодні і на західному напрямку, тобто це створення там Ленінградського округу відновлення з механізованими частинами, яким це паливо потрібне для того, щоб існувати і знаходитися в боєздатності.
0: Угу.
1: І саме тому удари наносилися туди, для того, щоб паралізувати цю військову компоненту, яка може забезпечувати, буде забезпечувати рух російських військ у випадку їх атаки на країни Балтії, про які останнім часом дуже багато говорять в ефірах майже всіх країн, які дотичні або є західними сусідами Російської Федерації.
0: Угу. А от, до речі, чи Україна має наразі можливість підтримувати от, власне, темпи таких атак у найближчі місяці? Чи маємо сподіватися, що будуть такі атаки ще більші, ще красивіші і частіші?
1: Виходячи з наслідків перемовин, які пройшли в рамках формату J7, і інших зустрічей, тобто виділення Україні коштів на військову оборону, то я вважаю, що такі атаки будуть носити системний характер, і так чи інакше вони змусять росіян піти на якісь перемовини не з точки зору ультиматуму, який був висунутий Путіним в 22-му році і підтверджений вже на колегії Міністерства зовнішніх справ в 24-му. Тому я вважаю, що так, ми маємо сподіватися, і виходячи з заяв президента України про те, що до кінця року є бажання і поставлена мета і Європейським Союзом, і Україною примусити Кремль до діалогу, то ці атаки, вони будуть мати системний і постійний характер.
0: А от, до речі, наскільки ефективні російські системи протиповітряної оборони на такі атаки дронів? Чи вони мають силу? Чи все ж таки такі атаки зі сторони України будуть більш успішними? Чи все ж таки Росія теж підготується на майбутнє?
1: Ну, тут не слід недооцінювати, тому що всі успішні атаки – це скоріше результат перенавантаження системи ППО, яка працює, аніж не, скажімо так, не підготовленість росіян до таких атак. І якщо дивитись в історію цих атак, то ми побачимо, що спочатку, допоки ми не дійшли до певної кількості атакуючих систем, ми не могли пробити ППО там, Москви, наприклад. І саме тому, система ефективна, але ж в неї завжди є ресурс, який можна вичерпати за рахунок кількості атакуючих і за рахунок, скажімо так, системної дії. Тобто, опять же, повертаючись до історії, ми пам'ятаємо, як ключовими цілями певних атак були саме системи ППО, які працювали на напрямках.

0: І боротьба з ППО призвела до того, що з'явилися достатні такі зони, які не контролюються для прольоту цих. Тобто деградація системи внаслідок ударів України, вона помітна. Але ж це все ще, ну, застається такою значущою силою для того, щоб, скажімо так, робити якісь там висновки, що ми знайшли там вундервафи для цієї війни. Тому працюємо і працюємо системно далі.
1: А от, до речі, дуже цікаво, які є найвразливіші точки російської інфраструктури, от яка, які Україна зараз намагається системно знищувати. От ми бачимо, так, нафтопереробні заводи, енергетична інфраструктура, але от що, наприклад, ще якась колія, бо ми бачимо, що Росія дуже часто знищує, відрізає власне одну частину України від іншої, саме попадаючи так в поїзд, який їде з людьми. От які будуть дії української сторони, і чи взагалі українська сторона буде власне атакувати, от, наприклад, таку інфраструктуру, щоб теж відрізати, щоб заблокувати, щоб все ж таки перешкодити росіянам так глибоко в цій країні?
0: Ну, скажімо так, Україна не настільки багата, да, і не настільки спроможна, щоб розмінюватися стратегічні цілі на якісь тактичні удари. І саме тому Україна буде концентруватися, перш за все, на військовій і логістичній інфраструктурі. Тобто це нафтопереробні заводи, це енергетична логістика, тобто трубопроводи, газопроводи. І все, що дає можливість росіянам заробляти на вуглекиснях. Сказати, що ми будемо там концентруватися на якійсь окремому потязі або ж окремій гілці залізничної дороги, то я думаю, що ні. Але ж тут питання ціна-якість, да? Тобто наскільки той потяг, в який буде, може стати ціллю України, буде мати значення для стратегічних якихось цілей на полі бою. Якщо це буде ешелон з боєприпасами, який там буде атакований, інформація про який буде українця, то так, це може стати там окремою ціллю. Але ж просто там кошмарити залізнодорожній транспорт і там пасажирський транспорт, це не є ціллю України.
1: Угу.
0: І саме тому ми не будемо намагатися, скажімо так, масштабувати цілі, да. Для нас важніше вразити цілі, які несуть стратегічне значення і які забезпечують спроможності Російської Федерації на полі бою, аніж розмінюватись на якісь цілі, які будуть мати значення для піару або ж, ну, когнітивних якихось впливів, інформаційних впливів.
1: Я хотів би повернутися ще на початок нашої розмови. Ви казали про громадську підтримку, все ж таки в Росії, що громадська підтримка війни, вона починає зменшуватися, так, задають собі питання, що далі, навіщо це все. Ну от, власне, от чи є соціальне невдоволення, чи от конфлікт всередині правлячої еліти більшою загрозою для Кремля? От що зараз? Все ж таки, от соціальна відповідь і реакція на те, що відбувається, чи все ж таки політичні якісь такі конфлікти всередині правлячої партії та оцих еліт?
0: Ну, з точки зору глобальної мети, та конфлікт внутрішній елітний, він більш буде, скажімо так, ефективним з точки зору примушення до діалогу. Адже він розколює еліти, він стимулює процеси перерозподілу ресурсів, і в такому

0: такому випадку він призводить до того, що так чи інакше система починає розсипатися і втрачати єдність і управляємість. Тому ось ці такі економічні, да, удари, вони мають більше значення, аніж той соціальний, та соціальна напруга, яка існує сьогодні і формується сьогодні тільки в російському суспільстві, тому що, на жаль, система контролю за цивільним населенням, вона має дуже такий багатошарову організацію, і там силовиків достатньо для того, щоб стримувати якісь агресивні наміри з боку суспільства. Але ж це питання накопичення цього потенціалу, і питання в тому, коли він зазнає своєї організаційної спроможності для того, щоб стати системною протидіючому режиму. І в цьому випадку саме розкіл еліт, він і надасть ось цю організаційну компоненту, яка зможе цей протест людський вивести на рівень еліти і на рівень системи. Адже питання в тому, що люди, які розуміли спочатку війни, чим все це закінчиться для Росії, вони, як правило, або самоусуваються від прийняття рішень, або ж виїжджають з країни. І на сьогодні в Росії не залишилося людей, які спроможні на протест. Це або менеджмент, який звик виконувати чиїсь накази і не спроможний вести процеси самостійно приймати рішення. Або ж люди, які взагалі там не системні і можуть створювати якихось більш-менш стійких організаційних систем, які б могли стати загрозою для діючого режиму. І саме в цьому етапі ми не можемо говорити, що сьогодні там суспільство дозріє, або ж за півроку воно дозріє до якихось масових протестів. І тому ми концентруємося більш на саме перерозподілі і розколі російської еліти.
1: І так, може, на кінець, от якби от нам довелося вказати на один показник, який зараз найкраще відображає справжній, реальний, такий правдивий стан Росії, то що б це було?
0: Я вважаю, що ми можемо сміливо концентруватися на інформаційному полі Росії і для себе фіксувати нарощення кількості критичної інформації по відношенню до війни і як змінюються наративи, да, в публічних опитуваннях, в судженнях людей з соціальних мереж про цю війну, про і питання, якими вони задаються. Тобто, якщо вони сьогодні задають питання, навіщо ця війна, то нам потрібно дійти до того, щоб люди почали просити закінчити цю війну. І закінчити її не просто там зупинкою, да, а якимось більш таким потребуванням від Москви довгострокового вирішення цієї проблеми, а це є саме звільнення українських територій і питання розколу в самому суспільстві по відношенню там до окупованих територій, коли вони їм стануть поперек горла, як у нас кажуть, і вже будуть непотрібні для того, щоб навіть відмова від окупованих територій не несла загрози для Кремля з точки зору там протестів, якщо вони почнуть їх віддавати українцям.
1: Дякую велике. Це була розмова в Польському радіо для України в програмі «Тема дня» про успішні атаки зі сторони України на цілі, які є зараз глибоко в російській території. Дякую вам велике.

0: sí.
1: Muéstralo, báilalo, sacúdelo, dale mi nena. Muéstralo, báilalo, sacúdelo, dale mi nena. Muéstralo, báilalo, sacúdelo, baila mi nena. Con fuerza.
2: В ефірі Українська служба Польського радіо.
3: У Варшаві уже 19-та година. На хвилях ефіру Українська служба Польського радіо. У студії Наталя Беня за звукорежисерським пультом Агнішка Наврот. Вітаємо і запрошуємо на нашу програму. Перед нами дві години з інформацією, розмовами та музикою. Протягом першої години нашої зустрічі – рубрика «Сьогодення». Тут пошукаємо відповіді на запитання, чому в Люблінському воєводстві постійно зростає кількість пенсіонерів, які надалі працюють. Опісля у рубриці «Зі світу польського спорту» буде про здобуток тенісистки Маї Хвалінської, яка зможе виступити на Вімблдоні, та про успіх Анни Пулавської, яка стала віце-чемпіонкою Європи у веслуванні на байдарках. Також будемо говорити і про польських футболістів, а ще про волейбол і фехтування. Далі в нашій програмі рубрика «На перехресті подій і поглядів». У ній цього разу буде про значення сил територіальної оборони в архітектурі безпеки, на прикладі Польщі, а також про енергетичну безпеку України. Чи дійсно йде підготовка до зими, чи імітація управління, прокоментують експерти. Тож запрошуємо, залишайтеся з нами, а вже зараз пропонуємо вашій увазі випуск новин. Інформаційну добірку представить Володимир Гарматюк.
4: Польща не виконуватиме рішень форматів, де вона не представлена. До Сейму запросили українця, побитого місяць тому на Свінтокшиському мості. Польща та Україна ведуть переговори про передачу українським повітряним силам польських винищувачів МІГ-29. Польща не використовуватиме рішень форматів, в яких не представлена. Про це заявив прем'єр-міністр країни Дональд Туск у Брюсселі. Під час саміту Євросоюзу він наголосив, що жодна група країн ЄС не може самостійно привласнювати собі право представляти Союз у питаннях завершення війни в Україні. Будь-яка домовленість про можливе припинення вогню і встановлення тривалого миру між Україною та Росією буде безпосередньо стосуватися Польщі. Тож або буде механізм, згідно з угодами, де весь ЄС піднімає рішення, або це будуть рішення, в яких так чи інакше братиме участь Польща, інакше ми не будемо погоджуватись на жодні домовленості. Я побачив по обличчях колег, що, може, не всім це сподобалося, але всі зрозуміли, що ми маємо на увазі.
5: Ніхтожі мали, може, квашне міни, але всі де-факто зрозуміли, о це ході.
4: Це була реакція на те, що кабінет голови Європейської ради Антоніу Кошти останніми тижнями підтримував короткі дипломатичні контакти з Москвою. За повідомленнями ЗМІ, ці розмови не стосувались конкретних домовленостей. Водночас прем'єрка Італії Джорджія Мелоні заявила на саміті Великої Сімки, що Євросоюз має мати спільного представника в відносинах із Росією. На її думку, ЄС має представляти не одна з найбільших держав, а представник середньої країни Євросоюзу. Маршал Сейму Польщі Володимир Чажастий зустрівся із 16-річним українцем, якого місяць тому побила група підлітків у Варшаві. Інцидент стався на Свінтокшиському мості. Чажастий заявив польському радіо, що запросив родину постраждалого до Сейму, аби надати їм підтримку. Ми запросили їх до Сейму, аби, по-перше, сказати, що не дивлячись на те, які є в Польщі антиукраїнські настрої, як воно виникає, треба бути людиною. І таких ситуаціях, як ця, коли цього хлопця побили, не можна допускати. Такі дії ми абсолютно засуджуємо. Я вважаю, що треба нормально реагувати на такі ситуації і не давати ширитися хвилі ненависті. Прокуратура подала клопотання про тимчасовий арешт двох підозрюваних у побитті на мосту. Суд не задовольнив цих клопотань, прокуратура подала скарги. Троє неповнолітніх учасників цього інциденту суд направив до притулку для неповнолітніх. Підозрюваним висунули обвинувачення, їм загрожує до 8 років позбавлення волі.

0: Польща та Україна ведуть переговори щодо передачі українським повітряним силам польських винищувачів МіГ-29 в обмін на доступ Польщі до українського досвіду та технологій у сфері безпілотників. Переговори тривають уже кілька місяців. Польща була однією з перших країн, які після початку повномасштабного вторгнення Росії передали Україні важку військову техніку, зокрема танки, бойові машини піхоти, артилерію, літаки. У 2022-2023 роках Україна отримала від Польщі 14 винищувачів МіГ-29. Для України ці літаки залишаються важливими, бо українські пілоти і технічний персонал вже мають досвід їх використання. Водночас Польща зацікавлена в українських напрацюваннях щодо застосування дронів у бойових умовах. За словами експертів, можливе майбутнє рішення має стати частиною ширшої польсько-української співпраці у сфері безпілотних систем та оборонних технологій. Переговори тривають, а остаточні домовленості ще не оголошені. Президент Польщі Кароль Навроцький найближчим часом ухвалить рішення щодо можливого позбавлення президента України Володимира Зеленського ордена Білого Орла. Про це заявила представниця канцелярії президента Польщі Барбара Соха. За її словами, процедура відбувається відповідно до встановлених правил. Після заяви президента і звернення до капітули ордену, капітула зібралася, була позиція, її передали президентові. Президент прийняв рішення, що дасть час президентові Зеленському подумати. Про рішення в цій справі дізнаємося, скоріш за все, вже невдовзі. Представниця канцелярії президента Польщі також додала, що Володимир Зеленський не відреагував на заяву про можливе позбавлення його ордена Білого Орла.
1: В засаді в кожному моменті, якби ще в
0: тій загалом будь-який момент, якби з'явилась така інформація, що президент Зеленський змінив рішення, думаю, це би вплинуло на рішення президента Навроцького, але наразі таких сигналів не бачимо. А часу збігло вже багато. Тож я сподіваюся дуже швидкого рішення президента Навроцького.
1: Минуло вже дуже, więc сподіваюся тутай досить рихлої decyzji pana prezydenta.
0: Нагадаю, президент Польщі Кароль Навроцький наприкінці травня заявив, що хоче позбавити Володимира Зеленського ордена Білого Орла. Причиною стало рішення Володимира Зеленського надати одному з військових підрозділів ім'я героїв УПА. Очільник МЗС Польщі Радослав Сікорський заявив також, що рішення щодо можливого позбавлення Зеленського ордена матиме серйозні наслідки для польської зовнішньої політики. Він висловив сподівання, що президент Навроцький ухвалить мудре рішення.
2: Це був випуск новин Української служби Польського радіо. Його підготував Володимир Гарматюк. А ще одну інформаційну добірку запропонуємо вашій увазі о 20-й. Більше новин, тематичні рубрики та подкасти можна знайти на нашій веб-сторінці www.polradio.pl. Заохочуємо туди заходити. А зараз запрошуємо на першу з нинішніх рубрик.

0: Дедалі більше пенсіонерів у Польщі продовжують працювати. За даними закладу соціального страхування, станом на кінець минулого року майже 880 тисяч осіб поєднували отримання пенсії з трудовою діяльністю. Це наполовину більше, ніж 10 років тому. Подробиці у матеріалі нашої кореспондентки.
1: Це Інна Ясніцька, а ви слухаєте програму «Сьогодення». Кількість працюючих пенсіонерів продовжує зростати, хоча й повільніше, ніж в останні роки, свідчать дані закладу соціального страхування. У масштабі усієї Польщі на кожну тисячу пенсіонерів припадає 137 працюючих осіб. Водночас між регіонами помітні значні відмінності. Найбільша частка економічно активних пенсіонерів спостерігається у Мазовецькому воєводстві, де на тисячу пенсіонерів припадає 166 осіб, а у Великопольському – понад 150. Найменше працюючих пенсіонерів у Підкарпатському воєводстві, де цей показник становить лише 93 особи на тисячу, а в Люблінському – 109. Більше про це розповідає речниця Люблінського відділення закладу соціального страхування Małgorzata Korba.
2: Зато того сповільнення не видать в воєводстві Любельського.
0: Цього сповільнення, однак, не спостерігається у Люблінському воєводстві. Можливо, що в нашому регіоні частка економічно активних пенсіонерів була і залишається трохи нижчою, ніж у середньому по країні. У Польщі майже 14% додатково працюють, отримуючи пенсію, а в Люблінському воєводстві близько 11%. На кінець минулого року кількість економічно активних пенсіонерів у Люблінському воєводстві перевищила 35 тисяч.

0: osób,
1: którzy są aktywni zawodowo w województwie lubelskim, przekroczyła już 35 tysięcy osób.
2: Після досягнення пенсійного віку подальший професійний шлях може розвиватись за двома сценаріями. Перший – продовжувати працювати та сплачувати пенсійні внески. Як зазначає заклад соціального страхування, кожен додатковий рік роботи може збільшити майбутню пенсію приблизно на 8-12%. Другий варіант – отримати пенсію та одночасно працювати. У такому разі пенсію не буде зменшено або призупинено. Водночас її розмір надалі вже не зростатиме. Чому дедалі більше пенсіонерів залишаються на ринку праці, чи стане це загальнонаціональною тенденцією і чи може в майбутньому призвести до підвищення пенсійного віку, пояснює соціолог університету Марії Кюрі-Складовської в Любліні професор Володимир Шпіонтковський.
3: Prawdopodobnie będzie wyższy, niestety czy niestety.
0: Ймовірно, пенсійний вік буде зростати, на жаль чи на щастя, тому що саме такі процеси відбуваються сьогодні в усьому Європейському Союзі. Тенденція до працевлаштування людей після 65 років, а навіть після 70 років, стає дедалі сильнішою. Це явище має багато різних причин і є досить складним за своєю природою. Перш за все, воно пов'язане із соціальною політикою. Соціальна політика Європейського Союзу, Європейського парламенту, Ради Європи та інших європейських інституцій спрямована на боротьбу із соціальним виключенням. Йдеться про те, щоб люди похилого віку не ставали залежними від інших людей, не зазнавали суспільного осуду чи стигматизації та не опинялися в соціальній ізоляції. Саме ці три аспекти є ключовими пріоритетами. По-перше, не бути залежним від інших. По-друге, не бути ізольованим від суспільства. По-третє, зберігати певний соціальний статус і повагу. З усіма цими чинниками безпосередньо пов'язана професійна діяльність, оскільки робота приносить конкретні вигоди, насамперед фінансові доходи. Наприклад, у більшості країн Європейського Союзу, які активно підтримують участь людей похилого віку на ринку праці, працевлаштування після досягнення пенсійного віку не призводить автоматично до втрати права на пенсію. Навпаки, людина може одночасно отримувати і заробітну плату, і пенсійні виплати. У результаті загальний дохід літньої людини може бути приблизно на 20-30% вищим.
3: Виразні 20-30% вищі доходи сеньорів.
2: У Польщі пенсійний вік для жінок становить 60 років, а для чоловіків – 65. Водночас у багатьох країнах Західної Європи нормою стає вищий і однаковий для жінок і чоловіків пенсійний вік. Так, у Німеччині та Іспанії він поступово підвищується до 67, а у Норвегії та Ісландії офіційний пенсійний вік уже становить 67 років для всіх. За даними ЗУС, найбільше пенсіонерів працюють у сфері охорони здоров'я та соціальної допомоги. На другому місці – торгівля та ремонт транспортних засобів. Кожен десятий працює в обробній промисловості або у сфері освіти. Більше про це розповідає професор Володимир Шпіонтковський.
0: Ми також знаємо, що надзвичайно важливим чинником є демографічні зміни, а саме збільшення очікуваної тривалості життя населення. Якщо в 1960-х роках у країнах Західної Європи люди після досягнення 65-річного віку в середньому жили ще близько 5 років, тепер люди часто живуть ще приблизно 10 років після досягнення 70-річного віку. У зв'язку з цим зростає і професійна активність населення старшого віку. Сучасні люди похилого віку частіше зберігають добру фізичну форму, працездатність і розумову активність. Тому ми маємо дедалі більше людей, які не тільки хочуть працювати, але й реально можуть це робити з точки зору фізичних та інтелектуальних можливостей. Водночас дуже важливо розуміти, що відбувається ще один серйозний структурний процес. Саме тому необхідно протидіяти ізоляції, яка дуже негативно впливає як на психічне, так і на фізичне здоров'я старших людей. Якщо через різні обставини людина не має родини, то одним зі способів уникнути соціальної ізоляції стає продовження трудової діяльності. Тому участь у трудовому житті для багатьох літніх людей стає цілком логічною стратегією збереження активності. І ця стратегія стає дедалі поширенішою.
3: Є биття з іншими людьми в праці. Чи є то така стратегія дуже логічна і зараз більш поширена.
2: Дослідження щодо впливу роботи після виходу на пенсію на здоров'я не дають однозначної відповіді. Японське дослідження університету Нанзан, яке охопило понад 11 тисяч осіб віком 50+, показало, що повернення до роботи після виходу на повну пенсію може негативно вплинути на психічне здоров'я. Особливо це стосується чоловіків, працівників розумової праці та людей із нижчим рівнем доходу. Водночас,

0: час дослідники не виявили суттєвих змін у фізичному здоров'ї. Натомість дослідження Національного тайванського університету дійшло протилежного висновку щодо фізичного здоров'я. Воно показало, що вихід на пенсію пов'язаний із його погіршенням, тоді як повернення до роботи, особливо на повну ставку, має захисний ефект. Науковці підсумовують, що вплив роботи після виходу на пенсію залежить від статі, професії, матеріального становища людини та причин завершення професійної кар'єри. Тому державна політика має враховувати цю різноманітність, а не розглядати продовження трудової активності як універсальний спосіб поліпшення здоров'я. Директор Інституту соціально-економічної географії та просторового господарства університету Марії Кюрі-Складовської в Любліні професор Войчех Яніцький вважає, що в майбутньому економічна ситуація лише може ускладнюватись.
1: Перспектива така, що ця ситуація в економічному вимірі буде погіршуватися. Тобто дедалі менше людей будуть працювати на тих, хто вже не працює. На це є три рецепти. Перший рецепт – нічого не робити і отримувати дедалі менші пенсії, бо у нас не вистачить на такі, як сьогодні. Другий рецепт – спонукати жінок до народжуваності. Це випробувала програма 500+. Це не спрацює. Третій спосіб – підвищити пенсійний вік. Жоден політик цього не зробить, бо відразу втратить суспільну підтримку. Тому це роблять м'яко, кажучи людям, ще не йди на пенсію, попрацюй ще трохи. Подивись, якщо попрацюєш ще трохи, матимеш вищу пенсію. І це дуже хороший напрямок. Принаймні це. Четвертий спосіб – змиритися з тим, що Польща в майбутньому буде державою, де частка мігрантів буде вищою, ніж сьогодні.
2: Ще з фактом, що Польща в прийшлості буде państwem, в którym odsetek imigrantów będzie wyższy niż dzisiaj.
0: Інші дослідження свідчать, що стан здоров'я польських пенсіонерів є гіршим, ніж у середньому по Європейському Союзу. Лише близько 28% людей віком понад 65 років оцінюють своє здоров'я як добре, тоді як середній показник у ЄС становить 40%. Польські пенсіонери мають менш очікувану тривалість життя у доброму здоров'ї та частіше страждають від кількох хронічних захворювань одночасно. Чому так відбувається, пояснює соціолог університету Марії Кюрі-Складовської в Любліні професор Вожіміш П'янтковський.
1: Перш за все, один дуже важливий чинник – це те, що на ринок праці та на пенсійний ринок вже вийшли покоління 40-х і 50-х років. Це ті покоління, чиє дитинство, і це дуже важливо з погляду здоров'я. Тобто 50-ті роки, наприклад, були роками бідності, нестачі, обмеженого доступу до соціальних послуг, а також до їжі зі шкідливими умовами праці, поганими житловими умовами і так далі. І все це призводить до того, що люди після 65 років у країнах Центральної Європи, включно з Польщею, не зі своєї вини перебувають у гіршому фізичному стані, що виключає їх із ринку праці.
3: В гіршому стані фізичному, що їх елімінує з ринку праці.
0: Отже, наявні дані і результати досліджень показують, що ситуація пенсіонерів у Польщі є неоднозначною. Фінансова вигода від продовження роботи після досягнення пенсійного віку очевидна. Кожен додатково відпрацьований рік може збільшити майбутню пенсію приблизно на 8-12%. Натомість із впливом на здоров'я все значно складніше. Дослідження не підтверджують однозначно, що робота після виходу на пенсію покращує самопочуття чи подовжує активне життя. Багато залежить від того, чи це є свідомим вибором людини, від характеру роботи та її матеріального становища. Тож повстає запитання, чи зростання кількості працюючих пенсіонерів є свідомим вибором активного старіння, чи радше вимушеним кроком через недостатній розмір пенсії. Це була програма «Сьогодення», а матеріал підготувала для вас Інна Ясніцька.
1: В ефірі Варшава, це Українська служба Польського радіо. Наша зустріч триває і тепер говоритимемо про спорт.

Вітаю! З вами програма «Зі світу польського спорту», перед мікрофоном Назар Олійник. Майя Хвилінська зіграє в основній сітці Вімблдону. Організатори надали польській тенісистці «Вайлдкард» – дику карточку, тобто спеціальне запрошення. І 24-річна спортсменка нещодавно

0: Нагадаємо, Зумову справжній фурор на French Open, де, пройшовши кваліфікацію, змогла дістатися фіналу турніру. Лише у вирішальному матчі вона поступилася росіянці Мірії Андрієвій. Цей найбільший успіх у кар'єрі забезпечив польці стрімкий підйом у рейтингу ВТА. Хвалінська піднялася зі 114 на 21 місце у світовій класифікації. Однак навіть така висока позиція не гарантувала їй участі в лондонському турнірі. Справа у тому, що заявка була закрита ще до її тріумфу в Парижі, тому тенісистці довелося починати шлях на Вімблдоні з кваліфікаційних змагань. У цій ситуації вирішальну роль зіграв тиск на організаторів турніру з офіційним зверненням щодо надання польській спортсменці спеціального запрошення виступу, зокрема, Польський тенісний союз. Ці зусилля дали результат, і Хвалінська уникне необхідності проходити кваліфікацію. Новина була з великим полегшенням сприйнята у Польщі, зазначив у розмові з польським радіо відомий екс-тенісист Войчех Фібак. Він підкреслює, що польська спортсменка повністю заслужила таке визнання і право виступати в основній сітці цього престижного турніру.
1: Це хороша новина і величезне полегшення. І Майя, і тренерський штаб, і вся Польща. Всі ми розраховували на цю карту. Однак оргкомітет Вімблдону відомий своїми часом доволі неоднозначними рішеннями. Це дуже консервативна структура. Тому нам залишалося лише чекати. Я вважаю, що Майя повністю заслужила це запрошення. Упевнений, що за потреби вона могла б пробитися в основну сітку і через кваліфікацію.
2: Яку карту заслужила, теж вірю, що через елімінацію би ще прибіла.
0: Вімблдонський турнір великого шоуму стартує вже 29 червня. Поки всі зосереджені на чемпіонаті світу з футболу, подивимося, що відбувається в польському клубному футболі. Чемпіон Польщі Лех Познань і віце-чемпіон Górnik Zabrze дізналися своїх перших суперників у кваліфікації Ліги чемпіонів УЄФА. Обидві команди розпочнуть боротьбу з другого кваліфікаційного раунду. Познанці зіграють з данським клубом Орхус, а команда Zabrze зустрінеться з Фенербахче з Стамбула. Головний тренер Górnika, словак Міхал Гашпар, Арик так оцінив жереб своєї команди.
3: Я задоволений
1: жеребкуванням, оскільки хотів зіграти з Фенербахче. Я вже виступав там раніше, коли тренував Спартак Тернава. У мене була мрія знову зіграти на цьому стадіоні проти сильного Фенербахче. Такі матчі завжди особливі. У них є досвідчені гравці, які виступали в топ-клубах по всьому світу. Там неймовірна атмосфера і дуже красивий стадіон.
3: Клубах на світі, і є там найсамовита атмосфера, дуже гарний стадіон.
0: Матчі цього етапу відбудуться 21-22 липня. Лех і Górnik проведуть перші зустрічі на виїзді, а матчі відповіді у Познані та Zabrze пройдуть тижнем пізніше. І продовжуємо тему футболу. Раку Чинстохова і ГКС Катовіці теж дізналися своїх суперників, а вже у другому кваліфікаційному раунді Ліги конференцій УЄФА, третьому по силі клубному турнірі Європи. Футболісти з Чинстохови зіграють з мальтійським клубом Валетта, а команда з Катовіці зустрінеться з переможцем хорватсько-словацької пари Хайдук-Спліт Жиліна. Головний тренер ГКС Катовіці Рафал Гурак сподівається, що його команда потрапить саме на Хайдук-Спліт.
4: Спортово видає, що найтрудніше, але віле речі було трудне.
1: Зі спортивної точки зору це виглядає складніше, але для ГКС і раніше було багато непростих речей. У будь-якому разі краще, щоб планка була високою і щоб ми точно розуміли, з ким граємо. Я б хотів зіграти у Спліті, бо це вже бренд, Хайдук, великий клуб, там відбувалося багато всього. Якщо вже падати, то краще з високого коня, тому для нас це був би хороший суперник.
4: Речі ще в Хайдуку теж діяли, так же якби хотів спасти з високого коня, то був дуже добрий рівень.
0: Раков Чинстохова проведе перший матч вдома, а ГКС Катовіці розпочне двоматчеве протистояння на виїзді. Ігри другого кваліфікаційного раунду відбудуться 23 та 30 липня. Анна Пулавська посіла друге місце у фінальному забої байдарок-одиночок К1 на дистанції 500 метрів на чемпіонаті Європи з веслування на байдарках і каное

0: у спринтерських дисциплінах. Змагання проходили у португальському місті Монте-Мор у Велью 11-14 червня. Польська спортсменка повторила свій результат минулорічної першості Європи. У Португалії вона поступилася 0,84 секунди німкені Пауліні Ягж. Анна Пулавська, попри те, що не здобула золото, все ж рада своєму результату.
1: Я задоволена тим, що змогла захистити своє торішнє звання віце-чемпіонки Європи. Гонка склалася вдало, але я розумію, що попереду ще багато роботи. Черговий етап підготовки до чемпіонату світу пройдено, і я дуже щаслива.
2: Також колейний пристанок перед мистецтвами світу залічений. Я дуже щаслива.
0: Пізніше Пулавська здобула ще одну срібну медаль, цього разу в змаганнях байдарок-двійок на дистанції 500 метрів разом з Мартиною Клят. За підсумками чемпіонату Європи з веслування на байдарках і каное в Монте-Мор у Велью, збірна Польщі здобула 9 медалей, одну золоту, 5 срібних і 3 бронзові. Волейболісти збірної Польщі готуються до чергового турніру Ліги Націй. Поляки гратимуть у Гліwice з 24 по 28 червня. У своєму першому турнірі, який відбувся в китайському Лінії, Польща обіграла Кубу 3-0 та Україну 3-2. А також поступилася Японії та Словенії з однаковим рахунком 2-3. Розігруючи Марцін Коменда не приховує, що з нетерпінням чекає на виступи на домашній арені.
3: Дуже перед нами, напевно, в тим сезоні кадровим. Мало в Польщі.
1: Попереду ще багато матчів у цьому сезоні, але виступів у Польщі буде мало. Поправді кажучи, окрім цього турніру Ліги Націй у Гліwice, всі інші матчі ми проводимо поза межами країни. Звісно, це трохи сумно, бо наша гра перед польськими вболівальниками завжди проходить особливо добре. Хоча є ще турнір пам'яті Вагнера. Тож у нас ще буде можливість зіграти перед домашньою публікою. Ми зробимо все, щоб повторити результати минулого року або навіть їх покращити.
3: Показати, і це зробимо все, щоб повторити те виніки з тамтого року, а може навіть поправити.
0: У Лізі Нації поляки захищають чемпіонський титул, здобутий минулого року. У четвер шпажистка Аліція Клясік здобула бронзову медаль на першості Європи з фехтування, яка проходить в Антоні поблизу Парижа. У півфіналі польська спортсменка поступилася німкені Олександри Еллер з рахунком 9-11. Клясік, попри те, що, власне, не здобула золоту нагороду, теж була задоволена своїм досягнутим результатом.
1: Безумовно, я дуже задоволена, адже це моя перша медаль у дорослій категорії в індивідуальному розряді. Для мене це дуже вдалий турнір і хороший старт.
4: Напевно, є супер турнір для мене і старт.
0: Тим часом представник Польщі у змаганнях з рапіри Анджей Жонтковський став срібним призером чемпіонату Європи з фехтування. У фінальному поєдинку поляк програв французу Рафаелю Савену з рахунком 10-15, а раніше у півфіналі Жонтковський впевнено переміг італійця Томазо Мартіні 15-7. Це стало другою медаллю збірної Польщі на цій першості Європи. І на завершення спортивного огляду 29 серпня у Варшаві відбудуться змагання за командний Кубок світу зі спідвею. Збірну Польщі очолить новий головний тренер Станіслав Хомський, який впродовж багатьох років співпрацював з Бартошем Змарзляком у клубі «Сталь» Згожува-Вєлькопольського. Шестиразовий чемпіон світу, хоча сьогодні зосереджений на захисті свого індивідуального титулу, вже думає і про цей турнір, який вперше в історії відбудеться на національному стадіоні у Варшаві. Змарзлік зізнається, що з нетерпінням чекає серпневої командної боротьби.
1: Кубок світу – це справді особливі моменти. Найбільше мені запам'яталося те, що відбувалося в Лешно, Манчестері та Вроцлаві. Саме ці три фінали. Це були неймовірні дні, які я пережив. Пригадую, як разом із партнерами по команді здобував золоті медалі, виступаючи в біло-червоному кевларовому комбінезоні. Це справді виняткові моменти.
5: Осягаючи золотий медаль, маючи на собі убраний біло-червоний кевлар, направді виняткові моменти.
0: Власне, перш ніж у Варшаві пройдуть змагання за командний Кубок світу, на вболівальників спідвею чекають чергові етапи серії Гран-прі. Найближчі з них відбудуться 20 червня у Вроцлаві.

В ефірі Варшава, Українська служба Польського радіо. У студії Наталя Бені, за звукорежисерським пультом Агнішка Наврот. Наша зустріч триває.

0: Війська територіальної оборони Польщі дедалі виразніше формують модель армії, яка поєднує бойову підготовку, кризове реагування та тісну взаємодію із суспільством. Це рубрика «На перехресті подій і поглядів», а продовжить тему Вікторія Машталер.
1: Професійна армія не може існувати окремо від суспільства, якому вона служить. Однак експерти дедалі частіше звертають увагу на те, що зі зникненням обов'язкової строкової служби почав слабшати природній зв'язок між військовими та цивільними. У часи зростання безпекових викликів це стає одним із головних питань. Як зберегти взаєморозуміння між армією та суспільством? Про роль військ територіальної оборони в сучасній системі безпеки Польщі, їхню взаємодію з місцевими громадами та підтримку України – говорив полковник Томаш Петручук, начальник тактично-оперативного центру під час дискусійної панелі «Роль військ територіальної оборони в архітектурі безпеки» на економічному форумі у Варшаві.
2: Війська оборони територіальної са п'ятим родом сил збройних.
0: Війська територіальної оборони є п'ятим видом збройних сил, і як випливає з самої назви, це територіальна формація, тобто ми є військовослужбовцями зі своїх регіонів, зі своїх малих громад. Саме завдяки тому, що ми, якщо говорити простими словами, свої люди, ми залишаємося близькими до суспільства як військова структура. Це стосується всіх рівнів, від роти і батальйону до бригади, яка відповідає за певне воєводство, і аж до командування всього виду збройних сил. Серед нас є і сантехніки, і водії автобусів, і також учителі, університетські професори та науковці. Тобто у військах територіальної оборони представлений практично весь зріст суспільства. Наразі війська територіальної оборони налічують близько 45 тисяч військовослужбовців. Із них лише 8,5 тисячі є кадровими військовими, а решта – це так звані військовослужбовці часткової зайнятості. Вони проходять службу на ротаційній основі. Їх викликають на обов'язкові навчання у вихідні дні, але за потреби можуть оперативно мобілізувати для негайного виконання завдань.
2: Але теж са ті жовніжі рівніж поволивані в трибі натихмасного ставленіства, якщо існує така потреба.
1: У Польщі війська територіальної оборони дедалі більше інтегруються в загальну архітектуру безпеки держави. Ця формація поєднує військову підготовку, оперативне реагування та тісну взаємодію з іншими державними структурами. Причому всі завдання виконуються спільно з оперативними військами.
2: Понівач ми, як військо оборони територіальної, тутай...
0: Сьогодні головна роль військ територіальної оборони полягає насамперед у підтримці місцевих громад, органів місцевої влади та держави під час реагування на різноманітні кризові ситуації та ліквідації їхніх наслідків. Водночас ми постійно навчаємося і тренуємося, щоб бути готовими захищати нашу державу від потенційної агресії. Наразі війська територіальної оборони залучені до виконання завдань на чотирьох напрямках кордону Польщі та беруть участь в операції «Горизонт». Щодня в цих операціях задіяно понад 1500 військовослужбовців. Підрозділи військ територіальної оборони виконують завдання на кількох прикордонних напрямках – на кордоні з Литвою в межах операції «Запора», на кордоні з Білоруссю на території Підляського воєводства, а також на українському напрямі, де польські військові забезпечують охорону логістичних хабів, через які здійснюється підтримка України. Крім того, вони виконують завдання і на західному кордоні та проводять відповідні навчання.
2: Україну, ну і опроч того, істечми теж на границі західній. І проводимо również теж школення.
1: Модель резервної складової у військах територіальної оборони дедалі частіше розглядається як системний виклик для всієї оборонної архітектури. Йдеться про необхідність підтримувати стійкий зв'язок між кадровими військовими та військовослужбовцями, які проходять службу у форматі регулярних вихідних навчань. Саме ця взаємодія, за словами військових, є критично важливою для ефективності системи, говорить командор Томаш Ласковський, начальник управління підготовки.
3: Напевно, не без значення.
0: Безумовно, не можна недооцінювати і той факт, що серед понад 8 тисяч кадрових військовослужбовців переважна більшість походить із оперативних військ. Ми добре знаємо цих військових. Це наші колеги і друзі. І різні завдання ми виконуємо спільно. Ми не є якоюсь структурою «зеленим острівцем».

0: яка має самостійно, так би мовити, врятувати всю Польщу. Що стосується підготовки, то важливо також те, що окрім кризових дій у взаємодії з невоєнними структурами, тобто з органами місцевого самоврядування та об'єднаною адміністрацією, ми реалізуємо й інші програми, спрямовані на підвищення рівня безпеки, обізнаності та стійкості суспільства. Йдеться, зокрема, про програму готовності, яка минулого року була пілотною, а цього року вже реалізується на постійній основі. У її межах ми готуємо, інформуємо та навчаємо населення, як діяти в кризових ситуаціях, як у випадках стихійних лих, таких як повінь чи буреві, так і в інших кризах, зокрема, на жаль, пов'язаних із воєнними загрозами.
1: Ситуації кризисові, те зв'язані, нестети, але з діяннями мілітарними хоча б.
2: Під час дискусії порушували і питання про баланс між різними ролями військ територіальної оборони. Йшлося про потенційну напругу між їхньою участю в рятувально-ліквідаційних операціях під час кризових ситуацій та основною функцією – підготовкою до виконання бойових завдань, які, як наголошувалося, мають залишатися гіпотетичними. Учасники дискусії звернули увагу на те, чи не розмиває така багатозадачність базову військову місію формування, продовжує командир Томаш Ласковський.
1: Стараємося реалізувати це все так, щоб...
0: Ми намагаємося вибудовувати всю діяльність так, щоб ці функції не суперечили одна одній. Нашим головним завданням є перебування в готовності, насамперед для забезпечення цілісності та недоторканності кордонів нашої держави спільно з прикордонною службою. Водночас інші завдання, які ми виконуємо, це підтримка місцевих громад чи проведення навчань, є додатковими. Вони не впливають на нашу підготовку та здатність виконувати основну місію відповідно до призначення.
1: Наше школення, наше приготування до того, до реалізації завдань згідно з призначенням.
2: За словами полковника Томаша Петручука, війська територіальної оборони Польщі залишається відносно новою складовою Збройних сил, яка паралельно розвиває як бойову підготовку, так і участь у реагуванні на кризові ситуації. У командуванні наголошують, що ці два напрями не конкурують між собою, а формують єдину систему готовності – від оборони держави до підтримки цивільних структур під час надзвичайних подій.
3: Єстечми молодим формаціом. 10 років мені.
0: Ми є молодою формацією. Лише 10 років мене від моменту підписання документів про створення нас як 5-го виду Збройних сил. 9 років тому почали формуватися перші бригади. І цього року ми вже проводимо другі масштабні навчання із залученням військ. Як вид Збройних сил, як де керівником навчань є наш командувач, генерал-майор доктор Кшиштоф Станчик. Сьогодні вже існують бригади, які тренуються разом з іншими видами військ. Ми відпрацьовуємо насамперед ті завдання, до яких і призначені – оборону Польщі у разі загрози, зокрема в умовах війни. Водночас важливим напрямом залишаються кризові ситуації. Як уже згадувалося, Польща поділена на 16 воєводств, 380 повітів і 2477 гмін. У кожному воєводстві діє бригада військ територіальної оборони, яка відповідно до закону про оборону Польщі 2022 року відповідає за кризове управління на рівні воєводств та всієї держави у взаємодії з адміністрацією. Ми тренуємося також і з тими, хто безпосередньо відповідає за ліквідацію криз, адже керівником рятувальних операцій зазвичай є або пожежник, або поліціянт. Ми, як підрозділи Збройних сил, лише підтримуємо їх і спільно відпрацьовуємо дії, зокрема з прикордонною службою, в контексті охорони кордону. Це надзвичайно важливий аспект, і ми фактично проходили перевірку на практиці під час повені 2024 року на півдні Польщі, коли було залучено 23 тисячі військовослужбовців Збройних сил, зокрема й близько 8 тисяч наших військових для ліквідації наслідків, евакуації населення, укріплення дамб та виконання інших необхідних завдань.
3: Евакуації, так, умацнянню валів і вілу інших чинностях незбенних.
2: Війська територіальної оборони зазвичай швидко долучаються до реагування на кризові ситуації на інституційному рівні одразу після пожежної служби, тоді як окремі військовослужбовці часто опиняються на місці подій навіть раніше. Така оперативність, за словами командира Томаша Ласковського, значною мірою є результатом їхньої підготовки та навчання.
0: У військах територіальної оборони служать близько 45 тисяч військовослужбовців. Це громадяни, які щодня виконують свої професійні обов'язки в цивільному житті. І досить часто трапляється, що, як уже неодноразово зазначали пожежники, наші підрозділи інколи прибувають на місце події навіть раніше за них.

0: Це пов'язано з тим, що нас просто багато, і ми фактично розміщені по всій території країни. Саме тому виникають такі ситуації. Додатково варто враховувати і навчання, які ми проводимо, зокрема програму «У готовності для громадян». Наші військовослужбовці під час своєї служби та тренувань постійно готуються до таких дій, тому й здатні оперативно реагувати. Головне – це не відсутність знань чи навичок, а готовність діяти. Адже часто будь-хто, хто опиняється на місці дорожньо-транспортної пригоди, міг би надати допомогу, але люди просто бояться це робити.
1: Міг би вділити тієї допомоги, тільки люди ще боям, по просту боям.
2: Відтак, готовність діяти в кризових ситуаціях має стати не лише професійною компетенцією служб екстреного реагування, а й елементом громадянської відповідальності кожного. На думку військових експертів, суспільство потребує ширшого навчання базовим алгоритмам поведінки в надзвичайних ситуаціях, адже бездіяльність часто становить більший ризик, ніж неправильні дії.
3: А про безпечність, вертаючись до цього темату,
0: повертаючись до теми безпеки, ми всі стежимо за інформацією. Нещодавно були збережені рівні терористичної та загрозової готовності, зокрема рівень Чарлі щодо захисту залізничної та дорожньої інфраструктури. Також уже готується рішення президента Республіки Польща про подальше залучення Збройних сил до підтримки Служби охорони залізниці і поліції в межах операції «Горизонт». Це, по суті, наша типова операція, у якій задіяні війська територіальної оборони, хоча варто уточнити, там також присутні військовослужбовці оперативних сил, які переважно забезпечують нас технічним і матеріальним ресурсом. Що стосується спільних патрулів із поліцією, а також спостереження за допомогою дронів та інших засобів, які дозволяють здійснювати розвідку залізничної інфраструктури, ми постійно перебуваємо в полі зору. Щодня до цих дій залучається близько 300 військовослужбовців разом із поліціянтами та службою охорони залізниць. Окрім цього, проводиться розвідка за допомогою безпілотників типу «Флай-Ай» та мікродронів. Також задіяні повітряні сили, зокрема винищувачі, які здійснюють спостереження за ситуацією в цьому районі.
1: Шмігловці теж латають і справдзають, що ще діє тут в тим обшарі.
2: Важливо говорити і про постійну комунікацію із суспільством та доступність інформації про діяльність військ територіальної оборони. Експерти також звертають увагу на важливість відкритості та того, як публічні матеріали та роз'яснення формують розуміння цієї формації, говорить командор Томаш Ласковський, начальник управління підготовки.
1: З моєго поводу, я
0: зі свого боку, з огляду на посаду, яку я обіймаю, я щиро заохочую скористатися застосунком «М-обиватель» і записатися або індивідуально, або через сайт польського війська, заповнити форму та за потреби повідомити роботодавця про кількість охочих взяти участь у навчаннях. Повірте, такі заняття справді підвищують нашу обізнаність. Це важлива обізнаність, адже вона допомагає нам розуміти, як діяти в кризових ситуаціях.
1: Свідомість, щоб ми відділи, як ще заховувати в тій ситуації кризисовій.
2: Про роль військ територіальної оборони в архітектурі безпеки під час дискусійної панелі говорили командор Томаш Ласковський, начальник управління підготовки, та полковник Томаш Петручок, начальник тактично-оперативного центру. Вікторія Машталер, Українська служба польського радіо.

Це українська служба Польського радіо у програмі «З Варшави. Пора на чергову тему». Будемо говорити про енергетичну безпеку України.

0: Для подолання критичної ситуації в українській енергосистемі, що склалася через постійні повітряні удари російських окупантів, енергоексперти рекомендують вдатися до термінового переходу від централізованої до децентралізованої генерації. Ключовими викликами для галузі є неефективне управління державними коштами та корупційний тиск. Подальша стійкість України під час відбиття збройної агресії РФ залежить від залучення приватних інвестицій та реальної підтримки місцевих громад. Це рубрика «На перехресті подій і поглядів», а продовжить тему кореспондент з Києва Олександр Савицький.
1: Російські загарбники продовжують системно нищити об'єкти критичної енергоінфраструктури України. Міжнародні партнери виділяють значні фінансові ресурси для відновлення

0: пошкоджених потужностей. Проте ефективність використання цих коштів викликає багато запитань у фахівців. Європейські експерти вказують на високі ризики зриву підготовки України до наступного опалювального сезону через бюрократію. За даними європейських моніторингових місій, спостерігається критичне затягування закупівлі обладнання. Аналітичні звіти західних інституцій підтверджують низький рівень координації між міністерствами. Фінансові донори занепокоєні через відсутність стратегії розподілу цільових коштів. Міжнародні експерти зазначають, що затримка реформування управління енергетичної галузі безпосередньо загрожує енергетичній безпеці цілої Східної Європи. Українські держструктури часто демонструють нездатність швидко реагувати на виклики воєнного часу, а постійні кадрові зміни в профільному міністерстві лише поглиблюють існуючу управлінську кризу, сказала голова правління мережі захисту національних інтересів АНЦ Ганна Гопко.
1: Я недавно почула від одного представника країн Європейського Союзу, який каже: ви знаєте, от ми розуміємо, яку ціну заплатила Україна через Галущенка на посаді. Ви фактично провалили підготовку держави до незалежного, децентралізованого енергетичного управління, каже. І це, мабуть, його найбільший злочин, що ці кошти, які давали міжнародні партнери, насправді не були вкладені в тому, щоб підготуватися до довгої війни, а не просто до затяжної зими. Зараз, після розблокування кредиту, який нам дали європейці на 90 мільярдів євро, паралельно ми ще просимо і в Норвегії, і в Канади, шукаємо гроші по світу, просить наш уряд і президент 5 мільярдів доларів для того, щоб вирішити ті проблеми, які були створені Російською Федерацією, і підготуватися так само до зими. Дуже часто ти не розумієш, 5 мільярдів – це достатньо? Чи це немає в нас спроможності дійсно їх використати? Або є ті проблеми, які навіть не проблема в грошах?
0: Українська енергетична система створювалася ще за радянських часів і має високий рівень концентрації об'єктів. Незалежні аналітики попереджають про вразливість великих тепло- та гідроелектростанцій перед масованими атаками дронів і ракет. Брак маневрових потужностей змушує операторів регулярно застосовувати графіки обмеження струму для населення та промисловості. Дослідження аналітичних центрів підтверджують повне знищення кількох ключових теплових електростанцій під час російських повітряних ударів. Статистичні дані профільних асоціацій вказують на втрату понад 9 гігават потужності маневрової генерації. Фахівці з безпеки наголошують на неможливості швидкого відновлення радянського обладнання через відсутність необхідних деталей. Військові оглядачі прогнозують подальше посилення ворожих атак на великі інфраструктурні вузли України. Енергетичні компанії змушені працювати в умовах постійного дефіциту високотехнологічних трансформаторів. Західні постачальники не встигають задовольняти величезний попит України на важке електротехнічне устаткування. Ситуацію ускладнює також хронічний дефіцит кваліфікованих інженерних кадрів через мобілізаційні процеси. Ремонтні бригади часто змушені працювати під безпосередньою загрозою повторних російських обстрілів, зазначив екс-голова правління «Укренерго» Володимир Кудрицький.
2: Маємо досить велику централізацію у виробництві електроенергії на сьогоднішній день. Менше 20 електростанцій великих виробляють більше 80% всієї електроенергії в країні. І це створює для ворога дуже зручні мішені. По суті, ці великі електростанції, ми говоримо про теплові електростанції, вугільні, газові, ТЕЦ, ми говоримо про гідроелектростанції, каскаду Дніпра і Дністра. І ми говоримо так само про атомні електростанції, які не атакуються напряму, але атакується інфраструктура видачі їх потужності в мережу. Тобто, фактично, росіяни просто в інший спосіб намагаються позбавити нас і цього джерела енергії. І давно вже стало очевидним, що така дуже централізована система виробництва електроенергії, яка була досить звичною і поширеною в світі, в усіх практично великих країнах світу, уже в такій дроновій війні, в атаках ракетних на енергоінфраструктуру, в гібридних, по суті, атаках, які поширюються не тільки на фронт, але й на тил, і перш за все на енергетичну систему. Така система є вразливою. Тому кожної зими, починаючи з першої зими обстрілів, 22-23 рік, практично кожної зими ми стикаємося з проблемою нестачі саме генерації електроенергії. Тобто основні проблеми з відключеннями виникають не через там обстріл мереж, І не через навіть неможливість доставки електроенергії в той

0: чи інший енерговузол, а саме через те, що в цілому в енергосистемі не вистачає достатньо потужності, щоб забезпечити споживачів електроенергії. І це, скажімо, є причина, яка відповідальна за 90% того часу відключення, який ми відчували протягом попередніх зим. Що стосується підготовки до наступної зими, ну, ми чуємо, що йде відновлення енергооб'єктів. Воно йде кожен рік. Воно мало залежить від реляції там, президента чи прем'єр-міністра. Це робиться енергокомпаніями. Ці енергокомпанії знають, як це робити. Знають, як готувати енергооб'єкти до зими. Це роблять інженери, це роблять відповідні там будівельні компанії. Цей процес буде йти, і він буде виконаний більш-менш. Але проблема в тому, що цього ж абсолютно недостатньо. Станом на серпень минулого року, коли те, що змогли, відновили, що стосується генерації електроенергії, ну, тим не менше, зима була жахливо тяжкою. І це нам сигналізує про одне. Просто відновити те, що розбомблено, мало. Більше того, кожного року після зимових атак ми втрачаємо частину тої традиційної генерації безповоротно. Основним маркером підготовки, насправді, для того, щоб зима наступна була легша, а не тяжча за попередню, є те, скільки нових електростанцій ми збудували. Скільки альтернативної потужності до тої традиційної генерації, яка є під обстрілами ворога, ми збудували. І в цьому плані, на жаль, більше презентації гучних заяв, ніж реальної роботи.
1: Будівництво нових енергогенеруючих об'єктів в державному секторі гальмується через внутрішні регуляторні бар'єри та корупцію. Звітні дані міжнародних спостерігачів фіксують значні затримки в спорудженні захисних конструкцій навколо підстанцій. Корупційні скандали в міністерствах підривають довіру західних фондів та уповільнюють надання технічної допомоги. Фінансові ревізії виявили численні випадки завищення цін на будівельні матеріали для захисту енерговузлів. Аудиторські перевірки вказують на непрозорість тендерних процедур в державних енергетичних компаніях. Незалежні антикорупційні розслідування підтверджують факти зловживань під час розподілу імпортних генераторів. Як наслідок, іноземні інвестори відмовляються вкладати кошти через відсутність дієвих гарантій захисту прав власності, а керівники приватних компаній скаржаться на постійні безпідставні перевірки з боку силових відомств, сказав Володимир Кудрицький.
0: Державні компанії, державні агенції, яким доручали розбудову цього президентського гігавата ще в 2024 році, будували критично мало з цього гігавату. Державні компанії, по-перше, дуже зарегульовані. Вони не можуть спокійно проводити закупівельні процедури, бо у них всіх на плечах висять правоохоронні органи. Правоохоронні органи на кожну таку закупівлю реагують як на можливість поживитися. Це така величезна державна машина корупції, яка все ще є. І, відповідно, всі процедури в державному секторі, вони дуже розтягнуті в часі, всі намагаються прикритись якимись зайвими папірцями, процедурами, і що розтягує взагалі реалізацію проєктів. І це створює таке коло, яке розірвати неможливо. Саме тому основну ставку для того, щоб розгортати цю нову генерацію, держава мала би робити на приватний сектор. Але якщо робити ставку на приватний сектор, то тут же ж не можна нічого контролювати, не можна ж нікому подзвонити, не можна ні від кого нічого отримати, ніякого тобі, ні конверта, ні пакунку, нічого, так? І, відповідно, це дуже неприємно. І ми побачили з Міндічгейту, як керівництво держави хотіло би, щоб функціонував енергосектор. Для того, щоб ми реально побудували цю нову генерацію, потрібно від цього всього відмовитися. Це болісний процес, який, як ми бачимо, на який ще поки ніхто йти не хоче. Історія про 5 мільярдів доларів. Можна будь-яку цифру назвати. Я просто хочу, щоб ми чітко розуміли розмірність бюджету підготовки от минулих років до зими. То це порядка 300-400 мільйонів доларів. Тобто я зараз називаю цифри з величезним запасом. І у мене не виходить. Це 1,7 мільярда доларів. Ще раз, з величезним запасом. Але ніяк не 5. Я не знаю розбивку під 5. На жаль, презентаціями, закликами електроенергія не генерується. В попередні роки громади були залишені на призволяще зі своїми проблемами. Що зробила держава? Попросили у донорів якісь генеруючі установки, не сильно розбираючись з Японії, з Сполучених Штатів, з Європи, з Південної Кореї, з Великобританії. Далі є якась громада. Їй дають якусь установку, турбіну, наприклад. І кажуть, от вам турбіна, займайтесь. Добре, якщо це київська громада чи харківська, там, яка має фінансовий ресурс, яка велика. А якщо це якась, ну, скромна громада, яка ніколи

0: ніколи цим не займалися. Ну, де цей сільський голова буде шукати спеціалістів, щоб підключити якусь турбіну Хітачі? Ну, де? Нагору. Доповідь пішла, що ми, як міністерство, героїчно, не покладаючи рук, працюючи день і ніч, забезпечили громаду турбіною. А те, що ця турбіна, що вона запрацювала, там треба, умовно, рік її підключати, знаючи як, маючи гроші. А не знаючи як і не маючи грошей, це може зайняти вічність. От що відбулося. Тому держава повинна не лозунгами громади підтримувати, а ресурсом і в тому числі організаційним. Тому що до самого останнього часу ніхто навіть в Міністерстві енергетики, от поки там не відбулося заміна на Дениса Шмигаля, ніхто навіть не цікавився, а статистика от підключення в мережу цих газопоршнів, цих генераторів дизельних, газових, цих газових турбін і всього іншого, воно взагалі в енергосистемі працює, чи воно під парканом стоїть? Відповідь в основному стоїть під парканом.
1: Атомна енергетика забезпечує базове навантаження і покриває більшу частину потреб України під час тривалих криз. Експерти в сфері безпеки попереджають про загрозу ракетних ударів по відкритих розподільчих пристроях атомних електростанцій, що може спричинитися до зупинки атомних енергоблоків. Процедура ліцензування нових ядерних технологій в Україні залишається занадто складними та тривалими, застерегла провідна експертка з ядерної енергетики Ольга Кошарна.
2: Зима показала, що атомна генерація, яка виробляла від 70 до 75% в деякі дні електроенергії, це така основа енергосистеми після пошкодження традиційної генерації і те, що сонячні електростанції сонячні не працювали і таке інше. Є така цікавість бізнесу. Наприклад, там американські інвестори консультувалися у мене, бо вони хочуть якось малий модульний реактор побудувати для власних потреб виробництва, там переробки літієвої там руди і чи щось. Exxon Metal, DTEC цікавився, і навіть якісь дослідження в 20-му році, 21-му вони проводили щодо локалізації обладнання і малі модульні реактори на теплових на майданчиках теплових станцій. Я бачу, що малі модульні реактори можна будувати і навіть під час війни. Але я бачу спротив. Спротив, по-перше, Енергоатома. Він не бажає втратити монополію. Я бачу перспективи, що треба будувати і не за державні кошти, не державні компанії. Приватні інвестиції – оце майбутнє енергетики України. І орієнтуватися треба на розробки Укренерго. Я не бачу перспектив, оце, щоб держава будувала щось, або державна компанія на Екенергоатом, наприклад. Що стосується цієї координації, штабів там, я вважаю, що віце-прем'єр, міністр енергетики, він має достатньо повноважень, щоб займатися координацією підготовки і до зими, і розвитку енергосистеми, і перспективними планами, і таке інше. А відповідальність має бути на місцевій владі. Можливо, треба локальні енергоспільноти робити, допомагати їм і ресурсами, і фінансам, грантами, і таке інше. І як енергоострів, щоб працювало, і інтеграція в об'єднану енергосистему цих островів теж була. Мережі треба розвивати локальне. Місто Київ, наприклад, або інше місто має стимулювати ці ОСББ або інші там якісь об'єднання, щоб вони займалися енергозабезпеченням самостійно.
1: Подальший розвиток подій в українському енергетичному секторі залежатиме від рішучості реформ, подолання монополізму державного сектора та ліквідація бюрократичних перешкод для приватного бізнесу є критично важливими завданнями, кажуть експерти.
3: Думки експертів зібрав Олександр Савицький. І це була рубрика «На перехресті подій і поглядів». Це українська служба Польського радіо. Незабаром уже буде час на новини, але перед цим послухаємо пісню «Аня Іваник, не треба мені ніць».

0: В ефірі Українська служба Польського радіо.
1: У Варшаві уже 20-та година. Ви на хвилях Української служби Польського радіо. У студії Наталя Бені за звукорежисерським пультом Агнішка Наврот. Це друга і остання вже година нашої програми. І в цей час традиційно запрошуємо на постійні п'ятничні рубрики. У рубриці «Україна-Польща. Простір діалогу» Христина Срібняк пропонує розмову з польською журналісткою, письменницею, громадською діячкою, учасницею розвитку польсько-українського діалогу Ізабелою Хрустінською про спадщину Яцика Куреня у польсько-українському діалозі. А після в рубриці «Погляд» її дві авторки Лариса Задорожна та Дар'я Юр'єва обговорюватимуть польсько-українські відносини та політичні наслідки нещодавнього рішення Володимира Зеленського про найменування військової частини на честь героїв УПА. Про це буде у розмові з польським журналістом Міхалом Потоцьким. А вже зараз у нашій програмі останній сьогодні випуск новин. Про найважливіше повідомить Володимир Гарматюк.
2: Вітаю, слухачі. Отже, новини на хвилях Польського радіо для України, Української служби Польського радіо. Кароль Навроцький таки вирішив забрати орден Білого Орла у Володимира Зеленського. Європейський Союз не планує виступати посередником можливих мирних переговорів щодо завершення війни в Україні, а має бути за столом переговорів. А в суботу, 20 червня, стартує черговий сезон культової літньої програми Польського радіо «Літо з радіо». Буквально кілька хвилин тому стало відомо, що президент Кароль Навроцький таки прийняв рішення забрати орден Білого Орла у президента України Володимира Зеленського. Як повідомляють ЗМІ, у Польщі це відголосок рішення Володимира Зеленського про надання українському військовому підрозділу імені героїв УПА. На платформі X канцелярії президента Речі Посполитої написано наступне, цитую: «Жертв наших предків не можна зрадити мовчанням. Це могили, про які не можна забувати. Це рани історії, які вимагають правди, пам'яті і поваги. Ми, поляки, пам'ятаємо про своїх, не кидаємо їх і завжди про них згадуємо». Власне, так написано на цьому, у цьому дописі. Також Кароль Навроцький підкреслив, що повага для предків і пошана для історії є обов'язком нас усіх. Це була цитата. Європейський Союз не планує виступати посередником можливих мирних переговорів щодо завершення війни в Україні, бо підтримує Київ. Про це заявив очільник Європейської ради Антоніу Кошта після саміту лідерів ЄС у Брюсселі. Водночас Кошта наголосив, що немає надійних сигналів про готовність Росії до серйозних переговорів. Очільник Європейської ради також прокоментував дипломатичні контакти свого офісу із Москвою. Він сказав, що те, що робить через свій офіс, це створення дипломатичного каналу, бо не можемо покладатися лише на інших у трактуванні російських сигналів. Ми повинні мати можливість передавати Росії власні повідомлення. За даними Reuters, ініціатива Кошти щодо підтримки дипломатичних контактів з Росією показала різні підходи серед лідерів країн ЄС щодо майбутніх відносин з Москвою. Так, прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск після саміту ЄС заявив, що Польща не визнаватиме жодних рішень щодо можливого припинення вогню або майбутнього миру між Україною і Росією, якщо вони будуть ухвалені без участі Варшави. Тим часом президент Франції Еммануель Макрон заявив у Брюсселі, що європейські країни не виступатимуть посередниками в можливих переговорах між Україною і Росією. Водночас, за його словами, Європа має бути присутньою за столом переговорів, бо йдеться про її інтереси. Також до цих переговорів мають долучитися Сполучені Штати Америки, ну а самі розмови мають відбуватися між Києвом і Москвою, наголосив Макрон. Європейці не є посередниками, ми стоїмо на боці України, ми надаємо їй допомогу, запровадили санкції проти Росії. Ще одне дуже просте питання, яке ми завжди відстоювали. Європейці повинні бути за столом переговорів. Йдеться про інтереси Європи, яка безпосередньо залучена до того, що відбувається в Україні. Через надання допомоги, питання розширення фінансової підтримки та кредитів, які ми змогли забезпечити відповідно до чинних фінансових правил.
3: Aussi les soutiens financiers et les prêts que nous avons pu faire dans le règlement financier de celui-ci.
2: Також президент Франції

0: І зазначив, що вперше від початку другої каденції Дональда Трампа в Білому домі із січня 2025-го США та ЄС мають спільну позицію щодо України і додав також, що усі 27 країн Євросоюзу були в цьому одностайними. Ну, а в суботу, 20 червня, стартує черговий сезон культової літньої програми, першої програми Польського радіо «Літо з радіо». Знову пролунає відома фраза «Та дівьонта» та традиційний музичний сигнал «Полька-дядек». Програма вже 55 років виходить у ефір, і цього літа знову вирушає до слухачів по всій Польщі. Першою зупинкою туру стане «Польсько-Біала». Ведучі Дагмара Ковальська, Роман Чайрек проведуть ефіри з міста із 9 та до 12. Потім для слухачів і мешканців міста відбудеться літній пікнік. Ввечері ж заплановано концерт «Літа з радіо», де виступатимуть артисти різних поколінь. Зокрема, гурт «Big Day», який став відомим завдяки пісні «В день горонцего лата». Тур «Літа з радіо» і польським телебаченням триватиме до вересня. В його межах заплановано 12 міст, 12 пікніків та 12 концертів, а серед наступних зупинок Радом, Закопане, Елькхелм та Грудзьонц. Це були новини на хвилях Польського радіо для України. Від Української служби Польського радіо працював над ними Володимир Гарматюк. Дякую вам за увагу і всього доброго.
1: На хвилях ефіру Українська служба Польського радіо. Наша зустріч триває. 17 червня виповнилася 22-га річниця смерті польського політика і громадського діяча Яцика Куроня. При цій нагоді пропонуємо вашій увазі розмову з польською активісткою, письменницею Ізабелою Хруслінською. Ця розмова уже звучала у нашому ефірі, але послухаймо її ще раз.

0: Це програма «Україна-Польща. Простір діалогу». Наперед мікрофоном авторка цього радіоциклу Христина Срібняк. Вітаю вас, шановні слухачі. У моєму житті не було нічого другорядного, лише найважливіші речі. Моя дружина Дануся каже, що якщо щось станеться у Центральній Європі, то із найбільшою вірогідністю це трапиться саме з тобою. Згадував у 90-х в одному із інтерв'ю для польського радіо польський політик і громадський діяч, народжений у Львові у 1934 році, Яцек Куронь. Він був одним із керівників демократичної опозиції і в період існування також в ПНР, був дуже активним істориком, співзасновником Комітету самооборони робітників, міністром праці та соціальної політики Республіки Польща у період із 1989 до 91-го та у 1992-93 роках. Отже, Яцек Куронь був також головною постаттю польсько-українського діалогу у Польщі, і про нього будемо говорити із Ізабелою Хруслінською, яка є польською публіцисткою і також авторкою польсько-українського діалогу, яка долучалася до підготовки та впорядкування текстів Яцека Куроня, присвячених польсько-українським відносинам. А зокрема, вони також вийшли у книжці «Поляки та українці. Важкий діалог». Текст доступні двома мовами. У 2010 році польськомовний варіант видала політична критика, а далі в Україні воно вийшло у видавництві «Дух і літера», продовжує Ізабела Хруслінська.
1: Ця книжка і в польському, і в українському контекстах. Це було дуже важливо, щоб зібрати ці всі тексти і видати їх, тому що сам Яцек жодної книжки про його візію, його концепцію польсько-українських відносин, діалогу не залишив. Він використав цей час, зокрема, коли вже міг, тобто на багато більше, після 89-го року, він використав цей час просто для цього, щоб робити ці речі, про які він думав, що вони необхідні, щоб робити. Треба додати чи сказати, він не був першим, але він мав своєрідну не тільки візію, але підхід до цього, як цю візію здійснювати. Перший був Jerzy Giedroy.

0: 70-х років, коли був створений комітет з захисту роботників, перша велика організація антикомуністична з таким обсягом. Він для мене, звісно, був разом з Міхніком, певно, Адамом Міхніком, ключова постать кору. Натомість перша зустріч пряма, це був 2000 або 2001 рік, коли я співпрацювала, до сьогодні співпрацюю, але ми тоді з Петром Тимою, який був і істориком, і журналістом, і водночас секретарем об'єднання українців Польщі, ми робили цілу низку різних інтерв'ю, які бувало, що потім не увійшли до жодної книжки. І ми домовили з Яцеком Куроням, він походився відразу, він вже тоді мав проблеми серйозні зі здоров'ям і дуже рідко виходив з дому. І це була наша перша зустріч. Потім ми робили ще другу в 2003 році, коли наближалося відзначення річниці трагедії Волинської, ми робили другу. Але ця перша наша зустріч, вона принесла передовсім те, що Яцек Куронь сам зацікавився мною. Він дуже часто навіть питав мене, як хочемо також не тільки серйозні речі, чи на певно єсти Полką? Тобто, чи ти на певно є Полкою етнічною, то маєш ставлення до українців і України, яке його дивувало, бо він певно не зустрічав аж так багато людей, які в такий спосіб ставлялися до України. Ну, звісно, це потім і за його життя, і після його смерті, певно, ще більше, було для мене свого роду зобов'язанням, так? Наскільки він цінював моє таке ставлення і спосіб думання, ну то я мала тримати з цього. Він якби підтвердив, що я роблю те, що треба, можна так сказати. І вже до його, він помер в 2004 році, 17 червня, а в останні місяці він справді провів в більшості в лікарні. Я його зустріла останнім разом у грудні 2003 року, а цей час, 3 чи 4 роки, це був дуже важкий час для польсько-українського поєднання, тому що з польської ініціативи спалахнув цей те, що називалося тоді скандал навколо кладовища Орла у Львові, бо польська сторона хотіла відбудувати цей меморіал Орлад не тільки, щоб він не був частково зруйнований, але точно в такій самій формі, як насправді не тільки він існував до війни, але взагалі як був оригінальний проєкт. А не тільки Яцек Куроń, досить багато різних людей у Польщі, Поляків тепер говорю, розуміло, що відтворення навіть цього меморіалу, який був до, в міжвоєнному періоді, цей меморіал Польща в міжвоєнному періоді, мета була показати українцям Галичини і міста Львів, хто є тут переможцем, і вибачте за негарне слово, а паном, так? Тому Яцек розумів, чому львівська сторона не хоче походитися з таким підходом. Я не буду зараз входити в ці всі нюанси, але це майже 10 років тривала ця справа. Він тоді написав вже зі мною, він просив мене, щоб я з ним допомогла йому писати, так? Але він також наполегав, щоб це був текст для Gazety Wyborczej, з якою він був зв'язаний від самого початку, щоб не тільки його прізвище було, принаймні, що редагувала Iza Chruślińska. To co było jego. Він написав текст «Я розумію протест українців».
1: А так сам Яцек Куроń прокоментував ту ситуацію для української служби польського радіо. Маємо архівний фрагмент.
2: Мінімо від того, що трудно є дуже полякам зрозуміти українські радіо.
3: Почнімо від цього, що полякам дуже важко зрозуміти українські аргументи, зокрема тим, які виховувалися поблизу цього пам'ятника Орлят. Прошу пам'ятати, що у культі Орлят виховували цілі покоління. Також українцям важко зрозуміти польські

0: російські аргументи. Українці відчувають велику кривду, якої зазнали від поляків. Це почуття кривди частково оправдане, але саме частково. Наприклад, перераховується, скільки разів Польща позбавила Україну незалежності, беручи до уваги часи, коли ні гадки не було ні про незалежну Польщу, ні про незалежну Україну. У своєму тексті розумію протест українців, я кажу про два такі факти. 1918 рік та Ризький договір. Тому треба говорити просто правду і розуміти, що рація по обох сторонах. Коли я звертався до поляків, то мусив говорити про вину Польщі. Якби довелося мені промовляти до українців, то волів би говорити про вину українців, хоча ліпше було б, якби це казав українець. Полякам важко зрозуміти українську точку зору. Саме мова йде про ці дві точки зору. Якщо двоє людей дивляться на один предмет, то бачать не цей сам предмет, але дві різні речі. Польська точка зору, якщо дивишся лише з одного боку, є зовсім іншою, ніж українська. Кожна сторона перераховує лише кривди, які заподіяли їй інші, свою пролиту кров і не намагається вийти поза ці межі. Проте треба сказати, що росте покоління, яке чинить спроби. Ці люди ще не відгукнуться у газеті, вони надто молоді. Крім цього, функціонує внутрішній психологічний тиск, який заважає себе оцінити. Можна запитати, наприклад, про мордування поляків українською повстанською армією на Волині у період Другої світової війни. У цій справі слово взяло лише об'єднання українців в Польщі, але в Україні ніхто нічого про це не згадує. Постійно вдають, ніби цього не було, а це була нормальна етнічна чистка, здійснена УПА. Хоча починати з цього факту історію – це нонсенс, бо історія починається набагато раніше і заново це справа української кривди.
1: Та стаття у газеті «Виборчі» Яцика Куроня та Ізабели Хрослінської викликала велику хвилю несприйняття, передусім серед поляків, коментує Ізабела Хрослінська.
2: Він мав свій підхід до цього, що має бути чесне, акурат в цьому випадку в польсько-українських відносинах. І група польсько-українських друзів, він був співініціатором, але, звісно, не міг сам бути організатором цього. Але 1 листопада 2002 року менш як сотка з польського боку, зокрема інтелектуалів, письменників, журналістів, активістів, переїхала на спільну зустріч, зокрема зі львів'янами, також інтелектуалами, журналістами, просто трішки симетрично. Там насправді політиків, активних політиків під час цієї зустрічі не було. Це був, власне, такий громадська зустріч. І Яцек Куроń, дуже хворий тоді, вирішив, що він полетить. І це була його остання зустріч в житті зі Львовом і з українцями вже у Львові, скажімо так. Потім він вже помер недовго, хворів, не міг поїхати. Але почав також дружбу з деякими українськими важливими особистостями, як Мирослав Маринович. Це мало дві частини. Перша – це була зустріч на УКУ, Українському католицькому університеті, де ми всі учасники цього заходу, цієї події, говорили про те, що є між нами, що позитивне, що негативне і чому ми взагалі, бо всі, які поїхали, звісно, хотіли, щоб ми працювали в напрямку поєднання, взаємного зрозуміння і так далі, і так далі. Але друга частина, не знаю, чи не відіграла ще більш важливої ролі, бо це було поєднання над Мохилами. Ми всі перейшли на Личаків разом з Яцеком і на меморіалі Орлат, і під пам'ятником, бо тоді ще не був створений такий меморіал січових стрільців і армії УНР, як тепер. Там відбулися і перемови, також екуменічні служби Божі, римокатолицька, греко-католицька, але також це завершило чимось, як на зразок поєднання хреста, ці, які знають, як є, виглядає сусідують з собою меморіал Орлат і, власне, цей меморіал тепер армії, є мур і перерва мурі, якою переходиться поруч, так? Тож поєднання відбулося, власне, в цьому мурі. З одного боку йшла одна частина хреста зі свічками і з другого боку друга частина також. І Яцек Куроń вважав, вже

0: Dokinci, aż tu tak na sprawdzi, bo to mało neimowierne znaczenie dla ukraińskiej strony, dla lwiwskiej, dla chałyczan i dla lwiwian. Що так насправді те, що на кінець відкриття відбулося в 2005 році, вже після смерті Яцека, це було менш важливе, як ця зустріч, яка він навіть написав або сказав, написав хіба в якомусь тексті, скажу польською, мовлю, що чудів нема, а ото став ще чуд, так? Ми говоримо, що чудо не існує, а там сталося чудо. Але це все є тільки одна сильна сторона цього, ким був Яцек. Ця друга, що він майже до самого кінця хотів всюди бути сам, їздити. Наприклад, у випадку проблем української меншини, він не обмежився тільки тим, що був в комісії, потім був головою комісії з питань нацменшин, але їздив по Польщі, зустрічався. Пам'ятаємо, що українська громада Польщі розкидана у зв'язку з депортацією акції Вісла, тобто він їздив по Польщі, всюди там, де треба було допомагати або інколи розв'язувати конфлікти, наприклад, з локальною польською владою, він їздив був. Це його підхід.
1: Перед усім, хоч Яцек Куронь мав сентиментальний підхід до України, тому що українська культура була йому дуже близькою, все-таки він був істориком і зберігав цей історичний раціоналізм. І при цьому його однією із головних тез було те, що українці мають право на свою власну історичну пам'ять.
0: Чому його підхід до української повстанчої армії був інший, як до сьогодні у Польщі? Він абсолютно інший. Тому що він спілкувався із бувшими упівцями. Він мав з ними контакти. Він Євгена Стахіва називав своїм другом. До речі, у Гєдройча в трішки інший спосіб також відбувався трішки схожий процес, бо він не тільки інтелектуально концептував, що має бути між Польщею і Україною, але в нього були ці контакти, так, з українцями з різних середовищ і різних опцій політичних. Я нагадую тільки, що під кінець 40-х років в Гєдройча була ідея, що для культури треба би було зробити інтерв'ю зі Степаном Бандерою. Ну, подумайте час, подумайте, який підхід до Бандери і тоді був з польського боку. Тобто він мав також тільки не з усіма міг спілкуватися напрямому, а Яцек хотів зустрічатись, говорити, пізнавати аргументацію. Тому, я думаю, він міг відіграти таку роль. Для тих, яких він був авторитетом, бо треба сказати, що у Польщі не для всіх в українських питаннях він був авторитетом, і не тільки, до речі, в українських питаннях. Він мав також ворогів і людей, які не сприйняли його. Ні в українсько-польських, ні в інших. Но впливала його біографія. Він мав найдовший стаж ув'язнення в Народній Польщі – 9 років. Я розумію, що в контексті українських дисидентів, він сам про це говорив, це не так багато, але в польському контексті це багато. Він брав участь в усіх спробах подолання Народної Польщі, комунізму, демократизації, як ви сказали, і так далі. Без цієї біографії він не міг би мати такого авторитету, бо це впливає. Я би додала ще, що почала з цього, що для українців він був дуже важливий. Треба також згадати, що коли український рух, який був заснований також в більшості українськими дисидентами або людьми, які не хотіли радянської України, перший з'їзд відбувався в 90-му році, як не помиляюсь, і українці запросили дві особи з Польщі, Яцека Куроня, Адама Міхніка. Куронь тоді з різних причин не дав ради приїхати, але наступному році, як відбувся другий з'їзд, він поїхав. І він згадував дуже часто про в такий скромний, скромний дуже спосіб, як його зал сприйняв на цьому з'їзді. Потім нагадаємо, що і у Львові те, що маємо вже з 18-го року чи з 19-го року, сквер Яцека

0: імені Яцека Куроня. Це була також громадська ініціатива. Локальні політики інак не сприйняли тому також, але ініціатива пішла з середовищ громадських. Досить довго ми робили вже останнім разом в минулому році, в річницю смерті Яцека. Декілька років ми кожного року в річницю його смерті робили зустрічі Дні Яцека Куроня у Львові. І це була не польська ініціатива, тобто співініціатива. Я хочу через це наголосити, що зокрема для Галичан, бо це також ми тут не будемо пояснювати чому, але зокрема для Галичан він був так важливий. І після його смерті, нагадую, як був похорон, тоді неймовірно багато українців було, також такі, які приїхали. І він під час похорону був і рушник з України передати, так, щоб він пішов разом з ним, і хрутки землі зі Львова, не привезені Полаками. Для Яцека, звісно, дуже важливо було те, що він мав цей зв'язок з людьми, з тими, які впливали також на його роздум, на його рефлексію.
1: За свою діяльність Яцек Куроń був нагороджений багатьма міжнародними відзнаками, зокрема польським орденом Білого Орла, французьким орденом Почесного Легіону, німецьким орденом за заслуги перед Федеративною Республікою Німеччина та українським орденом князя Ярослава Мудрого, а також литовським орденом та багатьма іншими. Я нагадаю, що разом із Ізабелою Хруслінською, польською публіцисткою, але також і авторкою та промоутеркою польсько-українського діалогу, говорили про Яцека Куроня. Це була програма «Україна-Польща. Простір діалогу». Мене звати Христина Срібняк. Ми почуємося з вами вже незабаром.

0: Ви на хвилях Української служби Польського радіо у програмі з Варшави пропонуємо вашій увазі ще одну тему.
1: Найбільша політична криза між Києвом і Варшавою. Як з неї вийти?
2: Чи забере Польща орден Білого Орла в українського президента Зеленського?
1: Чому історія стає політикою між Києвом і Варшавою? Як знайти порозуміння в майбутньому? Я Лариса Задорожна.
2: І я Дар'я Юр'єва. І це програма «Погляд» Української служби Польського радіо для закордону. Нас можна слухати в мобільному додатку «Польське радіо» на всіх стрімінгових платформах, а також на хвилях радіо «Накипіло», яке виходить у ефір з Харкова.
1: Вже третій тиждень не вщухає скандал на лінії Варшава-Київ, що був викликаний рішенням президента України Володимира Зеленського про надання одному з військових підрозділів імені героїв УПА, а потім був підживлений заявою польського лідера про намір позбавити Зеленського ордену Білого Орла. Все це проросло чи не найбільшу політичну кризу між Польщею та Україною. Де знаходиться вихід? Чи можна загасити емоції? Як впливатиме історія на безпекові і економічні відносини між Польщею та Україною? Про це говоритимемо з польським журналістом «Дженні газети Правни» Міхалом Потоцьким.
3: Доброго дня.
2: Вітаємо вас. Знаєте, що я хотіла б почати? Напевно, з цієї заяви президента Польщі Кароля Навроцького про те, що варто позбавити президента України Володимира Зеленського цієї почесної нагороди. Рішення, як ми знаємо, ще не прийняте, але сама заява. Коли Навроцький робив цю заяву, що в цьому було більше? Історичної політики, зовнішньої чи внутрішньої?
3: Всього трішки було, тому що історичної політики, ну, це ж частина, ми про історію, так, тепер. Тобто, особливо, якщо згадати, що Кароль Навроцький був багато років директором Інституту національної пам'яті Польщі, до того був директором музею Другої світової війни, ну, і взагалі він історик по професії, як багато хто серед польського політикуму, тому що Дональд Туск також історик, і колишній президент Бронісław Комаровський також був істориком, і в нас ця професія дуже така, скажімо, ну, є велика репрезентація істориків в політичному класі. Тобто, ну, звісно, це ж частина історичної політики.

0: Внутрішня політика так, тому що це елемент, завжди все, що відбувається, це елемент ривалізації, конкуренції між табором президента, який пов'язаний з опозиційною сьогодні партією «Право і справедливість», і табором влади, яка сьогодні в інших руках. І оскільки так, то кожний жест і кожний крок, там, звісно, є фактор внутрі, внутрішній, і це аналізується завжди піар-дорадцями політиків і самими політиками. А зовнішня політика, ну ж, звісно, тому що це переросло вже в польсько-український дипломатичний конфлікт. І я думаю, що ми поки що бачили тільки перший раунд, і буде більше раундів.
1: Мені здається, що про зовнішню політику тут найменше якраз таки брали до уваги. А вам от особисто здається, яке ж рішення прийме Навроцький? Позбавить Зеленського цього ордену?
0: Думаю, позбавить. Думаю,
2: а, власне, позбавить. Чому він тримає паузу так довго? Все ж таки, 8 червня капітула винесла своє рішення, передала це президенту Польщі. Навіщо зараз така пауза на Бродському?
0: Наскільки розумію, ця пауза була пов'язана з тим, що після візиту генерала Кирила Буданова в Польщі, який зустрівся тут практично зі всіма, хто має навіть посередній зв'язок з цією справою, польський бік вирішив дати українському боку час на якийсь, на придумання якогось жесту, який дозволив би залишити обличчя обом сторонам. Оскільки цього не відбулося поки що, ну і я так розумію, що оскільки президент Зеленський там був на багатьох там зовнішніх закордонних візитах, але він вже повертався до Києва і мав час для спілкування особливо з Кирилом Будановим після його повернення до Києва. І оскільки нічого не відбулося, то наступним логічним кроком буде рішення про ордер. Тим більше, що я думаю, що Навроцький своєю з самого початку дуже рішучою риторикою не залишив собі місця для якогось іншого рішення. Я боюся, що цього тижня ще до конференції може бути таке рішення проголошене. А тоді, ну, сама конференція стане під знаком запитання, оскільки, ну, без України вона не має сенсу.
2: Нагадаю, що Міхал Потоцький говорить про конференцію у Гданську, про відбудову України, куди за останніми заявами начебто Зеленський все ж таки полетить, але Офіс президента заявляє, що боїться протестів насправді. Але у Зеленського зараз фактично є два шляхи. Або відмінити своє рішення, або не скасовувати його. Іншого немає. Як ви думаєте, який вибір буде у Зеленського?
0: Те, що ви сказали, тобто я думаю, що тут не буде рішення, тобто це буде статус-кво. Є, звісно, різні там інші шляхи, тому що обговорювалися під час візиту генерала Буданова у Варшаві, обговорювалися ніякі там якісь коректи для цього названня. Ну, є, можливо, якщо б була політична воля, то можна пошукати якихось інших шляхів, інших жестів. Вони можливі, але, наскільки я розумію, два боки вже окопалися на своїх позиціях, і ніхто навіть не старається знайти якийсь компромісний варіант, якщо він можливий. Ну, тому, так як я сказав, я очікую, на жаль, другого раунду.
2: А чого ось зараз так на радість Кремлю, власне, ви сказали, окопалися? Адже це вже не перший випадок між Польщею і Україною. Політичні старожили згадують Ющенка і Леха Качинського. Коли Ющенко, він надав тоді героїв, власне, Шухевичу і Бандері. Тоді Варшава вже теж висловлювала, але якось тоді вийшли з цієї політичної кризи. Думаєте, що можна з того досвіду зараз?
0: Ну, це була трішки інша історія, тому що це вже була, якщо я не помиляюся, це була вже виборча кампанія в самій Україні, і Ющенко за 2 місяці вже не був президентом. Тобто, з Януковичем насправді нам би вдалося, звісно, дуже легко домовитися щодо позиції, щодо УПА і Бандери і так далі, але розуміючи інтерес і розуміючи контекст, Варшава не пробувала таким шляхом піти, тому що було зрозуміло, що домовитись з Януковичем можна, але чи це буде, чи наступить потім інституціоналізація цієї домовленості, зрозуміло було, що ні. Тому тяжко порівнювати просто ці дві ситуації.
1: А от зараз все це, ну, антиукраїнські настрої, всі ці гучні, такі гострі заяви, це вже елемент передвиборчої кампанії до наступних парламентських виборів, які заплановані на 2027 рік. Тут я маю на увазі, напевне, в першу чергу правлячу коаліцію, від якої очікувалась більш така нейтральна, стримана, тонуюча позиція, але яка теж намагається закривати з виборцями, скажімо так, більш правої сторони.
0: Ну, ви знаєте,

0: в демократичному суспільстві, а ми маємо дочинення з двома демократичними суспільствами, кожний крок політика – це елемент такої чи іншої кампанії. Але казати, що це прямо виборча кампанія, я достатньо часто чув під час різних криз в наших відносинах, що ну, це тільки кампанія, ми дочекаємо до виборів і після буде легше. І це було і в контексті парламентських виборів 23-го року, коли була вже зернова криза, що треба просто перечекати і потім все буде само по собі, там не треба буде нічого робити, а просто само зніметься проблема. І те ж саме було 25-му році під час президентської кампанії. Так не буде. Так не буде, тому що, так як я сказав, в демократичному суспільстві політики аналізують результати соцопитувань. А якраз рішення президента Зеленського об'єднало велику кількість, велику більшість поляків. І абстрагувати від цього ні один політик не стане. Просто через свої позиції в суспільстві. І ну це ж м'яч тепер повністю на боку президента Зеленського і української влади. Вони прийняли таке, а не інше рішення, не проаналізувавши або зігнорувавши, що можливо ще гірше, політичні наслідки. Ну якщо їм ок з такими наслідками, ну так і буде. Якщо не ок, то треба щось робити.
1: От, власне, як ви б трактували, чим зумовлене це рішення Володимира Зеленського? Це в першу чергу, ну ми ж розуміємо, напевно, внутрішня політика, намагання таке загравати більше з військовим. В Польщі це теж так сприймають? Чи трактують все це більше як випад у бік Польщі?
0: Мені здається, що там просто ніхто не... Що це, якби, рішення, цей процес йшов шляхом, краєвим шляхом. Тобто там аналізувалися просто наслідки, міжнародні наслідки, тому що рішення, пропозиція вийшла від військових. Аналізували її, ця процедура, це пройшло через консультації, в тому числі з Українським інститутом національної пам'яті, який не знайшов нічого проти такого рішення. І це так відбулося. А чому тепер? Ну, це також не єдине рішення, останнє рішення української влади, яке так чи інакше пов'язано з історичною пам'яттю з приводу націоналістичного підпілля. Так, ми бачили перепоховання Андрія Мельника, яке викликало не тільки в Польщі, щоправда, менше, але в Ізраїлі, наприклад, була реакція Ізраїля. Партії влади потрібні голоси в Верховній Раді з приводу там всіх, ну, хоча б євроінтеграційних законів. А з тим, з місяця на місяць все менше і менше депутатів від «Слуги народу» є в парламенті. І все складніше і складніше шукати голоси. І те, що за євроінтеграційні законопроєкти можуть голосувати або можуть не голосувати депутати Європейської солідарності, наприклад, я думаю, що цей фактор також мав своє значення.
2: А от ви повернулися нещодавно з України, я так по стрічці бачила, що ви були нещодавно. Я не пам'ятаю, чи це після заяви Навроцького, чи до.
0: Ще до.
2: Питали вас взагалі про ось ці питання, ну чому так поляки до української історії? А що ви відповідали, що українці, ви їм говорили насправді, чому так поляки сприймають, що зрозумійте теж поляки? От про це ви говорите з українцями, коли їздите, наприклад, в Україну?
0: Ну, в цей час я про це не говорив, тому що це не була тема тоді, так? Політична тема, що, до речі, показує, наскільки непотрібне було це рішення, тому що це викликало тему для обговорення. І після 22-го року, я думаю, що ми випрацювали, тобто Польща і Україна випрацювали такий собі неформальний чи напівформальний компроміс, про який тепер всі забули, тому що він вже, напевно, ну, не дуже актуальний. І, тобто...
2: Ви про домовленість Зеленського і Дуди?
0: Зеленського і Дуди, про те, що можемо напомнити нашим слухачам, що ця домовленість полягала на тому, що український бік не там героїзує чи не говорить про тих, у кого кров на руках в буквальному сенсі, тобто про Шухевича передусім і про Клячківського, а Польща не максималізує своїх очікувань щодо цілого, скажімо, націоналістичної частини українського визвольного руху, так сказати. Так? І це працювало достатньо довго. Ну, поки не перестало працювати. Я читав, правда, статтю, якщо не помиляюсь, на «Європейській правді», що це відбулося після виборів в Польщі 25-го року, коли на місце Дуди прийшов Навроцький, і тоді український бік вирішив, що з Навроцьким цей компроміс, в принципі, вже не працює. Ну, може, і так було. Але насправді ми бачимо, що він тепер вже не працює, тому що

0: польський бік тепер говорить, особливо президент Навроцький, говорить також про не тільки про Шухевича і про Клечківського.
1: Я хотіла навести соцопитування Речпосполітої на компанія SW Research провела, і після заяви Зеленського, після рішення Зеленського, майже 52% поляків заявили, що їхнє ставлення до України погіршилося. 32% респондентів відповіли, що це питання не вплинуло на їхнє ставлення до України. І 11,7% респондентів заявили, що не мають думки з цього питання. Ну, по-перше, прокоментуйте ці цифри, а по-друге, ну, ми ж бачимо, що вже ось, наприклад, навіть доходить до таких, що кельці хочуть віддати автобус Вінниці, які вже мають закінчений строк експлуатації. Так, виступають від Конфедерації місцеві депутати від ПІСу, кажуть, не дамо, бо там є вулиця Бандери. Ну і потім ми бачимо збір фонду польського і бачимо, як швидко звичайні поляки перераховують гроші. Ось мені здається, тут якась трошки диспропорція, те, що ми чуємо від політиків, що роблять звичайні поляки. Ви, як звичайний поляк, власне, я вас так зараз, от що думає ось ця частина, не політична?
0: Ви знаєте, тут питання, наскільки мені можна виступати як звичайний поляк, якраз в цій темі, якою я займаюся, в тому числі професійно вже багато
1: років.
0: Добре,
1: ваші родичі.
0: Але ну, я вам можу сказати так, що одна з проблем в нашому цьому історичному діалозі з Україною, тобто польсько-українському діалозі, полягає на тому, що є велике незрозуміння з одного і другого боку щодо перспективи, з якою ми дивимося на ці роки. Тобто, з одного боку, в Польщі немає зрозуміння, що для України ціла історія УПА зводиться тепер передусім до боротьби проти Москви, і що під час війни з Москвою, тільки в іншій формі, кожна історія боротьби з Москвою є інструментально, можна її використати там для моралі, для підняття патріотичного духу. А з іншого боку, на українському боці немає зрозуміння того, що з точки зору поляків УПА асоціюється виключно з Волинською різаниною. Це незрозуміння викликає потім такі емоції. З одного боку, в Польщі сприймається рішення про надання імені героїв УПА як антипольський ворожий жест, хоча ми розуміємо, що таким жестом він не був, тому що там був просто інший контекст. А з іншого боку, ці реакції, гнівні реакції в польському суспільстві, українцями дивляться, як чи українці розуміють такі реакції, як антиукраїнські в принципі. І що тепер поляки стали на бік Москви, тому що Путін каже про Бандеру більш-менш те ж саме, що Навроцький. Я читав таке від одного з українських істориків, до речі, який повинен краще розуміти ці різні перспективи. І що найбільш можливо, ну, або і не найбільш, але парадоксально історикам вдається про це розмовляти. А людям, які вже живуть в соцмережах, які піддані алгоритмізації своїх міркувань, набагато складніше. Ми тільки що мали достатньо успішну конференцію в Баранові Сандомірському за участю польських провідних істориків і українських, в тому числі тих істориків, які на практично протилежні думки мають, на протилежні опінії мають щодо Волині, щодо УПА і так далі. Ну, вони розмовляли, вони там сварилися, але всі сказали після цієї конференції, що краще все ж таки розмовляти і контактуватися, ніж не розмовляти. Ну, а потім прийшов конфлікт, який практично вже цей діалог можливо.
1: А що можна зробити? От у нас був напередодні В'яслав Романовський, такий відомий польський журналіст, який ще в часи Солідарності. Він каже, це б хороша була б ідея, міжнародний цей кримінальний суд, щоб вони розібрали, хто робив злочини, хто не робив злочини. Але це не входить в обов'язки цього кримінального суду. Каже, що ні. І він каже, це має бути комісія ад-хок, можливо, якась. А от ваше бачення, ну, щоб вже раз не завжди можна взагалі розібратися і зрозуміти, що ось тут була історія, а тут наше спільне, і насправді спільного було більше у поляків і українців, ніж от тих кількох років.

0: Ви знаєте, ну комісія, окей, наскільки я знаю, якраз Кирило Буданов приїхав з пропозицією створити таку комісію. Я це чув від одного з учасників цих розмов. Ну, але добре, ну збереться така комісія, це так, як конференція істориків. Вони навіть домовляться про щось, але проблема в тому, що цей конфлікт, що на цей конфлікт є великий, чи на цю реакцію, таку гнівну реакцію польської влади, є великий запит суспільства. Тобто, ну, комісія може зустрітися, але нічого з цього не вийде. Я думаю, що взагалі, що українські, що українці, що поляки, що інші, що представники інших національностей, інших народів нашого регіону і взагалі Європи, переходять шлях перерахування своєї власної історії. У всіх народів є свої чорні сторінки історії, і кожен народ має сам для себе, для свого майбутнього зрозуміти, що поганого було в його історії. І я думаю, що і це тичиться не тільки українців, щоб не було, що тут прийшов поляк і каже, що там українці мають робити, тому що це також можна дуже часто прочитати там на Фейсбуках. Але це також таким шляхом іде також і Польща. І це ми не йдемо також тим шляхом, що крок за кроком. Ми також робимо два кроки вперед і один назад. І тому що це, на жаль, звісно, болісно і, звісно, тяжко визнати, що деяка частина людей, про яких ми думали, що вони герої, вони вчинили різні не такі поступки. Так? І це ж була, наприклад, історія зовсім інших масштабів. Але це про більш-менш про те ж саме між поляками та білорусами, про відділ Ромуальда Райса, який кроваво пацифікував села, білоруські села Підляшшя. Звісно, йде дискусія, і ця дискусія була дуже також енергічна і часом агресивна, особливо з приводу Райса, особливо з приводу цих злочинів на Підляшші. Звісно, що зріле суспільство має дійти в один момент до міркування, що а давайте не будемо знаходити собі героїв, які чинили зло, відверте і однозначне зло. Тобто українцям і полякам і іншим представникам інших народів вистачає справжніх героїв. Чому брати на пам'ятники людей, які допускалися однозначних злочинів?
1: Ремарка одна, як Франція і Німеччина після 5 століть там якихось власне таких суперечок, так, коли почали вступати, створювати Європейський Союз, Франція і Німеччина знайшли спільне майбутнє, а не дивилися в минуле.
0: Ну, ось так і треба, тільки якби, знову ж таки, не порівнюючи ситуації, але якби німці там в відносинах з французами, якби німці собі знайшли якогось генерала, який скоїв якісь драстичні злочини проти французів, то Франція також би просто так не цього не проглотила. Просто різні народи на різних етапах перерахування з власною історією. У німців і французів було на це набагато більше часу, тому що вони в демократичних суспільствах живуть, німці після Другої світової з 45-го року, французи навіть більше. У нас того часу не було, тому що ми жили під совєтською владою після війни 45 років. Польща з 89-го року вже пройшло 37 років. Я б не сказав, що ми вже на кінці цього шляху. Ми також йдемо цим шляхом. І я розумію, що це тяжко, але ну, якщо ми хочемо жити, а всі хочуть жити в нормальному майбутньому, в якому ми говоримо про перспективи співпраці, про шанси, про те, як безпечно і достатньо жити, ну то мусимо дійти до якогось такого modus vivendi, де всі розуміють, якби хоча б одного.
2: Цей конфлікт на історичному ґрунті, на жаль, зміщує публічну дискусію, якби нам не хотілося. Він впливає зараз на польсько-українські відносини. І до вас, до речі, питання, наскільки можуть бути далекосяжними наслідки цього конфлікту, якщо він зараз не буде врегульований, а буде тільки скалюватися, скажімо так. І також питання, з української сторони можна чути побоювання того, що цей конфлікт може інструменталізуватися польською стороною, в тому сенсі, що зараз ми знаємо, що відбувається процес євроінтеграції, започаткувався. І тут Україна побоюється, що Польща може це використовувати як такий елемент тиску, що ні, ми не будемо пропускати, ми не дамо зелене світло, поки цей конфлікт між нами не буде врегульовано.
0: Ну, Польща поки що, незалежно від цього конфлікту, дала зелене світло, тому що теоретично ми мали ще можливість заблокувати, так? Тому що це рішення було прийнято про відкриття першого кластеру, воно було прийнято в п'ятницю, тепер, тільки що, практично. Так, ми в понеділок

0: відкрили вже формально розмови, з чим я Україну вітаю, тому що я вважаю, що це великий шлях на дорозі до нормального майбутнього, спільного. Тобто, а чи буде використано? Ну, досвід інших акцесійних розмов показує, що може. Тому що і Хорватія мала свої проблеми із оцінками незалежної держави Хорватії під час Другої світової війни, і з приводу війни з сербами також деякими генералами, які вчинили такі чи інші злочини під час цієї війни. Це є також приклад Північної Македонії, яка спочатку мала проблеми набагато більш абсурдні, якщо чесно, з Грецією, тепер з Болгарією.
1: Там вже назву навіть країни довелось комусь змінювати.
0: Так, в Македонії навіть названня країни треба було змінити їм. Але це так, як я сказав, це була набагато більш абсурдна історія, тому що, по-перше, там не про злочини було, а про те, хто почувається до Олександра Македонського, тобто до історії взагалі такої, про яку ми читаємо тільки в підручниках і в книжках про історію. Це знову ж таки, це більше питання до того, над чим хоче опірати свою державність сучасна Україна і сучасна Польща, так? Звісно, можна, наприклад, в Польщі почути такі голоси, що треба було дотиснути Україну там десь в березні, наприклад, 22-го року. Ну, звісно, можливо, тоді Київ, коли танки, руські танки стояли під Києвом, можливо, влада українська пішла би на там на все, що треба було Польщі. Тільки питання, чи це було б щиро з боку України, якщо б вона погодилася, і наскільки був би велика потім контрреакція після того, як Україна зрозуміла, що вистояла перші тижні. Тобто, я думаю, що в один момент тиск може бути контрефективний. Тому що, так як я сказав, в тому числі і Польща, і всі народи мають дійти до певних висновків, до певних оцінок свого прошлого самостійно і щиро, і в рамках внутрішнього обговорення. І, тобто, я також скептичний щодо... Я взагалі песиміст з цього приводу, тому що ми стоїмо тепер на... Якщо казати про цей конкретний момент, ми стоїмо на перехресті. Тобто, або підемо на дезескалацію, або підемо все ж таки на ескалацію. Якщо підемо на ескалацію, то навіть якщо сьогодні кажуть польські політики, що ми розділяємо історичні конфлікти там з сьогоднішньою військовою співпрацею, наприклад, так? Тому що розуміємо, що в інтересах Польщі є те, щоб Україна перемогла Росію. То все ж таки навіть мотивація до такої співпраці буде нижча, якщо буде конфліктна атмосфера. Тобто, що я хочу сказати? Хочу сказати те, що в інтересах, в спільному інтересі Польщі і України є, знаєте, вихід з цієї кризи такий, який відповідав би і викликам сьогодення, і який був би згідний взагалі з європейським вибором і Польщі, і України, і який був би до прийняття для наших суспільств. Це дуже тяжко, я не впевнений, що це взагалі можливо сьогодні, але ну, ми платимо нашим політикам для того, щоб вони шукали шляхів до такого вирішення.
2: Зараз сказали про березень 22-го року, я б хотів сказати, що вважаю, що набагато кращим було той вчинок, який зробили тоді польські політики, які одним із перших лідерів прибули тоді до України, аби її підтримати. Нагадаю, що сьогодні з нами в студії був Міхал Потоцький, польський журналіст, редактор видання «Дзенник газета Правна». З вами були Дар'я Юр'єва,
1: Лариса Задорожна, і буде новий тиждень і новий погляд.
3: Наш час уже завершується. Це Українська служба Польського радіо. Пора попрощатися. Тож від імені усіх, хто працював над цією частиною програми з Варшави, дякуємо і прощаємося зі студії Наталя Бенць, за звукорежисерського пульту Агнішка Наврут. На все добре!

0: ми спостерігаємо дедалі інтенсивнішу кампанію успішних українських атак на цілі глибоко всередині російської території. Дрони завдають ударів по нафтопереробних заводах, енергетичних цілях та логістичній інфраструктурі, та навіть по Московській області. Водночас з'являються теж аналізи, які вказують на те, що наслідки війни дедалі більше відчуваються російською економікою, а в суспільстві зростає втома від конфлікту та від невизначеної ситуації про майбутнє. Хоча російська влада стверджує, що контролює всю ситуацію, масштаби атак та їхні наслідки викликають питання про справжній стан держави. Сьогодні в Польському радіо для України в програмі «Тема дня», власне, і поговоримо про успішну роботу українських військових. А сьогодні нам в цьому допоможе Дмитро Громаков з Міжнародного центру протидії російської агресії. Добрий день.
1: Доброго дня.
0: Давайте почнемо з однією з таких дуже цікавих питань. Що ж там в Росії сталося? Чому ж вони так здивувалися та перенервували після атаки на Москву?
1: Ну, перш за все, здивована там масовість цієї атаки, кількістю уражених цілей. А саме головне – це ППО, яке не спрацювало і яке не в змозі вже витримувати таких масованих атак. Однак до цього ж додається і якість роботи ППО. Адже найвідоміші кадри з взривом і сривом покриття одного з баків для топлива, воно показує, що туди влучило навіть не дрон, а ракета ППО, яка промазала і не знищила там свою ціль. І саме тому це викликає найбільший, скажімо так, шок у росіян. І питання, а для чого ця війна? Тобто, перш за все, у цих дипстрайків, як їх називають, ну, перша така когнитивна реакція російська, да, це питання, навіщо нам ця війна потрібна, і ну, розпочаток дискусії в російському суспільстві про наслідки цієї війни саме для росіян. Адже якби вони не були такі яскраві для них, то, мабуть, вони б не задались питанням. Але ж сьогодні неспроможність російської армії захистити свою територію, воно викликає питання у росіян.
0: А чи вони відповідають на це питання, навіщо їм ця війна? Чи вони вже бачать ці наслідки за свої дії?
1: Вони поки що не бачать цих наслідків, бажають бачити ці наслідки, сподіваючись на те, що допомога Україні ось кінчиться, що Україна там скоро фронт посиплеться, в Україні вже воювати нікому. І саме тому вони сподіваються на те, що зможуть нав'язати свій ультиматум всьому Україні для того, щоб перемогти в цій війні.
0: А чи от має серія українських атак на нафтопереробні переробні заводи, на енергетичні об'єкти? От сьогодні більш яке от саме значення? Військове чи все ж таки економічне?
1: Ну, перш за все, мета цих ударів економічна. Тому що нафта є ключовим ресурсом, який живить цю війну в Росії, який дає змогу економічно підтримувати бойові дії. Друга мета – це дійсно удар по військовій логістиці. Адже так чи інакше, тотальне знищення міст на окупованих територіях для росіян ускладнює логістичні маршрути.

0: туди можна добратися лише там автотранспортом, тому що немає вже ніяких інших шляхів. І саме тому наявність палива для цих перевезень, воно забезпечує і спроможності військові росіян на окупованих територіях. Адже питання в тому, що захоплення територій зі знищеннями інфраструктури не дозволяє їм забезпечити постійний рух вперед, на якому настоює сьогодні Кремль, який вони намагаються продати і в Європі, і в Україні, і в себе, як переможну таку ходу російської армії на Київ.
1: А от мені ще цікаво, давайте пояснимо все ж таки, де Україна влучила, яке от, ну от ми вже знаємо, яке значення буде мати оцей атак, а що це за місце, для чого, ну воно було настільки масштабне, оцей взрив, що його було видно, ну, на багато-багато кілометрів?
0: Ну, перш за все, це ключовий нафтопереробний завод в Москві, який забезпечував порядка 30-40% палива для регіону. І саме тому цей удар був нанесений саме по ньому, для того, щоб визвати такий собі колапс, да, і неспроможність цього заводу живити військову інфраструктуру, яка розвивається сьогодні і на західному напрямку, тобто це створення там Ленінградського округу відновлення з механізованими частинами, яким це паливо потрібне для того, щоб існувати і знаходитися в боєздатності. Угу. І саме тому удари наносилися туди, для того, щоб паралізувати цю військову компоненту, яка може забезпечувати, буде забезпечувати рух російських військ у випадку їх атаки на країни Балтії, про які останнім часом дуже багато говорять в ефірах майже всіх країн, які дотичні або є західними сусідами Російської Федерації.
1: Угу. А от, до речі, чи Україна має наразі можливість підтримувати от, власне, темпи таких атак у найближчі місяці? Чи маємо сподіватися, що будуть такі атаки ще більші, ще красивіші і частіші?
0: Виходячи з наслідків перемовин, які пройшли в рамках формату J7, і інших зустрічей, тобто виділення Україні коштів на військову оборону, то я вважаю, що такі атаки будуть носити системний характер, і так чи інакше вони змусять росіян піти на якісь перемовини не з точки зору ультиматуму, який був висунутий Путіним в 22-му році і підтверджений вже на колегії Міністерства зовнішніх справ в 24-му. Тому я вважаю, що так, ми маємо сподіватися, і виходячи з заяв президента України про те, що до кінця року є бажання і поставлена мета і Європейським Союзом, і Україною примусити Кремль до діалогу, то ці атаки, вони будуть мати системний і постійний характер.
1: А от, до речі, наскільки ефективні російські системи протиповітряної оборони на такі атаки дронів? Чи вони мають силу? Чи все ж таки такі атаки зі сторони України будуть більш успішними? Чи все ж таки Росія теж підготується на майбутнє?
0: Ну, тут не слід недооцінювати, тому що всі успішні атаки – це скоріше результат перенавантаження системи ППО.

0: ОПО, яка працює, аніж не, скажімо так, не підготовленість росіян до таких атак. І якщо ми дивитись в історію цих атак, то ми побачимо, що спочатку, ну, допоки ми не дійшли до певної кількості атакуючих систем, ми не могли пробити ППО там, Москви, наприклад. І саме тому, ну, система ефективна, але ж в неї завжди є ресурс, який можна вичерпати за рахунок кількості атакуючих і за рахунок, скажімо так, системної дії. Тобто, опять же, повертаючись до історії, ми пам'ятаємо, як ключовими цілями певних атак були саме системи ППО, які працювали на напрямках. І боротьба з ППО призвела до того, що з'явилися достатні такі зони, які не контролюються для прольоту цих. Тобто деградація системи внаслідок ударів України, вона помітна. Але ж це все ще, ну, застається такою значущою силою для того, щоб, скажімо так, робити якісь там висновки, що ми знайшли там вундервафи для цієї війни. Тому працюємо і працюємо системно далі.
1: А от, до речі, дуже цікаво, які є найвразливіші точки російської інфраструктури, от яка, які Україна зараз намагається системно знищувати. От ми бачимо, так, нафтопереробні заводи, енергетична інфраструктура, але от що, наприклад, ще якась колія, бо ми бачимо, що Росія дуже часто знищує, відрізає, власне, одну частину України від іншої, саме попадаючи так в поїзд, який їде з людьми. От які будуть дії української сторони, і чи взагалі українська сторона буде, власне, атакувати, от, наприклад, таку інфраструктуру, щоб теж відрізати, щоб заблокувати, щоб все ж таки перешкодити росіянам так глибоко в цій країні?
0: Ну, скажімо так, Україна не настільки багата, да, і не настільки спроможна, щоб розмінюватися стратегічні цілі на якісь тактичні удари. І саме тому Україна буде концентруватися, перш за все, на військовій і логістичній інфраструктурі. Тобто це нафтопереробні заводи, це енергетична логістика, тобто трубопроводи, газопроводи, і все, що дає можливість росіянам заробляти на вуглекиснях. Сказати, що ми будемо там концентруватися на якійсь окремому потязі або ж окремій гілці залізничної дороги, то я думаю, що ні. Але ж тут питання ціна-якість, да? Тобто наскільки той потяг, в який буде, може стати ціллю України, буде мати значення для стратегічних якихось цілей на полі бою. Якщо це буде ешелон з боєприпасами, який там буде атакований, інформація про який буде українця, то так, це може стати там окремою ціллю. Але ж просто там кошмарити залізнодорожній транспорт і там пасажирський транспорт, це не є ціллю України. Угу. І саме тому ми не будемо намагатися, скажімо так, масштабувати цілі, да. Для нас важніше вразити цілі, які несуть стратегічне значення і які забезпечують спроможності Російської Федерації на полі бою, аніж розмінюватись на якісь цілі, які будуть мати значення для піару.

0: або ж ну, когнітивних якихось впливів, інформаційних впливів.
1: Я хотів би повернутися ще на початок нашої розмови. Ви казали про громадську підтримку, все ж таки в Росії, що громадська підтримка війни, вона починає зменшуватися, так, задають собі питання, що далі, навіщо це все. Ну от, власне, от чи є соціальне невдоволення, чи от конфлікт всередині правлячої еліти більшою загрозою для Кремля? От що зараз? Все ж таки от соціальна відповідь і реакція на те, що відбувається? Чи все ж таки політичні якісь такі конфлікти всередині правлячої партії та оцих еліт?
0: Ну, з точки зору глобальної мети, та конфлікт внутрішній елітний, він більш буде, скажімо так, ефективним з точки зору примушення до діалогу. Адже він розколює еліти, він стимулює процеси перерозподілу ресурсів, і в такому випадку він призводить до того, що так чи інакше система починає розсипатися і втрачати єдність і управляємість. Тому ось ці такі економічні удари, вони мають більше значення, аніж той соціальний, та соціальна напруга, яка існує сьогодні і формується сьогодні тільки в російському суспільстві. Тому що, на жаль, система контролю за цивільним населенням, вона має дуже такий багатошарову організацію, і там силовиків достатньо для того, щоб стримувати якісь агресивні наміри з боку суспільства. Але ж це питання накопичення цього потенціалу, і питання в тому, коли він зазнає своєї організаційної спроможності для того, щоб стати системною протидіючому режиму. І в цьому випадку саме розкіл еліт, він і надасть ось цю організаційну компоненту, яка зможе цей протест людський вивести на рівень еліти і на рівень системи. Адже питання в тому, що люди, які розуміли спочатку війни, чим все це закінчиться для Росії, вони, як правило, або самоусуваються від прийняття рішень, або ж виїжджають з країни. І на сьогодні в Росії не залишилося людей, які спроможні на протест. Це або менеджмент, який звик виконувати чиїсь накази і не спроможний вести процеси самостійно приймати рішення. Або ж люди, які взагалі там не системні і можуть створювати якихось більш-менш стійких організаційних систем, які б могли стати загрозою для діючого режиму. І саме в цьому етапі ми не можемо говорити, що сьогодні там суспільство дозріє, або ж за півроку воно дозріє до якихось масових протестів. І тому ми концентруємося більше на саме перерозподілі і розколі російської еліти.
1: І так, може, на кінець, от якби от нам довелося вказати на один показник, який зараз найкраще відображає справжній, реальний, такий правдивий стан Росії, то що б це було?
0: Я вважаю, що ми можемо сміливо концентруватися на інформаційному полі Росії і для себе фіксувати нарощення кількості критичної інформації по відношенню до війни і як змінюються наративи, да, в публічних опитуваннях, в судженнях людей з соціальних мереж про цю війну, про і питання, якими вони задаються. Тобто, якщо вони сьогодні задають питання, навіщо ця війна, то нам потрібно дійти до того, щоб люди почали просити закінчити цю війну.

0: і закінчити її ну, не просто там зупинкою, да, а якимось ну, більш таким потребуванням від Москви довгострокового вирішення цієї проблеми, а це є саме звільнення українських територій. І питання розколу в самому суспільстві по відношенню там до окупованих територій, коли вони їм стануть поперек горла, як у нас кажуть, і вже будуть непотрібні для того, щоб навіть відмова від окупованих територій не несла загрози для Кремля з точки зору там протестів, якщо вони почнуть їх віддавати українцям.
1: Дякую велике. Це була розмова в Польському радіо для України в програмі «Тема дня» про успішні атаки зі сторони України на цілі, які є зараз глибоко в російській території. Дякую вам велике.
0: Дякую.

Кого світла й вечірніх мороків поміж заліза, гарячого листя поміж стін і пташиних криків, між підземних русел, що переплелися поміж своїх снів і фріків, вона ходить собі.

0: Це Польське радіо для України. Мене звати Світлана Мялик. Вітаю слухачів і глядачів програми «Ми у Польщі». Не чекати, а діяти. Як українці у Польщі підтримують фронт? Про це сьогодні будемо говорити. І до нас завітала засновниця та керівниця громадської організації «Одвага не зна границ», член польської євроатлантичної організації і волонтерка Руслана Бордюх. Пані Руслана, вітаю вас.
1: Доброго вечора, Світлана. Доброго вечора, українці.
0: Нарешті ви до нас завітали, тому що я дуже багато про вас чула з уст української спільноти. І от зовсім нещодавно пані Ольга Касьян нагадала про вас, очільниця ЮАХАБу у Варшаві. Каже: Світлано, як так може бути? Чому пані Руслани досі не було на програмі «Ми у Польщі»? Бо вона і разом з командою, як ніхто, заслуговують на те, аби про них розказали.
1: Так.
0: Тому я пам'ятаю, що перший раз почула про вас ще, по-моєму, чи це був 23-й рік. Це теж був ЮАХАБ, і команда якраз було, чи річниця була хабу, і плели сітки.
1: Угу.
0: Я пам'ятаю, що я підійшла, жінки зібрались, і там просто великі такі сітки можна було плести. Я теж спробувала. І чесно вам скажу, що це дуже складно. Це не так просто, як здається на перший погляд. Але, як мені розповідали жінки, що кожна працює, але намагається знайти час. Тобто працює, аби вижити, так? Тому що воєнна вимушена міграція, але намагається знайти час, щоб прийти на Модлінську, так? Де ви знаходитесь, де у вас штаб-квартира, можна сказати.
1: На Маршалковській зараз.
0: Ой, Маршалковській. А, зараз так, Маршалковська, так. І щоб плести сітки, щоб допомагати в той чи інший спосіб українським захисникам.

0: захисниками-захисницям. Тому сьогодні ваша історія. Хочу почати з того, що щоб ви розказали, чому саме Польща. Бо ви приїхали до Польщі ще до повномасштабної війни. Ви вже десь 7 років, так?
1: Так, тут? Саме так. До Польщі, так, я в Варшаві вже понад 7 років. Знаєте, коли настав такий момент в житті, коли доньки виросли, ось, і захотілося зробити таку собі якусь паузу, щось переосмислити, щось побачити, щось спробувати нового. І я вирішила зробити собі таку відпустку з роботою. Я планувала максимально на рік приїзд, максимально. До того я в Україні працювала як заступник директора великої страхової компанії «Княжа» Vienna Insurance Group. Ось. І випала Варшава, тому що саме старша донька закінчила навчатися в Варшавському університеті, а молодша тепер вступила до Варшавського університету, тому вибір був Варшава.
0: Так, зрозуміло. Так. І яке враження на вас справила Польща? Тому що це було ще до повномасштабної війни, але ми розуміємо, що війна в Україні з 14-го року триває.
1: Знаєте, дуже цікаво, моя старша донька, вона дуже любить Варшаву, тому що вона тут навчалась. І коли я прийшла, вона мені написала повідомлення: «Мам, як тобі моя Варшава?» Я кажу: «Твоя», тому що вона дуже любить Україну, але от Варшава, не знаю, чимось подібна, вона є така суміш нашого Києва і Львову, як на мене, да? Там старувка подібна до Львову, центр подібний до Києва. І, мабуть, мені було досить комфортно тут. Інша справа, що я не знала мови. Так, крім «день добре, до відзення». Так, ну, так, тут так. Трохи ускладнило, але ж, знаєте, на зупинках все одно якось люди могли підсказати. Тоді ще я пам'ятаю, що в мене ще з Google карти і не було в телефоні нормально. Але завжди відгукувались поляки, все ж розуміли якимось чином. Думаю, що мови ж подібні, правда? Ну, тобто... І перше моє враження було: «Боже, я нарешті можу ходити в кросівках без підборів», тому що мене робота зобов'язувала, я мала завжди дрес-код, а я ще малого зросту, мусила носити підбор. А тут я писала своїм колегам, що я тут щоденно в джинсах і в кросівках.
0: І
1: це для мене було
0: вау. Певний формат свободи.
1: Так, дійсно. І при тому, що якщо тут зауважити, тут навіть в офісні працівники, в них немає такого, да, щоб там, як у нас, там підбори, ну, принаймні, тоді так не було це. Це вже зараз наші українки навчили більш стильного, мені здається. Ось, і... Але через пірок я засумувала.
0: Засумувала, так?
1: Засумувала за підборами, за сукнями.
0: Але ж все одно ви залишилися в Польщі, так я розумію?
1: Так, як я вже сказала, я планувала максимум рік, за півроку я заскучала, але я розуміла, що я вже там підписала певну умову, я мушу рік допрацювати. Але, ну, життя... диктує якісь свої правила.
0: Це правда.
1: Ось, і я затрималась. Затрималася тут, але, мабуть, все не випадково в цьому житті, тому що потім почалася війна.
0: Так. Почалась повномасштабна війна Росії проти України в 22-му році, і ви та людина, яка, власне, допомагала, це був притулок для біженців, чи як це правильно називається, там, де приїжджали і автобуси, да, з Маріуполя, з Харкова, і ви, власне, надавали оцю першу допомогу людям. Тобто ви почали, по факту, волонтерити, так?
1: Так, я прийшла в центр Мадлінська 6D, де це був, ну, я не люблю це слово «центр біженців», тому, ну, я вгадаю, як і більшість, да, ми переселенці, так. Змушені переселенці, наші люди. І я прийшла просто як волонтерка між роботами, там просто поволонтерити, і через хіба 3-4 дні максимально до мене підійшов керівник і каже: «Ти б не хотіла залишитись? Тебе виходить контакт з людьми, і я не задумуюся сказала: так, ЛНСІСІ, бо я тобі не сказала про зарплату, ми тобі не зможемо багато дати, там 2000. Ну, 2000 злотих, навіть у 2002 році це на житло, там, ледь-ледь. Але я не задумуюся, сказала: так. Я була переконана, що, ну, не буде це довго, ну, неможливо. 3-4 місяці, ну, що, я не справлюся. Звісно, справлюся. Ну, але я розуміла, що я мушу бути там. Коли я бачила тих людей, які приїздили з Маріуполя, Харкова, Херсону, розгублені, перелякані, інколи з одною

0: маленькою валізкою, а була дівчинка, яка взагалі втратила і батьків, і в неї був тільки маленький рюкзачок за плечима. І ти розумієш, що і плакати тут не можна. Їх потрібно навпаки якось, щоб вони вже відчули, що вони в безпеці, що все буде добре. Треба було селити віру якось. І мені це вдавався, цей контакт. Я зрозуміла, що я маю зробити цей вибір. Прийти і залишитися в цьому зараз центрі. Ну, то ненадовго.
1: Так. Ви залишились в центрі і, власне, от всі ці роки ви продовжуєте допомагати, підтримувати, але ви створили і свою громадську організацію, так? Тобто, коли прийшло усвідомлення того, що треба робити вже свою організацію?
0: Десь за півроку я зрозуміла, що все ж таки війна це надовго.
1: Ну так, бо на початку чекали, там, можливо, там кілька тижнів чекали цих переговорів, я пам'ятаю, потім кілька місяців,
0: так,
1: потім півроку, потім рік. Ну, практично українці жили на валізах, мало хто розпаковував валізи, так?
0: Так, це
1: правда. Я сама пройшла цей шлях, і я пам'ятаю, як це було. Як возили речі, там уже поверталися в Україну на якийсь час, міняли гардероб, там зимові речі привозили. Літні завозили, але потім вже прийшло усвідомлення того, що треба розбирати валізи, що війна надовго, і що діти пішли в садочки, в школи, діти насамперед діти почали інтегруватися дуже швидко.
0: Так, це правда. Всі зрозуміють, мабуть, що попри все треба продовжувати жити, тому що життя не поставити на паузу, на жаль. І так я пропрацювала до липня, і серпня я мусила повертатися все ж таки на роботу, але я не змогла вже покинути волонтерство. Правда, була в тому, що вже в центрі було, на початку там проживало 4,5 тисячі біженців. Це на розкладушках, це в таких великих ангарах. Другий поверх були мамочки з дітьми, тварини, все це було. А вже на липень-серпень кількість зменшилася, тому що багато хто їхав далі. Тут же приїздили автобуси, які забрали в інші країни. Хтось все ж таки, як кажете, повертався. Тому що думали, ну так і в мене там була знайома, наприклад, коли у вересні, здається, 22-го почалося звільнення Салтівки Харківської. Вона каже: Русь, я повертаюся, тому що я хочу зустріти перемогу вдома. І, мабуть, багато хто тоді повертався, бо було то нелегко. Я пішла працювати, але я зрозуміла, що я вже не можу залишити волонтерство. Я не можу, я продовжувала приїздити в центр для переселенців. Я їздила на Мінську 65, де приїздили великі фури з гуманітарною допомогою. Потрібно було то все посортувати, що для військових, що для госпіталів, що для цивілів. Я їздила вже тоді на Сінні, відкрився Ніка Грудінська така була, і відкрився центр, той перший по плетінні світок, мабуть, це був перший в Варшаві центр. І вона тоді запланувала саме стати координатором, коли її там не завжди є. Ось, і ми разом вчилися плести, ми разом в серпні, у вересні.
1: Сітки, саме сітки для фронту, так? Тому що якби це таке одне з основних напрямів, так, роботи?
0: Так, це був початковий напрямок такий, да? Тому що ще був центр для біженців, ще була Мінська, де гуманітарна допомога. Тобто кожен раз після роботи я або туди вже якось мала йти. А ось ні, то зрозуміло, це були маскувальні сітки. Але уявіть, що в серпні, вересні ми плели білі сітки. Я уявляю, в якому шоці був наш ворог, і наскільки він добивався креативності, що ми, але хлопці дякували. Дякую, вони говорили нам: дівчата, все нормально, ми їх по болоту притягнемо, гілочки на них не ціпляються, аби нас тільки трошечки хоч прикрило, принаймні вони не бачать. Не йдеться про те, щоб не було видно об'єкт, не видно от габаріти, і що саме, де воно стоїть, якщо її розтягнути. Тобто точного немає такого, да, там, що попадання там, чи стріляння, так хлопців непомітно, бо все ж таки, хоч вона й біла, але все одно так, маскує.
1: Так. Ну, сітки і зараз потрібні, навіть от п'ятий рік повномасштабної війни все одно ж потрібні.
0: Ви не уявляєте, як?
1: Дуже сильно. Багато хто каже, от там війна змінилась, технології технологіями, але ці речі, вони, мені здається, постійно потрібні.
0: Постійно потрібно. Ми на початку плели маскувальні сітки, так як казали, з тканини. Ми збирали по секонд-хендах, по готелях, по лікарнях, да, білизну.

0: Так.
1: Ми там плели. Потім ми навчились фарбувати в кольори. Ми в Україні, бо тут немає такої фарби. Тут ми закупали в Україні фарбу. Ми змішували ту фарбу, вже якісь, і нас виходили якісь різні кольори, передавали ці рецепти з міксу, щоб вийшли якісь природні кольори. Потім ми перейшли на легку тканину з панбон, власне, з якої робились кікімори. І замовлень? Ні, замовлень ставалося кожного разу все більше. Ми ніде не писали на Фейсбуці, що ми робимо сітки. У нас ніколи не було вільної сітки. Хлопці між собою передавали один до одного. І хлопці завжди казали, що вони потрібні на рівні зброї. Тому що вони не раз рятували життя. Були випадки, от навіть в мене є повідомлення голосові, коли поранених прикривали маскування сіткою, да, і там їх не помічали, і потім вночі за ними поверталися.
0: Зараз бачите, війна дронів, і якраз дрони, вони не, я так розумію, що не можуть розпізнати, так само це їх вводить в оману. Якщо прикрити сіткою, так?
1: Крім того, от ви зараз сказали вірно за дрони, тому що ми перейшли на досить міцну сітку. Коли хлопці, тому, мабуть, чули, що дуже багато рибацької сітки замовляється кордоном. І на цьому, прям, коли я їхала, наприклад, на схід, да, на фронт, було таке, що я часом їду, там прям цілі дороги накриті тою сіткою, саме рибацькою. Тому що вони стримують дрони. Так от ми, хлопці сказали, нам би антидрону. І ми перейшли, вона в два рази дорожча, ніж звичайна тонка сітка, бо там була від птахів, а це вже така міцна. Але, крім того, що вона маскує, вона ще, хлопці, називають антидронною. Тому що були теж неподинокі випадки, коли дрон запутався в нашій сітці. І черговий раз рятував життя хлопців.
0: Скільки сіток ви робите зараз?
1: Якщо ми так... мене є
0: маскувальних
1: такий...
0: сіток, щоб зрозуміли нас.
1: Так, маскувальних сіток. Щоб розуміли, на початку, коли ж я це все сама, в мене такі є зуші ціни, де я записала кожну бригаду, розмір сіток, кілька сіток, коли, що, кому передано.
0: Звіт,
1: правда?
0: Так.
1: Ось, і на сьогодні ми підрахували, що ми сплали за весь цей час, 23-й, якщо рахувати, 22-23-й, коли була вже відвага, не знаю, кордонів, відвага ні знак границ, ну, ще ми не були тоді громадської організації, ми сплили вже на сьогодні понад 35 тисяч квадратних метрів, це таких 5 хіба футбольних поля, десь так.
0: Ну так, якщо уявити.
1: Я не знаю, кожен вихідний, я запрошую щиро, тому що в неділю у нас це взагалі неймовірні дні, нас найбільше, звучать українські пісні, жарти, сміх, це такий, знаєте, український осередок в центрі Варшави.
0: На Маршалковській.
1: На Маршалковській 7.
0: Багато волонтерів у вас зараз? Ну, я маю на увазі тих, хто ну, от, долучається до допомоги, до підтримки, така якби так, основа колектив ваш. Я розумію, що приходять, люди йдуть і так далі, але от та основа, скільки це приблизно людей?
1: Я можу сказати, що з такою ось якоюсь періодичністю, бо всі на один, там в один день не приходять, да? Я можу нарахувати, напевно, таких наших уже близько 100 осіб, людей, да? Які там з якоюсь періодичністю. Але я завжди повторюю також волонтерам, на сьогодні вже... Стільки часу триває повномасштабна війна. Да? Волонтер багато хто починав 14-го. Так. І для того, щоб не перегорати, я завжди прошу людей, що знаходьте час для себе, для відпочинку, щось поїхати, побачити, провести час з родиною, тому що час іде далі, час не стоїть на місці. І щоб ви не перегоріли, ви маєте жити життя.
0: Ну так, має бути ресурс так. На подальшу роботу. Ми коли йшли з вами до студії, ви сказали, що ви знаєте, що у нас так багато подяк, нагород від хлопців і дівчат, від Збройних сил України, захисниць, захисників українських. Давайте розкажіть трошки про ці нагороди. Бо я так розумію, що там не тільки за маскувальні сітки, да, ви допомагаєте і в інший спосіб, там і екофло, так, закуповуєте. Тобто ви збираєте кошти і закуповуєте те, що потрібно фронту в той чи інший період.
1: Так. Знаєте, що коли ми створили організацію, ми не прибуткова організація. У нас немає спонсорів, у нас немає грантів. Тобто це все за власні кошти, за кошти тих людей, які приходять, які вже нам вірять, які нас підтримують.
0: І тобто це фактично за донати.
1: Так,
0: донати.
1: Це люди, які відгукуються на будь-який збір, якщо ми там кажемо.

0: кажемо хлопцям, ось потрібно, то вони приносять ці речі, там памперси для госпіталів, ми футболки збирали для 100-ї бригади, зараз теж для 119-ї бригади. Це саме, ви не повірите, хто каже, що фронт зараз забезпечений, ну, не всюди. Багато де залежить від командира, а це перше. А по-друге, те, що держава не завжди встигає за фронтом. Можливо, є якісь забезпечення, але все горить. Да, все знищується, позиції змінюються.
1: Здається, що війна, ви знаєте, це така велика, отака чорна, для, я так уявляю, вирва така, да, яка так. Просто вона, от кошти, скільки туди не давай, воно все одно мало, так. І постійно потрібно, тому що війна – це дуже великі кошти, так, от зброя – великі кошти, це утримання, це людський ресурс так само, це дуже, а поранені, а ті, хто загинув за Україну, це теж.
0: Саме так. Тому от ми з 24-го року ми ще почали, крім світок, робити системи спостереження. Це очі наших хлопців. У нас є два влада. З деяких причин не буду казати прізвищ, які пройшли спеціальний курс навчання і зараз навчають всіх бажаючих паяти, скласти особисту систему спостереження, підписати для хлопців бригаду. Воно передається абсолютно безкоштовно. Ось, крім того, ми так, якщо в нас є кошти, ми бачимо, що нам на матеріали вистачає достатньо, хоча ми дуже багато використовуємо матеріал. Матеріали в Україні купуємо тканину, а сітку вже тут. То ми, звісно, може, закуповуємо все, що можемо, все, що просить хлопців, але ми ще дуже вдячні, наприклад, таким хору «Етноритми», нашим друзям, да, які там влаштовують благодійні концерти, відбувається збір для тої чи іншої бригади. Да.
1: Я хочу вас тут запитати, от все-таки, які найбільші запити фронту зараз, якщо говорити про волонтерські організації, так? І друге, наскільки змінилась оця допомога зовні для волонтерів, тобто донати і так далі? Бо багато хто каже, що там втомились від війни, вже ресурсу немає, там і так далі, фінансового, я маю на увазі. Чи це так, чи ні?
0: Так, я знаю багато волонтерів, з якими знайома була з 22-го року, і яких вже на сьогодні, ну, вони є фізично, але вони вже просто вигоріли, не мають сил. Як, знаєте, я кажу, ми як ці попрошайки постійно. Мені виставити було перший пост з «Дайте ради Бога». Да? Це було, ну, дійсно, ніби я під церквою сижу і прошу.
1: Ну, це зачекайте,
0: було досить це ж, складно.
1: Ну, да, тут треба психологічно,
0: але це треба психологічно так, перейти. Так. Ось, а найбільші запити, звісно, залишаються маскувальні сітки. Попри все, що бачу, в Україні досить плетуть. Але у нас черги, повірте, у нас черги. Хоча ми стараємося, можемо допомогти всім, хто звертається. Ми нікому не хочемо відмовити, але є черга. Ми стараємося десь паралельно якісь плести там швидкі. Ну, а крім того, звісно ж, є великі прохання на ліки, такі звичайні для обезболюючі, на кишкові різні хвороби, так? Є запити, так як казала, на футболки, щоб я була, наприклад, здавана звичайні вишні футболки. Хлопці кажуть, приходимо там з позиції, нам навіть притягнути так, щось таке. Ось. А якщо ми вже маємо змогу купити такі, як ми купували КФЛО, зарядну станцію, чи ті ж маскувальні костюми для розвідки, як виявилося, вони досить дорогі, я не думала, що такі дорогі, то, звісно, ми завжди намагаємося то зробити.
1: Ваша команда – це переважно українці чи і поляки теж?
0: Ні. На сьогодні це вже лише українці.
1: Лише українці.
0: Лише українці.
1: А поляки допомагають? От приходять там, я не знаю.
0: З 22-го року було дуже багато. 22-й рік, ще 23-й, навіть 24-му приходили, так вже поодиноко, але приходили. Але є все одно люди, які нас підтримують. То от, якщо, ну, принаймні, знаєте, морально це теж важлива підтримка.
1: Та будь-яка підтримка, мені здається, в такий важкий час вона потрібна.
0: Так. Чи навіть з тим же приміщенням. Маршалковська цінь – це центр Варшави. На сьогодні знайти для такої організації, ну, я не кажу, там безкоштовно, це вже нереально, як було на початку, так, повномасштабного давали. Ось, ми платимо за оренду. Але ми платимо досить, я скажу, на сьогодні таку символічну суму 2000 злотих. Це при тому, що ми там щодня майже перебуваємо. Ми проводимо якісь заходи і майстер-класи, і занурення в Різдво, і писанкарство. Тобто, щоб культура залишилася.

0: залишалася з нами тут, далеко від України, але ми українці. Ось тому в цьому плані вони теж підтримують, що нас там терплять на ці Маршаковські, хоч за таку малу
1: плату. Скажімо так, не терплять, а дають можливість вам так працювати і допомагати фронту.
0: Тому вони ще залишаються, але так, щоб як раніше приходили плести, то ні. Але в нас зараз буде проєкт з фундацією «Україна», де планують прийти поляки, спробувати вчитися плести москвальні сітки. Побачимо, що з того вийде. Маємо надію, що хтось її залишиться з нами.
1: Так, а ми про це розкажемо і покажемо.
0: Так.
1: Що сьогодні найбільше мотивує людей допомагати? Я чому питаю? Тому що 5-й рік повномасштабної війни, багато хто, як ви сказали, вигорів, хтось розчарувався, хтось пережив якісь такі важкі моменти в житті, хтось втратив рідних і так далі. От як ви думаєте?
0: Знаєте, мені здається, що для справжньої любові до України, до батьківщини, немає такого перегорання. Все рівно ти будеш, якщо вже не ходити, то хочеш би донатити, правда? Або щось приносити, ті збори. Ми там не просимо завжди кошти, ми просимо просто принесіть памперси, просто принесіть ліки, і ми даємо там, які потрібні. Да? Тобто для допомоги не потрібно бути постійно там на москвальних сітках плести чи робити ті системи спостереження. Ось. Але, мабуть, мотивую, тому що я намагаюся досить часто і ті звіти, які бачу, ті слова подяки, те, що хлопці кажуть, сітка врятувала життя. І, мабуть, це найбільша мотивація для усіх нас, що кожна стрічечка – це чиє збережене життя.
1: Так, це найважливіше. Для тих, хто нас слухає і дивиться, хто, наприклад, вважав, що там волонтерство – це не його, і, можливо, не знав чи не знала, як долучитися, як можна це зробити? От навіть зараз, тому що мені здається, що ніколи не пізно почати.
0: Ні, не пізно. Допомагати. Ми завжди дуже раді новим людям. Я тут до нас там останнім часом знову десь там нас побачили десь в соцмережах і прийшли нові. І вони кажуть, боже, як у вас дійсно класне. Це дійсно осередок український, де ми, я ж кажу, ділимося традиціями українськими з кожного регіону. От колись навіть один поляк написав, що «Адваганя знак границ» – це такий зразок єдності України, бо там є з Луганщини, з Донеччини люди у нас є, з Херсонщини, з Тернопільщини. Так. Тобто єдина Україна така, знаєте, такий осередок. І доєднатися, на нас є «Адваганя знак границ», наша сторінка в Фейсбуці, в Інстаграмі.
1: Тобто можна долучитись, написати можна вам, щось перепитати, так?
0: Так,
1: а те, що потрібно, наприклад, то я так розумію, що ви виставляєте оголошення, так? Щоб люди просто
0: ми
1: бачили
0: завжди,
1: і могли долучатися.
0: Ми чекаємо, завжди намагаємося виставляти. Так, нам не вистачає дуже ручок.
1: Так, пані Руслано, дякую дуже вам. Не тільки за цю розмову щиро таку, але от чесно, і вам, і вашій команді, всім волонтерам, і українцям, і полякам, все ж таки, які теж долучаються і долучалися, я сподіваюся, будуть долучатися до допомоги, яка так потрібна, тому що робите неймовірну справу, і дійсно, це те, що рятує життя. Те, що рятує життя захисників і захисниць, я завжди кажу, не лише України, а всього демократичного світу. Ми розуміємо, що поки Україна бореться з нашим спільним ворогом, так, Росією, доки тут, і в Польщі, в інших країнах Європейського Союзу, війни немає. Тому давайте долучатися і допомагати, хто чим може.
0: Так, спасибі я дуже вам. Дякую за запрошення.
1: Руслана Бордюх, волонтерка, засновниця громадської організації «Адваганя знак границ», була сьогодні гостею програми «Ми у Польщі». Говорили ми про маленькі кроки великої підтримки, а саме про історії українських волонтерів. З вами була авторка і ведуча Світлана Мялик. І записи цієї та інших програм можна знайти на сайті Польського радіо для України. Шукайте нас також у соцмережах та заходьте на наш YouTube. До зустрічі!

0: Trzaskowski, za szybką Paweł Worobiej. Wszyscy na stanowiskach. Zaczynamy godzinę pół na pół.
1: Яка звучить щодня в ефірі Польського радіо для України. Пів на пів, пол на пол.
0: Від понеділку до п'ятку о сталій годині.
1: Запрошуємо нас слухати. Це передача двомовна. Якщо ви нас ще не чули, то я думаю, що ви вже встигли.

0: buntu, chęci powrotu do zajęć ściśle filozoficznych. I jeszcze jeden cytat. W latach 90. powrót Polaków z Kazachstanu do ojczyzny był drogą przez mękę. Tak, powrót do ojczyzny bywa trudny i skomplikowany. I ostatni cytat. Wiosenne powroty ptaków na północ obserwuję już po raz 12 z rzędu. A obserwował Mariusz Wilk.
1: Отже, повернення – це не тільки про людей, насправді. Повернення, що нам говорить словник української мови, за редакцією професора Білодіда, почну від того, що це іменник середнього роду, поврут польський, це іменник чоловічого роду, і така цікавинка...
0: Поврут польський, так.
1: А така цікавинка, що українське повернення так само звучить і в однині, і в множині. Тобто одне повернення і багато повернень. Так, повернення і вони, і воно. Що говорить так? Перше значення – дія за значенням повернутися, тобто йти, їхати назад, вертатися, іншими словами, або ж появлятися знову після втрати, витрати в тому самому вигляді, або ж починати робити що-небудь знову, братися за те, що було припинене. Отже, це дія, власне, значень, цих значень слова «повертатися». День погожий свіжим подухом дихни з голубої далини, принеси із поля пісню про повернення весни. Отже, не тільки птахи, але теж пори року до нас повертаються. З поверненням!
0: Дякую.
1: Це таке вітання, яке ми вживаємо, щоб привітати когось при зустрічі з людиною, яка звідкись повертається. Друге значення за словником слова «повернення» – це дія за значенням «повернути щось», тобто «віддати назад», «узяти колись». Або
0: книжки?
1: Не нагадую. Вони є, вони чекають на повернення до тебе. Є окрема полиця, вона заповнюється цими книжками, і на ній написано «повернення».
0: Я також з нетерпінням чекаю їхнього повернення.
1: І ще одне значення – забирати назад що-небудь втрачене. І це, власне,
0: то вже все втрачено, так.
1: Так, моє повернення – це теж твоє повернення книжок, так? Теж відновлювати що-небудь раніше втрачене. Відновлюватися або з'являтися знову після перерви. Можна сказати про повернення якихось почуттів, емоцій. Так, під тиском умілих доказів Гуркала пішов він на компроміс. Відстукаємо рішення про повернення Варчуку частину його землі. Тобто земля так повертається до свого колишнього власника. Ось такі значення наші словники вказують з двох слів українського повернення і польського повороту.
0: Так, дуже любимо те наші аудиції, те наше розстання зі студієм і повроти до нього.

0: Ви слухаєте Польське радіо для України.
1: Летіти з останніх сил, летіти, доки може летіти.

0: хворий спів, у паніці не розібрати слів. Остання зірка згорить над росою, в ту ж саму мить весь світ стане тьмою.
1: Я провів життя, наче повзав в болоті. Мої ноги кістки і залишки плоті. Постійні спроби стрибнути все вище. Згорю, заставлю гниле попелище.

0: В ефірі Польське радіо для України. Нагадаємо, ви слухаєте двомовну передачу «Пів на пів», яку ведуть Яна Стемпнєвич і Мартін Гачковський.
1: Так, проводимо таку аудицію, але całe szczęście, że w studiu nie jesteśmy już sami. Gościnie i goście zawsze mile widziani, a jest dzisiaj u nas pani doktor Iwanna Kyluszyk. Cześć, prywit.
2: Prywit, cześć.
1: Iwanna jest politolożką, socjolożką, specjalizuje się w badaniach nad migracją ukraińską ze szczególnym uwzględnieniem migracji kobiet oraz migracji powrotnej. Interesuje się integracją społeczną i zawodową migrantów, ich kapitałem mobilności oraz praktykami transnarodowymi oraz ich włączeniem politycznym. Pewne rzeczy będziesz musiała nam za chwilę wyjaśnić. W swojej pracy metodologicznej koncentruje się na jakościowych metodach badawczych. Należy do Polskiego Towarzystwa Socjologicznego oraz między innymi Europejskiego Stowarzyszenia Socjologicznego. Jest adiunktą w Centrum Badań nad Zmianą Społeczną i Mobilnością w Akademii Leona Koźmińskiego.
2: Тобто такий довгий біограм.
0: Іванка має усі компетенції, щоб з нами розмовляти про реемміграцію, тобто про повернення. Але перш ніж будемо говорити конкретно про причини, наслідки, уроки і так далі, про яку групу ми говоримо?
2: Власне, на початку Марчін сказав, що будемо розмовляти про українських пташок, які повертаються. Я подумала, що якось треба сказати пташечки, чи який тут жіночий рід буде цього слова, тому що в основному повертаються жінки, тому що в зв'язку з ескалацією війни в Україні перш за все мігрували жінки. Жінки з дітьми, що дуже цікаво, це жінки, які перед цим найчастіше не мали міграційного досвіду, тобто це їхній перший досвід міграції, тому що ми також робили дослідження у Варшаві, як один із етапів, тому що їх задовольняло їхнє життя в Україні. Теж дуже часто це жінки, які належали до середнього українського класу, працювали в різних секторах і мали певну позицію в суспільстві, і тому вони не думали про міграцію в зв'язку з цим, але війна їх змусила до цього, тому що це вимушена міграція. І в зв'язку з тим, що хто мігрував, найчастіше, власне, такий профіль осіб зараз повертається до України.
1: В польських медіах bardzo często słyszymy o milionach Ukrainek i Ukraińców,

0: którzy znaleźli schronienie w Polsce. Polska otworzyła im drzwi do swojego domu. Nawet Polskie Radio nasze w lutym 2026 jest artykuł o 2 milionach Ukraińców w Polsce. Niezależny Lublin. 2 miliony Ukraińców w Polsce. Czy możliwy jest bunt w razie wojny? Nie ma 2 milionów Ukraińców w Polsce, prawda?
1: Це дуже, дуже складне питання, тому що немає таких остаточних даних, скільки зараз перебуває українців в Польщі. Тут важливо взяти під увагу два аспекти, що і до повномасштабного вторгнення Росії до України в Польщі вже проживала велика група українських мігрантів, які приїхали внаслідок так званих перших двох хвиль міграції в 90-х, пізніше була наступна хвиля після Революції Гідності, початку війни на сході України. І ми знаємо точно, що перед повномасштабним вторгненням в Україні вже проживало понад 1 300 000 українців.
2: У Польщі, так?
1: У Польщі, перепрошую. Щодо того, як змінилася динаміка в зв'язку з повномасштабним вторгненням, звичайно, перші вимушені мігранти почали приїжджати до Польщі, тому що це Польща найближча до кордону. Але вони також переміщувались до інших країн. Тому такий найбільший пік щодо кількості осіб, які були зареєстровані як особи, які мають тимчасовий прихисток у Польщі, це було 1,5 мільйона. Але це не означає, що це були ті самі особи, що це були нові особи, тому що мігранти, які вже проживали в Польщі до цього, якщо вони перетинали кордон або були в Україні в цей час і перетинали кордон, вони ставали, теж набували статус тимчасового захисту. Тому це все дуже складно. Зараз тимчасовий захист у Польщі має приблизно 1 мільйон українців. Ці теж не можна сумувати, але, напевно, експерти говорять про те, що в Польщі проживає десь близько 2 мільйонів українців.
0: Czyli są 2 miliony Ukraińców w Polsce, a czy możemy jednak zaobserwować jakąś tendencję? Mówiąc krótko, zaczynają wracać czy nie?
1: Tak. Chociaż to nie jest ще masowe zjawisko, ale Ukraińcy powracają i powracają z różnych krajów, w tym числі i z Polski. Згідно з рапортом Міжнародної організації до справ міграції, до України вже повернулось понад 1 мільйон українців. Тому так,
2: повернення за кордоном
1: з різних країн, в тому числі і з Польщі. Скільки точно повернулось з Польщі, на жаль, ми таких даних не маємо.
0: А чи можемо покусити о таку гіпотезу, dlaczego вертаються? Які са найчастіші причини повороту?
1: Ну, то це дуже добре питання, і, власне, це питання, яке я також досліджувала, які мотиви стоять у жінок, тому що я робила, реалізовувала стаціонарне дослідження у Києві з жінками, які вже повернулися, які проживали в середньому до 2 років у Польщі, і після повернення вони проживали вже около року в Україні. Ну і це питання, звичайно, було одне з основних, так, що стоїть за мотивами повернення. Ну і немає такої однозначної відповіді, тому що це цілий сплот, власне, є дуже гарне слово польською, різних чинників, факторів. Найчастіше це пов'язано з тим, що таки це жіноча вимушена міграція, і тут дуже багато аспектів, пов'язаних із різними обов'язками щодо опіки над дітьми, над старшими особами, а саме головне щодо поєднання сімей із чоловіком. Тому що війна триває вже досить довго, і функціонування сімей, так розірваних, так, кордоном, є дуже складним.
0: Вімо, що віле родин не притримало тої проби розлунки.
1: Так, в Україні статистики, вони дуже високі щодо розлучень, і фактично дуже багато шлюбів, ну, на жаль, вони розірвалися в зв'язку з цим. Ну, тому що люди починають жити в різних контекстах. Це довго, так? Це 3-4-5 років. Це дуже складно для сім'ї будувати стосунки на відстані. І тому жінки дуже часто, якби, хочуть рятувати стосунки, повертаються

0: до України. Хоча тут, напевно, ми ще про це поговоримо, бо наслідки є дуже різні. Інколи вони повертаються, щоб рятувати стосунки, а ці стосунки не вдається врятувати. Інша причина – це діти, тому що діти ростуть без батька. Особливо, якщо це неповнолітні діти, ну, їм один раз буде 6 років, їм один раз буде 7 років, вони один раз, в них, не знаю, випаде якийсь зуб чи ще щось. Ну і це дуже складно, як і для чоловіків, не бачити, як твоя дитина росте, так само і для дітей рости без батька. І це дуже частий аспект, який повторювався в розмовах. І дуже цікаво, що навіть це ставало важливішим, ніж безпекові фактори, тому що ми говоримо про дітей. Цих чинників є ще багато, але я не хочу, щоб так, це не був мій монолог.
1: Бо ти почала говорити, бо якби ці чинники, які ти назвала, можна окреслити, що група особисті, так, причини,
0: так, особисті, сімейні.
1: Які ще, якби, я так розумію, що ці чинники, про які зараз будемо говорити, вони теж пов'язані із вдалою або ж невдалою інтеграцією тут у Польщі.
0: Так, абсолютно. Це інша група чинників, дуже важлива, яка, власне, пов'язана з проблемами інтеграції у Польщі, тому що я робила дослідження серед жінок, які повернулись з Польщі. Ну і тут вони говорили про різні аспекти. Перш за все, це аспекти, пов'язані із ринком праці. Так, тобто, якщо я говорила, що це жінки, які висококваліфіковані, які працювали в Україні, ну, в різних секторах, це лідери теж культури, громадського сектору, державного сектору, бізнесу. Ну, як ми знаємо, теж найбільше вимушених мігрантів це походять з великих міст. Найбільше їх є з Києва і Київської області, і найбільше повертаються теж до Києва і Київської області. Тому я теж робила дослідження у Києві. Ну і самореалізація у багатьох із них була, можливість самореалізації була обмеженою. Вони дуже часто змушені були працювати понижче своїх кваліфікацій. Навіть якщо працювали згідно своїх кваліфікацій, ну, то вони розуміли, що вище вже не вдасться, тому що є так званий шкляний суфіт. Тобто є певні суспільні бар'єри, що на якісь ключові позиції вже не вдасться пробитися. Крім ринку праці, ну, це також аспекти, пов'язані із самою інтеграцією, адаптацією в Польщі. Це і пов'язано як із їхньою адаптацією, і пов'язано, на жаль, із різними аспектами дискримінації, мовою ненависті, з якою вони стикалися, а також стикалися їхні діти у школі. Також стане депресивні дітей в зв'язку з теж проблемами адаптації у польській школі.
2: Ну то й одразу мусимо дорушити питання, як часто повторювалося в релаціях, повторювалися проблеми з польським społeczeństwem, з польською ксенофобією, з дискримінацією на ринку праці?
0: Так, я думаю, що майже в кожному інтерв'ю в якійсь певній формі ми про це розмовляли, і загалом, ну, це дуже цікаве явище, бо з однієї сторони вони теж говорили про свій досвід прийняття у Польщі. Багато хто з них жив у польських, в польських сім'ях, і це вони згадують дуже позитивно, як їм допомагало суспільство, підтримувало, давало житло. І ще дуже цікаво, що вони найчастіше далі підтримують стосунки з цими сім'ями, і навіть зараз приїжджають до Польщі. Теж ці нові, якби нові їхні сім'ї цікавляться їхньою ситуацією в Україні, безпекою. Але якщо говорити про таке загальне суспільство, так, ну, то дуже часто були різні випадки на вулиці, наприклад, якщо у когось було авто з українськими номерами, чи, наприклад, якщо говорити про ринок праці, ну, це дуже цікава річ, тому що у Польщі сформувалося трошки інше бачення українських мігрантів. Тому що до повномасштабного вторгнення, ну, міграція, вона була в основному пов'язана економічно і пов'язана з міграцією до секторів, де потрібні середні чи нижчі кваліфікації. І в зв'язку з цим повстав стереотип про українців, які працюють в секторах низькопрацьових, так, польською. І коли приїхали жінки, зовсім інший профіль. Ну, це вони ніколи не мали досвіду міграції.

0: міграції. Це вимушена міграція. Вони польське суспільство почало їх сприймати через призму попередньо сформованого бачення українців, і в зв'язку з цим, ну, теж не дивитись на те, хто вони, які вони мають кваліфікації, пропонувати теж роботу в тих секторах так званих традиційних українських, це пов'язано з прибиранням, опікою. Ну, і були такі випадки, що, наприклад, одна жінка мені розповідала, що подруга жінки, у якої вона жила, запропонувала їй роботу на прибираннях. І вона якби відмовилась від цієї роботи, а ця подруга, вона образилась на це, ну, бо ти ж пропонуєш роботу. А,
1: допомогу.
0: Так, допомогу. А вона відмовилась. Ну, але вона відмовилась, тому що вона працювала бухгалтеркою в великій IT-фірмі, і вона мала прибиральницю вдома у Києві. Тобто це таке теж різні бачення і, якби,
1: тобто сформований стереотип,
0: і тут,
1: власне, руйнується.
0: Абсолютно.
1: А цей стереотип не почав руйнуватися, або якийсь такий, знаєш, дисонанс певний почав виникати в польському суспільстві після 14-го року, тому що тоді теж зі Східної України приїхала значна група вимушених, можна так сказати, іммігрантів, котрі теж належали до іншого, якби, суспільного класу.
0: Так, але тоді це не так було масштабно. Угу. Це не було так помітно аж, якби, в цілому суспільстві. І що цікаво, що після початку війни, власне, правильно, так, приїхала певна група людей зі Сходу, з півдня України, які шукали прихистку. Угу. Але тоді теж навіть вони не мали статусу тимчасового захисту чи біженця. Їм відмовляли в цих статусах, тому що мотивували це тим, що можна знайти безпечний прихисток на іншій території України, де не відбуваються якісь військові дії. І в зв'язку з тим вони мусили реєструватись як працівники. Тобто вони теж, і в зв'язку з тим, що тоді теж ці бар'єри на ринку праці, щоб війти в відповідний сектор, вони були вищі, теж дуже часто працювали в тих секторах, де легше було в них війти. Тому і процентово тоді все одно було більше в Польщі чоловіків, більше таки іншого профілю, осіб з іншим профілем.
2: Так, зупевне інший образ мігрантки і мігранта з тамтих часів. Та релація о тим, о пропозиції праці, яка не відповідала амбіціям кобіти викształceної. Так, мовили часто дівчини з докторатами, власне, що пропонувало їм працю спрзонтачок, і вони відмовляли, ponieważ, ну, якби, ну, мали нічо інше амбіції. А чи те особи, які вручили, мовилася о тим, що розмовляла з особами, які вже від року са в Україні, по повроті,
0: так,
2: чи не са розчаровані рзечевістю українською?
0: Дуже хороше питання, і воно таке дуже складне, амбівалентне і неоднозначне, тому що це таке поєднання різних емоцій і різних ситуацій. З однієї сторони, вони дуже раді, що вони в Україні, що вони таки повернулися, вони далі розвиваються в тих напрямках, які вони, в яких вони розвивалися. Дуже багато з них задоволені в зв'язку з тим, що вони теж разом з українцями під час війни. Це дуже цікава річ, що вони так, в тому самому контексті. Тому що дуже часто теж з інтерв'ю в інтерв'ю повторювалось те, що вони бояться, що вони вже так довго за кордоном, що вони бояться, що їхній контекст буде зовсім інший, ніж тих українців, які лишились в Україні. І що, якби, в зв'язку з, ну, з такою, з таким історичним досвідом негативним, але що варто мати спільний досвід з українцями. Інша річ, що теж дуже цікаво, що виявилось, що вони почуваються більш в такий спосіб, що вони більш контролюють ситуацію, коли вони в Україні, ніж коли вони за кордоном.
2: Це інакше спостерігати за війною, так, коли стежиш в чаті, читаєш тривожні новини. І ти пишеш про це, ми ж читали, що парадоксально більш спокійно бути там, так, бути на місці.
0: Я була здивована, наприклад, цим. Для мене було це щось таке нове, цікаве, тому що

0: Вони говорили, що були за кордоном теж в депресії, ну це теж дуже складно бути за кордоном. Ну, люди дуже часто перебували в депресивних станах. Ну і, власне, читати новини для них було більш складно, більш емоційно складно, ніж коли вони всередині країни, вони можуть контролювати ситуацію, бачать, що відбувається. Але, з другої сторони, ну, війна відкладає відбиток на цілому житті, на аспекті кожного дня, тому що вони проживають в Києві, Київ найчастіше обстрілюється. Ну і це дуже складно, коли вони розповідали, якби це такий постійний стан такої втоми, бо вночі ти не спиш, перебуваєш десь там в схороні. На другий день ти мусиш функціонувати. Дітей до школи, приготувати їжу, йти до роботи. І це дуже складно. А інша річ, що під час таких масштабних обстрілів вони постійно починають сумніватись. А чи правильно я зробила? І це дуже цікава фраза. Одна жінка сказала, що в будь-якому випадку я погана мати. Бо якщо я за кордоном, ну то я погана мати, бо я виїхала, лишила свою країну, я не дозволяю своїй дитині рости разом з батьком. Якщо я повернулася, то я теж погана мати, бо я наражаю свою дитину на небезпеку. Ну і це постійні такі, так, якісь аспекти, про які жінки думають. Інша річ пов'язана з ринком праці в Україні, так, ну тому що теж в Україні є багато аспектів, які вимагають реформ, покращення. Якщо вони вже тут працювали, якщо трошки згідно своїх кваліфікацій, ну то вони говорять про щось, що їм не вистачає в Україні. Також рівень заробітних плат є нижчим. Інша річ – це суспільний осуд. Але він стосується як і тих, хто перебуває за кордоном, що ви виїхали, вам там добре, а нам тут погано.
1: Але це реальна проблема, чи це просто так відчуваєш докори сумління, коли ти поїхала?
0: Це реальна проблема. Теж про це говорять соціологи в Україні. Відбулась певна сегментація суспільства на воєнних, цивільних і на тих, хто лишився, на тих, хто виїхав. І є певні напруження власне, в цих таких суспільних сегментах. Жінки теж ділились не лише так, як вони відчувають, наприклад, що вони читають десь в соцмережах якісь негативні коментарі, а теж різні коментарі свого найближчого оточення, що вони з цим дуже часто стикаються. Наприклад, взагалі немає простору в Україні поки що, як і суспільного, як і приватно, на розмови про досвід вимушеної міграції і повернення. Ніхто не хоче особливо зараз поки що про це говорити. Починаються дискусії на державному рівні щодо повернення, але такого про проблеми жінок і так далі – ні. І, наприклад, дуже часто жінки говорили, що якщо я починаю своїми подругами розмовляти і хочу поділитися своїм досвідом, то як тільки я починаю говорити, я чую, а знаєш, як нам тут було? І якби немає цього простору, найчастіше вони, що цікаво, товаришують з жінками з таким самим досвідом. Тобто, якщо хтось мав теж досвід вимушеної міграції, то вони найчастіше між собою спілкуються і підтримують.
2: Спільний, так,
0: бо вони спаюся, так, вони мають спільний досвід.
2: Тобто, іншими словами, можна назвати оцей суспільний осуд, про який ти говориш, зацитувавши президента, біженець чи громадянин. Так,
0: якби я думаю, це такий був трошки початок, і напевно така. Немає зараз кращого слова, ніж така дозволеність, так, критикування ситуації вимушених мігрантів, тому що, власне, Зеленський в своїй новорічній промові з 23 на 24 рік, він сказав, що час вже вирішувати, чи ти є біженцем, чи громадянином. І в значенні, ну, почались дуже великі дискусії в Україні за кордоном, бо громадянином в значенні такого патріотичного аспекту, і, ну, і якби це така дихотомія. В значенні, якщо ти біженець, тобто лишаєшся за кордоном, виходить, що ти не є громадянином, так? Тобто це виключення. І так, і від цього часу йдуть різні дискусії в суспільстві в значенні таких поділів.
2: А я ще хочу запитати про позитивний досвід еміграції. І про нього ти теж пишеш. Зокрема, мені сподобалось.

0: Булося, як одна з твоїх респонденток говорить, що вона зрозуміла тут у Польщі, що вона є самостійна, що вона може щось самостійно зробити, вирішити.
1: Так, це загалом одне із явищ, яке ми досить конкретно описуємо в окремій публікації. Це явище емпаверменту, такого взмоцнення. І це дуже цікава річ, тому що всі жінки, з якими ми розмовляли, як і тими, що в Варшаві, як і тими, що вже повернулись, вони говорили про те, як ти змінилась під впливом цього досвіду. Ну і фактично жінки стали більш сильнішими, що вони більш розуміють свою agency, справчость, що вони здатні на різні речі, що вони здатні приймати рішення в короткий час. Вони теж дуже часто повторювали, що вони дізнались про себе те, що ніколи не знали, що вони здатні на такі речі, що вони ніколи не могли подумати, що вони здатні. І це дуже багато різних аспектів. Це така, ну, власне, внутрішнє розуміння якоїсь своєї внутрішньої сили, приймання рішень. Але і це, якщо говорити про такий особистісний рівень. Але також ми досліджуємо це на різних рівнях, тому що, наприклад, так само це відбувається на сім'ї, що жінки вже не зовсім готові приймати, далі акцептувати такі традиційні ролі в сім'ї, тобто жінки, яка займається всім, і побутом, і вихованням дитини, і працює. Ну, тому що теж вони повторювали, що багато жінок, які за кордоном, чому сім'ї розпались? Ну, жінка якби теж зрозуміла, що вона і так виконує цю всю роботу сама. Крім того, це також вплинуло на ринок праці, розуміння своїх компетенцій, своєї вартості і також, ну, на такий структуральний рівень вищий в значенні тих змін, які б вони хотіли бачити загалом в країні. Але варто сказати, ми говоримо про амбівалентний ефект зміцнення, тому що, ну, це дуже часто, власне, відбувалось коштом психологічного здоров'я, розпадом сімей, теж різні бар'єри в суспільстві, які такі не завжди вдається обійти, щоб якісь зміни, наприклад, впровадити в Україні.
2: Надзвичайно цікаві Дуже. Са те вантки, наприклад, труднощі адаптаційні по повроті. Również минуло кілька лат і no, my też rozmawiamy z osobami, które powróciły i często mówią, że jakby Kijów się zmienił. Kijów jest trochę innym miastem. Trudno się trochę odnaleźć po polskiej rzeczywistości. A wzmocnienie społecznego miejsca kobiety to jest coś, co intuicyjnie wyczuwamy. Bardzo fajnie, kiedy ten obraz się wyłania z badań socjologicznych. No właśnie, rozmawiamy często z polskimi socjologami w kontekście znaczenia ukraińskiej emigracji w Polsce dla polskiej gospodarki. I oni często mówią, że co Polska powinna zrobić, żeby zatrzymać migrantów z Ukrainy. Pozytywnym nazywają przypływ migrantów i ich aktywność. Dzisiaj upominamy się o interes Ukrainy. Dla Ukrainy odpływ ludności jest katastrofą. Katastrofą gospodarczą, przyszłą katastrofą demograficzną. Co Ukraina robi w tym kierunku na poziomie państwowym, żeby swoich obywateli ściągnąć z powrotem.
0: Тобто ми говоримо про позитивний вимір реемміграції.
1: Так. Це дуже хороше питання, тому що в Україні справді зараз демографи говорять про, ну, не то що кризу демографічну, а про трагедію демографічну, тому що якщо в 91-му році, коли Україна отримала незалежність, в Україні було 55 мільйонів людей, то зараз не було перепису населення з 2001 року, це дуже давно, але ми маємо лише шацунки, це близько 30 мільйонів. Це шалена трагедія. Тому, звичайно, для України повернення людського капіталу є дуже важливим аспектом. Ну і тут є різні різні речі, які з цим пов'язані. Тому що, з однієї сторони, ми також робили дослідження, що цікаво, я скажу про це, бо маю експертизу в іншому проєкті, але ми спілкувалися з українськими політиками і з польськими.

0: щодо власне аспектів української міграції як між двома країнами. Це проєкт Link for Skills, який ми теж в центрі реалізовуємо. Ну і з однієї сторони, політики в Україні, вони розуміють, що складно аж дуже заохочувати українців повертатись до країни, яка, в якій далі йде війна. Ну, це дуже складно. Але з другої сторони, в зв'язку з тим, що теж зараз в Європі і в інших країнах, які там не входять до Європейського Союзу, йдуть розмови про закінчення дії тимчасового захисту. І крім того, Україні також важливе повернення її громадян, Україна почала реалізовувати наступні кроки. В 2024 році було створено Міністерство єдності, так, яке в 2025 році було закрите через різну критику, в тому числі корупційний скандал, але зараз не про це. Ну і Міністерство єдності, національної єдності, воно мало займатися, власне, поверненням українців. Воно мало створювати в країнах Європи такі юніті-хаби, мережу юніті-хабів, де б, між іншим, були консультації щодо повернення. В зв'язку з тим, що це міністерство було реструктуризоване, його функції передали Міністерству соціальної політики, родини і єдності. Це зараз так називається, це міністерство. І це міністерство зараз створює цифрову платформу інформаційну, називається «Додому». Якраз таки позавчора були консультації публічні, я брала в них участь, тому планується досить така професійна платформа, яка б включала різні аспекти, пов'язані з поверненням, щодо інформації, щодо ситуації, роботи, житла, дітей віддати до садочка, школи. І також вони планують разом співпрацювати з громадським сектором в Україні, щоб допомагати повертальцям. Але крім того, Україна поки що не має якихось програм, наприклад, фінансової підтримки. Чи вони теж говорять про те, що потрібно підтримувати такі візити? Тому що мігранти, теж мої жінки, перед тим, як повернутися, вони дуже часто їздили на такі візити, щоб подивитися, як виглядає ситуація. Або перед цим знайти роботу чи ще щось. Потрібно теж фінансування. Ідуть дискусії про те, що чи може допомога внутрішньо переселеним особам і зовнішнім мігрантам, ну, вона мусить бути подібна, так що не можна, наприклад, зовнішніх мігрантів так якось ставити на якесь вище місце. Але зараз теж, якщо особи повертаються за кордону, ну і не до своїх домівок, то вони набувають статус внутрішньо переміщених осіб і різні пільги в зв'язку з цим. Загалом ще дуже багато роботи в Україні, але ця робота починається.
1: І дуже багато тем, які ми вже почули, правда, які варто продовжувати розмови на ці теми. Тож, Іванко, маєш запрошення на наступну розмову до нашої студії.
0: Теж відчуваю, що нам чуть-чуть так не вистачило часу, але буду рада.
2: Здесідування кілька тематів ще належало би розвинути. А в своїх баданнях найближчих на чим будеш ще скупляти?
0: Далі на зворотній міграції. І у мене є ще інша тематика, яку я хочу почати досліджувати, пов'язана із подвійним громадянством. Тому що це дуже цікава тематика, тому що Україна зараз минулого року прийняла закон про множинне громадянство. Так що, якщо що, чекаю запрошення, можемо про це поговорити.
2: Супер. Відімося недовго.
1: Супер, дуже дякуємо нашим слухачам. Нагадаємо, що гостею програми «Пів на пів» була доктор соціологічних наук, теж політологиня Іванна Келюшик. Дякую тобі дуже.
0: Дуже дякую за запрошення.
2: Яна Стемпневич і Марчін Гашковський. Пєкні, дякуємо.
1: Почуємося.

0: ефірі Польське радіо для України.
1: Новини, інтерв'ю, подкасти, музика.
2: Слухайте нас на цифровій платформі DAB+,
1: на сайті polskeradio.pl,
0: у додатках Польське радіо
1: і TuneIn,
0: на стримінгових платформах
2: Spotify,
1: YouTube,
0: Apple Podcasts.
1: З вами щодня з Варшави.
3: Польське радіо для України.

0: 13,
1: 12,
0: 12,
1: 11,
0: 11,
1: 10,
0: 10,
1: 9,
0: 9,
1: 8,
0: 8,
1: 7,
0: 7,
1: 6,
0: 6,
1: 5,
0: 5,
1: 4,
0: 4,

Ви слухаєте Польське радіо для України.

Добрий день, любий юначе. Ось тобі музика. Це альбом групи ВВ, що проводить нас від форм знайомого до невідомого. У хвилях м'які чару часи майбутні. Так ото у бон вояж, дорогий друже, у добрий шлях.